0: til að þú gerir. Nú erum við að færa okkur aðeins upp á skaftið og sjá hvað þetta snýst allt saman. Hvernig yðrun og afturhvarf á sér stað? Hvað felst því að kjósa að Krist? Og við ætlum að fletta hér upp á Markúsi. Það 16. Kaflinn í Markúsa Guðspjalli og 16. Vers. Það Jesus Kristus talar og nú hann að skilja við lærisveinana. Og hann segir við þá, sá sem trúi og skýrist, mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdu verða. Sá sem trúir ekki, náttúrulega hann ekkit skýrðu, þess vegna hann ekkit að nefna það. En hérna valkostinir, og þetta Kristus sjálfur sem setja þá fram. Og hugsaðu ykkur vinni, mannsævin ekki nema 70-80 ár og þegar best lætur kannski 100 ár eða það bil. Og mörg okkar höfðu þegar lifað ja, helming þess tíma og sem talsveit meira af okkur sem eru hér. Við sjáum að tími líður, klukkan tifar og hvað svo? Það kemur að því fyrir að síðar að við upplöfum síðasta daginn í lífi okkar. Og hvað þá? Ef að við ætlum að kjósa Krist, akkur að býða þanga til á síðasta dag og þú veist ekki einu sinni hvena þinn síðasti dagur rennur upp, sumir hafa horfið skyndilega á sjónasviðin í blóma lífsins. Þeir heldur þeir eftir meiri tíma en eitthvað gerðist og þeir eru ekki að meðal okkar í dag. Hvað ætlum við að gera? Eða teljum við rétt að býða fram á síðasta dag? Nei, það alltaf mikil áhætta því að þar eilíft líf í veði. Svo kemur Jesús þarna aftur fram á sjónasviði í Matteus Guðspjalli 3. kafla og við lesum þar 13. vers til hins 16. Þar segir, þá kemur Jesús frá Galíleu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, lát það nú eftir Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Tókuð eftir þessu? Hér Kristur að koma saklaus, syndlaus og hann fer fram á að vera skýrður af manni og hér drottin sjálfur á ferðinni. Og þegar að Jóhannes sem veit alveg hver Kristur Guðs lampi, syndlaust og saklaust sem ekki þarf á skýrna halda því að skýrnin viðurkenning á syndasekt okkar og ákall til Guðs hjálpræði. Kristur þurfti ekki að slíka að halda. Þá segir Kristur við Jóhannes þegar Jóhannes maldar í móin. Láta nú eftir því að þannig ber að fullnæja öllu réttlæti. Viljum við taka þátt í slíku réttlæti? Réttlætis aðgerð. Ef við lesum áfram og hann lét það eftir honum. Eð þegar Jesús hafði verið skýrður, stjé hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir. Og hann sá anda Guð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Þannig nærveru heilas anda líst þarna í þessu dúfu líki. En vinir, tókuð eftir því, Jesús hafði stíð ofan í vatn og hann stíð upp úr vatninu að lokinni skýrn. Það hefði þurft svolítið stóran skýrnafont, er það ekki? Því þeir voru báðir ofan í vatninu, Jóhannes og Jesús. Og vatni sem að Jóhannes var að skýra í, þetta var ýmist í áni Jórdan eða öðrum ám sem var runnu þarna í ána Jórdan og hann vildi vera það sem var nóg af vatni og það var fullt af fólki sem kom til hans og hann skýrði það og þetta fólk var margt af þessu var út í vatninu, margir í hópum út í vatninu og hann skýrði og það var undir þannig kringustæðum að Jesús kom til hans til að láta skýrast. Svo að hvað ætlast Jesús til að þú gerir? Það segir þetta í Markúsi í 16. kafla og hvað 16. versi? Að þú látir skýrast. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. Svo að þetta ákaflega einfalt vinir.
1: Hvað segir barni sem ekki búið skýri og deyji?
0: Já, þakkaði fyrir að spyrja þetta, því þetta góð spurning sem á fulla rétt á sér. Ég á frænda sem er fjallmyndalegur, fullorðin maður í dag og sterkur og hraustur og er lögreglumaður. Þegar hann var nýfættur, þá veiktist hann alvarlega og það var óttast líf hans. Og hann var skýrður, það sem ég kalla hvað, skemmri skýr, bráðaskýr. Og hann var skýrðum í snarhýttum því að það var óttast að hann myndi deyja. Og þá var auðvitað þetta viðhorf, það verður að skýra barnið áður að það deyr, ef það myndi deyja. Og þá þætti það afast langt ef ekki væri búið að skýra barnið. Ef vitið það í raunveru þurfum ekki að hafa áhyggjur að slíku hluti. Hvað sagði Jesús þegar að foreldra komi börnin sín til að þið lesum við myndi í Matteus og Guðspjalli, þetta sé ekki átjönda kaflanum. Þar segir að lærisveinarnir hirvildu banda þeim frá og þeim fannst börninu svo trubla. Þá sagði Jesús, leyfið börnunum að koma til mín og bannið þeim það ekki því að slíkra er Guðs ríki. Ef einhver á rétt á Guðs ríki, ef hættir að tala það á meðal manna, þá það börn, skýrð eða óskýr, skiptir engu máli í rauninni. Því að Jesús tók skýrð þegar hann var fullorðið maður. Hann var aldrei skýrð sem lítið bak. Sæðu? Enda skýrnin, og við erum að koma að þessu rétt bráðum í lexíu dagsins, skýrnin hún felst í því að gera sáttmála og ómálga nýfætt börnin hafi ekki vit á slíku. Og veit ekki hvað að gerast. Og jafnir þó foreldrar gangist eins og ég ábyrð fyrir börnin og lofið því að ala þau upp í kristinni trú þar til þau ná það sem við kallum fermingaraldur, eitthvað þar bil, að þau geti sjálf tekið ákvörðun. Svo fagurt og gossið það annars þá það ekki boðið í biblíunni. Og Jesús tók ekki þátt í slíku, það að segja, hann leti ekki fermast. Svo að við hljótum ekki að lært eitthvað af hans fordæmi. Nú veit ég ekki hvort að þetta svari spurningunni.
1: Jú, mér langaði bara að veit hvað
0: Mjög gott, þakkaði kjallega fyrir. Það að
1: hérna
0: gera
1: að... kemur svo í Biblía sirkum sísi í staði fyrir skirtna reyndir.
0: Eftir að tala umskur?
1: Ísrael, já,
0: umskur. Sko, það var síður á meðal Ísraelsmanna að boði drottins. Og svo þegar að og það var bara á karlmönnum eingöngu og við getum alveg séð í dag af hverju þetta var gert það Ísraelsmenn voru hraustastir allra þjóða í gegnum aldirnar og sem sagt umskurn á karlmönnum var örugglega mjög mikið hreinlætis atriði í þessum heitu löndum þar sem menn gátu ekki farið í baði nema oft sjaldan og yfirleitt sjaldan meina ég og það hefur komið í ljós að þar sem að menn hafa verið skornir að þá hefur eins og heilbrigði slíkra verið betra en á meðal manna sem ekki eru skornir. En svo tökum við eftir því í postalasögunni þegar að kristnir þegar að lærisveinarnir fóru að boða Jesu Krist á meðal annara þjóða og menn fóru að taka trú á Jesu Krist að þá vildu gyðingarnir láta umskerast líka þeir lesuðu mitt í postalasögunni og þá var köllum sama ráðstefna þeir lesuðu mitt í 15. kaflanum í postalasögunni Og þá var köllu sama ráðstefna lærisveinanna og annara trúara þarna í Jerusalem og þeir rættu umskurnina og fleira sko sem nefnt þarna. Hvað þeir ættu að ætlast til af heiðinginu sem gerðust trúaðir. Og þá var ákveði og ég nota orðið að íþyngja þeim ekki. Það tekið þannig til orða. Að íþyngja þeim ekki með umskurn. Og skýrnin kom alveg frá dögum Jóhannesar skýrara meðan að Jesús Kristur var hérna ennþá á jörð og lét skýrast á honum skýrnin það sem hefur tekið við og þess vegna býður Kristur öllum að skýrast þetta það sem að fólk af öllu þjóðum á að undirgangast að boði drottins hjálpar þetta? Takkaði fyrir fleira vinnir? Gott, þá bara höldum við áfram. Við bregðum hér mynd það sem að sést að Jóhannes er út í vatninu, Kristur er út í vatninu og við þurfum að komast að raunum hvernig skýrn Jesús skýrðist og hvernig skýrð það var sem Jóhannes skýrari við hafði þegar hann bauð mönnum að skýrast. Jó, þeir stigu báður út í vatnið, þeir komu báður upp úr vatninu að lokinni skýr. En yfirleitt í kirkjum, kristnum kirkjum, margra þjóða, bara allra þjóða, þar sem kristna kirkjur eru, þá eru yfirleitt að finna bara skýrnafont, þar að segja, mismunandi stóra skálar, en yfirleitt það litlar að fullaru fólk kemst ekki ofan í þær, en það er ekki allast til þess að skýr af niðurdýfingar sem sagt niðurdýfingarskýrni eigi sér stað í slíkum skýrnar og fontum heldur eru lítil börn ausin vatni og ég vil ekki gera lítið og þeirri skýrnar að töf sjálfur er ég skýrðu þannig en þegar ég er líka fendur og ég tel mig vel geta tala þessa hluti því að ég hef verið báðum með yfir borðið hvað þetta snertir en þegar ég fór að lesa orð Guðs og komst að raunum hvað Biblia segir hvað drottið sjálfur býður okkur að gera, hvert fordæmi hann hefur gefið okkur og ætlast til þess að við fylgjum og meðal annars í skýrninni, að þá taldi ég alveg sjálfsagt að láta skýrast eins og hann. Það sem að við yfirlega kallum niður dýningaskýrn og ég er alveg að koma að því hvað það þýðir. En ég hefi ferðast víða lönd og séð stórar skýrnalögar. Og til dæmis í það eru til margar kirkjur eða kirkjurústi og sumar með hálfu veggjum eða engu veggjum en skýrnalaugarna sjást enn þá frá fyrstu öldum kristninar. Og þar eru þetta stóra skýrnalaugar þar sem að allt margir geta farið ofan í einu og vatni nógu djúpt þannig að hægt er að leggja einstaklingin úta á kaf í vatni augnablik eins og sé verða að jarða hann. En það táknar skýrnar athöfnin einmitt það að okkar gamli maður, einstaklingur, er svo jarðaður, grafin og gleymdur en upprís einstaklingurinn í endur nýjum hugafarsins. Nýtt líf, táknrænt, ég hef haft mikla ánægja af því að á ferðalögum mínum að koma í slíkar kirkjur hérna einn, mér minnir að þessi sé í Sýrlandi, og ég fór þarna ofan í skýrnalaugina sem er hálf full af gróðri og mold og sandi en var nógu djúp og stór til þess að hægt var að skýra fullaðu fólk og jafnvel marga sem voru ofan í vatninu samtímis og þetta er inn í rústum af risastóri kirkju það eru margar svona kirkju sem ég er komið í það sem að skýrnalaugar voru allt frá fyrstu tíð Því að þannig var skýrt á dögum Krists og á dögum lærisvennana og alla tíð fram að þennan dag nema þeim fækkaði óðum eftir þessi leið á aldirnar frá dögum lærisvennana sem letu skýrast eins og Jésús let skýrast. Það komu mannabóður, mannasetningar og menn fóru að útfinna boðskapin og mikilvægi hinna helgu athafna eins og skýrninir. Spurningin er bara hvað viljum við gera? Viljum við fara eftir mannasetningum eða því sem að drottinn bauð. Þá kemur sjöunda spurningin, niðurdýfingar skýrnin minnir okkur á þrjú mikilvæg atriði sem liggja til grundvallar hjálpræðis okkar. Nú viljum við vita hver eru þau og við flettum upp á Rómverjabréfinu sjötta kafla. Við lesum þar þriðja til fimmta vers. Það segir Páll, eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrður erundi Krists Jesu eru skýrðu til dauða hans sko þetta táknar dauða okkar og dauða Jesu Krists en eins og Jesus reisu eigum við líka að rísa upp nema skýrnar athöfnun er táknar athöfn við erum því segir hann dánir og greftraði með honum í skýrninni sjáði dauðan og greftrun til þess að lifa nýju lífi eins og Kristu var uppvaki frá dauðum fyrir dýrföðurins því að ef við erum orðnir samkrónir honum í líkingu dauða hans munum við einnig vera þar í líkingu upprisa hans sjáu þið, það er allt þrett hana dauði hins gamla manns greftrun hans og svo upprisa hans eða hennar Og þetta ákveðlega innihaldsrík athöfn. Einstaklingurinn lagður augnabliki niður í skýrnalaugina, undir vatni, rétt augnablik, svo að það geti tapnað eins konar jarðaför, andlega jarðaför, okkar gamla lífernis, og svo rís einstaklingurinn upp. Ég hef notið þeirra forréttindi að skýra fólk undir marskonar og ólíkum kringumstæðum. Hvort heldur í kirkjum, það sem eru litlar skýrnalaugar eða stóra skýrnalaugar, djúpar og grunnar eða þá skýra fólk út í náttúrunni, í vötnum, í ám og það má skýra fólk í sjó þess vegna. Ég skýrði einu sinni 12 stóra og sterka fanga sem að sátti í fangelsi í Nígeríu árum saman. En þeir öðluðust hjálpræði vegna þess að það voru einhverjir trúaðir og trúfastir sem fór í heimsókn í fangelsi reglulega og leittu þessa einstaklinga til kristinna trúar. Og þá var þarna stórt steinker í langt, frekka mjótt og þeir komu upp í þessa vatnstró einn af öðrum fangarnir og ég skýrði þá, lagði þá út af í vatni og þeir risu síðan upp fagnandi í Jesu Kristi en voru fangar áfram í fangelsinu. Og allt í kring voru vopnaðir hermenn með vélbyssur. Og fjöldi annara manna, bæði fanga og annara sem voru í heimsó. En við getum öðlast frelsi undir hvaða kringumstæði sem er. Frelsi í Jesu Kristi. Við minnumst þess að okkar tími hér á jörð er aðeins skammur en innan skams kemur Kristur og þá erum við endalega frjáls og það að eilífu. Frjáls frá synd. Frjáls frá syndum heimi, frjáls að eilífu. Þessi þrjú mikilvægu atriði sem að drottilegur áherslu á til þess að við höfum til að upplifa það innihald, þá leksíu og það mikilvægi sem skýrnar atöld biblíunar að boðar. Að þessi þrjú atriði eru þessi, það dauði, það greftrun og það upprísa. Þetta er það sem að niðurdýfingar skýrn getur táknað. En skýrn í lítilli skál, það sem að lítið barnir ausið vatni, getur aldrei táknað þetta. Ég er hérna með mynd á tjaldinu. Við sjáum skýrn eiga sér stað hérna í vinstra horninu neðst. Þar er viðkomandi að leggja einstaklingin hægt og rólega út af í vatninu. Það tapnar eins og dauða, eins og þegar Jesús dó á krossi til dæmis, eða dauða okkar, eða dauða okkar gamla manns. Svo þegar einstaklingurinn er alveg komin undir vatnið, augnablik, það er eins og grefturinn sem sést þarna hið efra, eins og þegar Kristur er borinn inn í gröfina. Svo þegar einstaklingurinn rís upp aftur í skýrnalaugin og stendur upp, að það er minnir á upprisu Jesu Krist og upprisu okkar, lofurðum upprisu okkar þegar Kristu kemur, ef við eru dáið þegar kemur. Þetta er allt svo fullt af innihaldi og mikilvægi. Þetta fyrir fólk allt á misvið nema að það skýrist eða við hefur skýrna að boði drottins eins og hann var skýrður. Spurning átta, hvaða hlutverk hefur drottinn falið okkur að vinna? Og þá förum við loka orð Matteus að Guðspjalds, það sem að Kristur segir í 28. kafla, lesum það 19. og 20. versi, það sem að segja við lærisveinana, farið því og gjörið alla þjóður að lærisveinum. Ágætt, hvað er það sem það þýðir að gera fólk að lærisveinum? Hann heldur áfram og segir, skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður, ekki dólíkt því sem við gerum hér á þessa námskeiði, kenna fólki hvað er að finna í orði Guðs, kenna fólki allt það sem drottinn boðar. Og hann er meðal annars að tala um að það ber að skýra viðkomandi þegar þeir læra þessi sannindi og tileinka sér þau. Svo segir að sjá ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Svo að hlutverki sem drottinn hefur falið okkur að vinna, svarið var þetta að við höfum að boða fagnaðarerindi. Það að segja fagnaður erindum Jesu Krist og hjálpraði hans sem ætti bæta við og skýra fólk. Þegar við bóða fagnaður erindi, þá erum við að kenna fólki og það gerist lærisveina drottins og það lætur skýrast. En ég stytti þetta allt saman og sagði bara að bóða fagnaður erindum Jesu Krist og hjálpraði hans. Það innifelur þetta að gerast lærisveina. Að læra sannleikan, kynnast honum, læra að elska hann og síðan að staðfesta þessa sáttmálagjörð okkar við drottin, það sem að hann lofar að frelsa okkur og við staðfestum eða undirritum þennan sáttmála með því að skýrast eins og hann bauð. Eða hvað viljum við ekki gera fyrir frelsaran þegar hann gerir allt þetta fyrir okkur? Hann meira segja létt negla sig á grimma kross. Til þess að við mættum lifa. Þá það nokkuð mikið að taka skýr og staðfesta þannig trú okkar og hollustu við hann? Nei, ég held ekki. Svo að en það bara svo margt prétika, margt boðað og menn þinna út boðskapin og afvatna hann svo að þetta orðið bara hvorki fullni fiskur, ekkert kjöt á beinunum. Þegar að boðskapur er annars vegar vegna þess að menn taka ekki marka á því sem drottinn boðar né fylgja fordæmi hans í einu og öllu Spurning 9 Jóhannes skýrari skýrði alla með svo kallari niðurdýfingar skýr Hvers vegna þótti honum gott að skýra í Ænon Ænon nafn á sem rennur í Jórdan Og skýringi kemur þannig Jóhannes og Guðspjalli 3. kafla og 23. versi. Það segir, Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salín, en þar var mikið vatn. Sjáðu því? Menn komu þangað og létu skýrast. Þeir létu sér ekki næja litla skálar í kirkjum eða á heimilum. Þeir fóru oft langa leiðir þar sem var mikið vatn, nógu mikið, til þess að væri hægt að viðhafa skýr að boði drottins til þess að fullnæja öllu réttlæti var það ekki það sem að sagði og ef að Jesús Kristur lét sig hafa það að skýrast á þennan á getur við þá ekki gert það líka vinir við erum hérna með skýrnalög hérna inni, hafa margir verið að velta í fyrir sig hvað þetta hérna í þessum hluta salaris þetta skýrnalög og ég hef skýrt þarna allmarga og það geta margir verið þarna núni að nóga vatni þarna þegar að skýrnar aðtöfna á sér stað Og það yndisleg og innihaldsrík athöf. Og ég trúi því að innaskans munum við skýra hér einu sinni enn. Já, gjöra svo vel.
2: Hvenær verður þá að skýra? Eða á hvað degi?
0: Ég nú ekki búin að ákveða það. Við getum skýrt hvenær sem er. Ég hefði að væri ágætt ef það eru einhverju hér til dæmi sem vilja taka skýr. Það myndum við taka svona einhvern sérstaka dag, tilnefna ákveðin dag. Þannig að sem flestu gætu verið tekið þátt í þeirri skýr en ég myndi vona bara fljótlega svona með vorinu og þá höfum við alltaf sérstaka athöfn og það er mjög eftirminnilegu dagur ég minnist þess að ég var skýrður í aðventkirkjunni í Reykjavík það var 8. maí, ég man alltaf eftir þessu 8. maí árið 1954 nú veit ég hvað ég gamall og ég var ennþá táningur Og ég man eftir því það var þungbúið þennan dag, skýjað, það hafði sennilega ringt þarna jú um nóttina og það var stillt veður. Kirkja var full af fólki og svo þegar ég stíð ofan í skýrna laugina, þá allt í einu bröss sólin út í gegnum skýin. Og sólagestarnir fóru í gegnum gluggana og beint ofan í skýrna laugina, ég var baðar í sólskýni. Mér fannst þetta eitthvað svo tákræn, ég man alltaf eftir þessu. Og auðvitað þarf ekki endilega að vera sólskýrt er að fólki skýrt en þetta var eitthvað svo sérstakt fyrir mig og skemmtilegt að upplifa ég sé ekki eftir því að hafa gert hana sáttmála við drottin jú, ég skýrðu sem lítið barn og ég fermdur en þegar ég komst á raun og sannleikan að þá elskaði ég sannleikan nógu mikið til þess að fara eftir hún og ég hvet ykkur vinir gjörið eins því að drottin sagði Þannig ber að fullnæja öllu réttlætt. Við viljum fara alla leið með drottni, það ekki? Ekkert hálkák. Hann á annað og betra skilið af Við viljum fara alla leið með drottni, það ekki? Ekkert hálkák. Hann á annað og betra skilið af okkur en það að við séu tvístígandi og það kannski lengi.

heyrðist. Hann var svo sannarlega rödd í eyðimörkinni sem hrópaði. Hann kenndi, hann boðaði sannleikan og menn komu í hundruðatali, þúsundatali og létu skýrast. Vitið það að það mér sem sagt að hermenn komu til hans og létu skýrast? Og vitið hvað hann sagði við þá? Látið ykkur næja ykkar mála þar að segja hann sagði ekki við þá hættið að vera hermenn hann sagði bara látið ykkur næja ykkar mála og það svo algengt á meðal hermanna sumstar í heiminn ég hef upplifað þetta og séð þetta gerast að þeir ganga rænandi og ruplandi fólk á götunum þeir eru vopnaðir og þeir heimta mútur og hvað eina og kannski gerðist þetta líka á þessum tíma sem að Jóhannes var að skýra hann sagði við þá látið ykkur næja ykkar mála þeir gáttu verið hermenn á það og þið veitir hvað hermenn gera þeim er skipað að berjast og drepa og hvaðina hann sagði ekki við að hættu þið verið hermenn hann sagði bara verið heiðalegir og ég nefnir þessu dæmi að við skulum ekki vera óttast það hvað það leiðir af sér að gefast Kristi að fullu öllu ef eitthvað ef einhver breyting þá verði frjálsari glaðari og hressari en nokkuð tíman áður það borga sig að gerast lærisveinn Jesu Krist í dag nú á tímum því að það ekki eftir neina að bíða því að við erum eins og á þröskuldi eilíðurinn við erum alveg að fara yfir þröskuldin því að Kristu fer að koma allir við þá að fara að skýrast Við skulum gefast honum sem lifandi og guði þóknalegri eða þóknaleg og fór. Það oft að fólk segir við mig, en ég bara ekki nógu góður. Ég vil bíða þáka til að ég orði betri. Ég oft heyrt menn, eða menn karla og konu segja þetta við mig í gegnum árin. Ég alltaf sagt við slíka vitið það, þú ert ekki nógu góður, ég veit tala við. Ég ekki nógu góður heldur og þó ég prestur og predikari. Guð ætlast ekki til þess að við séum svo góð eða nógu góð því að við verðum aldrei nógu góð, ekki eiginmætti. Það dugar að Kristur nógu góður eða það ekki. En auðvitað þroskumst við þegar við kynnumst undursamlegu frelsara okkar og kjallisríkni Guði sem leggja allt í sölurnar og fórna öllu því besta í himninum til þess að frelsa okkur vesæla syndara. Ætlum við að hunsa slíkt? Að sjálfsögðu gerum við það ekki. Við þykjum, við tökum á móti. Svo auðvitað fylgjum við í fótspor Jesu Krists og látum skýrast. Svo kemur hérna tíunda spurningin. Hvað var það sem etíópski hirmaður vildi ákafur gera strax og hann hafi fengið fræðslu Jesu? Þið lesum við þetta allt saman í áttunda kaflanum í postulasögunni. Þarna var sem sagt þessi hirmaði frá Etiópíu í vagni sínum búin að vera í heimsókn í Jerusalem og á leiðinni heim í gegnum Gaza-svæði, þetta margu nefnda í fréttónum í Palestínu á leiðinni heim til Etiópíu. Að þá samkvæmt ráði heila sanda að þá það einn af sanda þjónunum í frumsöfnuðinum, Filippus, hann fer og kemur sér fyrir þarna á veginu svo hann verður þarna á veginum akkurat það sem að hirmaðurinn á ferðum og sjálfsagt hefur að numi staðar þarna því allavega gat Filippus vita að hann var að lesa í spátumsbók Jesaja þar sem það segir Jesu Krist það satt ráðu sér öllu saman í postulasögun í áttunda kafla og þá gefur Filippus sig á tal við hann og þá segir hirmaðurinn við hann og nú lesum við frá versi 34 Segð þú mér hvern segir spámaður þetta, sjálfa sig eða einhvern annan? Hvað það vissi ekki meira Jesu en þetta? Og Filippus tók þá til orða, hóf máls á rýtningu þessari og boðaði honum, fagnaður erindu Jesu. Þegar þeir fóru áfram vegi, þeir sjáu, þeir voru þá komnir á stað aftur. Komu þeir að vatni nokkru. Þá mælti hirmaðurinn, hér er vatn, hvað hamla mér að skýrast? Haldi að stöðva vagnin og stigu báði niður í. Að Filippus hefur frætt mannin Jesu Krist, hjálpræði og líka við skýrnina. Því að hirmaður spyr, má ég ekki skýrast núna? Og þeir stigu bara strax báðir niður.

0: vatnið, svo þið sjáu þetta var ekki lítil skýrnaskál, þetta var heilt vatn. Og svo segir að Filippus og Hirmaru stigu ofan í, Filippus skýrði hann, en er þeim stigu upp úr vatninu, sjáu þið? Þeir báðir stigu ofan í, þeir báðir stigu upp úr og að lokinni skýrninni þá hreyf andi drottins Filippus burt. Og Hirmaru sá hann ekki framar og fór fagnandi leiða sinna. Hvað þurfti Hirmaru langa tíma til undirbúnings? Í mesta lagi fá hana klukkutíma og ég efast að hafi tekið langan tíma. En allavega, þetta var á sama degi. Já, gjörðu svo vel, hér er spurning að koma.
1: Ég vil langa bara að spura hvað það, hver sem er geti skýrt þá?
0: Hvort það hver sem er geti skýrt?
1: Já.
0: Sko, þeir sem skýrðu þarna, þá voru þeir í fyrsta lagi þeir sem að, sko, voru lærisveina Krist og sem þeir síðar vígðu til þjónustu. Og Filippus var einn af þeim. Í sjötta kafla apostolasögunar er sagt frá því að þeir tilnefndu hvað 6 eða 7 djákna eða safnaðarþjóna sem áttu í rauninni að sinna þörfum fólksins að útbýta mat og fjármunum og klæðum eftir því sem að því þeir deildu öllu sameiginlega. En svo sjáum við að Stefán, hann er strax farin að predika því að hann er ekki fyrirbúin að opna munnuna þá er að grýttu til bana. Og svo er Filippus, hann er þarna tekin, hann er annar slíkur, farin að fræða hérna hirmanni. Sem sagt, þessi menn voru allir helgaðir eða vígðir til þjónustu. Það virðist vera í Biblíunni að menn sem voru vígðir til ákveðina verka, þessir gerðu sérstakar hluti eins og að vía konunga eða presta eða fólk í skýr. Og sennilega er það enn í dag þannig að Guð ætlasti þess frekar að menn leiti eða fólk leiti til fólks sem getur frætt og gert hlutina í samræmi við það sem drottir býður. Enda, hvernig hafa menn fundið upp á öllu þessum mismunandi skýrnaraðferðum sem eru við líð í dag og langflestar hvergi koma nærri því eða nálægt því sem drottin bauð eða við hafði sjálfu þegar haljet skýrast. Svo það virðist gefa til kynna að það borga sig að fara þá allavega til þeirra sem boða allt orðið og fylgja því. Þá ertu öruggari. Svo svarið við tíundu spurningu, hvað var það sem að etíópski hirmaður vildi ákafu gera og það strax þóna að fengi fræðslu um Jesu, það var að láta skýrast. Það var sko ekkert að tvístíga þar eða tví nóna. Og það er ekkert sem mælir á móti því að fólk sé skýrt strax og það kynnist Jesu Kristi og meðtekur hjálpræði hans. Okkur þykir ágætt að gefa fólki tækifæri á að fræðast. En ef að fólk vill að þá er ekkert því til fyrirstöðu að skýra fólk þegar það vill. En við reynum yfirleitt hérna í söfnuðinum að gera sem sagt hátíleg eða tilefnið hátílegt og það eru yndislega stundir. Þið munum upplifa það þegar að þið taki skýr. Ég trúi ekki öðru en að þið gjöri sáttmála við drottin á þennan hátt. Já, við bregðum hérna mynd af hirmanninum eins og einhver listamaðurinn hefur gert sér það í hugalun. Þeir stigu báðir þarna, Filippus og hirmaðurinn ofan í vatnið, út í náttúrunni og það var skýrn. Innihaldsrít, full af innihaldi og mikilvægi og ákala tákgræn. Jú, það eru margir sem láta skýrast á þennan hátt og eru jafn lataðir eftir sem áður vegna þess að þeir kæra sig ekkert margt af því sem að drottin boðar. En þegar við tökum mark á sannleikanum, lærum að elska sannleikan og meðtökum allt hjálpræði drottins eins og það er boðað, að sjálfsögðu látum við skýrast skýrnin á þennan hátt eins og við höfum verið að kynnast því í orði Guðs að þessu sinni. Skýrnin er staðfesting á trú okkar og þetta er sáttmála gjörn við frelsaran. Númer 11. Jesús sagði við Nikodemus að hann yrði að fæðast að nýju til þess að komast inn í ríki Guðs. Hvað átti hann við? Og nú sjáum við hvað Kristus sagði við hann í Jóhannes í 3. kafla og 1. 5. versunum. maður hér Nikodemus af flokki farisea ráðherra meðal gyðinga. Svo þið sjáu, þá voru ekki allir slæmir á meðal fariseana eða fórustu, í fórustulegi gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við að rabbi, við erum vitum að þú ert læri faðir komið frá Guði. Enginn getur gjört þessi tán sem þú gjörir nema Guðs í með honum. Jesus sker alveg þvert á þetta allt saman sem hann er að segja. Og segir bara umbúðalaust við hann, sannlega, sannlega segir þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þá finn ég gott um að segja eitthvað að rökræða meira við hann. Hvernig getur maður fæðist þegar að hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Og aftur, hérna, gerir Kristur þetta við hann, að hann tekur hann bara alveg beint í meðferð. Að segja sannlega, sannlega segja þér, enginn getur komist í Guðs ríki nema fæðist af vatni og anda. Tvívegis segir hann, það getur enginn komist í Guðs ríki, tóku þetta því. Og í fyrra sinni segir hann, nema þeir endurfæðist. En í seinna sinni útskýrir þessa endurfæðingu með því að benda á vatni sem er skýrnin og andan sem er heilagur andi. Það er heilagur andi sem sannfærir okkur um sannleikan, um hjálpræði, um Jesu Krist, um kærleika föðurins á himnum. Og þegar við meðtökum þetta allt sama sem himnin býður okkur upp á, að þá látum við skýrast. Þetta tvennt fyrir saman. Jesús sagði, sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Svo að hvað átti hann við? Það er að segja hvað átti Jesús við þegar hann var að tala við Nikodemus og sagði að hann er það fæðast að nýju? Jú, þetta að endur fæðast í heilagum anda, í anda Guðs, því það er heilagur andi sem sannfærir okkur og leiðir okkur og stýrir okkur og stjórnar. Og það er hann sem leiðir okkur til Jesu Krists. Það er hann sem sannfærir okkur að við þurfum að laugast af öllum syndum okkar og að taka skýrn. Það er hann sem leiðir okkur til skýrnar. Og þegar þú vilt láta skýrast eins og Kristur bauð að við ættum að gera, þá veistu að það er heilagur andi sem er að baki þeirri sannfæringu þinni. Og að sjálfsögðu vilt þú gera nákvæmlega þessi drottin býður.

Já, hver opnaði dyrnar? Nýlega fann ég eftirferandi frásögn konu í Hollandi sem var einlæg kristin kona sem elskaði frelsar sinn Jesu Krist af öllu hjarta. Þetta gerðist fyrir það bil 400 árum síðan. Þegar að fólki var hóta lífláti eða það játaði opinberlega trú sína á Jesu Kristi. Konan hét Hanna. Hún bjó í fremur lítilli borg þar sem yfirvöld leituðu upp í alla íbúa sem dyrðust að tala opinskátt við aðra trú sína og fagnaðar og fangelsuðu þá. En Hanna gat ekki þagað yfir gleði sinni yfir því að eiga slíkan drottinn og frelsara sem að Jesús var henni. Hún talaði við hann oft á dag og sagði svo öðrum frá reynslum sínum með honum. Og þar kom að því að hermenn yfirvalda komu heim til hennar og handtóku hana. Settu hana í fangelsi bæjarins. Hver fangaklefi hafði glugga sem sneri út á götu svo að hanna gat fylst með umferðinni og séð hvernig varmenn unnu að því að undirbúa píningartólin á torginu sem biðu hennar næsta dag. Hún vissi hvað beið hennar. Enda höfðu þeir sagt henni að hún myndi svo sannarlega afneita Kristi þegar fingur hennar yrðu kramdar hver af öðrum og jafnvel slitnir af henni í augsýn fjölmennis sem þá kæmu til að horfa á alla slíka viðburði. Það var erfitt að játa kristna trú á þessum tíma í Hollandi. En Hanna lét ekki bugast yfir því sem að beið hennar. Henni þótti svo vænt Jesu Krist að hún var bara því meira á bæn til hans. Nóttina heyrði hún rödd tala til sín. En hún sá engan og hún var alein í fangaklefanum svo hún sat áfram kýr og hugsaði hver getur þetta verið? Aftur heyrði hún einhvern tala við sig, einhvern sem virtist vera inn í fangaklefanum með henni, en hún sá engan. Þegar hún heyrði röddina í þriðja sinn, heyrði hún glögglega fyrirmælin. Hanna, farðu strax út á götuna og láttu engan sjá þig. Þegar hún þreifaði eftir dyrunum í myrkrinu, fann hún að þær voru galopnar. Hvernig gat þetta gerst? Hún hefði örugglega heyrt þegar lykli væri snúið og svo brakið í hurðarhjörunum. En ekkert slíkt hafði gerst og allir vissu að enginn hafði lykil að fangaklefanum nema fangavörðurinn. Hanna fór strax út á mannlausa götuna og gekk að stórri gamalli kirkju sem var áföst mannlausum varðturni. Hún klifraði inn í turnin og beið þess að birti að degi. Hún beið þess líka að sjá unga stúlku sem var vinkona hennar og hún fór þarna framhjá á hverjum degi til vinnu sinnar. Vonandi gæti Hanna vakið athygli stúlkunar á sér þarna í varðturninum. Og þegar hún sá vinkuna sína, kallaði hún hljóðlega á hana og bað hana fara til systur sinnar og byggja mannin hennar að koma á árabátnum sínum eftir síki bæjarins að varðturninum miðnætti. Og meðan hún beið þarna eftir bátnum, heyrði hún að lögreglumenn gengu víða bæinn að leita hennar og buðu mikil verjulaun hverjum sem geti sagt til hennar. En það gerði unga vinkonan hennar ekki. Og maðurinn kom með bátinn á tiltekinn stað og náði í Hönnu og fór með hana úr bænum
á örugga stað. Oft var hún spurð hvort einhver hefði opnað fangelsistýrna fyrir hana. Hún var ekki neinum vafa það að það var drottinn hennar, besti vinur Jesús Kristur sem opnaði dyrnar fyrir hana. Hanna lifði langa ævi og var ætið óhrætt að vitna frelsara sinn. Þessi saga minnir okkur á að drottinn opnaði fangelsi sem Páll postuli var í og svo Pétur líka á öðrum stað. En frá þeirra reynslum sagt frá í 5. kafla postulasögunar og í 12. kafla sömu bókar. Viljum við gera eitthvað til að laga ástandið í heiminum? Eða getum við það? Lítum þá inn á við og gleymum aldrei að allt byrjar innra með okkur. Eins og við breytum vitund okkar í kærleika, frið og jafnvægi, breytist vitund alls kringum okkur. Byrjum að setja öll spilin á borðið og verum ákveðin í að gera eitthvað sem að eflir kærleikan. Guð hér til að hjálpa okkur. Kollum á hann og leyfum honum að leiða okkur hvert skref.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sókninni ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt að þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki að opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé kominn til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt sama við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður ofta vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Ég ætla að gæta dýra hjarta míns, orðskviðni 4.23. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar uppspretta lífsins. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru er ráðlegging spekingsins því að þar uppsprettu lífsins. Því að eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu, þannig hann. Hjartað verður endurnýjast af guðlegri náð, því að annars til einskis að leita eftir hreinleika lífsins. Sá sem freistar þess að byggja upp göfuga og hreina lindiseinkun á náðar Krists, byggir húsitt á fóksandi. Það mun vissulega hrynja í bálviðri freistingana. Bæn Davís ætti að vera ákall hverrar sálar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Og þegar við orðnir hlutakar hinnar himnesku gjafar, eigum við að ganga fram til fullkomnunar og vera varðveitt af krafti Guðs fyrir trúna. Samt höfum við verk að vinna við að standa í gegn freistingum. Þeir sem vilja ekki verða vélabráðum Satans að bráð, verða að gæta vel leiðana að sálinni. Þeir verða að forðast að lesa, sjá og heyra sem vekur óhreinar hugsanir. Það má ekki leyfa huganum að rása handahófskennt að hverju því efni sem óvinur sálarinnar stingur upp á. Slíkt mun krefjast einlægrar bænar og óþreytandi árvekni. Við verðum að njóta hinna stöðu áhrifa heilags anda sem mun hefja hugan upp á við og venja hann við að laðast að því sem hreint og heilagt. Og við verðum að rannsaka orð Guðs af kostgæfni. Með hverju getur ungur maður haldi vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði drottins. Ég geymi orð þín í hjarta mínu. Segir sálmaskáldi til þess að ég skuli ekki syndga gegn þér. Þú verður að vera dyggur vörður augna þinna, eyrna og allra skilninga vita. Ef þú ætlar að stjórna huga þínum og hindra það að hégómlegar og spilltar hugsanir setji blett á sál þína. Aðeins kraftur náðarinnar getur framkvæmt þetta mjög svo eftirsókna verða starf.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 49 Laufskála hátíðin. Þessi kafli byggður á Jóhannes 7:1-15 og 37-39. Þriðja sinnum á ári hverju var gyðingum stefnt í Jerúsalem til trúariðkana. Umlíkinn skýstólpa hafði hinn ósýnilegi leiðtogi Ísraels mælt fyrir þessar samkomur. Meðan gyðingar voru í útlegð var ekki hægt að halda þær, en þegar þjóðin kom aftur til heimalandsins voru þessar minningarhátíðir teknar upp að nýju. Guð ætlaðist til þess að hinna árlegu hátíðir myntu fólkið á hann. En prestar og leiðtogar þjóðarinnar höfðu flesti misst sjónar á þessu markmiði. Hann sem fyrirskipað hafði þessa þjóðarsamkomur og skildi þýðingu þeirra var vitni að afbökun þeirra. Laufskála hátíðin var lokasamkoma ársins. Guð ætlaðist til þess að þá hugleiti fólki gæsku hans og miskun. Allt landið hafði verið undir handleiðslu hans og meðteki blessun hans. Dag og nótt hafði hann haldið lífiskildi yfir því. Sól og regn hafði gert landi frjósamt. Í dölum og á sléttum Palestínu var uppskeranum gargengin. Ólífuberin höfðu verið tínd og hinn dýrmæta olía sett á flöskur. Pálmarnir höfðu gefið sinn afrakstur. Purpurrauði vínberja klasarnir höfðu verið troðnir í vínþrönginni. Hátíðhöldin stóðu í 7 daga og íbúar Palestínu auk margra frá öðrum löndum yfirgáfu heimili sín og komu til Jerúsalem. Fólki kom víðs vegar að og bar með sér tákn fagnaða síns. Aldnir og ungir, ríkir og fátækir, allir komu þeir með þakkargjafi til hans sem kringt hafði árið gæsku sinni og skiliði eftir feiti jarðarinnar í slóð sinni. Hvað eina sem glatt gat augað og borið hinum almenna fögnuði vitni tók fólki með sér úr skógunum. Borgin leit út eins og fagur skógur. Hátíðin var ekki einungis uppskeru fagnaður, heldur minningarhátíð gæslu og verndarhendi Guðs yfir Ísrael í eyðimörkinni. Til minningar tjaldbúðalífið höfðust Ísraelsmenn við í tjöldum eða skýlum úr grænum greinum. Þau voru reist á strætunum, í musteriskörðunum eða hústökunum. Hæðir og dalir hringur í Jerúsalem voru einnig þakin slíkum laufskálaðum og iðandi af lífi. Með helgisöng og þakkargjör héldu tilbyðendurnir þessa hátíð. Skömmu áður en hún hófst var friðþæðingadagurinn og þá var líðurinn að aflokinni syndajáttningu lístur sáttur við himinin. Með því var ruddu vegurinn að hátíðar gleðinni. Þakki drottni því að hann góður. því að miskun hans varir að eilífu. Sálmarnir 106:1 Þessi lofsöngur steig upp fagnandi og allskyns hljómlist ásamt hósanna hrópum blandaðist samsöngnum. Musteri var miðstöð hins almenna fagnaðar. Þar fóru fram fórnar athafnir með mikilli viðhöfn. Þar stóð kór levitanna í röðum báðum megin við marmara þrep hinnar heilugu byggingar og leiddi viðhafna söngin. Fjöldi tilbyrðina tók undir. Veifandi pálma og myrtus viðar greinum og síðan var lagi tekið upp af röddum nær og fjær uns hæðirnar í kringum endur ómöðu af lofsöngum. Á nóttinni var musteriskarðurinn baðaður ljósum. Hljómlistin, veifing pálmagreinanna, fagnandi hósannarhrópin, hinn mikla mannmerð í skyni ljóskerana eða sem hvarvetna hengu upp í raðir prestana og hátíðleiki viðhafnar síðana. Allt lagðist á eitt að skapa andrúmsloft sem orkaði djúft á áhorfendur. En áhrifaríkasta atriði hátíðahaldana, atriði sem vakti mesta hrifningu, var til minningar atvik úr dvölinni í eyðimörkinni. Í fyrstu dögum blésu prestarnir langan hvellan hljóm með silfur lúðrum sínum og svarhljómar og gleðirhóp fólksins í laufskálanum sem bergmáluði yfir hæð og dal fögnuðu hátíð í steginum. Þá fyllti prestur krús með rennandi vatni og kétronlæk, lyfti henni hátt við gjallandi lúðra og gekk upp breið musteristrepin í takt við hljóðfallið, hægt og hátíðlega og tónaði á meðan. Fætur voru standa í hliðum þínum, Jerúsalem. Sálmandinn 122:2 Hann bar krúsin að altarinu í miðjum garði prestana. Þar voru tvær silfur skálar og stóð prestur við hvora þeirra. Helt var úr vatnskrúsinni í aðra en krús af víni í hinna. Og innihald beggja rann eftir pípu sem lá út í Kétronlæk og með honum út í dauðahafið. Þetta vígða vatn táknaði lindina sem að boði Guðs bratt út úr klettinum til að slökkva þorsta Ísraels barna. Þá hljómaði fagnaða söngurinn. Drottinn Guð er minn styrkur og minn lofsöngur. Þér munuð með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Ég segja 12:2-3. Þegar sinni Jósefs voru að búa sig til ferðar á laufskálahátíðina, sáu þeir að Kristur gerði sig á engan hátt líklegan til að fara þangað. Áhyggju fullir höfðu þeir auga með honum. Eftir lækninguna við Betseta hafði hann ekki sótt þjóðar samkomurnar. Hann hafði einskora starf sitt við Galileu til þess að forða skagglausar deilur við leiðtogana í Jerúsalem. Vanræksla hans sem þeim sýndist vera að sækja hinna miklu trúalegu samkomur og fjandskapu prest og rabbeni hans garfar þeim ráðgáta sem í kringum hann voru og jafnvel hans eigin lærisveinum og fjölskyldu. Í kenningum sínum hafði hann lagt áherslu á blessun þess að hlýða lögmáli Guðs og þó virtist hann sjálfur áhugalaus þá þjónustu sem var að guðlegum uppruna. Samneiti hans við tollheimtumenn og aðra utangarsmenn, lítilsvirðing hans á athöfnum rabbinanna og hversu gjarnt honum var að víkja frá erfi kenningum hvíldardaginn, allt virtist þetta setja hann upp á móti trúarlegum yfirvöldum og allu miklu umtali. Bræður hans töldu óráð hjá honum að styggja hinna miklu lærdómsmenn þjóðarinnar. Þeim fannst þessi menn hljóta hafa á rétt að standa og það væri rangt af Jesú að vekja andúð þeirra. En þeir hefðu fylst með lítalausu líferni hans og þó að þeir teldu sig ekki í hópi lærisveinanna, hefðu verk hans haft djúr áhrif á þá. Vinsældir hans í Galileu kýtluðu hemagómaginn þeirra. Þeir vonuðu enn að hann myndi auglýsa þannig mátt sinn og farið sér að niður sæju að hann væri sá sem hann kvaðast vera. Ef hann nú skildi vera Messías, höfðingi Ísraels, þeir gjaldi við þá hugsun fullir sjálfs ánægju. Svo ákafi voru þeir þetta að þeir hvöttu Kristi að fara til Jerúsalem, flytti hérna sögðu þeir og farðu til Júdeu til þess að lærisveina þínir sjáu líka verkin þín sem þú gjörir. Því enginn starfar í leynum ef hann vill verða alkunnur. Fyrst þú vinnur slík verk þá ofinbera sjálfan þig heiminum. Þetta fyrst þú síndi efasemdir þeirra á vantrú. Þeir töldu hann huglausan og veiklundaðan. Ef hann vissi að hann var Messías, því þá þessi undarlega hlétregni og athafnuleysi. Ef hann átti rauninni slíkan mátt, hví fór hann þá ekki hiklust í Jerusalem og krafðist réttar síns? Hví vann hann ekki Jerusalem þau dásemdaverk sem svo mikla sögu fóru af í Galileu? Feldu þig ekki afskektum héruðum, sögðu þeir, til þess að vinna stórvirki þín fyrir fávísan bændalíð og fiskimenn? Sýndu þig í höfuborginni og aflaðu þig stuðnings presta og valdsmanna og sameinaðu þjóðina að stofna þinn í ríki? Bræður Jesu töluð af eigingjörnum kvötum sem svo oft að finna í hjörtum þeirra sem vilja berast mikið á. Þetta hinn ráðandi andi í heiminum. Þeim finnst ég misboðið af því að í stað þess að sækjast eftir veraldlegum völdum lístu Kristusi vera brauð lífsins. Þeir voru mjög vonsviknir þegar svo margir að lærisvinum hans yfirgáfa hann. Þeir sneru sjálfir baki við honum til að komast hjá þeirri raun að viðurkenna það sem verk hans opinberuðu. Að Guð hafði sent hann. Þá sagði Jesú við þá, minn tími ekki enn komin og yður hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað yður, mig hatar hann af því að ég vitna hann að verk hans eru vond. Þér skulu fara upp eftir að hátíðina. Ég fer ekki til þessara hátíðar því minn tími ekki enn komin. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galileu. Bræður hans höfðu ávarpað hann í skipunar og tón og lagt honum lífsreglurnar. Hann vísaði álösunum þeirra á bugum með því að flokka þá ekki sem sjálfs afneitandi lærisveinum sínum heldur með heiminum. Heimur getur ekki hatað yður, sagði hann. Mig hatar hann, af því að ég vitna hann að verk hans eru vond. Heimurinn hatar ekki þá sem honum líkjast í anda. Hann elskar þá af því að þeir eru hans. Kristi var heimurinn ekki staður, makinda og sjálfsupphafningar. Hann var ekki á hnotskóg eftir tækifærum til að hrifsa til sín völd hans og dýrð. Heimur rétti honum engin slík verðlaun. Heimurinn var staður sem faðirinn hafði sent hann til. Hann hafði verið gefinn heiminum til lífs til þess að framkvæma hið mikla endurlausnan áform. Hann var að fullkomna starf sitt fyrir því fallna mankinn. En hann átti ekki að sína ofdýrsku, ekki steypa sér í hættu, ekki láta sverfa til stáls af fljótfærni. Sérthvert atvik í starfi hans átti sér afmarkaðan tíma. Hann yrði að bíða þolinmóður. Hann vissi að hann myndi uppskera hatur heimsins. Hann vissi að starfi hans myndi ljúka með dauða hans en það væri andstætt vilja föðurins að hann gæfi högstað á sér fyrir tíman. Frá Jerusalem höfðu borið spurnir kraftaverk Krist til allra staða sem gyðingar höfðu dreifst til og þó að hann hefði í marga mánuði ekki látið sjá sig við hátíðahöld hefði áhugin á honum ekki dvínað. Margir höfðu komið hvaðanæfa úr heiminum til laufskóla hátíðarinnar í von að sjá hann. Við upphaf hátíðahaldana var mikið spurt hann. Farisíarnir og valdhafarnir væntu koma hans í þeirri von að þeir fengju þá tækifæri til að sakfella hann. Þeir spurðu óþreyju fullir, hvar hann? En enginn gat svarað. Hann var efst í hugum allra. Af ótta við prestana og valdhafana þorði enginn að kannast við hann sem Messías en hvarvetna ræddi fólk hann, alvöru gefið og í hálfum hljóðum. Margir tóku málstað hans og trúðu að Guð hefði sent hann en aðri fordæmdu hann sem blekkjanda lýsins. Meðan þessu fór fram hafði Jesu komið í kyrrþey til Jerusalem. Hann hafði valið fáfarna leið til þess að forðast ferðamenn sem streymdu til borgarinnar úr öllum áttum. Hefði hann slegist í för með einhverri lestinni sem fór til hátíðarinnar, hefði athygli almennings beinst að honum þegar hann gekk inn í borgina og almenn fagnaðarleiti honum til heiðurs hefði engt yfirvöldin gegn honum. Til þess að forða slíkt kaus hann að fara einn síns liðs. Þegar hátíðin stóð sem hæst og ólga hans vegna var í hámarki, birtist hann í musteriskarðunum frammi fyrir mannfjöldanum. Fjarvera hans frá hátíðahaldunum hafði verið túlkuð sem svo að hann þyrði ekki að gefa sig á vald prestunum og vald höfunum. Hann kom öllum á óvart. Sérhver rödd þagnaði. Allir undruðust virðuleikan og hugrekkið í fasi hans mitt á meðal voldur og óvina sem þyrsti í blóð hans. Þarna stóð Jesu frammi fyrir mannfjöldanum og allra augu beindist að honum. Hann ávarpaði fólkið svo sem enginn hafi nokkuð tíma áður til þess talað. Orð hans báru vitni þekkingu á lögum Ísraels og stofnunum, fórnarþjónustunni og kenningum spámannanna, langt umfram þekkingu presta og rabbína. Hann braut niður hindranir, formstyrkunar og erfi kenninga. Svið framtíðirna virtu sem opin bók fyrir framan hann. Eins og sá sem séð hefur verið óséð að tala við hann með skýlausu valdi með jarneska og hið himneska. Hið mannlega og hið guðlega. Orð hans voru ótvíræð og sannfærandi og enn var fólkið eins og í Kapernaum undrandi yfir kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Lúkas 4:32. Með fjölbreytilegum tilvitnunum varaði hann áhærendu sína við þeirri ógæfu sem kæmi yfir alla þá sem höfnuðu þeirri blessun sem hann var komin að færa. Hann hafði fært þeim allar hugsanlega sannanir fyrir því að Guð hefði sent hann og hann gerði allt sem unnt var til að kalla þá til iðrunar. Hans eigin þjóð myndi ekki útskúfa honum og myrða hann ef hann gæti forða henni frá sekt slíks ódæðis. Allir undruðu stekkingu hans á lögmálunu og spádómunum og spurningar bárust manni frá manni. Hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? Enginn var talin hæfur til að kenna trúfræði nema hann hefði numið í skólum rabbínana. Og bæði Jesú og Jóhannes skýrari höfðu verið úrskurðaði fáfróðir af því að þeir höfðu ekki hlotið slíka menntun. Þeir sem hlýtt höfðu á þá undruðu stekkingu þeirra á ritningunum, þar sem þeir höfðu ekki fræðslu notið. Að sönnu ekki að mönnum heldur var Guð himnana kennari þeirra og frá honum höfðu þeir öðlast aðsta stig viskunar. Meðan Jesú var að tala í musterisgarðinum var fólkið sem uppnumið. Jafnvel úr þeim mönnum sem æstastir voru, gegn honum var dregin allur máttur að vinna honum tjón. Í svipin voru öll önnur áhugamál gleymd. Daginn eftir kendi hann fólkinu allt fram á síðasta daginn, hátíðadaginn mikla. Að morgni þess dags var fólki orðið þreytt á hinu löngu hátíðahöldum. Skyndilega hóf Jesú upp raust sína og hún hljómaði yfir garða musterisins. Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Þá sem trúir á mig frá hjarta hans mun renna lækir lifandi vatns. Eins og ritningin segir, vegna hugar ástands fólksins var þessi hvatning mjög áhrifarík. Menn höfðu tekið þátt í óslitinni viðhafnar hátíð. Augu þeirra höfðu hrifist af ljósum og litum og eru þeirra glaðasta viðhafnar tónlist en í öllum hátíðahaldunum var alls ekkert að finna sem gæti fullnægt þörfu mandans. Ekkert til að slökkva þorsta sálarinnar í hið óforgengilega. Jesú bauð þeim að koma og drekka af lífsins lind sem yrði þeim vatnslind sem spritti upp til eilífs lífs. Morgunin hafði prestu framkvæmt athöfn til minningar það þegar Móselía vatn seytla úr kletti í eyðimörkinni. Kletturinn var táknum hann sem er dauða sínum myndi láta lifandi strauma endurlausnar flæða til allara sem væru þystir. Orð Krist voru lífsins vatn. Þarna í návist mannfjöldans bauð hann sig fram til að verða slegin svo að lífsins vatn mætti flæða yfir veröldina. Með því að slá Krist hugði Satan tortíma höfðingja lífsins en þessi stað streymdi lífsins vatn frá hinum slegna kletti. Þegar Jesú talaði þannig við fólkið fylltust hjörtu þess lotningu og margir voru reiðbúnir að hrópa með konunni frá Samaríu. Gef mér þetta vatn, svo mig þyrsti ekki. Jóhannes 4:15. Jesú þekkir þarfi sálarinnar. Glys, auðæfi og mannvirðingar geta ekki fullnægt frá hjartans. Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín. Ríkir, fátækir, háir, lágir, allir eru jafn velkomnir. Hann heitir að létta byrðar hugans og hugga syrgjendur og gefa von þeim sem örvænta. Margir þeirra sem hlýtu á Jesú voru syrgjendur brostin að vona, margir ólu með sér dulda hryggð. Margir voru að reyna að fullnægja erðalausir í þrásinni með hlutum af þessum heimi og mannlegum vegtillum. En þegar allt það var fengið sáuð þeir að þeir höfðu erfiða til þess eins að komast að uppþornunum brunni sem ekki gat slökkt þósta þeirra. Mitt í öllu gliti þessara gleði hátíðar stóðu þeir vansælir og hryggir. Hinn óvænta yfirlýsing ef nokkur þystir hreyf þá upp úr dapurlegum hugleiðingum og þeir hlustuðu á orðin sem á eftir komu. Upptendraði nýri von. Heilagur andi birti þeim táknmyndina þar til þeir sá í henni boðum óvæntanlega gjöf endurlausnar. Kall Kristi þystra sálar hljómar enn og það snertir okkur með jafnvel enn meiri krafti en þá sem heyrðu það í musturinn á síðasta degi hátíðarinnar. Lindin er öllum opin, þreyttir og örmagna eiga kost á hressandi teig eilífs lífs. Jesu kallar enn. Ef nokkur þystir, þá komi hann til mín og drekki. Sá sem þystur er hann komi. Hver sem vill hann fær ókeypis lífsins vatn. Hvert sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þysta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Opinbjörnabókin 22.17 og Jóhannes 4.14.

Kafli 50. Vélráð. Þessi kafli er byggður á Jóhannes 7:16-36, 40-53 og 8:1-11. Allan þann tíma sem Jesú var í Jerúsalem við hátíðarhöldin sátu njósnarar um hann. Dag eftir dag voru reynda nýja leiðir til að þagga niður í honum. Prestarnir og valdhafarnir leituðu færis að leiða hann í gildru. Þeir höfðu uppi áform að stöðva hann með ofbeldi. En það þótti ekki nóg. Þeir vildu auðmýkja þennan rabbína frá Galileu frammi fyrir fólkinu. Fyrsta daginn sem hann var á hátíðinni höfðu valdhafarnir komið til hans og krafist vitneski með hvaða rétti hann kenndi. Þeir vildu beina athyglinni frá honum og að spurningunni rétt hans til að kenna og þá leið að þeirra eigin mikilvægi og valdi. Kenning mín ekki mín, sagði Jesú. Heldur hans sendi mig. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala sjálfum mér. Jóhannes 7:16-17. Jesús mætti spurningum þessara hártogara með því að svara aðdrottuninni heldur með því að ljúka upp sannindum sem nauðsynlega eru til sáluhjálpar. Að skilja sannleikan og meðtaka hann, sagði hann, er síður undir huganum komið en hjartanu. Sannleikurinn verður að komast inn í sálina. Hann krefst undirgefni viljans. Ef hægt væri að leggja sannleikan undir rökhyggju eina saman, væri dramb engin hindrun gegn viðtöku hans. Sannleikan verður að meðtaka í hjartað fyrir áhrif náðar og viðtaka hans bundin afneitun sérhverra syndar sem andi Guðs opinberar. Hæfileika mannsins til að öðlast þekkingu á sannleikanum, hversu miklir sem þeir kunna vera, munu reynast honum gagnslausir nema hjartað sé opið til að taka við honum og menn láti samviskunnsamlega af sérhverri venju og ávana sem brýtur í bága við grundvallarreglur hans. Þeim sem þannig fela sig Guði og eiga heiðarlega ósk að þekkja og gera vilja hans, opinbera sannleikurinn sem kraftur Guðs þeim til frelsunar. Þessi menn muni geta greint á milli þeirra sem tala fyrir Guð og þeirra sem aðeins tala fyrir sjálfan sig. Farisearnir höfðu ekki beygt vilja sinn undir Guðs vilja. Þeir leituðu ekki sannleikans heldur einhverja leiða til að sniðganga hann. Kristur sýndi fram á að þetta væri ástæðan fyrir því að þeir skildu ekki kenningu hans. Nú lagði hann fyrir próf sem sýndi með hverju má greina hinn sanna kennara frá svikaranum. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. En sá sem leitar heiðurs þess sendi hann, sannorður og íhús. En sá sem leitar heiðurs þess sendi hann, sannorður.

Alla tíð eftir lækninguna í Bethesda höfðu þeir verið að ráða honum banaráð. Með því voru þeir sjálfir að brjóta lögmálið sem þeir þóttust vera að verja. Gaf Mósi yður ekki lögmálið, spurði hann. Samt heldur enginn yðar lögmálið. Hví sitji þér um líf mitt? Líkt og ljósleiftur opinberuðu þessi orð rabbínunum það hyldýpi tortímingar sem þeir voru að steypa sér í. Eitt andartak fylltust þeir skelfingu, þeir sáu að þeir voru í andstöðu við almættið. En þeir vildu ekki láta sér segjast. Til þess að halda áhrifum sínum meða liðsins urðu þeir að dylja morðhug sinn. Þeir sniðgengu spurningu Jesu og hrópuðu, þú ert haldin illum anda. Hver situr líf þitt? Þeir gáfu í skyn að dásemdaverk Jesu væru knúin fram af illum anda. Kristur svaraði engu þessum dylgjum. Hann hélt áfram og sýndi fram á að lækningin í Bethesda væri í samræmi við hvíldardagsboðorðið og réttlættist af túlkun gyðingana sjálfra á lögmálinu. Hann sagði, Mósu gafi þér umskurnina og þér umskeri mann jafnvel á hvíldardegi. Samkvæmt lögmálinu skildi umskera hvert sveinbarn á áttunda degi. Ef tilskilin tími fjalli á hvíldardag var það framkvæma athöfnina engu að síður. Hversu miklu fremur hlaut það að vera í samræmi við anda lögmálsins að hann gjörði mannin allan heilan á hvíldardegi. Og hann brýndi fyrir þeim að dæma ekki eftir útliti. Dæmi réttlátan dóm. Valdsmennirnir þögðu en meðal fólksins sögðu margir. Er þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú er hann að tala á almanna færi og þeir segja ekkert við hann. Skildu nú höfðingjarnir hafa komist að raunum að hann sé Kristur? Margir meðal áheyrenda Krists sem dvöldu í Jerúsalem og var ekki ókunnugt samsæri höfðingjanna gegn honum. Löðuðust að honum af ómótstæðilegu afli. Sannfæringin að hann væri sonur Guðs sótti að þeim. En Satan var reiðubúinn að sá efasemdum í huga þeirra og þeirra eigin röngu hugmyndir Messías og komu hans höfðu undirbúið jarðveginn fyrir þær. Því var almennt trúað að Kristur myndi fæðast í Betlehem, að hann myndi hverfa að nokkrum tíma liðnum og að við síðari komu hans vissi enginn hvaðan hann kæmi. Þeir voru ófáir sem töldu að Messías myndi ekki hafa nein náttúruleg tengsl við mannkynið og af því að Jesu frá Nasaret samsvaraði ekki hinum almenna skilningi á dýrð Messiasar léðu margir eira þeirri röksemd að við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann er. Meðan þeir voru þannig flöktandi milli efa og trúar, greip Jesús inn í hugsani þeirra og sagði Bæði þekki þér mig og viti hvaðan ég er, og þó er ég ekki komin af sjálfu mér. En sá sannur sem sendi mig og hann þekki þér ekki. Þeir töldu sig vita hver upprunni Krists ætti að vera, en voru þó gersamlega ófróðir það. Ef þeir hefðu lifað samkvæmt vilja Guðs, hefðu þeir þekkt son hans þegar hann var þeim birtur. Áheyrendurnir komust ekki hjá að skilja orð Krists. Þau voru augljóslega endurtekning á kröfu hans til öldungaráðsins mörgum mánuðum áður þegar hann lýsti sig son Guðs. Eins og höfðingjarnir sóttust þá eftir lífi hans, reyndu þeir nú að handtaka hann. En óséður máttur kom í veg fyrir það og setti ofsa þeirra takmörk og sagði við þá, hingað og ekki lengra. Margir meðal fólksins trúðu á hann og sögðu, mun Kristur gjöra fleiri tákn

þegar hann kemur en þessi maður hefur gjört. Leiðtoga fariseana sem fylgdust með framvindu málsins af ákafa urðu varir við að margir í mannfjöldanum létu í ljós samúð sína. Þeir flýttu sér til æðstu prestana og áformundu jafnframt að handtaka hann. En þeir höfðust taka hann þegar hann væri einn, því að þeir þorðu ekki að ráðast á hann í viðurvist fjöldans. Og enn gerði Jesú líðum ljóst að hann las áform þeirra. Enn verð ég hjá yður skamma stund, sagði hann, og þá fer ég aftur til þess, er sendi mig. Þér munu leita mín og eigi finna. Þér getið ekki komist þangað sem ég er. Innan skams mun hann finna hæli þar sem fyrirlitning þeirra og hatur næði ekki til hans. Hann mundi stíga upp til föðurins til þess að verða aftur sá sem englarnir veittu lotningu og þanga gætu morðingjar hans aldrei komist. Rabbínarnir glottu háðslega og sögðu. Hvert skildi hann ætla að fara? Svo að við finnum hann ekki. Hann ætla þó ekki að fara til gyðinga sem dreifðir eða meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Síst dreymdi þessa hártogara að með háðsýrðum sínum voru þeir að lýsa ætlunarverki Krists. Allan dræin breytti hann út hendur sínar móti óhlýðnum og þverbrotnum líð. Þó mundu þeir finna hann sem ekki leituðu hans. Hann yrði augljós þeim sem ekki spurðu eftir honum. Rómverjabréfi 10:20-21. Margir sem sannfærðir voru að Jesú væri sonur Guðs létu tælast af falsrökum presta og rabbína. Þessi kennimenn höfðu endur tekið með miklum árangri spádóma Messías að hann myndi setjast að völdum á Sionfjalli og Jerúsalem og fyrir augliti öldunga hans mun dýrð hans ljóma og að hann skildi ríkja frá hafi til hafs, frá fljótinu til endir marka jarðar. Ég segja 24:23 og sálmarni 72:8. Síðan báru þeir með háðsýrðum þá dýrð sem þarnaði líst, saman við fábrotið útlit Jesú. Jafnvel út úr orðum spádómsins var svo snúið að þau gáfu rangar hugmyndir. Ef fólkið hefði sjálft rannsakað orðið af einlægni, hefði það ekki látið blekkjast. Í 61. kafla Jesaja kemur fram að Kristur átti einmitt að gera það sem hann gerði. Í 53. kafla er lýst útskúfun hans og þjáningum í heiminum. Og í 59. kafla er lýst innræti prestanna og rabbínanna. Guð neyðir ekki menn til að falla frá vantrúsinni. Frammi fyrir þeim er ljós og myrkur, sannleikur og villa. Það er þeirra að ákveða hvort þeir veita viðtöku. Mannshugurinn er búinn hæfileikum til að greina milli þess sem er rétt og rangt. Guð ætla mönnum ekki að dæma eftir duttlungum heldur sönnunargögnum, að þeir beri mannlega sama ritningarnar. Hefðu gyðingarnir bækt frá sér fordómum og borið hinna rituðu spádóma saman við staðreyndir þær sem einkenndu líf Jesú, hefðu þeir séð fagurt samræmi milli spádómana og uppfyllingar þeirra í lífi og starfi hins hóværa Galileumanns. Nú á dögum láta margir blekkjast á sama hátt og gyðingarnir. Trúfræði kennarar lesa biblíuna í ljósi eigin skilnings og erfi kenninga. Og fólk leitar hvorki sjálft í ritningunum né álíktar sjálfstætt hvort sé sannleikur heldur afsala sér sjálfstæðri dómgreind og felur sálarheilt sína leiðtogunum. Prédikun og kenning orðs Guðs er ein þeirra aðferða sem hann hefur fyrirskipað til útbreiðslu ljóssins. En við verðum að finna kenningu hvers manns stað í Biblíunni. Hver sem vill með bænar hug rannsaka Biblíuna og hefur vilja til að vita sannleikan svo hann geti hlýnast honum mun öðla skilning og guðlegt ljós. Hann mun skilja ritningarnar.
Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði. Jóhannes 7:17. Þjónarnir sem æðstu prestarnir höfðu sent út til að handtaka Jesú á síðasta degi hátíðahaldanna komu til baka án hans. Þeir spurðu reiðilega, hvers vegna komu þér ekki með hann? Þjónarnir svörðu alvarlegir í bragði, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þó að þeir væru forhertir í hjarta, mylduðust þeir af orðum hans. Meðan hann talaði musterisgarðinum, dokuðu þeir við í grendinni til að grípa einhver orð sem þeir gætu notað gegn honum. En meðan þeir hlustuðu, gleymdist tilgangurinn með sendiför þeirra. Þeir stóðu frá sér numdir. Kristur opinberaði sig sálum þeirra. Þeir sáu það sem prestarnir og höfðingjarnir vildu ekki sjá. Auðmýkt baðaða í dýr guðdómsins. Þeir sneru aftur svo gagnteknir þessari hugsun, svo hrifnir af orðum hans að við spurningunni, hvers vegna komið þér ekki með hann, áttu þeir aðeins svarið, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Prestarnir og valdhafarnir urðu fyrir sömu áhrifum þegar þeir voru fyrst í návist Krists. Hjörtu þeirra urðu djúft snortin og þeir hugsuðu ósjálfrátt, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. En þeir höfðu kæft ábendingu heilags anda. Nú fylltust þeir reiði af því að jafnvel verðir lagana skildu láta sannfærast af hinum hataða gælilegu manni og þeir hrópuðu, létu þér þá einnig leiðast afvega. Ætli nokkur af höfðinginum hafi farið að trúa á hann eða þá að fari sig. Þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Sjaldan spyrja þeir sem boðskapur sannleikans er boðaður. Er það satt? Heldur, hver segir þetta? Fjöldin allur metur hann eftir fjölda þeirra sem aðhyllast hann. Og enn er spurt, hafa nokkrir af lærðu mönnunum eða trúar leiðtogunum trúað? Menn eru engu hlyntari sannri guðrækni nú en þeir voru á dögum Krists. Þeir eru alveg jafn önnum kafnir að leita jarneskra gæða á kostnað eilífra auðæfa og það eru engin rök gegn sannleikanum að fjöldi manns er ekki reiðubúin að veita honum viðtöku eða hann nýtur ekki viðurkenningar mikilmenna heimsins og jafnvel ekki trúar leiðtoga. Og enn hófu prestarnir og höfðingjarnir að leita ráða til að handtaka Jesú. Þeir héldu því fram að ef hann yrði öllum lengur frjáls ferða sinna, myndi hann tæla fólkið frá viðurkenndum leiðtogum og eina ráðið sem hann dygði væri að þakka tafarlaust niður í honum. Í hita umræðnanna var skyndilega tekið fram í fyrir þeim. Nikodemus spurði, myndi lögmál vort dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þögn sló á hópinn. Orð Nikodemusar snertu samvisku þeirra. Þeir gátu ekki dæmt mann að árannsökuðu máli. En það var ekki af því einu saman að hinir steigur látu valdsmenn þögðu og störðu á hann sem dyrðist að tala máli réttlætisins. Þeir voru forviða og gramir af því að einn úr þeirra hópi hafði látið lindiseinkun Jesú hafa slík áhrif á sig að hann gerðist málsvari hans. Þeir áttuðu sig þó von bráðar og sneru sér að Nikodemusi með nístandi háðshreim. Ert þú nú líka frá Galileu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galileu. Þá voru mótmælin til þess að stöðva aðgerði ráðsins. Höfðingjarni gátu með engu móti komið fram áformi sínu og dæmt Jesú án yfirheyrslu. Þeir urðu að lúta lægra í lægra haldi í svipinn og þeir fóru hver heim til sín. En Jesú fór til olíu fjallsins.
Jesu dró sig í hlé frá Ís og Þís borgarinnar. Frá ákveðum múknum og sviksamlegum rabbínum og lagði leið sína í kyrðina í ólífu lindunum þar sem hann gat verið einn með Guði. En snemma morgunin eftir sneri hann aftur til musterisins og þegar fólki safnaði stað honum settist hann niður og kenndi. Hann var fljótlega fyrir ónæði. Hópur farisea og fræðimanna kom til hans og dró með sér konu sem streittist á móti fullur skelfingar. Róðugir ákæru þeir hana harkalega fyrir brot á sjöunda boðorðinu. Þegar þeir höfðu hrint henni svo að hún féll að fótum Jesu, sögðu þeir við hann með flæðrafullri sýndarlotningu. Móse bauði oss í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Að baki sýndarlotningu þeirra leyndist djúp hugsuð samsari honum til tortímingar. Þeir höfðu gripið þetta tilefni til þess að tryggja sakfellingu hans. Vissir að hvaða úrskuð sem hann kynni að kveða upp gæfist þeim átilla til að ákjara hann. Ef hann sýknaði konuna, mætti saka hann lítilsvirðingu við lögmál Móse. Ef hann lýsti hana dauða seka, mætti kæra hann fyrir Rómverjum fyrir að eiga sér vald sem þeir einir höfðu. Jesu horfði í kringum sig andartak. Á hinna titrandi konu í sekt sinni og hinna illúlegu fylgjumenn sem voru gerstnetir allri meðengun. Flekklaust anda hans hryllti við þessari sjón. Honum var fulljóst í hvaða skyni þetta mál var fyrir hann lagt. Hann las hjörtun og þekkti lindisengun og lífsferil hvers og eins í návist hans. Þessi svonefndu verðir réttlætisins höfðu sjálfir tælt fórnarlamb sitt til að syndga til þess að geta lagt snöru fyrir Jesu. Án þess að gefa til kynna að hann hefði heyrt spurningu þeirra, laut hann niður og horfði til jarðar og tók að rita í duftið. Ákærendurnir stigðust við það sem þeir töldu vera afskiptaleið til hans. Þeir þokuðu sér nær og kröfðust athygli hans. En þegar þeir fylgdust með augnaráði Jesu og augu þeirra beindust að gangstéttinni við fætur hans, breytti svipur þeirra. Þar sáu þeir skráð fyrir neðan sig dulin afbrot þeirra eigin lífvernis. Fólkið horfði á og sá hina skyndilegu svipbreytingu. Það færði sig nær þess að sjá hvað illi þeim svo mikillar undrunar og blygðunar. Þrátt fyrir allar játningar sínar virðingu fyrir lögum, sniðgengu þeir þessi rabbínar ákvæði þeirra í ásökunu sínum og hendur konunni. Það var skylda eiginmannsins að krefjast dóms yfir henni og hinn samseki skyldi hljóta sömu refsingu. Aðfarir ákærendana voru með öllu óheimilar en Jesu mætti þeim eins og þeir höfðu til stofnað. Lögmáli gerði ráð fyrir að þegar fólk var refsað með grýtingu skildi vitni málsins kasta fyrsta steininu. Nú reið Jesu á fætur og hvesti augun á hina slóttugu öldunga og sagði: Sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Hann hafði ekki sniðgengi lögmálið sem sett var fyrir Móse né gengið inn á valdsvið Rómar. Ákærendurnir voru sigraðir. Nú þegar skikju sýndar heilaleika hafði verið svift af þeim stóðu þeir sekir og sakveldir í návist hinn óendanlegar hinleika. Þeir skulfu af ótta við að leyndar misgjöldi þeirra yrðu birtar almenningi og hver af öðrum lættust þeir burtu sneftir og niður lútir og skildu fórnarlamb sitt eftir hjá henni meðöngunar sama frelsara. Jesu reis á fætur, leit á konuna og sagði: Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi engin þig? En hún sagði: Engin herra.
Jesu mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Syndga ekki framar. Konan hafði staðið frammi fyrir Jesu stjörf af ótta. Orð hans sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Höfði eyrum hennar hljómað sem dauða dómur. Hún þorði ekki horfa framan í frelsaran, heldur beið dóms síns þegjandi. Furðu lostin sá hún ákærendur sína hverfa frá, orðlausa og sneifta. Þá hljómuði eyrum hennar þessi vonglöðu orð, ég sakfelli þig ekki heldur, syndga ekki framar. Hjarta hennar komst við og hún varpaði sér fyrir fætur Jesu, kjökrandi af kærleysríku þakklæti og játaði syndið sína með beiskum tárum. Henni var þetta upphaf að nýju lífi. Lífi hreinleika og friðar helguðu þjónustunni við Guð. Með því að upphefja þessa föllnu sál vann Jesu meira kraftaverk en þegar hann læknaði alvarlegasta líkamlega sjúkdóminn. Hann læknaði andlega sjúkleika sem leiði til eilífs dauða. Hinn iðrandi kona varð ein meðal staðföstu fylgjanda hans. Með ósérplægnum kærleika og hollustu endurgalt hún miskun hans sem einkenndist af fyrirgefningu. Með því að fyrirgefa konunni og hvetja hana til að lifa betra lífi, birti Jesu lindiseinkun sína sem ljómar af fegurð og fullkomnu réttlæti, þó hann afsaki ekki syndina né dragi úr sektarkendinni, gerir hann sér faru að fordæma ekki heldur að frelsa. Heimurinn hafði ekkert að bjóða þessari villurámandi konu, annaði fyrirlitningu og útskúfun. En Jesu mælti orð huggunar og vonar. Hinn syndlausi hefur samúð með syndaranum í veikleika hans og réttir honum hjálparhönd. Flærðarfullir farið segar fordæma, en Jesu segir, syndga ekki framar. Þeir eru ekki fylgjendur Krists sem líta undan og snúa sér frá þeim sem villast og láta þá sökkva æ dýbra án þess að koma til hjálpar. Þeir sem temja sér að ásaka aðra og eru óðfúsir að koma þeim undir manna hendur eru oft sjálfir sekari í eigin líferni. Menn hata syndaran um leið og þeir elska syndina. Kristur hatar syndina, en hann elskar syndaran. Þannig á hugarfar allra að vera sem honum fylgja. Kristilegu kærleikur er seinn til að fordæma. Skjótur að sjá iðrun, reiðubúna fyrirgefa, uppörfa, leiðbeina hinu reikula á veg réttlætisins og styðja fætur hans á göngunni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Komið við sæl. Það eru forréttindi fyrir mig að kynna fyrir ykkur frelsaran Jesú Krist og þá leið þann boðskap sem hann flutti og boðaði hér á jörð fyrir 2000 árum. En ég hef sett upp þessa spurningu hér á tjaldi til að byrja hugleiðingu okkar í dag varðandi síðasta boðskap sem að Guð hefur að boða í jarðabúum. Þegar Jesús sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, erum við þá virkilega fús til að ganga þann veg til eilífs lífs? Þetta verður spurning að gott fyrir okkur að hugleiða hana vegna þess að það er ekki neina aðra leið til eilífs lífs en í gegnum frelsaran, Jesús Krist. Flesti kristni telja sig fara eftir því sem Jesús boðaði en af reynslu minni eftir hálfa öld af því að boða fagnaðarerindið Jesú Krist, þá þori ég að fullyrða að mikill meiri hluti kristina manna, hvort heldur á Íslandi eða í öðru löndum, fara í rauninni alls ekki eftir boðskap Jesú Krist og þá vakna spurningin, eru kristnir, margir hverjir, í raun að veru kristnir? Þegar þeir fara ekki eftir því sem að Kristur boðaði. Ég hefi orðið undrandi yfir því að þrátt fyrir predikun, kennslu og boðun í hálfa öld þar sem að sýndi fram á boðskap Jesú Krists í einu og öllu eins og það skráð í heilagri ritningu að þá fólk bara alls ekki tilbúið til að fara eftir hans boðskap þó það kalli sig Kristið. Og Guð langlyndur, hann hefur dregið það ár eftir ár, áratug eftir áratug, að koma aftur til jarða til að sækja fólki sitt, þó hann hafi lofað því að koma að sækja okkur. Vegna þess að hann er að vonast til að fólk átti sig og fari að taka mark á boðskap hans, eins og hann kendi og boðaði fyrir 2000 árum. Hann vill ekki að neini farist eins og Pétur skrifaði í öðru Pétursbrefi og þriðja kapitula. Þess vegna hann langlyndur og dregur þetta í lengstu lög að koma til jarðar vegna þess að hann að vona að enn fleiri vilji taka hjálpræði hans. Þegar Jesús sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá er hann vegurinn til eilífs lífs. Hann er sá sem boða sannleika. Og er þess vegna sannleikurinn og hann er uppspretta lífið, lífsins og þess vegna er hann eilífa lífið fyrir okkur. Það er ekki neina aðra leið að ræða. En þegar svo við skoðum í síðustu bók Biblíunar, síðasta náðar boðskap Guðs sem er að finna í Biblíunni til jarðabúa, að þá rak mig í eina tíð rogastans að uppgötva hvað það snýst sem hann boðaði sem síðasta boðskapin til jarðabúa. Því að það snýst atrið sem flesti kristni kæra sig ekkit Ég ætla að sýna ykkur þetta hér að þessu sinni í dag og við skulum bara fletta upp í Biblíunni og skoða texta eftir texta en eins og þið sjáuð hérna að þá það virkar nú ekki hérna, jú hérna kemur það, allt í lagi að þá sjáum við fyrst hérna mynd af jarðarkringlunum sem við mennin göngum á og það eru þrír englar að fljúga í gegnum andrúmsloftið og það er að þessu tilefni þrír englar að við tökum að okkur að þið kynna að kanna hvað þessi þrír englar hafa að boða eins og það er skráð í opinberunarbókinni 14. kafla og það er 6. og 7. versi eigum við að skoða það nánar við skulum flettu þar segir já reyndar vil ég taka fyrir fyrsta kaflan áður bara rétt til að kynna fyrir ykkur, að í fyrsta kaflanum, í fyrstu versum Biblíunar, þar að segja opinberunabókarinnar, að þá segir opinberun Jesu Krists sem Guð gaf honum til að sína þjónu sínum, það sem verða á innan skams. Svo boðskapur opinberunabókarinnar fjallar atburði síðustu tíma sem að verða innan skams frá okkar degi í dag. Hann sendi engilsinn og lét hann kynna Jóhannes í þjónu sínu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist allt það hann sá sem Jóhannes fekk sýnir og það sem honum var sýnt af Guði, það það sem skráði í opinberuna bókinni og fjallar við síðustu atburði. Og meðal annars síðasta boðskap Guðs til jarðar búa. Í þriðja versi fyrsta kaflanu segir, sæll er sá, les þessi spádómsorð og þeir sem heyra það og varðveita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd. Sjáuði áhersluna? Tíminn í nánd. Margir halda á opinberunarbóki sé bara svona óskiljaleg bók. En það segir hérna að þeir eru sælir sem lesa, þeir eru sælir sem heyra. Þeir eru sælir, blessaðir, sem taka mark á því sem þessi bók hefur að boða mannkyninu á síðustu dögum, því að tíminn í nánd. Þetta alvarlegur boðskapur sem að Guð að kynna fyrir okkur. Það núna sem við förum yfir í 14. kapitulan og finnum þennan síðasta boðskap sem Guð hefur að boða mannkyninu. Það í 6. og 7. versi lesum við. Og ég sá annan engil, einn af þessum þremur englar, þá voru þrír englar sem að koma með boðskap, hver og eftir öðrum. Og ég ætla að meðhandla eða taka fyrir boðskap fyrsta engilsins. Því að það náðarboðskapur, það aðvörunaboðskapur, það sem að englarnir tveir síðari af þessu þremur sem fljúga jörðina með boðskap til okkar jarðabúana mjög alvarlegur. Það að segja boðskapur þessara tveggja síðari. Því að þeir að segja frá því hvað verður þá sem hafa hafnað boðskap fyrsta engilsins. Svo þetta mjög alvarlegt. En svo það, og ég kem að því á eftir, að í 18. kaflanum enn einn engill sem kemur með boðskap til jarðabúa, en það hluti af þessum boðskap í 14. kaflanum. Og ég minni ykkur á að þessir englar tákna þá menn eða konur á síðustu dögu sem boða þennan boðskap sem þeir boða. Engill tákgræn mynd yfir söfnuð Guðs sem á að boða hvar í flokki sem menn kunna finna sig og boða og trúa og boða það sem Kristur hafði að kynna fyrir okkur. Við lesum þarna að þessi annar engill að hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa. Og sérhverju þjóð, kynkvísl, tungu og líð. Þetta innifelur alla jarðabúa. Og hann sagði hárri röddu, hérna kemur boðskapurinn, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Vitið, þegar Kristur kemur, þá kemur hann til að sækja fólki sitt. Þá dóminum lokið. Það núna að dómurinn stendur yfir á himni. Það einhver daginn að þitt nafn kemur upp og það verður dæmt. Og ef að Kristur kannast við þig af því að þú kannast við hann, af því að þú tókst mark á hans boðskap og lærðir að elska boðskap hans og lifa í samræmi við hann, þá mun Kristur í þessum himneska dómi kannast við þig. Og þá það Guð faðir sem mun kveða upp þann dóm að eins og Kristur mæli fyrir að til dæmi Steinþór eða einhver annar hólpin vegna þess að hann kannaðist eða hún kannaðist við mig, segir Kristur. Svo að Guð segir í þessu síðasta boðskap óttist Guð og gefið honum dýrðina því að komin stund dóms hans. En það svo lítið annað sem hangir á spýtunni. Takkiði nú bara eftir. Hann segir, Tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað hann að segja hér? Við höfum að tilbyða skaparan. Við höfum að tilbyða þann sem skapaði. Skapaði mannkyni, skapaði heiminn, allt líf hér á jörðinni. Með öðrum orðum, við höfum að tilbyða þann sem að upprunni okkar lífs og tilveru hér á jörðinni. En hvað börnunum okkar kennt í skólum landsins? Það þróun. Lífið var til af eintómri tilviljun. Í einhverju efnasúpu í yðrum jarðar hérna áður fyrr segja þeir eftir einhver big bang eða stóra kveld eins og þeir kalla það hjá vísindamönnunum. En hér erum við kvött til þess að tilbyðja skaparan. Ég hef oft sagt í erindum mínum víða í ýmsulöndum að við skulum gera okkur grein fyrir því að þegar við tilbyðjum frelsarann okkar, Jesu Krist, þá getum við ekki hafna skaparanum því að skaparinn og frelsarinn er ein og sama persóna. Að hafna öðrum að hafna hinum. Svo ef við höfnum skaparanum að því við trúum ekki á sköpunina eða sköpunarsögu biblíunar þá erum við leið að hafna frelsaranum og segjast vera kristin að því að þú hafir lært að elska frelsaran algjör mótsögn við það þegar að þú á sama tíma hafna sköpunarsögunni að því að þú treystir vísindamönnum sem hafna sköpunarsögunni betur heldur en að treysta Guði skaparanu sjálfu. Svo því að sjáum þetta mjög alvarlegu boðskapur og það sem Guð að hvetja okkur til að gera rétt áður en ja, veru okkar hér á jörð líkur að það að læra að tilbyðja skaparan og hann hvetur okkur til þessa í sömu andrá og hann hvetur okkur til að minnast þess að dómur hafin á himni. Hann sagði komin af stund dóms hans. Eilíf örlu okkar eru það bil að vera ákveðin. Endanlega. Og þegar honum líkur, þá náða tíminu enda og það efni sér að taka fyrir að viku liðinni. En núna erum við hvert til að tilbyðja skaparan og hafa í huga að skaparin og Guð faðirinn í dómi á himni á þessari stundu. Og hvenær mitt nafn eða þitt kemur upp, engin maður veit. En þegar Kristur birtist í skýjum heiminsins, þá öllu lokið. Dómurinn hefur verið kveðinu því að nú hann að koma til að sækja fólkið sitt. Við förum nánar út í það í næsta erindi. Við skulum fara yfir í Jóhannes guðspjall í 16. kafla vegna þess að þarna í opinberunarbókinni að finna persónu guðdómsins sem er minnst á í byrjun í biblíunar í sköpunarsögunni. Í öðru þessi allrar biblíunar minnst á heilagan anda. Að heilagur andi var til staðar í sköpuninni og hann kemur aftur við sögu í opinberunarbókinni og víða annars staðar í biblíunar þar á milli. En þegar við lesum eins og við lásum áðan með boðskap engilsins dóm, hver það sem sannfærir okkur dóm? Við sjáum hérna til. Í Jóhannes guðspjalli 16. kafla frá 7. versi þá það Kristus sem segir ég segi yður sannleikan það yður til góðs að ég fyrir burt því ef ég fer ekki kemur hjálparinn ekki til eðar þetta annað nafn yfir heilagan anda en ef ég fer sendi ég hann til eðar en þegar hann kemur þar segja heilagur andi mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Svo heilagur andi eftir staðar í hinum himneska dómi. Allar þrjár persónu guðdómsins eru þetta staðar. Alveg eins og í upphafi. Alveg eins og minnst á allar þrjár persónu guðdómsins í upphafi biblíunar í sambandi við sköpunarsöguna að þá endar biblían með því að minnast á allar þrjár persónurnar. Þið verða að lesa alla opinberunarbókina til að komast á raunum þetta. En Kristur heldur áfram þarna í 16. kafla Jóhannesar guðspjalls og núna í 12. versi. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú, segir hann. En þegar hann kemur, andi sannleikans, þetta annað nafn á heilagum anda, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla sjálfu sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Opinberunarbókin innblásin af heilögum anda. Heilagur andi á fullu í því að opinbera fyrir mannkyninu atburði sem að gerast og munu gerast. Og það fer vel á því fyrir okkur Kristi fólk að minnstakosti að taka mark á Kristi. Því þetta opinberu Jesu Krist eins og við lásum í byrjun. Og það heilagur andi sem ítir þessum boðskap að okkur. Það hann sem laðar okkur að Jesu og leiðir okkur til Golgata krossins til að meðtaka friðþægingu frelsarans fyrir syndir okkar. Svo að við mættum hólpin teljast. Davíð, eftir að hafa drykt hræðilega synd, girtist konu besta hermann síns og flekaði hana. Hann áttaði sig þó síðar væri og segir í Salmonum númer 51, það 12 og 13. Vessi, þegar hann í iðrun hrópaði Guðs, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Hann að tala heilagan anda. Og hann var alveg skelfingulostinn þegar að rann upp fyrir honum hversu hræðilega synd hann hafði drykt. En það ekki undursamlegt að vita og gera sig grein fyrir því að sama hver fortíð okkar hefur verið, hverja syndir okkar hafa verið, þegar að við leifum heilagum anda koma að í líf okkar, þá okkur borgið að eilífu. Guð þessi lof. En svo segir ég 18. kaflanum, þetta hluti af síðasta boðskap Guðs til jarðabúa. Þar í 18. kafla í fyrstu fjóru versu lesu við þetta. Eftir þetta sá ég annan engil, það alltaf verið að tala nokkra fleiri engla, einn af öðrum. Annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, Fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Hér táknmála ræða þar sem að kenningar og allskins boðskapur manna, erfi kenningar þar á meðal, líkt við viðbjóðslega fugla og óhreina anda og svo framvegis. Því að þetta ekki frá Guði komið. Og þú getur aðeins gert grein fyrir því hvað frá Guði komið og hvað ekki þegar þú hugleiðir andlega boðskap eins og hann kann að vera boðaður frá hinum ýmsu ræðastólum í kirkjum landsins. Það ekki allt frá Guði komið. Því að við þurfum að lesa Biblíuna og aðeins þannig getur við komast á raun sannleikan. Þriðja versi. Því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni sörlifnaði síns. Þannig verið að tala kenningarnar. Og konungar jarðarinnar tryggðu sörlifnað með henni, þar að segja Babylon, og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Hér sem sagt Babylon notað sem hugtak yfir ringulreið trúabræðana. Þessum grautu allskýs trúar og ótrúar sem alls á ekkert skilt við sannleikan. Þess vegna svo mikilvægt að halda sig við hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Því það ekki neinn annan sannleika ræða en boðskap Jesu Krist sem frelsara okkar og leið skapara okkar. Í fjórða vessunum, þannig 18. kaflanum í opinberunarbókinni segir, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Guð á sér margan gimstein þann sem kann að leynast á meða manna í þessum trúarruglingi og hann að kalla á fólki sitt, komiði út, áður að það verður seint, út úr Babylon, þessari trúaruglingi trúabræðana, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, og pláurnar eru nefndar í 16. kaflanum alveg sérstaklega í opinberunarbókinni, það eftir bara að kynna ykkur það þegar þeir eru komið heim. Og svo segir í sjötta vessunu þarna í 14. kaflanum, ég endur tek þetta, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins, hann hélt á eilífu fagnaða boðskap. Þetta er eilífu boðskapur, eilífu fagnaða boðskapur og það sem hann hefur að geyma meðal annars áherslan á að minnast þess að stund dómsins runninu og síðan að tilbyðja skaparan. Þetta ekki undirsamleg? Förum niður í sjöunda vessið. Þessi engil segir hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dómsans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Nokkuð pláss fyrir þróunarkenningu þarna? Nei. Guð talar enga tæpi tungu og aldrei og ekki síst þarna, það að segja þarna þegar hann að leggja áherslu á þetta þið síðasti boðskapu til jarðabúa að hann hvetur okkur til þess að fara tilbyða skaparan. Við sjáum innan skams að blöðurritningarinnar hvað það sem svo mikilvægt í biblíunni að Guðs mati varðandi það að tilbyðja skaparan. Þegar við förum yfir í Ezekiel, spádómsbók Ezekiel, frá 20. kafli frá 11. vessi, þar segir Guð, ég gaf þeim, það að segja Ísraelsmönnum, setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín, þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Vitið það hann að tala hér líf að eilífu? Nei, þið munu aldrei geta eignast eilíft líf fyrir dugnað ykkar í því að halda boðorðin 10, það eru lög hans. Heldur munu þeir sem lifað eilífu af því að Jesús gefur okkur eilíft líf, munu hafa yndi af að hafa lög hans og boðorð í heiðri. Lesum 12. vessi. Þar segir Guð, ég gaf þeim dagar mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Sjáu þið tákni samband, gott samband milli Guðs og manna? Að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn sá sem helga þá. Hörum yfir í 19. vessi. Ég drottinn Guð yðar lifið eftir boðorðum mínum og haldið lögum mín og breytið eftir þeim en okkur hatt að fara á milli mála þanna. Hann að tala boðorðin. Og haldið helga hvíldadaga mína og séu fyrir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Hvernig viðurkennum við Guð sem okkar Guð, okkar drottinn og frelsara? Með því að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. Vegna þess að þeir sem eru boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins að lokum eru þeir sem hafa lært að elska boðor Guðs. Öll þeirra, ekki bara sum, heldur öll. Og það var gegn þessum boðorðum sem að Lúsifer gerði uppreist forðum á himni og var þess vegna kastað út af himni. Hvers vegna í ósköpunum dettu kristnu fólki þá í hug nú til dags að það verði velkomið inn í himinin ef það vill ekki læra að hafa í heiðri boðorðin hér á jörðu. Svo segir 23. vessinu þarna hjá Ezekiel, þó sóri ég þeim í eyðumörkinni að ég skildi tvístra þeim með að þjóðan og dreifa þeim út úr löndin. Hann að tala hér Ísraels menn. Af því að þeir heldu ekki lög mín og höfnuðu boðorðum mínum og vanhelguðu hvíldadaga mína og höfðu ekki augun af skurgóðum feðra sinna. Hver staðreyndin í dag með Ísraels menn? Þeim hefur verið tvístrað alla jörðina. Þeir hafa liðið mikið vegna uppreisna gegn Guði og þessari stjórnarskrá Guðs ríkis. Þeir töldu sig vera að gera það sem var rétt. En þeir lifðu ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir lærðu ekki að elska öll og boðor Guðs. Og Guð tvístraði þeim á meðal þjóðana og þeir líða enn fyrir þetta í dag. Svo förum við yfir í 22. kapitúli hjá Ezekiel. Þar segir hann leiðtoga, andlega leiðtoga Íslands manna, prestar hennar, þar að segja Íslands þjóðarinnar, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augu sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Hægt að tala skýrari þetta? Aftur og aftur minnist Guð á hvað hvíldardagurinn, sjöundi dagur vikunar, laugardagurinn, mikilvægur í augum Guðs. Það ekki vegna þess að þetta sambandstákni milli Guðs og þess fólks sem viðurkennir hann sem skapara sinn og frelsara? Því að hvíldardagur minnir okkur á sköpunina og ef allir jarðarbúar hefðu haft í heiðri öll boðorðin og þar á meðan og alveg sérstaklega fjórða boðorði, þá átt við að halda hvíldardaginn heilagan. Að þá hefði þróunarsagan aldrei komið til sögunar eða aldrei orðið fengið það fylgi sem það hefur í dag. Vitið þið að það yfirleitt ekki leift að kenna biblíuna í skólum í víða heim? En það má kenna þróunarkenninguna í öllu löndum. Svo kemur Jesús og nú það inn í Nýja testamentinu því að það eru margir sem að telja að þessi texta sem ég verið að vitna í Ezekiel eða í Gamla testamentinu það bara við Ísraelsmenn, gyðinga. Hér Kristur að tala í Markus og Guðspjalli öðru kafla frá 27. versi. Hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því að mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Herra orð sem þýðir einnig drottinn og víða í biblíunni þýtt sem drottinn. Og hvort heldur við notum herra eða drottinn að þá sýnum við skapara okkar og frelsara sömu vegsemd. Og Jesús að segja að hann sjálfur sé skaparinn og þá leið drottinn hvíldardagsins. Svo þeir sem tilbyða frelsaran og virða drottinn, Jesú Krist, myndu hafa í heiðri hvíldardaginn. Þetta í Nýja testamentinu. Förum nú yfir í opinberuna bókina og sjáum hvað að gerast á himnum. Í tíunda kaflanum í versi númer 5 og 6 sagt frá engli sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni og hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda hann sem himinu skóp og það sem í honum jörðin og það sem á henni og hafið og það sem í því engin frestur skal lengur gefin verða. Þið takið eftir að þessi engill, hann kemur frá himnum, hann kemur frá hásæti drottins og hann að minna alla á að við að tilbyrja skaparan. Hann segir, sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinu skóp og það sem í honum og jörðina og það sem á henni og hafið og svo framvegis. Það aftur og aftur verða að minna á skaparan og það gert á himnum, meira sé núna, á þessari stundu. Og þegar við lesum aðeins meira, í tíunda vessi, en þá segir, þá falla öldungarni 24, það eru einhverja verur á himni sem við erum ekki að ræða nána núna, þeir falla fjórir niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyðja hann sem lifir aldir alda og varpa kórónu sínu niður fyrir hásætinu. Hugsið ykkur tilbyðslu þar sem að himneska veru taka kórónur af höfðu sér og kasta þeim til jarðar sem áherslu atriði hvern þeir eru að tilbyðja. Og þeir eru að tilbyðja hvern? Þar segir ég alltaf þessi, verður að þú drottin, segja þeir. Og drottinn voru að guða fá dýrðin og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapað dýrðin og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu

Við höfum tvöfalda ástæðu til að tilbyðja drottin okkar á himni og kasta kórónum okkar til jarðar eða fram fyrir fætur honum sem við tilbyðjum. Vegna þess að hann ekki bara skapað okkur, heldur frelsað okkur. Hann hefur keypt okkur tvisvar. Vegna þess að hann skapað okkur og svo keypt hann okkur undan bölvun syndarinnar. Við munum hafa næga ástæðu og tilefni til að tilbyðja drottin okkar og skapara og frelsara alla eilíð. Í 17. versi segir, og þetta í 22. kaflanum í opranabókinni, að andin, þannig heilagur andin komin aftur, og brúðurinn, það táknmyndi yfir söfnuðin, segja kom þú. Og sá sem heyri segir kom þú, sem sagt, þegar við svöru kalli heila sanda eða samnæris, að þá munum við segja við aðra kom þú og leiðum þannig fleiri til hjálpræðis í Kristi Jesu. Og sá sem þyrstur segir hann komi hversi vill hann fær ókeypis lífsins vatn. Þetta ekki erfið, þetta allt ókeypis. Við þurfum bara viðurkenna skaparan okkar, viðurkenna frelsaran okkar. Við förum yfir í orðskviðina augnablik, þar segir í fyrsta kapitula frá 27. Vessi þegar skelvingi dynur yfir yður, það verið að tala hér loka tíma og skelvilega atburði sem þá gerast þegar skelvingi dynur yfir yður eins og þrumuveður og ógæfa yða nálgast eins og fellibylur þegar neyð og angist dynja yfir yður þá munu þeir kalla á mig En ég mun ekki svara, þeir munu leita mín, en ekki finna mig, segir Guð. Af hverju? Vegna þess að þeir önsuð ekki kallinu þegar það var gefið. Á þeim tíma sem við köllum náðartíma, áður en það rennur út. Og frá 29. Vessi segir í framhaldinu, vegna þess að þeir hötuðu þekking og aðhildust ekki óta drottins, skeittu ekki ráðu mínum og smáðu alla umvöndun mína þá skulu þeir fá að neyta ávast af breytni sinnar og mettast af sínum eigin vélræðum því að fráhvarf fávísra drepur þá hugsaðu ykkur þetta alvarlegur boðskapur og Guð minnir okkur á látið ekki fórnin á Golgata verða til einskis tíminn að renna út Kristur fer að koma Og svo það að lokum hér í Matteus og Guðspjalli í 7. Kafla, 20. Vessi, af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Hverjir ávöxtinir? Það oft í líferni viðkomandi prédikara og kennimanna, hvort að þeir í raun og veru tala fyrir drottinn með boðskap frá Guði til sálihjálpar eða það erfikenningar. Þetta getið þið engöngu komist að raunum, þar að segja, gert greinaskil þar á milli, með því að lesa orguðs og læra að þekkja sannleikan. En Jesú segir sjálfur í Jóhannes og Guðspjalli 14. kafla og 15. Vessi, Ef þér elski mig, munið þér halda boðor mín. Sjáuðu hvernig lögðir áhersla á boðor Guðs sí og æ, ekki að því að við frelsust fyrir hlýðinni við boðorðin, Það bara hjálpræði fyrir Jesu Krist, engöngu, engin annu leið. En þegar við lærum að elska Jesu Krist, þá munum við hafa í heiðri boðar hans. Og þetta eru boðar Jesu Krist og þegar Kristus segir að þetta séu boðar hans, þá hann í raun að vera að lýsa því yfir í þessu vessi. Það var ég sem afhenti töflurna tvær með boðarannu 10 á sína í fjalli í hendu Mósi. Hann var þar til staðar. Vísindamenn, margir hverjir, mikill meiri hluti, neita að sannleiksgildi sköpunarsögu biblíunar. En vitið það, þeim fyrir vaxandi sem viðurkenna nú orðið að það hljóta vera einhver með svona vit og rænu og hönnunar hæfileika sem hefur hannað heiminn því þeir sjá eftir þessi sem þeir horfa meira inn út í heimingeiminn og lengra með tækjum sínum og tólum og eftir þessi þeir rannsaka nær

okkur, jafnvel frumur líkamans, að þá segja þeir, þetta svo flókið, þetta svo margbrotið, það hlýtur einhver að hafa hannað. Einhver með verkfræði vit. Og það, þetta staðreynd. Og margir þessara vísindamanna hafa gengið til trúar á Biblíuna, á sköpunarsöguna, en svo eru margir vísindamenn sem vil ekki viðurkenna það eða kannast við Biblíuna eða að þeir lesi hana, en þeir eru farnir að segja að margir, nei, að það hljóta að vera einhver að baki sem hannar, sem mótar, sem áætlar, leggur áform og síða framkvæmir í samræmi við þessa hönnun sína og þeir kalla hann Guð. Ég að vitna henni í orð í missa. Þeir viðurkenna ekki Guð sem persónu en þeir viðurkenna það einhver að baki sem kom heiminum að stað, sem skapaði, nei þeir nota ekki það orð, sem mótaði þetta líf eins og við þekkið það hér á jörðu og þeir kalla þetta afl. Hvað kalla þeir? Þeir vilja helst ekki nota orðið Guð, en þeir tala hönnuð. Guð hönnuðurinn. Þið hafið mörg sennilega lesið sögun Robinson Crusoe, það ekki? Þetta saga mann sem að var skipreika og rak upp á eyði eyju í Kyrrahafinu. Sagan sönn. En nöfnin ekki réttu nöfnin. Það var ekki Robinson Crusoe, það var eitthvað annar maður og ég sögu heimildi vita nafnið á hún, ég man ekki hvað það er. En þegar þessi maður, við skulum bara kalla Robinson Crusoe, að þegar hann eftir nokkur ár var búin að vera þarna á þessari eyði eyju ali, að þá sér hann einn dag spor í sandinum. Þá vissi hann að hann var ekki lengur einn á þessari eyði eyju. Það var eitthvað annar. Og þannig það með vísindamennina. Þeir eru að uppgötva einhvern sem þið viðurkenna ekki sem Guð, ekki sem skapara, en einhvern hönnuð þarna út í geimnum sem að gerði þetta allt eða komu svo öllu til leiðar. Við erum ekki ein í þessum heimi. Richard Lucar raunverulegu maður. Hann öldungadeilda þingmaður á Bandaríkja þingi. Mjög voldugur háttsettum aður í þýðingarmestu nefndum ríkisins og hefur mikil áhrif allan heim. Hann þingmaður fyrir Indiana fylki þar sem ég á heima. Hann sagði nýlega, og þetta var haft eftir honum í fréttum, að það eru 70% líkur á því að innan 10 ára verður lífið og lífstíll sá sem við þekkjum og kunnum svo vel við. Eyðilagður að engu orði lífi verði allt öðruvísi og stætt því að sko á orðum hans má ætla að hann sé ía að því að þetta endar allt með ósköpum og það kemur heim og sama við lýsingar biblíunar á endalokum þessara jarðar Er þetta veit þessi öldungadeilda þingmaður vegna þess að hann hefur allar upplýsingar þar bestu sem hægt að fá í þessum heimi hvað er líklegt að gerist á næstu árum. Innan 10 ára, 70% líkur að lífið verði ekki lengur eins og við þekkið það í dag. Haldið þið ekki að við höfum ástæði til þess að búa okkur undir? Endalokin? Jesus Kristofess enn að koma vinir. Ég skammast mín ekkert fyrir það að kannast við sköpunarsögu biblíunar sem sanna. Jesús Kristur skaparinn. Jesús Kristur frelsarinn. Og ég svo glaður og fagnandi yfir því að hafa eignast slíka frelsara og komist á raunum að hann skapari minn og hann hefur lofað að endur skapa okkur. Hann ætlar að endur skapa þessa jarðar kringlu sem við göngum á síða meir og við munum búa hjá honum alla eilíð og ég leifi mér að hlakka til ég get ekki beðið eftir því að hann komi hann kemur ekki nógu snemma við skulum búa okkur undir þetta vinir því að Biblían sönn sköpunarsagan sönn
Og við, það eins gott fyrir okkur að læra að tilbyðja skaparan hér á jörðu því alla eilið munum við gefa honum alla vegsemd fyrir sköpunar mátt sinn. Við skulum ekki missa því vinir.

0: Sagan heitir með eld í hjartanu. Bill stöðvaðist við kirkjudyrnar. Kona kom út og gekk í kirkju. Nokkri drengir voru þar á stjái, ókurteislega nærgöngulir. Þeir gengu í kirkju á eftir konunni og settust rétt bak við hana. Fýsluðust á og smá hlógu. Konan beygði sig áfram og setti hendina bak við eyra. Drengirni pískruðu. Sjáðu, hún heyrnalaus. Konan sá að ómögulegt var að hafa gagn af ræðunni. Tók hún þá úr tösku sinni smáfugla, haglega gjörða úr bambus og gaf drengjunum þá. Gjörðu svo vel að vera hljóðir, sagði hún og brosti. Drengirni blygðuðu sín og þögnuðu. Mamma Dennis var lasin svo hún hafði ekki farið í kirkju, en hún hafði til góðan miðdegisverð er hann kom heim frá kirkjunni. Veistu hvað, Denny, sagði hún. Ruth frænka komin heim. Hún nú hjá ömmu þinni en kemur bráðum hingað. Þú varst ný fættur er hún fór til Kína. Dennis var heitur á hlaupunum, hann dró klút úr vasa sínum til að þurka sér, en þá hrökk lítill fugla gólfið. Hvar fyrst þú þetta, sonur, sagði mamma hans. Kefti það dreng, sagði hann og stakk fuglinum í vasan. Hann skrökvaði ekki oft. Hann vissi að það særði Jesú. Honum fannst andlit sitt brenna og hann missti matalistina. Í hjarta hans hreyfði sér orð frá Biblíunni sem sveið undan eins og eldi. Hann vonaði að mamma sæi ekki hver rauður hann var. Hún rétti honum brosandi eftir matinn. Ef til vill hafði hún gleymt þessu, en mamma hans hafði ekki gleymt. Og þegar hann var að þurka með henni diskana, spurði hún: Með hverju borgaðir þú drengnum fallega fuglin? Satan var þar strax. Ekki til að hjálpa honum út úr vandræðunum, heldur inn í meiri vandræði. Andlit Dennis var hvítt og honum fannst hann vera veikur. En samt endurtók hann hvað röddin í hugskoti hann sagði. Ég gaf honum glerkúlu fyrir. Hann flýtti sér að þurka og leiftuði stóð þar skínandi hreint. Aðeins að mamma glemdi nú þessu. En þar kom Ruth frænka. Kæra Amanda, sagði hún og kyssti mömmu Dennis. Og þetta er Dennis, drengurinn, sem... Já, ég drengurinn, Ruth frænka, sem var ókurtis og hrifsaði fuglin sem þú gafst mér, svo þú getir heyrt ræðuna. Það ekki aðeins að ég hegðaði mér illa í Guðs húsi, ég hefi einni skrökvað að mömmu. Ég hef verið veiku síðan og ég óska að engin. Ruth frænka tók hann í faðm sinn og sagðist fyrirgefa honum. Hún hefði alls ekki ætlað að segja frá honum. Heldur að hann hefði verið reifar strangi er hún fór, en þar hefði hann gripið fram í. Ég varð að gera það, frænka. Synd mín náði mér eins og Guðs orð segir og ég skammast mín mikið. Heyrðu Dennis, sagði frænka hans blíðlega. Það nokkuð annað sem Guðs orð segir einnig. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Sjáðu hvernig diskar og glös skína nýs veginn. Þannig gefa hjörtu okkar endurskin af kærleika Guðs er hann hefur hreinsað þau. Dennis var hlýtt hjartað og það var annað. En þegar eldur blíðunarinnar tærði þar frið og gleði. En ef við framgöngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Það vitnað í fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kapitula, 7. vers.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.

Trúmennska launuð eftir 18 mánuði. Árið 1920, þegar Theodór og María frá Mænik í Tékkoslóvakíu tóku á móti aðventboðskapnum, höfðu þau enga hugmynd um þar þungbæru reynslur sem lágu framundan en þau voru ákveðin í að vera guði trú hvað sem það kostaði. Leó Popella, verksmiðustjórinn þar sem Theodór vann, var ákaflega fordómafullur gagnvart aðventistum. Hann gerði gys að starfsmanni sínum, ógnaði honum og að lokum rakan hann úr vinnunni vegna þeirrar einu ástæðu að halda hvíldardaginn í sannri hlýðni við boð Guðs. Svo mikil var illgirni og óbeit Popella á Theodóri að hann var ekki bara ánægður með að rekan, heldur gerði allt sem hann gat til að vara aðrar verksmiður í borginni við þessum ofstækismanni. Svo þegar Theodór fór að leita sér að nýri vinnu, mistókstaði í hverju tilfellin eftir annað. Sumt af því fólki sem hann átti viðtal við sagði honum frá viðvöruninni sem það hafi fengið. Þrem mánuðum síðar og ennþá án atvinnu sagði hann við konuna sína. Ég bara veit ekki hvað gera skal. Spari fyrir okkar minkar stöðugt. Jafnvel þótt við yrðum að selja húsið okkar megum við ekki óhlýðnast guði. Hann mun á einhvern hátt annast okkur, svaraði María. Að lokum urðu þau að selja húsið sitt og flytja íbúð með þrjú litlu börnin sín. Leitandi að vinnu viku eftir viku og mánuð eftir mánuð fór Theodór að vera á báðum áttum og efast. Spari fé þeirra var búið, heimili þeirra horfið, smátt og smátt seldu þau húsgögnin til þess að hafa fyrir mat. 18 mánuðum eftir að honum var vikið úr vinnunni kom hvíldardagur þegar þau höfðu ekkert að borða og börnin grétu af hungri. Foreldrarnir stóðu andspænis hvort öðru í auðu og köldu litlu herbergi án húsgagna, bara hálmhrúa á hörðu steingólfinu til að sofa á. Ég held þetta ekki út lengur, sagði Theodór ákveðið. Ég þoli ekki að horfa á fjölskyldu mína þjást. Ég fer út að leita mér að vinnu. Hvíldardag eða ekki hvíldardag. María kom og tók í hendur hans. Ég vildi heldur deyja með þér og börnunum heldur en óhlýnast guði. Því byggjum við ekki einu sinni enn. Aftur báðu þau trú og hugrekki til að vera guði hlýðin. Þau báðu fyrir þeim sem voru á móti þeim. Þau báðu fyrir verksmiðustjóranum sem svo biturlega hafði talað gegn þeim og báðu að hann yrði á einhvern hátt leittur til frelsunar. Theodór tók eftir því að hurðin stóð í hálfa gátt. Hann opnaði hana og fyrir utan dyrnar stóð herra Popella með tárin í augunum. Ég hef gert ykkur hræðilega rangt til, játaðan. Ég hef ekki aðeins syndgað gegn ykkur heldur gegn Guði. Í dag hafði ég engan sálar frið. Mér fannst ég yrði að fara til ykkar og biðjast fyrirgefningar. Það hryggir mig hvernig ég gerði ykkur rangt til. Viljið þið fyrirgefa mér? Þér er fyrirgefið, sagði Theodór með samfæringu leið og augu hans fylltust tárum. Herra Popella hélt áfram og sagði, ég mun greiða þér fyrir allan þann tíma sem þú varst atvinnulaus og skalt þú fá vinnu þína strax aftur. Ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að bæta fyrir þær þjáningar sem ég hef valdið ykkur. Nokkrum mánuðum síðar varð gleði þeirra fullkomin þegar verksmiðustjórinn sem eitt sinn hafði verið óvinur þeirra
en nú vinur tók á móti boðskap þriðja engilsins og var skýrður inn í söfnuð sjöunda dags aðventista.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla að fá að deila með ykkur sögu og hún ber yfirskriftina sá sem komst af. Eldflaugar kljúfa nætur loftið. Mistur grúði yfir jörðin allt í kringum okkur og sendi frá sér smá óhreinindi. Ég var þarna með Jim félaga mínum. Ég hafði gengið gegnum nokkrar árásir í Vietnam sem hver sig var ógnvekjandi en í þetta skiptið var það öðrísi. Eftir aðeins tvær vikur og þá átti ég að fara heim til fjölskyldu minnar. Við óttuðumst öll að við gætum fengið skot í okkur rétt áður við áttum að fara heim. Við höfðum séð menn drepna daginn áður en þeir áttu að fara og ótti okkar var orðin eins konar hjátrú. Kvöldi fór ég virkilega að hugsa Guð. Ég hafði fengið bréf frá konunni minni nokkrum dögum áður þar sem hún sagði mér að hún hefði verið að fara í kirkju 7. dags aðventista og hefði beðið fyrir mér. Ég var ekki kristin en ég hafði einhverja óljósa hugmynd að til væri guðlegur skapari. Kona mín hafði sent mér biblíunámskeið sem ég hafði rannsaka vandlega þegar tími gafst til. Næstu dagar voru rólegir. Svo kvöldið áður en ég ætlaði að yfirgefa herstöðina byrjaði allt aftur. Ég var á eftirlitsferð með Jim, tók því rólega og var að kveðja sumt af því fólki sem vann með mér. Við vorum nýbúnir að taka beygju þegar hlið jeppans sem ég sat í var skyndilega götuð með skotum og vélbyssu. Það var launsátur. Við Jim hoppuðum út og hentum okkur á bak við jeppan og reyndum að sjá hvort við getum sé hvaðan skotrýðin komu. Við biðum í 15 mínútur en ekkert annað gerðist. Við hreyfðum okkur varlega til að rannsaka og skoða hvar óvinurinn hafði falið sig. Við fundum ekkert. Fórum aftur að jeppanum og fórum að athuga hann. Farþega megin var jeppin eins og gatasikti. Við Jim horfðum undrandi á hvern annan. Getur útskýrt hvers vegna hvoru okkar varð fyrir skoti? Spurði ég að lokum. Þú sagðir mér fyrir nokkrum vikum að konan þín var að biðja fyrir öryggi þínu. Mér grunar að góðu drottin hafi svarað bænum hennar. Með réttu ætti þú að vera dauður. Aftur í bækistöðinni reyndi ég að hvíla mig. Hins vegar hélt ég áfram og velta því fyrir mér hvers vegna Guð vildi bjarga mér. Ég var alkoholisti, reykti 3 pakka á dag á sígarettum og gat verið mjög ósjangjarn og erfiður. Hvaða gagn gæti ég verið honum? Ég vaknaði við fallegan dag. Ég var að fara á aðra bækistöð. Farangurinn minn var tilbúin. Ég var meira en tilbúin til að fara. Ég kom að flugstöðinni 10:30. Þegar ég skráði mig inn með hjálp mannsins á bakvið afgreiðsluborði, sagði ég, flugi mitt 730 sem fer 1:00. Gengur ekki allt eins og áætla var. Því miðu félagi, en flugi þitt fór fyrir klukkustund síðan, svaraði hann. Ha? En hún átti ekki að fara strax. Hvernig stendur á því? Engin þekkt ástæða fyrir því, svaraði hann rólega. Þetta leiti misti ég svo sannarlega æðruleysi. Sjáðu til félagi, ég á að yfirgefa þennan stað í dag. Ég átti að vera í þessari flugvél. Mér alveg sama þó ég þurfa að ræna flugvél. Ég ætla að fara hérðan. Ég vona þú og allir aðri hér í kring skiljið það. Hann leit upp úr pappírunum sínum og brosti. Jú, ég skil það. Jæja, þú ert heppin í dag því að við erum með aðra flugvél sem fer eftir það bil klukkutíma og þú mynd geta farið með henni. Eftir að hafa beðið í 15 mínútur sá ég mann flýta sér að skrifborðinu með skelfilega fréttir. Þessi 730 var að hrapa á hálendinu, öskraði hann á afgreiðslumanninn fyrir aftan skrifborðið. Einhverju sem lifðu af, spurði áhyggjufullu afgreiðslumaðurinn. Enginn lifði af. Allir borð fórust. Ég stökk upp úr sætinu. Hjarta barðist í brjóstinu. Ég hljóp upp á skrifborðinu. Var það flugvélin sem fór snemma fyrir venjulegan brottvaratíma? Já, vinur. Ég átti að vera í þessu flugi. Ég kom snemma til að ná því en einhverju hluta vegna misti ég af því. Anna loka kall. Ég byrjaði að skjálfa. Ég settist niður og reyndi að róa mig. Anna loka kall. Ég hafði trúað á heppni og tilviljun fyrir þetta en nú snýrist hugsanir mína til Guðs. Hann hlýtur að vera að bjarga mér fyrir eitthvað. En af hverju ég? Þegar það var komin tími til að fara borð í flugvélina hafði ég nýjar áhyggjur. Óvinurinn reyndi að skjóta niður flugvélar í flugtaki og í lendingu. Þegar flugmennirnir fóru í loftið fóru þeir eins beint upp og hægt var. Og þegar þeir lentu fóru þeir beint inn án þess að hafa mikla aðkomu. Samt urðu margar þeirra fyrir skoti. En flugvílinn varð ekki fyrir skoti þennan dag og við komum að eiginni sem þar sem búið var að koma upp tímabundins vistaverum fyrir fólk sem átti leiðum. Þegar við komum, komist við að því að það hefði verið svo mikill ágangur af starfsfólki þennan dag að starfsfólk hersins gat ekki útvega okkur rúm. En þeir höfðu gert ráðstafanir til að senda okkur til sjóhersins, hinum eigin á eiginni. Þar var okkur komið fyrir í tveggja hæða íbúð. Ég fekk fyrir tilviljun, fyrstu hæð, heppnar aðstæður ef til árasar kæmi. Eftir að hafa fengið sængu verið mitt bjói rúmi mitt, síðan settist ég niður í róliheitum á samt tveimur öðrum hermönnum sem höfðu komið með mér. Ég vorum ekki búnir að spjalla lengi saman þegar annar hermaður kom inn. Betra að fylgjast vel með í kvöld, sagði hann. Það gengur orðrómur að við eigum von á skotrið aftur. Það virti sem ég gæti bara ekki komist í burti frá þessu landi á friðsamlegan hátt. Þetta eru síðustu fréttina sem ég þarf en ég ánægð með að þú hafi sagt okkur það. Við getum undirbúið okkur fyrir það og kannski getum við hjálpa hvert öðru, sagði ég gremjulega. Við ákvæmum að vera eins vakandi og hægt var. Við sátum í kojunum okkar hálf tíu kvöldi þegar allt í einu virtist sem heimurinn hefði sprungið. Við stukkum undir rúmin okkar. Undir einu af hínu rúmunum var hann áingi að segja Heil María full náðar. Annar var að byggja Guð að hjálpa sér. Þá heyrði ég sjálfa mig segja Vinsamlega strottin, færðu mig heilan og höldni hérðan. Ég heyrði marskona bænir í herbygginu nóttina. Ég hugsaði tilbaka til reynslu minna síðustu 30 daga. Ég var viss að Guð væri að grípa inn í til að bjarga mér. En allar kunnulegu spurningarnar þyrtust í gegnum huga minn. Í hvaða tilgangi? Á hverju ég? Hugsanir mína drógu mig aftur til nútímans. Ég var ákafur að komast að því hvaða skemmdir hefðu orðið. Ég sá læknir fara framhjá og kallaði á hann. Var einhver drepin eða særður? Fjórir af hermönnunum sem ætlaðu tilbaka með þér eru látnir. Við fundið þá við hinn enda hússins. Það allt sem við höfum geta fundið. Við fórum út. Eldflaug hafði skollið á rétturinn neðan glugga minn, en hún hafði ekki sprungið. Ef hún hefði sprungið, hafði allir í herbygginu dáið. Ég varð eiginlega orðlaus. Ég svo hrættu núna að innra með mér liggur allt á reiði skjálfi. Við skulum fara hérðan áður en hún springur, sagði einn hermannanna. Hér erum við svo stutt í það að fara heim og bjargað af eldflaug. Nei, sagði ég, trúi því að Guð hafi bjargað okkur. Einhver varð að koma í veg fyrir að þessi hlutur myndi springa. Það var ekki bara heppni að við erum komni svona langt og erum enn öryggir. Vélin sem átti að flytja með á eiginu út úr Vietnam fór klukkan 10 kvöldið eftir. Við sem vorum í flugvélinu hrópuðum að gleði. Í hamingju okkar gleymdu við jafnvel þeirri stefnu óvinarins að skjóta við flugtakið. Eftir langt flug lenti loksins vélin. Ég var svo spenntur að ég stamaði þegar ég kvaddi flugfreyjuna og bjó mig undir að fara út. Hermaður, þú virðist vera virkilega spenntur að komast heim, það ekki, sagði hún. Auðvitað svaraði ég og horfði út glugga flugvélarinnar og reyndi að finna fjölskyldu mína. Hurðin opnaðist loksins og allt í einu var ég að fara niður rampin. Né mín titruðu. Ég sá fjölskyldu mína hinu megin við girðinguna. Ég hljóp eins hratt á ég gat fram hjá vörðunum. Hann reyndi ekki eins og að stoppa mig. Við fjölskyldan vorum öll með tár í augunum. Ég greip þau öll í fangið á mér og kreisti þau. Við virtumst vera svona í heila eilíð þar til loksins einhver bankað á öxlina á mér og sagði fyrirgefðu ónæði hermaður, en þú verður að fara tilbaka og tolla. Ég sneri mig við og þar var vörðurinn. Ég fór aftur og hljóp í gegn til að komast aftur til fjölskyldu minnar. Ég hafði ekki séð konu mín og börn í heilt ár. Ég kom á föstudegi. Daginn eftir var dagurinn sem kona mín fór í kirkju og ég var að fara með henni. Þegar við byrjuðum í kirkju morguninn kom sterk vissa yfir mig. Þú hefur gengið í þessa kirkju, er það ekki? Spurði ég. Á hverju sagðurðu mér það ekki? Ég var hrædd að þú yrðir ósáttur og það síðasta sem ég vildi gera var að styggja á þig og meðan þú varst þarna. Ó, Jean, ég svo ánægð að Guð hefði svarað tveimur að bænum mínum. Ein var sú að þú mundir koma aftur heill til mín, hitt var að þú kæmir í kirkju. Þegar ég gekk inn í kirkjuna þennan hvíldardag, fannst mér það dýrlegri upplöfun en ég hafði nokkur tíman ímyndað mér. Fólki var kærleiksríkt og vingjarnlegt, en það mikilvægasta var að ég var virkilega heima hjá Guði. Ég var í friði í fyrsta skipti á ævinni. Ég skildi núna hvers vegna Guð hafði bjargað mér. Hann hafði áætlunir fyrir mig. Að ganga inn í hús Guðs, fyllt með kærleika, að vita hann leiðbendi mér skref fyrir skref, veitti mér óumræðalega hamingju. Ég þakka honum fyrir að hann hlýfði mér. Nú til er ég honum og vil lifa fyrir hann.

0: Góði Jesús, gefðu mér gleði og frið í hjarta, ljós þitt ætíð, lýsi mér og leiði í framtíð bjarta.
1: Veist að þú ert að hlusta útvar boðum, FM 105,5. Útvar boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Sextíu ár eru liðin frá því að Kristur dó á Golgata. 60 ár baróttu og ofsókna gegn fylgismönnum hans. 60 dýrleg og jafnframt blóðug ár. Einn af öðrum, úr hinum litla hugrakka hópi lærisveinana, hafði liði píslavættir stauðan. Þau höfðu látið líf sitt á höggstokknum eða með öðrum álíka hætti eins og hugrakkir vottar herra síns. Aðeins Jóhannes er eftir. Hinn elskaði Jóhannes. Hann var yngstur hinna fyrstu lærisveina en er nú orðin gamall, gráhærður öldungur. Eftir að hafa verið vísa á landi í litlu Asíu fyrir sækir Guðs orðs og vitnisburðar Jesú, er hann nú, hinn síðasti þeirra er gengu með meistaranum frá Galileu, fangi á kletta eiginu Patmos í austur hluta miðjarðar hafsins. Þegar hann situr þarna við ströndina og starir út í hið ókýra haf, rísa minningarnar upp í huga hans hver af annari. Hann getur aldrei gleymt þeirri stundu er hann sá Jesú við vatnið í fyrsta sinn. Hann man ennþá greinilega hinn vingjarnlegu og kærleiksríku augu meistar hans, hinna mildu rödd hans og hinna nærfærnu umhyggju hans fyrir hinnum lítulmótlegu fiskimönnum sem hann hafði safnað í kringum sig. Hversu yndislegt var það ekki er hann gaf þeim hinn mikla afla í síðasta róðrinum þeirra. Ó, hversu glaður Jóhannes var, að hann skildi á þeim degi eftir boði meistarans yfirgefa allt og fylgja honum. Tíminn sem í hönd fór í félagskap við Jesú hafði verið hamingjuríkur. Hversu gott var ekki að hlusta orð hans, á hinar hyggilegu ráðleggingar hans og hinar hrífandi útskýringar á ritningunum. Og hversu sælt var að minnast þess hvernig hann gekk kring og gerði gott og læknaði alla sem þjáðust af sjúkdómum og sorg. Hvar sem hann fór, skildi hann eftir gleði og frið í hjörtu manna. Já, hann hafði verið undursamlegu vinur. Hann var hinn göfasti maður sem nokkru sinni hafði lifað á jörðu. Það er vart hægt að hugsa sér að nokkur maður gæti verið óvinur hans og sóst eftir lífi hans. Samt voru þeir til sem hötuðu hann og það jafnvel svo mikið að þeir að lokum krossfestu hann. Minningarnar þann hræðilega dag ruddust fram í huga Jóhannesar, svo ægilega krossganga til Golgata. Jesús bar sjálfur krossin. Jóhannes man enn svo greinilega hvernig þeir ráku naglana gegnum hendur og fætur Jesú og í eyrum hans hljóma hinn dásamlegu orð. Faðir, fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og hann man einni vel vinsemd hans gagnvart hinum iðrandi ræningja og hið síðasta þjáningarhróp hans. Það er fullkomnað, sem þó var leið sigurhróp. Og þá var það umhyggja hans fyrir móður sinni. Hann hafði sagt við Jóhannes, sjá, þar er þín móðir. Þetta var síðasta bæn Jesú til Jóhannesar, uppörfun til hans að taka sér móðir Jesú. Og Jóhannes hafði orðið við þessari beðni. Eftir krossfestinguna hafði Jóhannes tekið Maríu að sér og annast hana til dauðadags. Jú, hann hafði reynt að gera sitt besta til að standa undir þeirri ábyrgð sem Jesús hafði lagt á hann. Og svo var það hinn ógleymalegi dagur þegar Jesús steig fram úr gröf sinni. Hann myndi aldrei gleyma þeim morgni þegar hann og Pétur hlupu út af gröfinni og sá að hún var tóm. Eða þá hið rífandi augnablik þegar Jesús opinberast lærisveinum sínum og sagði friður sé með yður. Á því augnabliki skildi hann til fulls hinn dýrlega sannleika upprisuna. Hún var hinn mikla sönnun þess að mannssonurinn, eins og Jesús var vanur að kalla sig, var einnig guðssonur og að maðurinn frá Galíleu var konungur dýrðarinnar. Þá var það skilnaðar stundin. Það var angurblíð stund á olíufjallinu. En þá gat hann sé Jesús stíga hægt og hægt upp til himins, hærra og hærra, lengra og lengra í burtu. Þar til ský nam hann burt frá augum þeirra. En þá fann hann hina sáru tilfinningar og einmanaleikan sem yfir hann kom. En algjörlega óvænt rann þeim nýtt líf í brjóst við það að tveir menn í skínandi hvítum klæðum stóðu hjá þeim og sögðu Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma aftur á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Nú var langt síðan þetta bar við, meir en 60 ár og enn var hann ekki kominn aftur. Var hann búinn að gleyma loforði sínu? Hvers vegna hafði honum dvalist svona lengi? Hvers vegna hafði hann ekki sent boð til Jóhannesar? Margir erfileikar hafði átt sér stað síðan. Jakob var dáinn og Pétur hafði verið krossfestur, með höfuðið niður að því er sagt var. Og Páll var einni horfin. Eftir hið undursamlega afturhvarf hans og einstaða þjónustu eftir það, hafði hann verið hálshöggvinn fyrir utan Rómar múra. Já, hver af öðrum hefðu þeir fallið. Allir postularnir nema hann sjálfur. Og hann, sem nú var orðin gamall og þreyttur, sat nú sem fangja á Patmos algjörlega reiðubúin að fylgja hinum. Og enn var Jesús ekki komin. Rétt var það að þeir voru margir núna sem trúðu á hinn krossfesta. Fórn postulana hafði ekki verið til einskis. Boðskapurinn sem þeir höfðu flutt hinn upprisna og lifandi frelsara sem ætti að koma aftur hafði snert hjörtu margra í Rómaríkinu. Þúsundir manna höfðu snúið baki við hjákvöðun sínum og gengi Jesu á hönd og trúðu því að hann væri konungur konungana og drottin drottnana. Þrátt fyrir grimmilega mótspyrnu höfðu þeir staðið með Jesu og glaðir og vongóðir vitnað hann í trausti þess að hann myndi standa við orð sín og koma aftur til að stofnsetja ríki sitt sem byggt yrði á friði og réttlæti. En þá var hann ekki komin. Hafði hann ekki sagt, þegar ég farin burt, kem ég aftur? Jú, hann hafði sagt það og það hlaut að vera sannleikur. Það sem hann hafði sagt Jerúsalem hafði svo sannarlega komið fram. Rómverjar hafði algjörlega lagt á borgir úst. Hið fagurlega búna musteri hafði verið algjörlega eyðilagt svo að ekki stóð þar steinn yfir steini eins og Jesús hafði fyrir sagt. Hvað gat hafi fyrir honum að koma aftur? Það gat þó víst ekki átt sér stað að þeir hefðu miskilið lofað hans. Æ hvílíkur velgjörningur væri það ef Jóhannes aðeins fengi einhverja nýja fullvissu þó ekki væri nema eitt einasta orð til trauss og halds.

sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mann sinni. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans líkir glóm málmi sem í opni brennanda. Og að munni hans gekk út tvíeggjasverð, biturt og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Jesús! Sjálfur Jesús! Jóhannes þekkir hann samstundis og fjöll fyrir fætur honum sem dauður væri. Að hugsa sér, hann hafði þá eftir allt saman verið svo nálægt honum allan tíman. Líkami hins aldra apostula titraði allur að gleði þegar hönd var blíðlega lögð á hans beygða höfuð. Það var hönd Jesú, það var ekki að villast, hún var mild eins og forðum daga. Og enn heyra hann rödd síns elskaða meistara. Óttastu ekki. Nákvæmlega eins og hann hafði heyrt hann segja þessi orð þúsund sinnum við hinn á sorgbitnu og niðurbrotnu í Galíleu. Vert ekki hræddur. Ég hinn fyrsti og hinn síðasti. Það ert ekki þú, Jóhannes, sem ert hinn síðasti. Nei, þú ert ekki hinn síðasti hins litla bræðrahóps. Ég sá sem lifir og ég var dauður. En sjá lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Það var eins og hann hefði sagt, meðan ég lifi, málefni okkar ekki tapað. Dauðin getur numi brott nánustu vini. Hann getur hrifi brott þúsundir fylgenda minna. Hann getur einnig tekið þig. En mundu það, Jóhannes, að ég lifi að eilífu. Ég hef lykla dauðans. Ég mun kalla alla þá sem fylgja mér og trú á mig upp úr gröfum sínum. Ég mun vinna hinn endanlega sigur. Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti. Ég var þar sem hinn mikla barátta byrjaði og ég mun verða þar sem hún endar. Ég sá Satan falla niður að himni eins og eldingu og ég mun sjá hann verða lokum tortímingunni að bráð. Óttast ekki. Varðveittu trú þína. Ég mun ekki bregðast þér. Þetta var dásamleg uppörfun, ekki aðeins fyrir Jóhannes heldur einni fyrir okkur sem lifum á þessum dögum. Kristur lifir og mun lifa að eilífu. Hann sem reis upp af gröfinu á morgni upprisunar fyrir löngu síðan, hann lifir enn, á 21. öldinni. Hann steig upp til himna og tók sér sæti við hlið hátignarinnar á hæðum. Og þar hann í dag, án þess að sviftivindar tímana hafi nokkur áhrif á hann. Þaðan hefur hann taumhald á viðburðum tímana og undirbýri fullnaðar sigur réttlætisins og sannleikans og býður nú aðeins þess að óvinur hans verði gjörðir að fótskur hans eins og segir í Hebræðabréfinu 10. kaflanum og 13. versinu. Hann hefur stöðugt lykla dauðans og heljar í hendi sér. Og þegar hans tími komin, kemur hann aftur og opnar fangelsi grafana og gefur alla þá frjálsa sem á hann hafa trúað. Við megum aldrei efast endalok hinnar löngu baróttu milli íls og góðs. Sigur Kris öruggur. Hann lifir eilíflega. Hann ræður ríkjum að eilífu. Hann hlýtur að sigra.

0: Út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Komið þið blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt orðið. Jesaja, einn af þjónum Guðs, ritar eftirfarandi setningu Jesaja 55:11. Mitt orð hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Eigi fyrr en það hefur framkvæmt það sem mér ver líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma, mæli Drottinn. Ég fór að athuga þessi ummæli Drottins því þau vöktu hjá mér forvitni. Hvað á Guð við með þessum orðum sínum? Hvaða orð er hann hér að tala um? Og hverju á það að koma í verk áður en það fær að snúa aftur til Drottins? Mér finnst engin vafi geta leikið á því hvert þetta orð geti verið. Það er Jesús, sonur Guðs föður, sem sendur var okkur til fræðslu og frelsunar. Hans verk var að gera okkur aftur að þegnum Guðs eftir að syndin, hið illa, komst inn í líf okkar í byrjun. Guð skapaði okkur og hann hefur alla tíð þráð að við kemum aftur til hans. Hann elskar okkur og þegar ekkert virtist geta komið okkur til hjálpar, þá ákvað hann að senda sinn elskaða einkason til að kenna okkur og segja okkur frá elsku föður okkar og vinna okkur aftur þannig til sín. Jesús tók að sér að ganga með okkur, leiðbeina okkur og gefa okkur aftur eilíft líf með sér og föður okkar á himnum. Þetta var verkefni orðsins. Til að færa frekari skýringar fyrir þessum skilningi mínum orðið í Jesaja vil ég fletta upp í fyrsta kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þetta guðspjall er allmikið öðruvísi en hin þrjú og þá sérstaklega byrjum þess. Lesum fyrsta kaflan, vers 1-15. Þar stendur, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Síðan lesum við, allir hlutir urðu til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Í versi 9 lesum við, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heiminum var orðin til fyrir hann en heiminum þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Í 12. versi segir, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði borðnir, ekki af holdsvilja, né mannsvilja, heldur af Guði fæddir. Þegar ég fyrst las þennan fyrsta kafla Jóhannesar, hafði ég ekki neina hugmynd það hvað hér var átt við. En einhvern veginn lét hann mig ekki í friði. En ég hélt áfram að lesa biblíuna mína og þá rakst ég á eftirfarandi vers í Gamla testamentinu, Jesaja 55:11. Og þá fór ég að hugsa, er þetta sama orðið sem hér er annars vegar verið að tala í Jesaja og hins vegar orðið í Jóhannesar guðspjalli Nýja testamentisins? Þessi vers, bæði Jesaja og Jóhannesi, fjalla byrjun alls og hvernig Guð sýnir okkur svo ekki verður villst að allt frá byrjun var þetta ráðgert. og myndi verða sýnt í framkvæmt ef þyrti. Guð bjó ekki þess að gjöru til en ég neitt sem á henni sem ekki var fullkomið og sem átti að verða fullkomið alla eilífð. En syndin í líki Satans var strax reiðubúin að eyðileggja sköpun Guðs. Þetta var nokkuð sem Guð vissi og því hafði hann alveg frá byrjun að ráðgert ásamt syni sínum Jesú hvernig syndinni skildi útrýmt að fullu og öllu. Ný jörð og nýr himinn og nýir endurfættir menn skildu verða skapaðir á ný. Þar sem ekkert illt nýja engin rangindi yrði til. Því var það að Guð sendi sinn elskaða son Jesú Krist sem bauð fram þessa þjónustu sína til að leggja allt undir til að eignast sköpun sína okkur mennina aftur. Það kostaði Jesú mikla kvöl, mikla fyrirlitningu og mikla illsku, en hann vann sigur á öllu þessu. Satan ekki lengur höfðingi þessa heims. Það sannleikurinn, það góða og það rétta sem sigraði. Þegar ég byrjaði að skoða allt þetta nánar, var ég vitaskuld þannig að ég hugsaði aðeins út frá mínum mannlega skilningi. Fyrir mér var orð ritmál og á meðan ég hugsaði á þann hátt komst ég vitanlega hvorki lönd né strönd í skilningi mínum. En smá saman fór ég að horfa á og lesa þessi vers frá öðrum sjónarhóli. Ég hætti að innblýna orðið sem orð og fór að reyna að fá annað samhengi í þessa setningar. Og það gat ekki gerst nema með leiðbeiningum Guðs í hans orði, reikningunni. Má ég segja ykkur frá því hvað ég fekk að endingu út úr þessum athugunum mínum á orðinu og hver gæti og hliti að vera tilgangur hans með notkun og lýsingum á orði hans og til hvers okkur var sent það. Ég bað skilning og ég vona að sá skilningu sér réttur á því sem hér verið að tala Ég set því þennan skilning minn hér fram fyrir aðra í þeirri von og trú að hann sé réttur. Ég ætla að byrja á að athuga orðið eins og það ritað í fyrsta kafla Jóhannesar, fyrsta og öðru versi. Þar segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Minn skilningur á þessari setningu að orðið hér tákni Guð og Jesú, þeir eru eitt, orðið. Við mannlegar takmarkaða verur getum ekki skilið þetta, en ef við trúum á Guð og trúum á Jesú, þá nokkuð þörf fyrir okkur að skilja þetta, okkar mannlega skilningi. Við þurfum að þess að trúa orði Guðs og þar með beinist athygli okkar að honum sem Biblían kallar orðið. Í þriðja versi segir, Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til Hér stendur raunar svart og hvítu að Guð og Jesús, orðið, eru eitt og hið sama. Skaparinn, faðirinn og sonurinn. Og í fjórða versi lesum við Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Þegar við lesum í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla og vers 3 stendur, Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Síðan í næsta versi segir Guð, Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkrið kallaði hann nótt. Ljósið þekkingin á Guði. Og Jesú Kristi. Hann kom í heiminn til þess að gefa okkur þessa þekkingu. Hann kom til að upplýsa okkur, hann kom til eignar sinnar sem hann hafði í upphafi skapað, en þessi heimur tók ekki við honum. Þannig var ástandið orðið. Heimurinn þekkti ekki skapara sinn. Svo mikið var myrkrið og svo lítil var þekkingin orðin. Vers 12 í fyrsta kafla Jóhannesar segir, En öllum sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeir eru á Guði fættir og hafa haldið þekkingunni og sannleikanum. Í myrkrinu höfðu þeir séð glampa á ljósið frá Jesu og þeir vildu eignast þetta ljós. Og þetta ljós gaf Jesu þeim. Og við höldum áfram að lesa. Í 14. versinu segir og orðið varð holt. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jesu kom hinga til okkar sem nýfætt barn og hann ólst upp á meðar fólksins og upplifði því allt sem við upplifum. Það var leiðin sem Guð kaus til þess að engin skildi nokkun tíma geta sagt. Jesus var að Guði og því gat hann ekki skilið það sem við mennirnir þurfum að ganga í gegnum. Það er svo oft sem við getum ekki skilið Guð. Við getum ekki skilið upphafið, sköpunina og ekki heldur áætlun Guðs með okkur. Okkar mannlegi skilningur er svo takmarkaður. Því var það að Jesús kom til okkar á þennan hátt til þess að byrja upplifun sína með okkur alveg frá byrjun. Hann lifði sínu hversdagslega lífi á meðal mannana til þess að nálgast okkur á þann hátt að við gætum skilið orð hans og verk. Hann kenndi okkur, leiðbendi okkur og hann tók á sig okkar byrðar, alls mannkyns. Hann þoldi meira mótlætt en nokkur mennskur maður hefur gert og að lokum dó hann á krossi fyrir okkur svo að við mættum eignast eilíft líf til þess að við gætum átt þess kost að komast heil sem ný sköpun aftur til skapar okkar og föður. En mikil lifandis ósköp eigum við í miklu vandræðum með að skilja allt þetta ferli frá byrjun til enda. Í Jesaja 55:11 tala spámaðurinn fyrir munn Guðs og segir Því eins og regn og snjór fellur á himni ofan og hverfur eigi þangað aftur fyrir að það hefur vökvað í jörðina, gjört hana frjósama og gróandi og gefið sáðmanninu sæði og brauð handa þeim er eta. Eins og því varið með mitt orð, það er útgengur af mínu munni. Hér talar Guðum að aldrei að eilífu muni hann gefa okkur upp á bátinn. Hans orð muni að eilífu gilda. Því verðum við að trúa þó okkur skorti skilning á þessum orðum Guðs. Til þess að við getum byrjað að reyna að skilja þennan kærleika, skulum við flett upp í 14. kafla Jóhannesar, þar sem Jesús er að undirbúa lærisveina sína fyrir það sem koma skal. Hann kallar þá nú vini sína og hann telur í þó trú og kjark og fullvissu um áframhaldandi líf með sér og föðurnum. Í versi 4 segir Jesús, Vegin þanga sem ég fer þekki þér. Lærisveinn hans Tómas segir þá við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir þá við hann, Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af hafið þér þekkt hann og hafið séð hann. Það kemur hér svo berlega í ljós að þrátt fyrir þann tíma sem lærisveinarnir höfðu fylgt Jesú og numið af honum er það einkennandi hver ráðvilti þeir virtust vera og skilningsleysi þeirra virtust reyndar oft hafa komið Jesú nokkuð á óvart. Hvað meira þurftu þeir en þennan daglega tíma í 2.5 ár með honum? Var það enn meiri tími? Var það meiri reynsla? Við höfum alla tíð verið svo gjörn á að hafa vilja skilja alla hluti með okkar takmörkuðu mannlegu tilfinningum. Við eigum svo erfitt með að sleppa af þeim takinu og treysta alfarið á sannleikan sem Jesús kenndi. Og við eigum aðgang að í Biblíun okkar, í orði Guðs. Og Jesús heldur áfram að fræða þessa vini sína. Í framhaldinu af samlæðum hans og Tómasar segir Jesús í 6. versi þessa 14. kafla Jóhannesar. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Hérna þekki þér hann og hafið séð hann. Og enn fær Jesús spurningu. Í þetta sinn frá Filippusi lærisveini sínum sem sýnir hver andlega lokaði þeir voru og skammsýnir. Filippus segir, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Og Jesús svarar með þolinmæði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Og Jesús segir hér ennfremur í versi 11. Trúi mér að ég í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þér gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Mér finnst að koma aftur og aftur í ljós hver líkt lærisveinarnir trúðu Jesú. Eða ætti ég ef til að vilja segja hver lítið þeir skildu hann. Í rauninni kemur það í ljós þegar við lesum áfram í postulasögunni að það fyrst þegar heilagur andi kemur yfir þá á hvítasunna hátíðinni að kraftaverki gerist. Þeir skilja. Og þar með hætta þeir að verða hræddir. Hræðsla þeirra og efi hverfur og þeir fyllast þori og djörfung við að boða orðið. Orð Guðs. Það var sem ekkert gæti nú komið í veg fyrir fullvissu þeirra og trú. Ég geri mig grein fyrir því að ég verð að segja með fullum sannleika að ég skil ekki hina heilugu þrenningu með mínum takmarkaða mannlega skilningi. Og til að taka af skarið og segja rétt og satt frá, þá hef ég ekki lagt mikla hugarorku í að reyna það. Ég veit að með mínu skilningi þá get ég það ekki. En eitt get ég gert. Ég get trúað á Guð og ég get trúað orðum hans. Ég get leitað í bók Guðs og fundið kenningar og lesið verk Jesu hér á jörð. Þetta get ég gert og lagt mig fram að reyna að tilenga mér sannleikan sem hann kendi okkur. Og þarf ég í rauninni meira. Jesús sagði, ég í föðurnum og faðurinn í mér. Ég trúi orðum Jesú Krists. Mér þykir afar vænt Jesús, þennan bróður minn sem lét lífið fyrir mig, ásamt öllum öðrum. Þess vegna á það að næja mér að hlusta á hann og reyna að feta veginn til hans. Allt annað fel ég Guði að veita mér skilling á. Jesús þekkir okkur fullkomlega og þegar hann hafði leist af hendi það verk sem hann var komin til að vinna og gert það sem Guð bauð að gert yrði, þá hvarf hann aftur til föðursins á himnum, hafandi sigrað heiminn, en þó ekki fyrir en hann hafði gefið lærisveinum sínum eftirfarandi loforð og hvatningu sem við finnum í Jóhannesi 14. kafla 27. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjartaðið það skelfist ekki nýr hræðist. Þeir heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Og Jesús heldur áfram að fræða þessa vini sína eins og við getum lesið Jóhannesi 15:15. Í versi 4 segir Jesús, verið í mér, þá verð ég. Í yður. Og í versi 9 segir hann, ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta mitt boðorð að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Hver það sem að við getum elskað. Hvern viljum við hafa að fyrirmynd? Er traust okkar á ástvinu ekki það sem yfirgnæfir allan mannlegan skilning? Við spyrjum ekki af hverju elskar þú mig? Af hverju treystir þú mér? Af hverju gefur þú mér allan þann kærleika? Nei, við spyrjum ekki þannig. Við erum aðeins þakklátari en nokkur orð fá líst að við erum elskuð. Guð faðir okkar elskar okkur og mun alltaf gera. Leiti drottins meðan hann að finna. Kallið á hann meðan hann nálægur. Þetta lesum við í Jesaja 55:9. Drottin segir, Því svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þetta orðið, faðirinn, sonurinn og heilugur andi. Ekkert til, né verður til án þeirra. Kæri faðir, gef okkur að treysta fyrirheitum þínum. Allt í þess dagur og morgunstjarnan rennur upp. Þú hefur fyllt nóttina návist þinni. Gjört angist mína að þinni. Andvarp mín að þínum andvarpum. Ég trúi því ekki af því að ég finni það, heldur af því að þú hefur heitið því. Í Jesu nafni. Amen.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 11. lexíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Verði hjartalega velkomin á hvað þetta 11. kvöld opinberunarbókanámskeiðsins. Og nú erum við að breyta eða skipta gíri svo bílstjórarnir segja. Því að nú erum við að fara í allt öðruvísi efni, en engu síður mikilvægt. Og það sem við erum að byrja á núna, þessi sería, ég kalla það svona þriggja kvölda sería eða þrjú efni sem koma hvert af öðru sem enda í merki dýrsins eða hvað Biblían og það nána tiltekið opinberunarbókin hefur að segja okkur dýrið og merki dýrsins. En rannsókn okkar á því efni þegar að því kemur leiður okkur til loka viðburða mannkynssögunnar. Við erum að nálgast hápunktin í rannsókn okkar. En svo sjálfsögðu, sumir eru farnir af ykkur, farnir að koma á kvíldadögum drottins, laugadögum, á samkomur hérna, það er klukkan 11 fyrir hátíði og það eru allir velkomnir. Börnir líka, unglingarnir, það er eitthvað fyrir alla á sama tíma og svo hálf eitt leitið að þá er öllum boðið upp á súpu og meðlæti og þá er enginn að flýta sér yfir leitt og öllu líð vel og við kynnumst. Og eigum góða stundi saman. En í kvöld að þá erum við að skoða stjórnaskrá Guðs ríkis. Hvað hefur Biblían að segja okkur boðorðin 10? Boðorðin sem svo margir telja hafi verið afskrifuð og afnumin ekki síst með dauða Jesu á krossinum, en hvað skildi Jesús sjálfur segja þetta efni? Við skoðum það í kvöld. Og við munum að venju láta Biblíuna leiðbeina okkur, við flettum upp í henni og skoðum bara hvað hefur drottin að segja okkur. Eigum við að taka mark á því sem Guð segir okkur eða eigum við að halda áfram að taka mark á erfikenningum og mannasetningum sem að Jesu Kristi, frelsarunum okkar, var svo mikið í nöp við hér áður fyrir. Skildi hann ekki enn vera sama sinnis? Þegar við tökum mannasetninga fram yfir skýrar leiðbeiningar drottins. Fyrsta spurningin. Í Salmónum er að finna lengsta kafla Biblíuna. Það er kafli 119 í Salmónum. Vissu þið að hvert einasta vers í þessu kafla fjallar á einn eða annan hátt lög Guðs, boðorðin 10. Og svo er hérna smá áskorun á okkur. Getið þið fundið að mista kosti 7 mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu 8 versum þessa lengsta kafla Biblíunar. Þið eru kannski búin að kíkja og gá, nema í fyrstu 8 versunum segir, og takið nú eftir, sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir sem framganga í lögmáli drottins, þannig kemur fyrsta nafni, lögmál drottins. Sælir eru þeir er halda reglur hans, þannig annað nafni. Þeir er leita hans af öllu hjarta og eigi fremja ranglæti en ganga á vegum hans. Hérna fólk Guðs áður fyrir talaði lög Guðs sem hans vegu. Svo segir þú hefur gefið skipanir þínar. Þetta er annað heiti á meginreglum himinsins. Til þess að menn skuli halda þær vandlega segir hér. Óafbreytni mín mætti vera staðföst svo að ég varðveiti lög þín, þarna kemur enn eitt heitið. Þá mun ég eigi til skammar verða ef ég er ég gef gaum að öllum boðum þínum, sjáðu núna, boð drottins. Ég skal þakka þér af einlægu hjarta segir er ég hefi numið þín réttlátu ákvæði, sjáðu þið, það verða að gefa þessu ný og ný nöfn alltaf. Ég vil gæta laga þinna, þarna kemur annað. þá munt þú alls ekki yfirgefa mig. Og ef þið haldið svona áfram út allan kaflan 119 og öll hvað, 175 vers held ég að sé, að þá sjáu þið svona mismunandi heiti mjög mikið um endurtekningar, en allur kaflun og hvert einasta vers kemur á einn eða annan hátt inn á boðorðin 10, bara undir þessum mismunandi heitum. Og þetta að finna í miðri biblíunni. Hvernig stendur á því að ef að þetta numið úr gildi og þetta hefur ekkert að segja fyrir okkur í dag, að Guð skuli hafa varið svona miklu pláss í biblíunni í þetta og síðan í Nýja testamentinu sí og æ verða víkja því sama. Nei, boðorðin 10 voru ekki numið úr gildi. Alls ekki. Heldur kom Kristur til þess að leggja áherslu á þau og sýna okkur að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis. Svo að þetta var nú kannski ekki mikil spurning kannan númer eitt, nema jú getur við fundið að minnsta kosti sjö mismunandi heiti á boðorðum Guðs í fyrstu átta versum þessa kafla, þar að segja Sálmónum 119. Og ég hefur kosið að skrifa í ljósi þessu vorum að lesa sem svar lögmál drottins, reglur hans, vegir hans, þetta eru mismunandi nöfn á boðorðunum 10, skipanir hans, lög hans, boð hans, réttlát ákvæði og þeir munum finna fleiri heiti þegar þið lesið og skoðið áfram út kaflan. Og þegar við finnum þetta í fyrstu átta versunum, að þá eru enn eftir 9, 7, 8 eitthvað svoleiðis vers og það á nóg að taka. Þið finnið ekki þetta heiti í biblíunni stjórnarskrá Guðs ríkis. Ég bara kýsa að kalla það því að boðurinn eru það. Vitið hvers vegna Lúsifer var kastað út af himni? Það var vegna sem hann vildi ekki hafa þetta í heiðri. Hvað sagði Kristur um hann og þið lesum það í 8. kafla Jóhannes að Guðspjalls? Að hann væri hvað, lygari og manndrápari frá upphafi. Svo þá braut hann boðorðin sem segir þú skalt ekki ljúga eða bera ljúinni og þú skalt ekki manndeyða, það annað boðor. Svo kemur Jakob lærisveinninn og skrifar í bóksinni eða bréfi sinni í Jakobsbréfinu að sá sem hefur ekki að sekur við eitt boðorðina, hann er sekur við þú öll. Svo að Lúsifer, Satan, braut öll boðorinn á himnum. Hann var óhæfur þar og hann var kastað út. Svo látið ykkur ekki detti hugvinir að þið eða við, ef við viljum afskrifa þessi réttláttu lög, þessa meginreglur í himinsins, að okkur verður boðið inn í himinin til að dvelja um alla eilíf, þegar búið að kasta út þaðan Lúsifer og hans englum sem höfnuðu þessum lögum. Nei, við verðum að læra að virða þau og læra að elska þau því þá mun okkur líða vel um alla eilíf í ríki Guðs. Svo að boðorðin 10 rituð á steintöflur hið eina í allri biblíunni sem að drottinn skrifaði sjálfur. Hann fól Mósi og öðrum spámönnum og þjónum sínum, lærisveinum og postulum að skrifa alla biblíuna, mismunandi bækur. En þetta skrifaði hann með eigin fingri. Svo þegar Mósi kom með þessa töflur ofan af sína í fjalli, í fyrsta sinn til að sína fólkinu sínu og kynna þetta fyrir fólkinu, þá voru Ísraelsmenn farnir að dansa í kringum gullkálf. Þeim leiddist biðin eftir Mósi þannig í 40 dag og nætur upp á fjalli. Svo hann var svo reiður að hann braut töflurna mjölinu smæra. Svo eftir að þetta allt var afstaðið uppnámið og já, allt þetta havari út af þessaru skurgóðadýrku. Að þá tók Guð fólk sitt aftur í sátt við það yðræðist. Og þá kallaði Guð Mósi aftur upp á fjalli. Því að hann var ekki tættu við boðorðin. Og enn skrifaði hann með eigin fingri, segir í biblíunni. Og ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur þrisvar er skráði í biblíunni að Guð hafi skrifað þessi boðorð með eigin fingri. Og þetta er það eina í allri biblíunni sem Guð skrifaði sem setti sjálfur. Hann valdi orðalagið sjálfur. En annars, allstæðar í Biblíunni, gaf hann mönnum frelsi til að tjá sig eitt og annað sem Guð sýndi þeim eða sagði þeim að fjalla En ekki bóður en tí. Þetta eru lög Guðs, eilíf lög Guðs. Verða alltaf við líði, hafa alltaf verið við líði. Þá höldum við áfram á tökum spurningu tvö sem við telja lög Guðs ég ekki lengur í gildi en hvað segir drottinn Jesús þetta atriði? Að þau sé ekki lengur í gildi. Skildum við geta tekið mark á Jesu Kristi hvað þetta snertir? Við förum í fjallræðina, Matteus 5 og þar lesum við 17. til 19. vers. Þar segir drottið sjálfur, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Svo að svari við spurningunni hvað drottinn hefur að segja það hvort boðurinn hefur numunni gildi, hann segir þau eru í gildi, svo lengi sem himinn og jörð endast. Og nú gæti kannski eitthvað sagt, já, að Guð ætlar að skapa nýjan himinn og nýja jörð. Þá gilda það ekki lengur. Það þau gilda mikið lengur vegna þess að okkur er sagt víða í Biblíunni að lög Guðs, þessa meginreglur, tíu meginreglur sem við kallum boðurinn tíu, þau eru eilíf. Og sálmaskaldið tekur það alveg sérstaklega fram aftur og aftur. Þau eiga sér engan endi. Þau vara jafn lengi og Guð sjálfur. Og Guð er eilífur. Þau eru í gildi svo lengi sem himinn og jörð endast. Hvernig var það nú annars? Kristur kom til að deyja. Af hverju? Til að uppfylla kröfu lögmálsins. Og hvað segja kröfu lögmálsins? Að sá sem gerir sekur við lög himinsins verður að deyja. Ég má til með að sýna ykkur hérna einn texta. Ég man nú ekki hvort ég með hann hérna í uppsetningunni en við skulum finna hann hér allavega fletta hér upp í fyrsta Jóhannesar bréfi og á blaðsju 293 í Nýja testamenti. 293, þar finnum við yfirlýsingu Jóhannesar, kærlegs postulans. Það sem að hann segir okkur nákvæmlega hvað sé synd. Fjórða vers í þriðja kaflanum. Hver sem synd drýgir. Fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það svart á hvítu. Að syndin, hún er brot gegn lögum Guðs. Frekar en að breyta lögunum, frekar en að nema þú gildi, frekar en að fella niður hinn minnsta staf eða stafkrók, þá ákvað drottin sjálfur að koma niður, höfundur stjórnarskrárinnar. Hann ákvað að koma hinga niður, stíga niður til mannana, búa á meðal þeirra, vera fullkomin fyrirmynd, syndlaus, saklaus, réttlátur, drottin og frelsari okkar. Frekar en að breyta einu stafkrók lagana. Getum við nú séð hversu háleit þessi boðar eru í augum Guðs? Ef að þessu er breytt, ef að þessum lögum er eitthvað nýka til og þau útþyntiða afvönnu að þá er friði og hamingi Guðs ríkist stemt í voða alla eilíð. Það er ekkert að breyta þessu. Guði verður ekki nýka hvað boðarum snertir. Aldrei. Og það er alveg sama hvað menn hamast. Predikarar og kennimenn og þeir hafa gert það lengi eins og rjúpan við staurinn að sannfæra fólkum já við þurfum nú kannski ekki endilega að vera svona stíf og ströng þetta eru ekki stíf og ströng lög þau eru réttlát, já þau eru sanngjörn, vissulega en þau eru mjög auðveld það stendur í sjálfri í Biblíunni mjög auðveld og látið engan sannfæri ykkur að þetta séu erfiðar reglur. Vissulega eru við syndarar. Það að því að við gerðum sek við þessar meginreglur himinsins. En svo ætlast drottinn til þess þegar hann búin að friðþæja fyrir syndir okkar. Og þannig frelsa okkur undan bölvun og dauða dómi þessarar stjórnaskrár Guðs ríkis, þá segir hann mitt réttlæti fyrir ykkar ranglæti. Og ég býð ykkur sakaruppgjöf. Og við þykjum. Og þá erum við yfirlýst réttláta manneskjur í himninum. Hvað sem allri fortíð okkar líður. Eða skiljum við þetta ekki þegar að betur þegar við berum þetta saman við sakamann. Hann hefur verið dæmdur í fangelsi. 10 ára fangelsi segir bara til dæmis til að búa eitthvað til. En svo gerist eitthvað, kannski ómikið að fanga og það þarf að fækka þeim. Það ekki einmitt í fréttuna þessa dagana? Það þarf eitthvað að fækka þeim. Það ekki til pláss, það ekki til peningar til að halda uppi öllu þessu fangelsis kerfið, það ómargir fangar. Og það verið að tala það í dag, það verður að fækka þeim. Allavega segjum bara þessu svo og það gerir stundum og meðal þjóðana að menn eru náðaðir. Tíminn styttur sem að sumir þurfa að sitja inni. Og í stað fyrir 10 ár, kannski 5 ár. Stundum minna, stundum aðeins meira. Það að segja meira 5 árin. En stytting. Þegar viðkomandi sakamaður sem nú frjáls gengur út úr fangelsinu, má að fá aka á 150 km hraða, má hann brjótast inn og stela, má hann myrða, má hann taka eigur annara? Nei, ef hann dirfist að gera þetta, þá að settur inn strax aftur og þá þarf hann að taka út allan dómin plus dómin fyrir viðbótar gjörðinnar. Og nú verður hann ekki náðaður. Það verður að taka þetta allt saman út. Sjáði, við erum aðeins frjáls svo lengi sem við virðum stjórnaskrána. Er þetta ekki rétt? Hvernig ósköpunum dettum mönnu þá, ég tala nú ekki þjónum drottins, að prétika þá út um alla jarðir á öllu tímum, að boðarðu voru bara að gefa fyrir gyðinga. Vitið það, þetta algeng skoðun og kenning í kristninni. Nema hvað, menn eru fannir að vera svolítið vitrari og skynsamari nú til dags og segja að þetta er svo sterklega boðað í biblíuna að okkur ber að hafa þetta í heiðri, þess að stjórnaskrá Guðs, þá segir, jú, auðvitað með ekki stela og auðvitað verðum við að virða mannréttindi annara. En það er allt í lagi að fella úr annað boðarði sem talar um skurgóðadyrkun. Það sem Guð vill ekki að við til einhverjum okkur slík. Og svo allt í lagi að fella úr gildi fjórðabóðari og við viljum að skoða það betur næst þegar við hittumst. En þannig eru mennfarnir að útvanna og afvanna og útskýra og afsaka og klípa utan af stjórnaskrá Guðs ríkis. Þetta næri ekki nokkur átt. Og þeir sem slíkt gera og ég tala ekki þá sem að kenna öðrum að gera slíkt. Að þeim skuldi detta í hug að þeir fá að eyða allri eða verja allri eilifinni í ríki Guðs og vil ekki hafa í heiðri stjórnaskrána. Við erum hér í dag á reynslu tíma. Þetta náðartími. En ef við dirfumst að brjóta reglur himinsins og hafa ánægja af því, það að segja ef að þetta okkar vilji og ásetningur, látið ykkur ekki þetta í hug að drottin og efsta degi segi velkomin og gangið inn í ríki Guðs, nei. En við höldum áfram og Jesús þurfti að hanga á krossi og blóði hans var útelt til þess að friðþæja fyrir kröfu lögmálsins. Getið þið séð hvað lög Guðs eru heilög og réttlát og sanngjörn? Spurning 3. Og þó vilja margir kristni kennir menn halda því fram að trúin geri lög Guðs að engu. Það nefnilega þannig að það svo margir sem segja við hefum bara elska hvert annað. Hvað sagði Kristur? Allt í lagi að við vilja hafa boðorann í heiðri, þá skulle við sína það. Með því að elska Guð af öllum hug og öllum mætti og sálu ykkar. Er það ekki? Og síðan náungan eins og sjálfa þig. Þannig eru 10 boðorðin komin. fyrstu fjögur í notkur að elska Guð. Síðustu sex að elska náungan, virða eignarréttin, líf þeirra, mannréttit og svo fræfis. Svo að þegar að margir kristni kennimenn halda því fram að trúin gerir lög Guðs að engu, hvernig svara Páll slíkri yfirlýsingu? Það er að segja Páll postuli. Við förum í Rómverjabréfið 3.31. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni fjarri fer því við erum staðfestum lögmálið. Er það skýrt? Svona er Biblían. Hún stingur upp í hvern einasta predikara sem dirfist að afvatna og útvatna og útþinna boðskap Guðs hvað þetta snertir. Svo svarið við þessari spurningu er, hann segir, þar að segja pallpostuli segir, að trúin staðfestir lögmáli. Með öðrum orðum, ef við viljum virkilega sína drottni hvað við metum friðþægingu hans fyrir okkar syndir, þá viljum við hafa í heiðri lögmál Guðs ríkis og það eru hinna tíu meginreglur, boður en tíu. Ég hef séð menni svo engja sundur og saman af óþægindum og því að tala um kennimenn og predikara sem að reyna að halda hinu gagstaða fram. Bara því að við trúum á Jesu þá séum við frjáls og erum ekki undir þessu ánöðar oki sem boðurinn tíu eru að þeirra mati. Vegna þess að þegar svo ég eða aðrir koma til sögunar og benda á hvað drottið sjálfur hefur að segja um þessi lög Guðs og hversu hátt hann hefur þau og virðir þau að þá er orðið erfitt varnir eðlilega því Biblían er mjög skýr í þessu efni og Jesús sagði þér rannsaki ritningarnar í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig en það er nefnilega þannig hann er að vitna þannig í gamla testamenti þegar að segir þetta Og hvað var það sem að gamla testamentið sko segi frá? Guð gaf í hendum Mósi boðorðin tíu. Því að fólki var orðið svo fjarlægt Guð og gleyma þessu og vildi ekki og allt þaðan af og drottinn gaf þessar reglu skrifaðar með Guðs eigin hendi svo að það dildist engum hver vilji Guðs væri og í hverju réttlæti fælist. Svo kemur í ljós að það var Jesús sjálfur á sína í fjalli sem afhendu Mósi boðurinn tíu. Þetta sjáum við í Nýja testamentinu. En ég hef nefnt það áður ef þið finnir það í bréfum skrifum Páls postula. Þá hérna höldum við áfram. Við sjáum hérna mynd á tjaldinu þar sem að Jesús er að skrifa svona í rikið á gangstéttinni þar sem að farisernir höfðu komið þarna með unga konu sem hefði verið gripin í hórdómi og það átti að grýta hana til dauða hún var bara null og smá per í hérna þessum fléttum svika fléttum í gyðingana til að klófesta Jesu Krist og geta dæmt hann til dauða og það var alveg sama hvernig Jesus hefði svarað spurningunni ber okkur ekki að grýta hana samkvæmt lögmáli Mósi ef hann hefði sagt nei Þá hefði dæmtandi dauða fyrir það að tala gegn lögmáli Mósi, ef hann hefði sagt já, þá hefði klagaðandi Rómverja fyrir það að taka sér dómsvald í hendur sem aðeins tilheyrði Rómverjum. Og þá hefði verið tekinu lífi fyrir það. Munið hvernig Jesú leysti máli? Sagði ekki orð. Það er stundu gott að þegja, eða ekki? Og það var engin smartari en Kristu sjálfur hvað þessin er því. Hann bara þagði, skrifaði eitthvað þarna í rikið á götunni, Og það var til þess að þeir einn af öðrum þeir sá hvað skrifaði þeir hurfu og mjög líklega þá var hann að skrifa eitthvað syndið þeirra. Og þeir þorðu ekki að vera lengur á staðnum á ótta við þennan mann, Guðsmann, mannsson, Jesu Krist. Svo þeir voru allir farnir þá sjáum við hversu harður og harðbrjósta Jesus var. Hann fyrirgaf koninni. Var að það harður og harðbrjósta? Nei, alls ekki. En menn segja að boður og tíu séu svo hörð og ströng. Höfundur boðar hann að tíu var þarna stattu sjálfur. Og hann var ekki á því að dæma yðrandi syndara og umkomuleysa konu sem allir höfnuðu. Þó hann hefur verið gripin í synd. En Það er ekki minnst á manni sem að dríði syndina með henni. Sjáði, þetta er réttlæti mannana þegar þeir fara ekki eftir boðurum Guðs. Guði sé lof fyrir það að sá sem gefur okkur hér réttláta lögmál. Hann er líka okkar réttláti dómari og hann er reiðubúinn að fyrirgefa þér og mér alla syndirnar ef við bara komum til hans iðrandi og auðmjúk. Guði sé lof fyrir Jesu Krist. Númer fjögur, þar sem hlýðinni við boðorðin tíu getur aldrei frelsa neitt frá synd. Hver þá tilgangu þeirra? Vitið það ég oft verið ásakaði fyrir það að halda á lofti þessari stjórnarskrá Guðs ríkis að ég sé að gera boðorðin tíu af frelsaranum okkar. Fjarri fyrir því. Hvað sagði Páll Postuli og við vorum að lesa það á það? Gerum við þá lögmálið að engu með trúnni? Nei, fjarri fyrir því segir hann. Heldur staðfestu verða. Það er það sem ég að gera, að benda fólki á að við komist enga við framhjá boðarunum tíu. Og þegar við sjáum áherslu biblíunar, Guðs orðs, drottins sjálfs á þessa meginreglur himinsins og mikilvægi þeirra, getum við þá komist hjá því að sjá Jesu Krist blóðugan hangandi á krossi til þess að fullnæja kröfum lögmálsins, til þess að Steinþór eða eitthvað ykkar megi lifa? Við verðum að skoða þetta í samhengi. Löguðis annars vegar og dauði Jesu Krist hins vegar. Og það gat engin í alheiminum uppfyllt kröfu lögmálsins nema höfundu þeirra. Og hann kom niður. Guðið sér lof fyrir drottin Jesu Krist. Hvað segir þið?
2: Amen.
1: Amen, já. Svo að við ætlum að skoða þetta betur. Förum þannig yfir í Róverabréfið í 7. kafla og 7. vers, þar sem Páll Postuli segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því, en satt er það, ég þekkti ekki syndina. Nema fyrir lögmáli, sjáu þið þarna? Hann er að segja okkur að lögmálið eru svo spegil. Það sýnir þér, sko, að þú ert óhrein eða óhrein. Svo heldur hann áfram, ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girnast. Svo svarið er að hver er tilgangu boðarana, þau opinbera syndina, þau sýna að við eru sek. Og ég nota það svo oft þetta dæmi speilin. Kannski varstu úti að moka skurð eða vinna óhreininda vinnu, kallmaður liggur undir bílnu sínum og er að gera við vélina og fær olíu í andlitið og er bara mjög óhreitt. Og hann sér það ekki. En þegar hann hefur lokið við vinnuna og fer inn á baðherbyggi og allar að fara að þósi þá sér að hversu óhreinan er. Kannski þarf hann að nota steinolíu, bensín eða eitthvað til að ná olíublettunum og óhreinindunum og andlitið sínu. En hann verður að hreinsa það. Spegillinn sýnir honum að hann er óhreinn. En getur hann nota spegili til að þvo óhreinindinu burtu? Nei, spegilin er ekki til þess. Þannig eru boðorðir. Þau eru svo spegil. Þau sýna þér að þú ert syndur eða syndug. Þú fer svo að sæki þér vatn og sápu eða eitthvað annað til að hreinsa óhreinindin. Þar kemur blóð Jesu Kristi sögunar. Lögu sýna okkur, synda sekt okkar. Ef þú þvo ekki syndina burt, ekki boðorðin. Þau eru ekki til þess. Heldur blóð Jesu útelt á Golgata. Það hreinsar syndir allra þeirra burt sem vilja láta hreinsast. Og Guði sé lof fyrir Jesum Krist á Golgata. Boðurinn tíu. Við eigum að halda þeim á lofti. Ekki sem frelsara. Heldur sem spegli sem sýnur okkur hvernig við stöndum gagnvart syndinni. Og þannig reka þessi lög og reglur, þessa reglur Guðs okkur til þess eina sem getur hreinsað okkur. Og það er Jesús Kristur. Náð leiðir alltaf til hlýðni, aldrei til óhlýðni. Þetta er andstæða þeirra sem prédika, nú erum við bara undir náð. Við erum ekki undir þessa ánöð roki sem að Guð gaf gyðingunum til að hafa í heiðri boðurinn tíu. Við erum núna undir náð, segja margir. En náð leiðir alltaf til hlýðni við reglum Guðs. Þau kenna okkur alltaf eða náði leiðir okkur alltaf til að sýna Guði hollustu. honum sem höfundur stjórnaskrár Guðs ríkis að sýna Guði hollustu. Honum sem höfundur stjórnaskrár Guðs ríkis.

0: skrifa þetta sjálfur. Svo í annari Mósebók 31:18, þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Mósi á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Það eru boðurinn 10. Mjög skýrt.
1: Já, við veitum ekki hvernig þetta gerðist. Þarna hefur listamaður gerð sér í hugalund.
0: Hvernig Guð með fingri ritaði á steintöflur? Kannski sagði það bara og þá kom það bara á steintöflurnar. Því að er ekki drottin kallaður orðið? Það er svo kröftut orðið að hann er kallaður orðið. Hann bara talaði og það varð. Þegar að skapaði þá mælti hann svo fyrir eitt og annað og það bara varð. Á þess að hann hefði fyrirlíkjandi efni. Þarna er almætti skaparans líst. Sjötta spurning. Öll boðorðana 10 eru guði mikilvæg. En í ljósi óhlýðni okkar mannana virðist sem hann beini athygli okkar sérstaklega að einu þeirra. Hvað fjalla fjórða boðorði? Og við förum þá yfir í aðra Mósebók og 20. kafla og þar í 8. versi segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það segir mikið meira. En bara tímas vegna þá flýtum við okkur hérna yfir í annað. Það er Esekiel 20 og það er 12. til 13. vers. Ég gaf þeim, segir hann, og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstátt milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinu sá sem helgar þá. En íslensk menn voru með mótsnúni, hérna verða að tala og það drottu sjálfur sem segir það, hvíldardagar mínir, þetta er táknum gott samband, milli okkar og himinsins. Akkur má þetta ekki vera í friði? Akkur er verða að taka þetta að mestu leiti út úr fermingakverum barnana hér á landi og reyndar víðast hvar heim, þar sem kristni er boðu? Akkur má ekki lesa allt hvíldardags boðorði og við gerum það næst og tökum þetta fyrir sérstaklega í næst þegar við komum hérna saman ef við ræðum betur hvíldardaginn og mikilvægi þess eða mikilvægi hans. Akkur má þetta ekki vera allt saman orð fyrir orð í kennslubókum og fræðslu sem sagt barnana okkar. Það er eitthvað að okkur kristnum mönnum þegar við viljum breyta. Þeir sem hafa lesið loka orð biblíunar á síðustu blaðsíðu biblíunar þar verða vara við því að hver sem bætir við orðið eða tekur af það verða mjög alvarlegar afleiðingar af því. Þetta er að lesa síðustu blaðsíðuna í biblíunni svona hefur komið heim þá sjáuðu hvað drottin hefur að segja alvarleika þess að fikta við orð Guðs. Og svo segir áfram það er Esekiel að þarna í eyðimörkinni þá breyttu þeir eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stóru. Það er að segja lengi eftir eyðimörku förina og inn í fyrir einna landi og inn í fyrir einna landinu þá voru þau sífellt að brjóta gegn lögum Guðs og hvíldardagur var oft mjög fljótur að víkja þegar að frákvarfi var svona að aukast hjá fólki Guðs hverju sinni. Svo segir Esekiel áfram og við erum í 20. kafla frá versi 23 þá sór ég þeim í eyðimörkinni að ég skyldi tvístra þeim meðal þjóðana og dreifa þeim út úr löndin af því að þeir héldu ekki lög mín og höfnuðu boðorðum mín og vanhelguðu hvíldardaga mína og höfðu ekki augun af skurgóðu þeirra sinni. Er Guði andum lögsín í ljósi þessarar yfirlýsingar? Og þegar hann er að tala boðorðin sem heild, þá er alltaf að skjóta inn í hvíldardaga mínir voru vanhelgaðir. Hvíldardaga mínir. Hvíldardaga mínum, hvíldardaga mínum sem eru sambastá. Og hann er alltaf að minna á þetta atriði. Vegna þess að þegar þú hafnar hvíldardagsboðorðinu, þá ertu að hafna skaparanum. Þar með þetta hafna uppruna þínum. Engi furða þróunarkenningin alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag og í menntakerfi þjóðana meðal annars hér á landi. Það bara hlegið að börnunum okkar ef að þau dirfast að láta þeir ljósi í kennslustofu að þau trúi á skaparan.

0: og sköpunarsögu biblíuna.
1: Ha, ertu svona heimskur eða heimsk? Trúir þú svona ævintýrum? Trúir virkilega biblíunni? Ertu bókstafstrúar? Hann er hæðst af börnunum okkar. Ég veit þetta vegna þess að ég hef átt 4 börn. Og á þau reyndar enn, þau eru fullorðnar manneskjur í dag, en þau gengu í gegnum skólakerfi þessa lands. Og þau upplifðu þetta allt saman. Og ég veit að þetta gerist enn í dag. Því að fólkið sem ég umkynst er að segja mér að þetta segir barnið mitt eða barnabarnið mitt og svo framvegis. Og þetta er ekki auðvelt fyrir börnin okkar á hvaða aldri sem er að fá að njóta þess kristindóms sem að þau fræðast um og læra

0: 14. sálmur. Heimsningi segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Ill og andstyggileg er breytni þeirra. Enginn gjöru það sem gott er. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir eru viknir á leið, allir spiltir. Enginn gjöru það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því allir illgjörðar mennirnir. Þeir eru etta líminn sem brauð væri og ákalla eigi drottinn. Þá skulu þeir verða mjög óttasleiknir því að Guð er hjá kynnslóð réttlátra. Þeir mega láta ráð hinna hrjáðu til skammar verða því að drottinn er samt atkvarf þeirra. Ó, að hjálpbræði Ísraels komi frá Sion, þegar drottinn snýr við hag líðsins, skal Jakob fagna og Ísrael gleðjast.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Gestur barnanna eftir Sakarías Topelius. Saga þessi gerðist á bóndabæ í Finnlandi. Pappi og mamma höfðu farið til bæjarins með kú sem þau ætla að selja, en börnin þeirra Ólafur og Britta áttu að vera ein heima á meðan. Ólafur var 10 ára en Britta 8 ára. Þegar dimmt er orðið skulu þér loka að ykkur dyrunum og Guð mun gæti ykkar, sagði pappi og mamma er þau fóru. Pappi og mamma höfðu oft talað við börnin sínum Jesum. Það var enginn sem þau treyst eins vel og hann. En líða tók að kvöldi fór Britta að undirbúa matinn og leggja á borðið eins og hún hafði séð mömmu sína gera. Ef Jesús kæmi nú og myndi borða kvöldmat með okkur, sagði Ólafur. Já, ef við byggjum hann það, kemur hann áraðlega, sagði Britta. Ég ætla að leggja borðið fyrir 3. Þau settust upp borðið og báðu. Kæri Jesús, þú veist að mamma og pappi eru farin til bæjarins og við erum alein heima. Komdu nú til okkar og borðaðu með okkur í kvöld. Svo byðu þau. Var hann að koma núna? Nei, það var bara hundurinn á næsta bæ sem var að gelta. En núna? Nei, það var bara þyturinn í veðrinu. Það getur verið að Jesús komi ekki af því það er svo kalt, sagði Ólafur. Jú, hann kemur víst að því að við höfum beðan það, sagði Britta. Þau voru búin að bíða lengi og mjólkin og fann að kólna, þá að drepi laust á dyr. Far þú fram, Ólafur, ég þor ekki, sagði Britta. Ólafur fór fram. Skildi þetta vera Jesús? En það var þó bara fátaklega klæddur, lítill drengur sem stóð úti. Ólafur var að báðum áttum. Ég veit ekki hvort ég á að þora hleypa þér inn, sagðan. Pappi og mamma fóru til bæjar og svo við erum ein heima. Ólofaði mér að koma aðeins inn og hita mér svolítið, sagði drengurinn. Hann skalf af kulda. Lofaði nú bara að koma inn, Ólafur, kallaði Britta fram. Það getur verið að Jesús hafi ekki tíma til að koma í kvöld. Hann hefur svo marga að hugsa. Nú fekk ókunni drengurinn að koma inn og hlýja sér við arinninn. Börnin virti hann fyrir sér. Hver skildi þetta vera? En ef það væri nú? Nei, hann var eins og hver hann að fátaklingur og fátaklingarnir voru svo margir. Samt sagði Ólafur við hann. Nú getur þú fengið að borða með okkur í kvöld. Við báðum Jesúm að koma en hann kemur víst ekki í kvöld. Drengurinn settist á auða stólinn við borðið og borðaði með góðri list. En hann sagði ekki orða meðan hann borðaði. Hann var svo raunamættur á svipin. Britta var hálf smeyk, hún gaut, höru hvoru hornuga til hans á meðan hann var að borða. Hver skildi þetta vera? Mamma hafði oft sagt henni að lærisveinarnir hafi þekkt Jesú er hann braut brauðið. Hún hafði sett brauð á borðið og nú tók drengurinn einn bita. Britta fylgdist vel með. Nei, hún sá ekki neitt sérstakt. Þegar þau voru búin að borða, þökkuðu þau Jesú fyrir matinn. Síðan sýndu þau drengnum leikföngin sín og hann virtist inn ánægðasti. Þú mátt ekki fara út í kuldan og myrkrið, sagði Ólafur. Hann bjó drengin á gólfinu. Þau báðu saman kvöldbænirnar sínar og svo fóru þau öll að sofa. Það var orðið framorðið er pappi og mamma komu heim. Börnin rumskuðu og litu upp. Þau sögðu að þau hefðu beðið Jesúm að koma til sín og svo hefðu þau beðið lengi eftir honum, en enginn hefði komið annar en fátækur drengur sem þau hefðu boðið inn og svæfi nú á gólfinu hjá þeim. Það er víst frelsarinn sjálfur sem hefur komið til ykkar, sagði mamma. Því að hann hefur sjálfur sagt, hvað sem þið gerið einum af mínum minnstu bræðurum, það hafið þið gert mér.

Fyrirsögn þessara litlu sögu. Góður drengur. Vertu sæll elsku drengurinn minn, sagði frúin. Og mundu nú eftir að koma klukkan 7 eins og við höfum talað um. Já, mamma, sagði litli drengurinn leið og hann kyssti mömmu sína. Ég vil vera stundvís og líka gera eins og þú biður mig. Það er satt, þú svíkur ekki það sem þú lofar, sagði mamma hans. Og klappaði honum blíðlega á vanga hans. Drengurinn brosti glaðlega og hljóp til félaga sinna, sem voru í knattspyrnu á leikvellinum nokkuð burtu. Hann tók nú fjörugan þátt í knattspyrninni með félagun sínum og var tíminn ekki lengi að líða. Hann var nú bráðum liðin, tíminn sem hann mátti vera við leikinn. Klukkan var nú bráðum 7 og honum fannst leikurinn standa sem hæst. Sárt verður að slíta sig frá leiknum, en ég lofaði mömmu að koma klukkan 7, hugsaði hann. Góði Jesús, hjálpaði mér að gera rétt, sagði hann við sjálfan sig leið og hann tók jakkan sinn og húfuna. Ertu að fara? Þú mátt ekki fara. Vertu kyrr, kölluðu drengirnir. Hver í kapp við annan? Jú, ég þarf að fara, sagði hann festulega og hljóp af stað. Hann flýtti sér allt hvað af tók og þegar hann kemur heimundir húsi sér hann mömmu sína standa áhyggi fulla í dyrunum. Gat að verið að hann kæmi á seint. Sæl mamma, kem ég á seint? Nei, góði minn. En flýttu þér til læknis og byttu hann að koma strax. Systir þín veik. Bætti hún við þegar hún las spurningu út úr augum drengsins. Án þess að segja orð, hljóp hann til læknisins. Þetta er duglu drengur sem þér eigi frú, sagði læknirinn leið og hann kom inn í stofuna með nonna litla. Já, og góður líka, sagði hún. Þegar læknirinn var búin að skoða litlu stúlkuna og gefa henni meðal úr töskunni sinni, sagði hann. Ef ég hefði ekki komið á þessari stundu, hefði illa farið. Það var því að þakka. Að ég á dreng sem stundvís, svaraði frúin hófælega. Nú hvernig þá, sagði læknirinn. Ég lofaði honum að fara í knattspyrnu með hinum drengjunum, sagði frúin. Og þar sem ég veit að það uppáhalds leikur hans, veit ég að hann hefur tekið nærri sér að vera stundvís í kvöld. Og af því að hann kom nákvæmlega klukkan 7, eins og talað var, gat hann náð í yður í tæka tíð og þeir gátu bjarga litlu stúlkunni minni. Já, það bara svona, hrópaði læknirinn hrifinn. Góður hlýðin stundvís, þetta nú góðir kostir, kalla ég. Þér rík, frú. Að eiga svona dreng, sagði læknirinn leið og hann klappaði á kollinn á nonna litla. Það fór sælu tilfinning drenginn. Hefði ég komið á seint, eins og freistingin hvíslaði að mér, þá hefði litla systir mín dáið. Og ég verið svikari, en Jesús hjálpaði mér og nonni litli kinkaði kolli við þessari hugsun sinni og það færðist friður og örugleiki yfir sál hans. Og kvöldi þegar mamma hans þakkaði Guði fyrir alla hans hjálp daginn, spennti hann greipa líka og þakkaði Guði af öllu hjarta.

fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Svo dásalegt sem það að vera loksins komin með þetta verkfæri í hendurnar, útvarpið, sem gerir okkur mögulegt að ná til fjöldans alla daga með aðlaðandi og áhugasama boðskap Biblíunnar, þá þurfum við líka að huga því hvernig við greiðum fyrir kostnaðinn. Hann umtalsverður. Þó við séum fá sem að þessu trúarverkefni stöndum, þá höldum við áfram með djörfung og treystum því að Guð kveiki áhuga og löngun hjá fólki til þess að hjálpa okkur með framlögum sínum.
1: Þeir sem eru sannfærðir það að Biblían sé innblásið orð Guðs og þar með allt sem þar er skráð hafa oft óskað þess að einhverju settu fram rök eða líkur fyrir því að jörðin og lífið hér á jörðinni hafi átt uppruna sinn í þeirri sköpun sem Biblía segir að hafi átt sér stað. En almennt er það þróunarkenningin sem haldið á lofti í menntastofnunum víða lönd, en nánast ekkert minnst á sköpunarsögu Biblíunar, nema þá til þess að gera grín að henni. Þróunarkenningi fullyrðir að lífið hafi byrjað fyrir tilviljun og að lífið sé sífellt að þróast frá óæðra lífi til æðra lífs og stöð meiri fullkomnunar. Þar sem þessar tvær kenningar, þróunarkenningin og sköpunarsagan, geta alls ekki verið báðar réttar og sannar, þá er eðlilegt að fólk vilji fá fram þau rök sem fylgismenn korrar kenningar sig telja sig hafa í höndunum. Staðreyndin þó sú að hvorua kenninguna hægt að sanna. En líkurna gætu hins vegar verið meiri á annan veginn en hinn þegar vel að gáð. Þó að svo virðist sem mikill meiri hluti vísindamanna hafi haldið á lofti þróunarkenningunni, þá fer þeim vísindamönnum óðum fjölgandi sem hallast að því að frásögn Biblíunar sérstaka sköpun jarðar og lífs hafi átt sér stað og fjöldi útgefinna bóka og blaðagreina þar að lútandi merki þessarar stefnubreytingar hjá mörgum vísindamönnum. Ég hér með bók sem fjallar líkurnar á því hvort sköpun eða þróun lífs hafi átt sér stað. Þetta bókin Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir vísindamanninn Dr. Harold Coffin. Hann gerir greinagóðan samanburð á skoðunum þeirra sem aðhyllast þróun og sköpun með tilvísun til jarðfræði, líffræði og steingervingafræði. Það var bókaútgáfa Fell sem gaf út þessa bók. Á næstunni mun ég lesa valda kafla úr þessari fróðlegu bók og er það von mín að margir hlustendur verði fróðari uppruna lífsins á jörðinni og öðlist enn meiri fullvissu sannleiksgildi sköpunarsögu Biblíunar en áður. Að þessu sinni les ég þriðja kafla bókarinnar sem lýsir lífi á jörðinni frá sköpuninni og svo eftir að syndaflóðið mikla átti sér stað. Þá hefst lesturinn og það Steinþór Þórðarson sem les. Sköpunin hófst hjá Guði. Hann talaði og myndaði jörðina og gerði hana aðsetur stað lífríkis og þar skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Með því að lesa rúnir jarðarinnar og rannsaka ritninguna fæst eftirfarandi mynd af fortíð þessarar jarðar. Við upphaf fyrsta dags sköpunarvikunar var myrkur í þessum hluta alheimsins. Þegar ljósið braust fram við skipun Guðs lýsti það upp þessa plánetu sem var án forms og lifandi vera. Okkur ekki kunnugt það hvernig Guð skóp efni og lífríki. Í kjarnorku sprengingu breytist efni í orku. Kannski sneri Guð ferlinu við með því að breyta orku síns talaða orðs í efni. Yfirborð hinnar nýju jarðar var ekki ein slétta. Þar voru bæði fjöll og dalir. Þar voru vötn og höf. Hinn grýtta umgjörð jarðarinnar var hulinn jarðvegi þar sem falli tré og runnar uxu. Kaldir vetur eða heit sumur voru ekki til. Hitastigið var milt og þægilegt. Það var unun að virða dýrin fyrir sér. Í þessum fullkomna heimi gátu Adam og Eva kynst Guði. Þegar Guð hafði lokið verki sínu blessaði hann það og hvíldist hinn sjöunda dag. Hann var ánægður vegna þess að allt var fullkomið. Þessir sköpunardagar voru raunverulegir 24 stunda dagar. Allt frá fyrsta degi skiptist á nótt og dagur. Tímabil myrkurs og birtu komu fram eftir því sem jörðin snerist. Plönturnar voru skapaðar á hinu þriðja degi og dýrin á fimmta og sjötta degi. Það getur ekki hafa liði langur tími milli sköpunar þeirra. Allt var syndlaust og fullkomið skeið. En þegar Adam og Eva óhlýðnuðust breyttist allt. Veðurfar og hitastig var ekki lengur þægilegt og milt. Sú dýrð Guðs sem hafði umlugt Adam og Evu var horfin. Dýrin óttuðus hvert annað og mannin. Nýr þáttur, dauðin, varð hlutskipti þess sem lifði. Adam og Eva urðu gömul þar sem þeim var meinaður aðgangur að lífsins tré. Að lokum dóu þau. Sennilega hafa fáir steingervingar myndast á þessum tíma. Það þarf vanalegast vatns eða aurflóð, sandfók, skriðuföll eða eldfjalla ösku til að grafa plöntur og dýr. Flest þessara skilyrða voru ekki fyrir hendi fyrir flóði. Sjávadýrin og plönturnar dóu. Líkamir þeirra söfnuðust fyrir á botninu. Sum steingervinga lögins sem nú eru til er kunna að vera sama plantna og dýra sem lifðu í sjónum fyrir flóði mikla. Umhverfi og veðurfar breyttist. Dýr og plöntur breyttust einnig. Sum dýrana hættu að nota gróður jarðar sér til sæningar en leituðu að villibráð sér til matar. Á jurtir komu þyrnar og þistlar, sníklar og sóttkveikjur olli sjúkdómum. Ótti við menn og önnur dýr lagðist á dýrin. Nú hófst drottnun hinn sterkara. Dýr börðust fyrir tilveru sinni og mat. Sú breyting sem flóðið olli á öllu lífi í náttúrunni var nægjaleg til að koma óreglu á upprunalegt sköpunarverk Guðs. Syndin jókst eftir því sem fólkinu á jörðunni fjölgaði. Mennirni voru svo spiltir að Guð eyddi yfirborð jarðarinnar með miklu flóði. Ekkert sem gerst hefur frá sköpuninni hefur haft eins mikil áhrif á yfirborð jarðarinnar og flóðið mikla. Samkvæmt reikningunni stóð flóðið í rúmt ár. Á þeim tíma var Nói og fjölskylda hans í örkinni. Reikningin segir okkur frá því að ægilegu stormur geisaði jörðina og stóð í 40 daga og 40 nætur. Eftir það jókst vatnsmagnið enn eða hélst í hámarki í 110 daga. Sennilega hefur regnið einnig haldið áfram að falla. Nói og fjölskylda hans og dýrin hljóta hafa verið óttaslegin, jafnvel þó þau hafi verið í stórum bát. En Guð varðveitti þau í þessum ógnar stormi. Eftir að vatnsborði tók að lækka, lét Guð örkina reka frá Ararat fjöllum þar sem skjól var í ölduróti og stormi. Meginland og höf nútímas eru sennilega frábrugðu því sem var fyrir flóðið mikla. Yfirborð jarðarinnar hlýtur að hafa sætt breytingum. Við vitum ekki hvar Edensgarður var. Það er álit okkar að Nói og fjölskylda hans hafi farið úr örkinni einhverstaðar í Ararat fjöllum í Tyrklandi. Flóðið deytti öll landir að þeim undaskildum sem björguðust í örkinni. Það drekkti öllu mannfólkinu nema hinum átta meðlumum fjölskyldu Nóa. Mörg sjávadýrana grófust einu undir. Jarðskorpa rofnaði og ummyndaðist. Þetta var slíkur ógnar atburður að ímyndunarafl manna nær skammt til að skilja það sem gerðist á þessum tíma. Yfirborð jarðar sem kom undan flóðinu var gjör ólíkt því sem verið hafði fyrir flóði. Nói og fólk hans sáu meiri aur og leðju en nokkur annar maður hefur augum litið. Hvernig áttu þau að komast af á slíku eyðilandi? En áður langt leið tóku að spretta fræ sem Nói hafði sáð eða höfðu grafist í jörðu eða í klettum. Brátt var hægt að fá nýjan mat í staðinn fyrir þann sem tekin hafði verið með í örkina. Plöntur og dýr sem lifðu flóðið af byrjuðu að vaxa og margfaldast í heimi sem var mjög frábrugðið þeim sem var fyrir flóði. Guð sá fyrir lífríkinu með því að veita því breytingar og aðlögunar hæfni til að komast af. Margar kjörvistir, plantna og dýra sem nú eru til voru ekki til áður. Hinn kalda tundra heimskautalandana, hinn heiti hitabelti skógur, eyðimerkurnar og hinn myrku sjávardjúp mynduðust að mestu eftir flóði. Þessi svæði sem og mörg önnur veita nú þeim dýrum skjól sem eiga gott með að búa við slíkar aðstæður. Nú halda flest dýr sig við það umhverfi og kjörlendi sem hentar þeim best. Færi þau sig til annara svæða, taka þau sæti þess dýr sem lifir þar. Það heldur sig þar vegna þess að það er vel aðlaga þeim staðháttum sem þar bjóðast. Sérhver óboðin gestur mun að öllu líkindum mæta harðri samkeppni af hálfu þeirra dýra sem þegar byggja svæði. Hinn óboðni gestur mun sennilegast verða undir í samkeppninni vegna þess að hann hefur ekki aðlagast aðstæðum eins vel. Plöntur eiga við sama vandamál að stríða. Það er þess vegna að dýr og plöntur halda sig á sama stað. Aðlögun og breyting, það er að segja tegundaskipting, eru vanalega hægfara ferli. Hið margvíslega kjörlendi jarðarinnar var ekki setið rétt eftir flóði. Eftir því sem lífríkið óx færðist þá nýja slóðir. Útbreiðslan hefur sennilega verið ör og aðlögunin að nýja umhverfi gengi hratt fyrir sig þar sem samkeppnin var engin. Þannig hefur aðlögunin og breytileikin hugsalega gerst allhratt þar til allt kjörlendi jarðar var setið. Enda þótt þær dýra og jurtategundi sem Guð skóp í upphafi hafi bjargast með örkinni, þá hefur orðið svo eða svo mikil breyting á grundvallategundunum síðan á tímum flóðsins að erfitt er að greina nú nákvæmlega hvað hann skóp. En með því að bera lifandi dýr og plöntur saman við steingervinga kemur í ljós að skörp mörk ríkja og umfram þau mörk hefur engin breyting orðið. Eftir flóðið kunna hinn miklu stöðuvötn sem mynduðust og vass sósa botlug að hafa valdið meiri rigningu og snjókomu en nú þekkist. Jöklar mynduðust við suður og norður hvel í jarðar. Upplausn jarðskorpunar hefur sennilega leitt til frekari eldfjalla virkni sem umturnaði yfirborði jarðar á sömu svæðum. Hrikalegir fjallgarðar og djúp gljúfur mynduðust af hamförum flóðsins eða skömmu eftir það. Há fjöll, vassflæmi, stórir jöklar og fleiri þættir hafa áhrif á veðurfar og úrkomu á vissum stöðum. Mikill hluti heimsins er gegnsýrður veðurstig, þjáningum, sóttkveikum og snýtlum dýra, eitri og þistlum. Plöntur eru stundum eitraðar, ávextir ormjetnir og rósarunnar alsettir þyrnum. Maður sjálfur er afskræmi, er gagntekin af ílsku og hatri. Hann er að eyðileggja jörðina með mengun lofts, láðs og lagar. Hann er að deyða náunga sinn með hernaði og nýtur þess að drepa dýrin umhverfi sig. Þjáning og dauði blasir hvarvetna við. Það virðist ekki mögulegt fyrir manninn að geta lifað á þessari jörð mikið lengur. Ritningin sem segir frá sköpuninni og flóðinu greinir einni frá atburðum enn ókomnum þegar jörðin verður endurnýjuð til sinnar fyrri fullkomnunar. Fámennur hópur fólk sem býr sig undir það með því að hlýða Guði líkt og nógu gerði er að smíðaði örkina mun bjargast til að njóta þessarar nýju jarðar. Hvernig renna vísindi stóðum undir sköpunarkenninguna? Er hægt að sjá samræmi hérna á milli þegar við könnum lífríkið og steingervinga. Við skulum líta á nokkrar af niðurstöðu vísinda sköpun. Því meir sem vísindamenn kanna frymið, þar að segja efni frumunar, þeim mun flóknara verður það í augum þeirra. Því meiri sem stækkunin þeim mun fleiri smáatriði koma í ljós. Lifandi fruma er svo margbrotin að jafnvel færustu vísindamenn setur hljóða. Það er skemmtilegt að fljúga yfir stórborga næturlagi. Fyrir neðan glitra miljónir ljósa frá heimilum, í byggingum og götuhornum. Í bílljósi líða borgarstrætin og hraðbrautirnar. Við undrumst hverju maðurinn hefur fengið áorkað. En ef hægt væri að stækka frumu á við stærð stórborgar, kæmi hún okkur fyrir sjónir við líka margslungin. Við skulum bera þetta tvennt saman. Sandkornum í múrsteinunum og steinsteypu byggingana má líka við frumeind hins lifandi hluta frumunar. Múrsteinunum sjálfum má líka við litlar sameindir, herbergjunum og byggingunum við aminósýrur og eggjahvítu mólekúl. Verksmiðjur, rafstöðvar, skólar og búðir eru á víð og dreif borgina. Þessu má líka við þá sérstökur hluta frumunar sem sjá fyrir orku, flytja erðaeiginleika á milli og auðvelda samskipti. Borgastrætin eru eins og skurðir og sund alla frumuna. Stórborg er byggð aðalega í einni vítt, en fruman er hins vegar byggð í þrívítt. Hvað gerist þegar fruma stækkar og skiptir sér? Öll þessi flóknu smáatriði slitna ekki sundur á handahófi þegar fruman deilist í tvennt. Hvor helmingu fyrir sig verður að deila lifandi fruminu svo að það geti vaxið og starfað. Hversu langan tíma tæki það ef stórborg eins og Chicago ákvæði að skipta sér í tvær aðskilda borgir? Strætin mega ekki enda í blindgötum, raf og símalínur má ekki skilja eftir lafandi og það virðið endur skipuleggja skólpræsa kerfið. Vissulega tæki slík breyting mörg ár, en samt er fruman fær að framkvæma þetta á nokkrum mínútum í vissum tilvikum. Lífið vissulega furðulegt. Manninum hefur ekki tekist að búa til líf og hann á jafnvel í erfileikum með að skilja það eða skilgreina. Það bæði óvísindalegt og órökrétt að búast við að eitthvað svona margflókið og aðdáunavert hafi myndast án vitsmunalegs skipulags og mótunar af hálfu skapara. Fyrir mörgum öldum var það almenn skoðun manna að lifandi hlutir spryttu af dauðum hlutum. Áliti var að rottur kæmi út úr rusli og úr skemmdu kjöti spryttu fram flugur. Eftir því sem vísindamenn skyngdust betur inn í lífheimin, tóku þeirra efast kenninguna tilurð lífs af sjálfu sér. Vísindamenn gerði ýmsa tilraunir. Þeir byrjuðu á því að sýna fram á að væri rottum haldið frá úrgangi, komu þaðan engar rottur. Væru flugur útilokaða frá kjöti, komu þær ekki fram í kjötinu, sama hversu skemmt það var. Louis Pasteur sýndi fram á að jafnvel gerlar mynduðust ekki af dauðu efni. Þeir eru margir á okkar tímum sem aðhyllast þróunarkenninguna. Ef sá maður sem aðhyllist þróunarkenninguna trúir ekki á Guð, þá verður hann að aðhyllast sjálfkviknun lífs. Það ekki annað að velja. Af þessum sökum hafa þeir sem trúa ekki á Guð sem skapara uppvakið þessa kenningu. Vitala það eins óvísindalegt að trúa á sjálfkviknun nú eins og það var fyrr á tíð. Þetta afneitun á einu af grundvallar lögmálum líffræðinar. Lögmál þetta segir í stuttu máli að líf getur af sér líf, en það þýðir að líf sprettur ávallt fram af öðru lífi. Þú kannt að hafa heyrt eða lesið að fyrir miljónum og aftur miljónum ára varð neisti sem kom ef til villur eldingu til þess að mynda sameinda tengsl í vatnspolli. og af þeim fyrsta lífsdepili. Enginn hefur sannað að þetta geti gerst. Staðhæfing sem þessi er getgáta. Jesús sagði, ég er upprisan og lífi. Satan getur ekki framkalla líf. Það er ólíklegt að vísindamenn muni geta myndað lifandi eind í rannsóknastofunni. Það er jafnvel ennþá ólíklegra að líf hafi eða muni myndast af tilviljun eða fyrir slysni. Reikningin segir okkur blátt áfram að í upphafi hafi Guð skapað. Það er engin vafi það hvernig líf hófst hér á jörðu. Þú ert sjálfur ljósasta dæmið að Guð er skaparinn og að sköpunarsagan í fyrstu Mósebók er sönn. Steingervingafræðin, vísindin sem fjalla steingervinga, er sögð renna styrkum stoðum undir framþróun. Hafi framþróun á sér stað í 100 milljónir ára, ættu steingervingarnir að sýna það. Þar sem steingervingarnir eru eina vitneskjan sem við eigum hið forna líf, eru þeir leið eina vísbendingin forsögulegt tímabil. Steingervingarnir eru myndirnar í sögubók náttúrunnar. Þeir eru réttir og sannir. Þegar gengið niður stíin sem liggur niður í gljúfrið mikla, þar að segja Grand Canyon í Bandaríkjunum, farið fram hjá mörgum berglögum. Steingervingar eru fólnir í berglögunum sem liggja í gljúfur vegnum. Í kambríum lögunum, þar að segja nálægt botninum, kemur glöggt í ljós að líf hafi verið til staðar til forna. Það sjaldgæft að í berglögum fyrir neðan kambríum séu steingervingar. Árið 1910 var póstlest á leið upp bratt Burgess klifið í kanadísku klettafjöllunum. Hestur hnautum stein. Athygli eins mannana dróst að einhverju og hann athugaði steinin. Hann sá steingervinga. Þetta voru greinilega afmarkaðar og vel varðveittar leifar sjávadýra. Að lokum barst fréttin til Dr. Charles Walcott, þáverandi ritara Smithsonian stofnunarinnar. Hann komst á raunum að staðurinn var gullnáma steingervinga. Grjótnámið var hafið og margar lestir á grjóti voru sprengdar og grafnar úr fjallinu. Í lokin höfðu 35.000 steingervingar náðst. Þessir steingervingar eru orðni frægir vegna þess hversu vel þeir hafa varðvist. Jafnvel hinni viðkvæmu innri hlutar dýrana eru sýnilegir. En það eitt alveg óskiljalegt með þessa steingervinga. Þeir koma ekki heim og saman við þróunarkenninguna. Þeir eru áleitnir meðal elstu þekktra steingervinga, en hvers vegna eru þeir svona margbrotnir? Sanna sagna eru þeir viðlíka margslungnir að byggingu og þeir eru ormar og krabbadýr sem nú eru í sjónum. Þessir ævagömlu steingervingar ættu samkvæmt þróunarkenningunni að vera meðal upphafstiga lífsins. Einföld byrjun að skref í myndun lifandi hluta. En þeir eru það ekki. Það ekkert fábreytt við þá, nema þú teljir krabba eða krossfisk fábreyttar lífverur. Ef þú heldur því fram, það vegna þess að þú veist svo lítið þá. Þessir steingervingar eru ekki leifar dýra sem eru forsti og hörpudiska, orma og krabbadýra. Þetta eru fullmótu dýr. Þessir steingervingar segja okkur að flókin dýr að allri gerð voru sköpuð í einni svipan. Reikningi segir að í upphafi hafi Guð skapað dýr og jurtir. Þessi saga sköpun kemur best heim við staðreyndir. Við skulum líta á nokkra þá steingervinga sem fundust í kambríum berglæginu. Hefurðu nokkuð tíma fundið eða séð steingerðan þríbrota? Ef svo ekki, þá hefurðu séð svipudýr. Þú kannt að hafa fundið krabba niður í fjöru eða fundir ýmsar bjöllutegundur í matjurtagarðinum. Ef þú grannskoðar einhverjar af þessum pöttum, þá sérðu að þær hafa fálmara, lappir með liðamótum, samsett augu og vísi að munni til að meðhandla fæðu. Ef þú gæti séð innri gerð dýrsins, Mundurðu sjá hjarta, æðar sem flytja blóð, loftpípur, meltingarkerfi, vöðva og svo framvegis. Öll taka þessi dýr stakkaskiptum, líkt og skordýr. Hinn harða ytri skel losna frá og út kemur stærra dýr og harnar linur líkami þess mjög fljótt. Þríbrotar eru alveg flóknir að gerð og hvert annað skordýr, bjalla eða krabbadýr. Samt finnast þeir í kambríum berglögunum sem eru ævafor samkvæmt kenningum framþróunar. Engin fábrotin forveri þessara þríbrota hefur fundist í kambríu lögunum eða fyrir neðan þau. Nánast hvert mannsbarn hefur safnað eða séð hörpudisk, ostrur, báruskeljar eða aðrar samlokur. Sum þessara dýra lifa í ám og vötnum en flest lifa þau í sjónum. Þau finnast oft steinrunnin. Nú eru til skeldýr í sjónum sem nefnist lampaskel, vegna þess að hún líkist þeim gamaldags olíulömpum sem voru notaðar á tímum Biblíunar. Fyrir flóði mátti finna nokkuð þúsund tegundir af lampaskeljum í sjónum. Þær eru nú flestar út dauðar og nokkra leifa þeirra má finna í kambríum berglögunum. Hafi dýrin hafist upp frá einföldu formi og tekið á sig flóknari mynd, ættu lampaskeljarnar í kambríum berglögunum að vera einfaldari að gerð en þær sem nú finna eða finnast í sjónum. Lampaskeljar eða steingervingar þeirra frá fyrri tímum líta nákvæmlega eins út í dag. Ef einhver munur er, þá eru það steingervingarnir sem virðast flóknari að gerð. Við getum að minnstakosti sagt að engin þróun úr einföldu formi í flókið hafi á sér stað hjá lampaskeljunum. Þær lampaskeljar sem fundist hafa í iðrum jarðar eru alveg eins margbrotnar að allri gerð, jafnvel í því allra smávegilegasta og skeljar nútímas. Lítum á enn einn steingerving frá kambríum tímabilinu. Hann er í laginu eins og kálormur og nefnist peripatus. Þetta er ekki skordýra lirfa, en heldur útliti sínu allan lífsferlin. Við vitum þetta vegna þess að við finnum hann lifandi í hitabelti skógum jarðarinnar. Við köllum hann orm, en hann er ekki eins og ánamaðkur. Hann hefur snubbóttar lappir. Þú getur séð hversu steingervingurinn og hinn lifandi ormur eru líkir. Eftir því sem framþróuna sinnar segja, þá eru hartnær 500 milljón ár milli steingervisins og núlifandi orms. En hann hefur ekki þróast úr einföldu formi í flóknara. Þetta dýr er lélegur málsvari þróunar eða þróunarkenningar. Við gætum litið á margar aðrar gerðir steingervinga úr kambríum berglögunum eða úr berglögum þar fyrir ofan. Öll koma þessi dýr skyndilega fram. Það eru sem sagt engir einfaldir forverar. Þá er ekki að finna. Þau eru öll jafnflókina gerð og lifandi afkomendur þeirra. Kenningar vísindanna ættu að grundvallast á staðreyndum. Með því að lesa beint af blöðum þeim þar sem náttúran hefur skráð sögu jarðar hefur okkur tekist að kanna nokkra staðreyndir steingervingana. Þessar staðreyndir, aðalega hinn skyndilega tilkoma flókina dýra, styðja sköpun mun betur en framþróun.

og leiðrétta rangar. Að ávinna sér og halda krafti til sjálfstjórnar, að venja sig við að haga öllum athöfnum lífsins með tilliti til vilja Guðs og velferðar samferðamannanna. Æskan er sá tíminn sem ákveður uppskeru þessa lífs og lífsins handan grafarinnar. Þær venjur sem myndaðar eru í bernsku og æsku, sá smekkur sem mótaður er, sú sjálfstjórn sem áunnin er, mun nær alveg ákveða framtíð mannsins eða konunnar. Þegar látið er eftir einni eigingjarnu hugsun, ein skilda vanrækt, býður það annari heim. Það sem við hættum á að gera einu sinni eru líkindi til að við gerum aftur. Við ávinnum okkur ekki hófsemi, sjálfstjórn, sparsemi, ástundun, heilbrigða og skynsamlega orðræðu, þolinmæði og sanna kurteisi án þess að gæta vandlega og náið að sjálfum okkur. Það er miklu auðveldara að spillast og sörgast en að sigra galla, hafa stjórn á sjálfum sér og hlúa að sönnum dygðum. Þörf mun vera og þolgóður í viðleitni ef kristnar náðagjafir eiga að ná fullkomnun í lífi okkar. Venjið ykkur snemma á sjálfstjórn. Láta hugsun orka á hinna ungu að þau eiga að vera húsbændur, ekki þrælar. Guð hefur gert þau að stjórnendum í ríki hið innra með þeim og þau eiga að beita því konungsvaldi sem himinin hefur veitt þeim. Þegar slík leiðbeining er látin í té í trúmennsku munu afleiðingarna ná miklu lengra en til æsku fólksins sjálfs. Áhrifin munu breyða sig út sem mun bjarga þúsundum karla og kvenna sem eru á barmi glötunarinnar. Í Rómverjabréfinu 7:22 segir: Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli í limum mínum sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmál syndarinnar í limum mínum. Fyrir Krist hafa trúaðir ekki aðeins dáið syndinni, þeir hafa dáið lögmálinu líka, sem þýður að líf þeirra er nú öðruvísi. Páll nefnir dæmi: Ef eigin maður deyr er konan ekki lengur bundin honum og er frjáls að giftast aftur. Sömuleiðis hafa trúaðir dáið lögmálinu þannig að tengslin milli þeirra og lögmálsins rofna. Hins vegar hafa þeir verið reistir upp til nýs lífs og eru nú saminnaðir öðrum, hinum lifandi Kristi. Áður fyrr fundu þeir að því meira sem lögin banna eitthvað, því meira vill mannlegt hjarta gera það. En ávöxtur þessa brotna lögmáls er dauði. Nú þegar þeir eru dánir fyrir lögmálinu, geta þeir þjóna Guði af fúsu hjarta. Þeir lifa ekki lengur í ótta vegna þess að þeir eru ekki lengur undir hræðilugu valdi lagana. Þetta þýðir ekki að lögmálið sé syndugt, alveg öfugt. Lögmálið er heilagt og þessi heilaleiki sýnir fólki hversu syndugt það er. Páll lýsir eigin fyrir reynslu sinni til að sýna að þegar það er ekkert lögmál virðist fólk ekki taka eftir syndinni. Syndin liggur hreyfingalaus, ef svo má orði komast, eins og hún væri dauð. En um leið og fólk lærir um ákvæðið, sprettur syndin til lífsins og vekur upp vondar langanir. Það fær fólk til að vilja gera það sem því er sagt að gera ekki. Þannig kendi boðorðið, þú skalt ekki girnast, Páli, hvernig á að girnast. Í stað þess að færa líf, vakti lögmálið synd sem leiddi til dauða. Sökin er ekki lögmálið. Það er heilagt og gott, heldur hið synduga eðli sem er svo vonlaust að það bregst rangt við því sem gott er. Páll vísar aftur til eigin reynslu til að sýna að því meira sem trúaði reyna að lifa heilegu lífi með því að halda lögmálið, því meira mistekst þeim. Enn og aftur, syndin liggur ekki í lögmálinu, heldur í mönnunum. Þeir geta ekki gert það sem þeir vita að þeir ættu að gera. Þeir gera það sem þeir vita að þeir ættu ekki að gera. Þessi stöðu í ósigur sýnir kraftin í syndinni og vangetu trúaðra til að sigra hana í eigin styrk. Þeir vita að lögmálið er gott og þeir vilja hlýða því, en lögmálið getur ekki veitt þeim vald yfir syndið og eðli sínu. Hvernig geta þeir þá náð sigrinum? Alls ekki í gegnum sjálfa sig,

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ertu blindur? Í dag ætla ég að fjalla blinda af ýmsu tagi. Blindu eins og hún er hvað þekktust og verður því miður hlutskipti margra, ýmist vegna sjúkdóma tengda aldri eða vegna fæðingargalla. Og svo er þessi blinda sem skyndilega skellur á vegna slyss. Enginn veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur og það geta þeir svo sannarlega vitnað sem missa algjörlega sjónina í slysi. Óafturkallanlegt tjón sem sviftir manninum einhverju því stórkostlegasta sem Guð hefur skapað, sjóninni. Vissulega læra menn að lifa með þessum missi á oft stórkostlegan hátt og verða okkur hinum sjáandi oft uppspretta þroskavænlegar hugsunar og endurmats á þeim gjöfum sem við hefum Guð að þakka. Að hinuleitinu er svo blindan sem við mörg hver kjósum okkur að velja og viðhalda í lífi okkar. Ýmist vegna þess að við erum hrædd við að sjá það sem blasir við í raun og veru og kjósum að sjá ekki. Eða við höfum valið að láta aðra stjórna okkur og leifum þeim að blinda okkur og leiða afvega með ýmsum hætti. Hvað er þessi blinda annars? Hvers konar? Það eru til mörg orðtök sem tengjast einhvers konar blindu. Að sjá ekki sólina fyrir einhverjum. Það getur verið mjög réttlætanlega blinda og gerist oft hjá öfum og ömmum þegar litlu barnabörnin heilla þau upp úr skónu. Að sjá ekki eigin galla eða ástand getur verið mjög erfitt bæði fyrir einstaklingin og aðra sem nálægir eru. Að sjá ekki skóginn fyrir trjánum sem kemur vist fyrir marga og þýðir oftast að eiga erfitt með að greina aðalatriði mála. Að sjá ekki þegar barni þitt komið út á óheilla braut. Að sjá ekki hættuna í því að leifa því að leika allskins ofbeldisfulla tölvuleiki eða flakka á netinu eftirritslaust. Landlæknir hefur nú skorið upp herör gegn barnaklámi og skaðlegri kynhegðun unglinga og barna. Hvers vegna svona komið? Hafa þessi ungmenni lært lífið á klámsíðum netsins og blindir grandalösu foreldrar ekki séð hvert stemdi? Ég ekki viss að ég stæði vel að því í dag ef ég ætti ungling. Og þó, ég ætti kirkjuna mína, trúna og samfélag sem styður og byður fyrir hvert öðru. Hætturnar eru óteljandi og eitt skæðasta vopn óvinarins tæknin. Og hve auðvelt að skapa nýtt og nýtt efni á örskotshraða svo við höfum ekki við að fylgjast með. Svo slær hann manninn blindu með því að fá honum ofmikið að horfa á svo hann sér ekki skóginn fyrir trjánum. Sér ekki hættuna sem allt kring fyrir en of seint. Fyrir en ótal ungar stúlkur eru stór skemmdar á líkama og sál. Og ungir menn orðnir ruglaðir og áttavilltir hlutverk sitt og ábyrgð. Í nýlegri greinum fóstureyðingar kemur fram að nú á síðari árum æ hærri prósenta fóstureyðinga að fara fram á 15. til 20. viku meðgöngu. Óhugnaleg þróun sem við heldum að væri bara til í löndum langt í burtu sem ekki ástunda kristna trú. En með því að vera blind er hægt að horfa nægilega lengi fram hjá svona til þess að virðing fyrir lífinu víki smám saman fyrir réttlætingu og hagsmunum þeirra sem vilja ráða og eru blindir á siðferði það sem Jesús bauð manninum. Í Efesus bréfinu 4. kafla 18. versi segir Skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Blinda okkar getur þá skaða marga aðra auk okkar sjálfra og leitt til illbætanleg skaða. Slíka blindu getur aðeins einn læknað, drottinn sjálfur. Það að segja ef við viðurkennum að við erum hugsanlega blind og þörfnumst lækningar til að öðlast nýja sjón. Ég segi nýja sjón, því svo gamla var kannski ekki eins og almennlega skýr. Kannski var hún jafnvel þokukend á köflum og skekkt. Kannski var hún hálf döpur vegna kringumstæðina eða að viðkomandi var undir áhrifum lífsmynsturs sem byggði sjónina að miklu leiti. Margir eiga við þunglinda stríða. Afleiðing þess meðal annars að við verðum blind á gleðigjafana í kringum okkur. Hættum jafnvel að sjá fegurðina í sköpun Guðs. Hvað þá að geta glaðst að nokkru marki yfir henni eða notið hennar? Þetta ástand þekki ég vel af eigin raun og þeir sem verið hafa í slíkum sporum. Sem betur fer hefur Guð gefið mönnunum þekkingu til að búa til árangursrík lyf til hjálpar og gefið okkur skynsemi til að leita hjálpar ef við höfum ekki blindað hana og sokkið of djúpt í myrkrið. Hvað svo sem það eða var, eitt víst að ef Guð fær ekki að komast að og bæta úr, verður lækning ekki varanleg eða til blessunar. Í annari Mósebók, 4. kafli og 11. versi segir svo, En drottinn sagði við hann, hver gefur manninu málið eða hver gjörir hann mállausan eða daufan eða skyggnan eða blindan? Er það ekki ég drottinn sem gjörir það? Í þessu tilfelli var Móse að kvarta við drottinn það að hann hefði aldrei málsljall maður verið og væri tregt málfæri og tungutak. Og þannig það okkur mörg. En drottinn lét ekki Móse að gefast upp og við getum lesið framhaldið í þessum sama kafla. Það ekki svo með mörg okkar að við erum svo oft blinduð af kvíða og eigin vangetu að við gleymum að Guð hefur lofað að vera með okkur og gefa okkur kraft og árangur. Sjáum hvað segir í Jesaja 42. kafla og 16. versi. Ég mun leiða blinda menn veg þeir ekki rata, færa þá stigu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gjöra myrkrið framundan þeim að ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Þessa hluti mun ég gjöra og ég hætti eigi við þá. En drottinn nefnir líka ógnvekjandi afleiðingar óhlýðni við sig. Fyrst telur hann upp margfaldar blessanir sem leiði af hlýðni og því að varðveita og halda skipanir hans og má lesa það í 5. Mósebók 28. kafla og ég hvet ykkur til að lesa þann kafla. Þar segir meðal annars að ef maðurinn óhlýðnist og haldi ekki lög Guðs, muni hann verða slegin blindu. Eða eins og segir orðrétt í 5. Mósebók 28. kafla og 29. versi. Þú munt fálma hábjartan dag eins og blindur maður fálmar í myrkri og þú munt enga gæfu hljóta á vegum þínum og þú munt alla daga sæta tómri undirokun og ránskap og engin mun hjálpa þér. En eru þá öruggar blessanir og velgengni hjá þeim sem eru grandvarir og hlýðnir? Ekki alveg. Við lesum í Jóbs bók 29. kafla að Jób allt það sem Guð vill sjá í einum manni. Grandvar, miskunnsamur, réttlátur, örlátur við minnimáttar og treysti Guði sínum í öllu. Samt misti hann allt nema lífið. Í Jóbs bók 29. kafla og 15. versi segir svo Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Jób leiddi hina blindu. Og trúlega ekki bara lögblinda og fatlaða, heldur hefur hann einnig verið leiðtogi andlegum skilningi og sönn fyrirmynd að réttlátu og góðu líferni. Merkir þetta að það gildi þá einu hvernig við högum okkur fyrst þessi góði maður máttu reyna svo mikla raunir? Fjarri því. Gleymum ekki að Guð reisti Jób við aftur og margfaldaði gæfu hans og hann átti mörg og góð ævi ár eftir þessa raunir. Raunir sem við höfum aftur og aftur lesið okkur til hughreystingar á erfiðum stundum. Guð vissi vel að margir myndu líða raunir, sumar alltaf því óbærilegar, aðrar minniháttar en þó nægar til að valda örvæntingu mörgum þeim sem reyna. Fyrir slíka reynsla Jóbs mikilvæg huggun og lexía. Guð vissi líka að Jób myndi standast álagið og ekki láta af trú sinni, svo að Guð leyfði að Jób fengi að reyna hræðilega reynslu til að kenna okkur að jafnvel slík getur snúist í gæfu að lokum ef drottinn er með og fær að komast að til að lækna og bæta. Öll höfum við einhverja reynslur. Sumar hafa verið við það að buga og virðast aldrei ætla nokkurn endi að hafa. Aðrar fylla okkur langvarandi sektarkennd og brjóta niður sjálfsmynd okkar. Gera okkur illa fær að sinna skyldum okkar og verkefnum. Lama framtaksemi og kjark svo þær talentu sem Guð gaf okkur nýtast ekki. Við verðum blind á möguleika okkar og það sem gera má þegar Guð er með okkur. Í Jesaja 59. kafla og 10. versi segir svo: Vér þreifum fyrir oss eins og blindir menn með vegg, fálmum eins og þeir sem mist hafa sjónina. Oss verður fótaskortur hábjartan daginn eins og í rökkri. Í blóma lífsins erum vér sem dauðir menn. Kannast einhverju við þetta hér sem mitt í lífsins ólgusjó? Vafalaust. Margur í blóma lífsins sem rekald, stjórnlaus í viðjum eiturefna, búin að missa sjónar á þeim eina mætti sem snúi getur öllu til góðs, eða það sem verra hafa aldrei kynst þessum kærleiksmætti. Þeir sem ættu hafa staði vörð velferð hins unga, hafa brugðist vegna eigin blindu og skorts á daglegu sambandi við Guð. Hafa leift hinum illu öflum að ná yfirhöndinni og slá sig blindu. Ég var sjálf eitt sinn svona blind foreldri, upptekin af veraldlegum vandamálum og sjálfsvorkun. Þekkti ekki Guð nema af afspurn og leitaði margra annara leiða til að finna lausnir sem virtust nokkuð gáfulegar og spennandi enda enn í dag mælt með þeim víða og heilu sjónvarsþættirni teknir undir slík efni á góðum áhorfstíma. Ég elskaði börnin mín en kunni ekki alltaf að stilla skap mitt. Lét áhyggjur og kvíða yfirbuga mig og mistu stundum móðin enda sjálfsmyndin ekki skoðuð með hjálp kærleiksríks Guðs. Á öðrum stundum fór ég í píslarvættishlutverkið og vann allt of mikið svo börnin mín fengu lítinn tíma með mér og allt of sjaldan gæðatíma. Já, ég þekkti Guð mjög takmarkað og þegar ég kynntist honum átti ég eftir mörg ár af þroskaferli til að leyfa honum að móta mig og þroska. Og ég enn að og verð aldrei búin. Guði sé lof fyrir að hann svona þolinmóði við mig og gefst aldrei upp á mér. Hann hefur snúið lífi mínu til betri vegar og blessað á ótal vegu. Lífi sem ég var þó búin að ákveða binda endi á fyrir 19 árum. Já, ég gafst upp og dæmdi sjálfa mig til að yfirgefa allt og deyja bara. Sjálfsvorkun og örvænting blindaði mig stund. Guði sé lof fyrir að það tókst ekki og allt það sem ég hef reynt síðan þó ekki hafi það allt verið svo gott og sigursælt að því virðist, þá hefur það verið dýrmætur skóli. Því eins og segir í Rómverjabréfinu 8.28, þeim sem elska Guð samverkar allt til góðs. Lengi vel hélt ég dauða haldi þetta lofórð. Nú ég traust með það og deili því með öðrum sem þurfa á uppörfun að halda. Ég var blind á þarfir barna minna allt of langan tíma. Leifði öðrum að blinda mig og leiða í ógöngur með þeim afleiðingum að ég var ekki ætið til staðar fyrir þau á mikilvægum og viðkvæmum tímum í lífinu. Það sárt að sjá mistök sín. Sjá hvað dýrkeypta getur verið að láta tilfinningar og sjálfsblekkingar leiða sig afvega og særa leið þá sem eru manni dýrmætastir, börnin sem við fættum í þennan heim. Guð hjálpar okkur til að vinna úr öllu. Sumt verður aldrei bætt. Særðar tilfinningar og einmanaleika unglings sem vantar stuðning, nána vináttu og traust. Við snúum ekki við klukkunni. Eina leiðin að fela það allt Guði og treysta honum til að setja smyrsl á sárin og græða það sem brotið Þegar eitt barnanna minna var langt komin í því að verða dauðanum að bráð og ég hafði eins og margir aðrir verið blind móðir í afneitun gagnvart ógnuvekjandi staðreyndum. Þá var gott að geta beðið og fá aðra til að beðja með sér fyrir barninu mínu. Þau eru öll á lífi og sumbúin að færa mér yndislega barnabörn sem öll eru langt innan við 19 ára. Sá elst er aðeins 14. Hvað ef ég hefði gefist upp á sínum tíma? Vinur okkar frá Ameríku sem hér talaði fyrir nokkru sagði meðal annars við mig að ef hann hefði ekki ratað í þær miklu raunir sem hann mátti þola þá hefði hann aldrei komið til Íslands. Aldrei eignast svo dýrmæta nýja vini og reynslur. Og það sem mikilvægast ekki komið auga á Krist á þann veg sem hann sýndi okkur svo ljóslega og við urðum andlega ríkari af að fá að sjá og heyra. Í þrengingum sínum fekk hann að sjá Krist á annan hátt eða eins og segir í ritningunni í Sálmunum 139, vers 10. Einnig þar mun hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Guð hættir aldrei við okkur þó við séum illa sjáandum stund eða jafnvel algjörlega blind. Hann býður þess aðeins að við gefum honum aðgang að stjórnvöl okkar til að stýra á rétta leið. Gefa okkur sjón. Drottinn ekki seinn á sér með bænheyrslu nýja neitt það sem til blessunar má verða. Það erum aðeins við sem erum að hika og tefja fyrir þroska okkar á göngunni með honum. Það getur sínst svo gott að sjá ekki óþægilega staðreyndir og varðandi okkur sjálf virðist oft svo ágætt að vera bara blindur, þurfa ekki takast á við hlutina, sleppa við kvíðana því að hefjast handa. En kæru vinir, kvíðin hverfur ekki við það, hann safnast bara upp og verður að lamandi og svæfandi afli sem hindrar okkur í að verða sannir þjónar og talsmenn Guðs hér á jörðu. Kristur sagði eins og lesa má í Mattheus og Guðspjalli 23. kafli og 17. versi Blindu heimskingjar, hvort meira, gullið eða musterið sem helgar gullið? Þarna í 23. kafla Mattheusar Jesús að tala til fræðimannana og fariseana og við lestur þessa kafla hann ekkert að hlífa þeim sem telja sig vera réttláta og löghlýðana. Góða í eigin mætti og visku Blinda á eigin hroka og villu. Við horfum oft til heimsins eftir fyrirmynd og lausn. Horfum til mikilmenna og valdamanna sem vissulega áorka miklu, en látum ekki henda okkur að sjá ekki skóginn fyrir trjánum. Jesús hinn eini sanni stofn sem hægt að reiða sig á. Hvað segir ritninginu menn sem fara að eigin hætti og líta ekki til Guðs leiðsögn? Í Júdasarbréfinu í fyrsta kafla og 12. versi segir Þessir menn eru blind sker við kærleiks máltíðir yðar er þeir sitjað veislum með yður og háma í sig blygðunarlaust. Þeir eru vasslaus ský sem rekast fyrir vindum, tré sem bera ekki ávöxt að hausti, tvisvar dauð og rifin upp með rótum. Því aðeins að við komum til drottins og þiggjum gjöf Jesú Krists í útheldu blóði hans okkar vegna, getum við unnið sigur. Því aðeins að við gerum það í algeru auðmýkt og iðrun, vitandi að án hans erum við glötuð og blind eilífð í dauða myrkri. Látum ekki velgengni, né erfileika, byrgja okkur sín. Munum hvað stendur í opinbunabókinni 3. kafla og 17. versi. Það segir, þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Kristur lagði allt á sig okkar vegna. Allt sem við þurfum að gera að hætta að þykjast sjá svona vel sjálf og horfa til hans og þykja skýrari sjón. Guð gef okkur öllum góða sjón á föðurinn og orðið hans. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.
2: Guð elskaði svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Í síðustu bóku Biblíunar er að finna marga mjög alvarlega boðskapa eða boðskapi margbreytilega. Jú, þar er að finna líka fagnaðarerindi en mjög alvarlega aðvörunar, já, boðskap frá Guði. Og ég ætla að deila með ykkur í dag það sem að einn af þremur englum hafði að segja Jóhannesi. Guð gaf Jóhannesi sýn eða vitrun að sjá inn í framtíðina og hvað þurfti að vara mannkynið við alveg sérstaklega. Og þetta er að finna í 14. kafla Opinberunarbókarinnar og þess vegna kalla ég þetta erindi í dag, fyrsti engillinn sagði og boðskapurinn fer að koma sem að sagði. Að vikuliðinni mun ég tala um boðskap engils númer 2, mjög alvarlegu boðskapur. Og viku síðar eftir það, sem það 2 viku hérðan í frá, þá munum við taka fyrir það sem þriðji engillinn hefði að segja mannkyninu. Og það er alvarlegasti boðskapurinn. Mitt í þessu öllu er að finna fagnaðarerindi og það er einmitt í dag sem er lögð áhersla á það og við skulum bara fletta hér upp og skoða þetta nánar. Í 6. versi og 7. í 14. kafla Opinberunarbókarinnar þá segir að Jóhannes sá engil fljúga hákvolf himins sem hélt á eilífum fagnaðarboðskap, sjáuðu hvað kallar þetta, eilífur fagnaðarboðskapur og þó hefur þetta með endalok mannkynsins að gera. En rétt áður mun þessi boðskapur hljóma, svo að þetta á að boða þeim sem á jörðinni búa og þessi engill táknar fólk Guðs á jörðu sem hefur þennan boðskap að boða og predika. Svo segir að þetta er boðað þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Hvers vegna? Svarði hér, því að komin er stund dóms hans. Dómur hófst á himni fyrir nokkuð löngu síðan og mest mannkyni hefur ekki hugmynduð það að þeir lesa ekki Biblíuna. En það segir meira þarna. Það segir til dæmis, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppbrettur vatnana. Með öðrum orðum, síðasti boðskapur Guðs til jarðarbúa fjallar sköpun og skapara. Og ef það er eitthvað í orði Guðs sem að kristið fólk hefur meira minna afskrifað, það er sköpun að saga Biblíunar og þar með skaparan. Svo það vantar eitthvað mjög mikið og já og mikilvægt í trúar líf Guðs barna á jörðu. Í byrjun Biblíunar, alveg í fyrstu orðanu, þar segir í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Hér er lögð áhersla á hvernig jörðin kom til sögunar, hvernig mannkynið var til, það var fyrir sköpun. Og þetta er í byrjun Biblíunar, í lok Biblíunar, svo að segja, í næstsíðasta kafla Biblíunar, í Opinberunarbókinni, 21. kafla, segir Jóhannes. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Guð, eins og ég er svo hrifin að kalla það, hann ætlar að byrja upp á nýtt. Hann ætlar að skapa aftur og nýja jörð fyrir sem á að vera heimkynni fyrir fólk Guðs. Svo segir þarna að í 4. versi að Guð mun þurrka hvert tár af augum hinn hólnu og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmi né vein, né kvöl er framar til, hinn fyrra er farið. Þetta er eitthvað sem við getum lyft okkur að hlakka til vinir. Og svo kemur það þarna í fimmta vesinu. Og sá sem í hásætinu satt, auðvitað það drottinn, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hafið þið ekki heyrt og séð undanfarin ár hvílík áhersla lögð af hálfu vísindamanna og já reyndar annara líka að það sé ekkert að marka þessa sköpunarsögu biblíunar að lífið þróaðist bara á jörðinni þróunarkenning en hér sagt að það sé sönn orð sannur boðskapur að boða upphaf okkar í sköpun og sköpunarverkum skaparans almáttugs guðs en þetta boðskap sem má ekki heyrast ekki einu sinni í skólum landsmanna eða víða heim þess vegna. Við skulum skoða hvað Biblía segir. Ég legg oft áherslu á þessa hluti í erindum mínum núna upp á síkasti vegna þess að þetta á við okkar tíma. En hvað það sem að drotti segir í Jesaja 45, 18. versi? Já, svo segir drottinn, sá himinninn hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar, segir Guð almáttugur. En það alveg sama hvað Guð leggur áherslu á í orði sínu, hversu oft og svo miklar áherslu sem að leggur á að minna mannkynið á Ég hinn sannir Guð af því að ég skapaði. Og það sem ég skaparinn, að þá ber ykkur að tilbyðja mig, segir hann. En við höldum áfram. Í Nehemía, í 9. kafla og 6. versi segir, Þú, drottinn, þú drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her. Jörðina og allt sem á henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf. Og heiminsins her neyja þér. Íbúar alheimsins, hinna mörgu heima sem Biblía fjallar hér og þar út alla Biblíuna sem Guð hefur skapað, Guð gefur því öllu líf. Og þar eru íbúar sem Guð hefur skapað og kallað inn í tilveruna hvert á sínum stað, þarna út í alheiminum. Og þessir íbúar, þeir eru tilbyðið að skapa hann. Þeir hafa ekki fallið í synd. Og en okkur boðið þrátt fyrir allt að við höfum gert syndarar. Að þá okkur boðið annað tækifæri og frelsanum segist alltaf að koma inn að skams og sækja fólki sitt. Og nú höldum við áfram. Því það segir Jesaja 44. kafla. 24. versi, svo segir drottinn frelsari þinn. Þetta Kristur að tala þarna. Sáir þig hefur myndað frá móðurkviði, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyti jörðina hjálpalaust. Sá sem ónýtir tákn lygar hana og gjöri spásagnamennina að fíblum, sem gjöri vitringana aftur reka og þekking þeirra að heimsku. Vitið hvað hann að tala hérna? Boðskap hinna fróðu manna svokvölduðu sem boða þróunarkenningu í staði fyrir sköpunarsögu biblíunar. Þeir eru fíbl, það stendur hérna alveg svart og hvítu og drottum við gjöra þá aftur reka og leiða í ljós að þekking slíkra manna heimska. Ég fann ekki upp á þessum vinir. Þetta stendur allt á blöðurritningarinnar og ég alveg viss að á meðan þeirra sem að hlusta á okkur í dag fyrir tilstilli boðun 105,5 og víðar að þeir eru undrandi. Stendur þetta virkilega í Biblíunni? Já. Lesiðu bara Biblíuna og þeim munu komast að raun margt fleira sem Guð hefur að segja okkur sem sýnir að mennirnir þeir eru gjarnir á að dvelja á því sem að brotti kallar heimska. Svo ég set hérna á tjaldið, þessa yfirlýsingu að í ljósi slíkra yfirlýsinga Jesu Krists að hver sá eða sú sem játar trú á hann sem Guð og frelsara verður að hafna þróunarkenningunni. Annars trúið þú ekki á Jesu Krist. Því það er Jesus Kristus sem boðar sköpun, hann skapaði. Og hvernig ég ósköpunum ætli við að eiga vona því, getum við eiginlega alið þá von í brjósti að drottin muni umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og nýja veröld, ný heimkynni. Þegar við trúum ekki á almætti frelsarans sem er skaparinn og ætlar að skapa upp á nýtt. Þetta er eitthvað stórkostlegasti boðskapi Biblíunar. Það er þetta tvennt að Jesús Kristur er skaparinn okkar og hann er líka frelsarinn okkar. Í 14. kafla í Opinberunarbókinni er að finna boðskap fyrsta engilsins í 6. og 7. vissi. Og ég er hérna með smá formóla að á tíma endalokana eiga kristnir, prestar og kennimenn að boða þennan boðskap og við munum sjá það í komandi yfirlýsingu sem við munum finna í orði Guðs hér í þessu erindi. En Jóhannes sá engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap, sjáu þið? Áherslan er á sköpun og skapara. Það er mikill hluti fagnaðar erindisins. Svo segir áfram að við eigum að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynstkvísl, tungu og líf og segja hárri röttu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dómsans. Takið þessu. Það er ekki bara stund dóms hafin á himni yfir eilífum örlögum okkar. Heldur eru við hvött til þess, eins og segja þarna, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Ég leifi mér að hrífast af þessum boðskap Biblíunar. Vegna þess að við tilbyðum stórkostlega Guð, almáttugan Guð og frelsara. Við skulum fara yfir í aðra Mósebóki 20. kafla og finna kjarnan í boðorðunum 10. Þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sext dagar skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Hvers vegna? Því að á sext dögum gjörðu drottin himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottin hvíldardaginn og helgaði hann. Einu sinni enn er Steinþór farin að tala hvíldardaginn, boðorðunum 10, heyri ég sum að segja. Vegna þess að ég hef heyrt þetta svo oft af vörum margra sem telja sig vera kristna, en hafna þessum boðskap Biblíunar skaparan og sköpunarsöguna og þar með einni fjórða boðorðinu. En það er alvarlegt að gera það. Í Ezekielu 20. kafla er sagt frá því hvernig prestar og andlegir leiðtogar þess tíma fóru að í starfi sínu við að fræða fólk Guðs. Þar segir frá 11. versi og ég gaf þeim setninga mínar og kunngjörðu þeim lög mín þau er maður skal halda til þess að hann megi lifa. Sjáu þið áhersluna á mikilvægi þess að hafa stjórnarskrá Guðs ríkis í heiðri, boðorðin 10. Og svo segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Táknum gott samband. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni, þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim með maður skal halda, takið eftir, til þess að hann megi lifa. Og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Sjáuðu hversu stórt hlutverk boðorðin hafa í því að fræða okkur sannleikan, uppruna okkar og eilífa framtíð vegna þess að ef við trúum ekki á uppruna okkar, að við eigum uppruna okkar í verkum skapara sem skapaði mannkynið og jörðina, hvernig í ósköpunum getum við þá staðið á þeirri skoðun að Guð muni skapa upp á nýtt, nýja veröld og gefa okkur nýja líkama og eilíft líf, að hafna sömu í Biblíunni en tilhengar sér eitthvað annað, það hættulegt að hafna sömu þegar það á kostnað þess sem líka satt og annars staðar getið í orði Guðs. Við höldum áfram. Í 22. kaflanum hjá Esekiel, Esekiel hefur ýmislegt þetta að segja. Frá 26. versi hann að tala presta Jerusalem borgar, að þeir hafi brjálað lögmáli mínu, vanhelgað helgidóma mína, þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt, og eigi frætt mennu munin á óhreinu og hreinu, og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardómi mínum, svo ég vanhelgaðis meðal þeirra. Hér drottinn mjög ósáttu við presta, presta þess tíma. Hvað skyldi að segja eða við presta nútímans, sem gera nákvæmlega það sama og presta fortíðarinnar? Öll boðorðin 10 finnur þú, hlustandi góður, í annari Mósebók í 20. kafla. Og nú vil ég spyrja, hvernig stendur á því eða hvers vegna boðorð Guðs nummer 2? Það horfið úr kenningakverum kristina samnaða. Og af hverju hefur mestur hluti fjórða boðorðsins verið fjarlægður? Og hver gerði þessa breytingu? Þetta snýst opinberunabókin, ein mikilvægasta bók allra Biblíunar, vegna þess að þar að finna síðasta aðvörunarboðskap Guðs til jarðabúa. Og hann hefur þetta meðal annars að segja sem ég hefur þegar deilt með okkur í dag, og við komum inn á mikilvægi þess að fikta við boðorð Guðs eins og menn hafa gert. Fyrst vil ég gefa eitthvað smá innskot inn í sögu kristninar og bara mannki sögubrot þegar að Konstantín keisari Rómverja gaf út tilskipun árið 321 eftir Krist að framvegis ætti sunnudagurinn að vera almennu hvíldardagur í ríkinu. Svo var það að kaþólska kirkjan listu því svo yfir á kirkjuþingi sínu í Laodikeu árið 364 að guðsþjónustu skildu fara fram á sunnudögum og bannaði kristnu fólki að halda hvíldardag á laugardögum. Þetta eru sögulega staðreyndir. Það eru margir sem að bara vit ekki að því að andlegi leiðtogar hafi ekki frætt fólkið þessa staðreyndir. Við skulum fara yfir í Daníels bók í miðri Biblíunni. Í Daníel í 7. kafla 25. versi, það segir hann, þessi einhvers í framtíðinni, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilu og hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, það að segja helgitíðum og lögum Guðs, og þeir munu honum í hendur seldur verða eina tíð, það þýðir eitt ár á spádómum eða í útreikningi spádómabiblíunar, og tvær tíðir í viðbótt, þá er það 3 ár, og hálfa tíð, það er 3.5 ár, 1250 dagar, og ég mun fara yfir þetta seinna í erindu mínum, þar sem að við getum auðvöldlega reyna þetta út í spádómabiblíunar. Hann sviftir völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gjöra. Það að segja þetta trúalega vald mun sem sagt gera boðor Guðs að engu vegna fikts við sérstaklega hvíldardags boðorði. En alveg eins annað boðorði. Það boðorð sem fjallar að tilbyrða ekki líkneskjur eða ala á einu eða öðru í líferni okkar sem mætti kalla skurboð, sem mikilvægara í þeirra augum heldur en lög Guðs. Fulltrúar að Páfadóms í Rómaborg hafa fúslega viðurkennt að hafa tekið sér vald til þess að breyta boðorðu Guðs. Og við skulum skoða sumt af því hér. Það segir til dæmis að þetta boðorð númer 2, ég nú að vitni Biblíunni hér, að það segir þú skalt enga líkneski gera þér en nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnanum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbýða þær og ekki dyrka þær, því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum, já, í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata, en auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita boðorð mín. Er það þess virði að hafa boðorð Guðs í heiðri til þess að hafa að njóta blessana Guðs og handleyslu og varveyslu að ég tala nú ekki eilífa lífi sem að gefur okkur. Hér flýti ég mér að bæta við að það enginn sem getur hlýtt eða haft boðorðin svo fullkomlega í heiðri. Engin mannvera, því að við erum öll syndu að við eigum skilið að fá eilíft líf fyrir dugnaðin í því að halda boðorðin. Það ekki hægt. Aðeins Jesús Kristur var syndlaus, einhver sem var fullkomin og eilífur og almáttur varð að koma í staði fyrir okkur að deyja og hann dó þessum dauða sem annars hefði leitt okkur til eilífsdauða en hann reysi frá þeim dauða og býður okkur að gerast þegnar í ríki hans að eilífu en þá þurfum þannig að æfa okkur svo lítið hér á jörðu að virða þessar meginreglur sem eru góðar reglur það sem einkennir bara líf margra þjóða í dag er öngþveiti og lögleysi vegna þess að boðorðin hafa verið vanrækt eða aldrei kynnt á meðal margra. Og svo segir þarna í fjórða boðorðinu, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Er það ekki einkennilegt að eina boðorðið sem að byrjar á þessu orði, minnstu, mundu nú, að það er boðorð sem er að mestu leiti gleymt á meðal kristina manna. Þar segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, Sext að skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn, eða dóttir þín, þræll þinn, eða ambátt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingum sem hjá þér inn að borga liða þinna. Því að á sextugum gjörðu drottin himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldi sjöunda daginn, fyrir því blessaði drottin, hvíldardaginn og helgaði hann. Ég vildi endurtaka þetta aðeins vegna þess að það svo mikilvægt að hafa þetta í heiðri og sjá þetta alveg orðrétt í Biblíunni. En þetta hefur verið minkað í það að það segir bara í trúabókum flestra kristina samnaða minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nú búið kynna dag sólarinna og sóldyrkenda sem hvílda þetta á meðal hennar kristnu. Og kirkja kaþólskra, það að segja Páfadóms, er alveg ófeimi við að halda því á lofti. Við breyttum þessu og við höfum leyfið til þess, segja þeir. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman þá að finna á blasi 50 það sem hér fer á eftir. Spurning, hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagur að tækja eftir, það kaþólikkar með páfann í broddi fylkingar sem lýsa þessu yfir, laugardagurinn biblíulegur hvíldardagur. Svo höldum við áfram, spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helga? Svar kirkjunnur vegna þess að kaþólska kirkja færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandinn var svo forviða að skrifaði hinum fræga kardinála James Gibbon í Baltimore í Bandaríkjunum og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum eða helgideginum frá 7. degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálinn svaraði, og þetta orðrétt hérna núna, kaþólska kirkjan staðhæfi að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Og hérna endar þessi tilvitnun. En það eru margar aðrar kaþólskar heimildir fyrir því að kirkjan telja sig hafa heimild, leyfi og fulltingi til að breyta og boðorðum Guðs. Sjáum þið til dæmis í The Catholic Record frá 1. september 1923, þar segir orðrétt, sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Þetta hafa það skýrara en þetta? Þeir eru kokhraustir, fulltrúa páfadóms. Svo segir í annari kaþólskri heimild sem kallast Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan. Spurning, getur þú sannað með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagaboði? Svar, hefði hún það ekki, hefði þá geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikunar í stað 7. dagsins. En sú breyting hvergi boðin í biblíunni, enda tilvitnun. Svo Páfakirkja segir það skýrt að hún hefði gert þessa breytingu á boðorðum Guðs. Og svo í kokreisti sinni segir kaþólska kirkjan og það orðrétt hérna, þetta tekið úr Library of Christian Doctrine, það á blaðsíðu 3-4, gefið út í London, og þar þessa frægu spurningu að finna. Þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga. Þetta ávarp til fulltrúa mótmælenda safnaða, kirkjudeilda, allan heim. Þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá 7. deginum til eins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að 7. dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það? Að fyrsta dag vikuna ber að halda heilagan eða helgan. Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Sjáðu þið hvað þeir eru djarfir? Þið mótmælendur haldið því fram að í trúarefni fylgið því biblíunni og henni einni. En samt lítils virðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægum máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardags boðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni. Og þá ætti þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á 4. boðorðinu. Tilvitnun endar. Og svo hérna bara athugasemd að eins og við höfum þegar séð, þá játa flest allar kirkjudeildirna það í opinberu ritum sínum að engin biblíuheimild sýni fram á það að sunnudagur sé helgudagur. Mótmælenda kirkjurnar eru sekar það að hafna boði Guðs helgihald hvíldardagsins. Guð gaf þennan dag sem merki og tákn mátt sinn til að skapa og til að helga að manninn. Er það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Þetta svona hluti af stóru lista mörgu kirkju eða trúfjölu þess efnis að þeir lýsa því yfir hver af öðrum að það hvergi að finna í biblíunni að sunnudaginn beri að halda helgan. En ég ætla að vitna hér í það sem rómversk-kaþólska kirkjan segir. Orðrétt, þótt þú lesi biblíuna frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar, mynd þú hvergi finna línu sem réttlætir helgihald sunnudagsins. Ritningarnar gefa fyrirmæli helgihald laugardagsins, þess dag sem kaþólskir halda ekki helgan. Þetta að finna í The Faith of Our Fathers, blaðsíðu 111, eftir James Cardinal Gibbons. Og hér eru svona fleiri trúfjölur sem að lýsa yfir svipuðu. En drottinn gerir okkur prestana. Ég er einn af presturum og þess vegna tekið þetta mjög alvarlega til mín. Ég er bara að vona og byggja þess að fleiri prestar taki þennan boðskap til sín. Því þetta er boðskapur af blöðum heilara reyningar. Drottinn gerir okkur prestana og aðra kennimenn ábyrga fyrir því að boða aðeins það sem er satt og rétt. Fíkt við boðorðin 10 er alvarlegt mál í augunum Guðs og hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér. Förum yfir í 22. kaflan sem er svo ef eitthvað ég lesið í opinberunarbókinni þá lesa sumir 20. og 1. kaflan en ekki 20. kaflan og ekki 22. kaflan af því líkar ekki það sem það er sagt. En takið eftir því sem segir í opinberunarbókinni 22 og það er síðasti kaflinn frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á hann leggja þær plágur sem umritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem umritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen. Þetta er Jesús sjálfur sem er að boða komu sína og er að taka það fram alveg sérstaklega ef einhver hefur bætt eitthvað við biblíuna á kostnað annars boðskapar Guðs þar í eða ef einhver nemur burt eitthvað af orði Guðs eins og til dæmis fjórða boðorði eða annað boðorði að þá munist líkir ekki verða í ríki Guðs. Það er alvarleg aðvörun, er það ekki? Verða í ríki Guðs. Það er alvarleg aðvörun, er það ekki?

gætið ekki minna vega og eru hlutdrægir við fræðsluna. Viljið þið heyra meira af slíku? Í Hósea í fjórða kafla frá fjórða versi. En á yður deili ég þér prestar, það er Guð sem talar. Þér skulu steypast á degi og jafnvel spámenninni skulu steypast með yður á nóttu og ég vil afmá móður yður Ísrael. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar þá vil ég gleyma börnum yðar. Guð hjálpi mannkyninu. Þegar að þetta viðhorf er á meðal þeirra, prestarnir hafa vanrækt ábyrgð sína og hlutverk að fræða líðin sannleikann. Jesús segir í Jóhannes í 14. kafla og 15. versi, ef þér elski mig, muni þér halda boðorð mín. Ef það eitthvað sem ég heyri sem andmæli frá vinum mínum þarna út í þjóðfélaginu, þegar að við tökumst á eitt eða annað í orði Guðs, þá er það áhersla þeirra á að það sem öllu skiptir er kærleikur, að elska. Kristus segir í raun, allt í lagi, ef þér elskið mig, munið þér halda boður mín. Það er svo þetta sé mælikvarðin á kærleikan. Við erum hérna með mynd á tjaldinu að manni með þungan hamar og meitil eins og að sé að höggva fjórða boðorðið út úr boðorðatöflunum, steintöflunum sem að Guð afhenti Mósi. Og muniði, boðorðin tíu er það eina sem Guð almáttugur ritaði með eigin fingri í allri biblíunni. Allt annað fól hann þjóni sinni spámönnum og lærisveinum að skrifa, en ekki boðorðin tíu. Og þegar Mósi kom ofan af fjallinu með töflurnar tvær sem á voru ritu með fingri Guðs boðorðin tíu, þá sá hann allir líður var farin að tilbýja gullkálf. Hann var svo reiður að hann mölbraut þessar töflur með boðorðin tíu. Og eftir að alla ringulreina sem fylgdi á eftir kallaði Guð hann aftur upp á fjallið og sá hann að útbúa aðrast tvær steintöflur. Mósi mátti búa þær til eða höggva þær til, en Guð ritaði sjálfur í annað sinn boðorðin tíu á steintöflur. En mennirnir hamast við eins og listamaðurinn sýnir hér að þessari mynd, eins og þeir væru með meitil og hamar að reyna að koma þessu bara út úr meðvindan manna, fjórða boðorðinu. En það mætti segja því sama annað boðorði, það er hvergi að finna í fræðslu bókum margra kristina safnaða. En Jesús í fjallræðunni lesiði fimmta kaflan þeir sem að eigi biblíuna og lesiði fimmta kaflan í Matteusar guðspjalli. Því að þar segir Jesús í versi 16-19 að hann sé ekki komið til þess að afnema lögmálið sem eru við þetta boðurinn tíu, heldur til að uppfylla þau. Hann uppfyllir kröfu lögmálsins fyrir okkur. Við þurfum bara að læra að elska stjórnarskrá Guðs ríkis áður en að hann treystir okkur fyrir því að koma inn í himinin. En hann kemur inn að skams að ná í fólk sitt hér á jörðu. Flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa í heiðri sunnudaginn, fyrsta dagvikunar, heiðrusta sólarinnar og hafa hafna sjöunda deginum sem skaparinn sjálfur innleiti. Förum yfir í Matteus í 7. kaflan frá 21. versi. Þar er boðskapur sem að Guð hefur gefið okkur prestunum, andlegum leiðtogum og kennimönnum. Hann segir, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér illgjörðar menn.
Þetta eru orð

Jesu Krists gagnvart andlegu leiðtogum sem gera jafnvel kraftaverk til þess að sýna eða sannfæra áhrendu sína ég hlýt að vera Guðs þjón. Ekki aldeilis, aðeins þeir sem að hlýða Guði og meginreglum hans verða boðinni velkomnir inn í himinin að lokum. Og bara til að endur taka það sem við lásum í byrjun. Boðskap þessa fyrsta engils af þeim þremur að á tíma endalokana eiga kristni prestar og kennir minn að boða þennan boðskap og nú vitna ég orðrétt. Engill fljúa, hann sá engill fljúa hákólf himins, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Þetta er gleðiboðskapur. Til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvill þung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Því að komin er stund dóms hans. Og sjáuðu hver tilbeislan á að vera? Tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Kristur fer að koma og okkur er sagt að innaskams muni hann koma. Spátum að biblíunar leiða það í ljós. Ég hvet ykkur vinni sem á þetta hafi lít. Byrjuð að lesa biblíuna og takiði mark á orði Guðs. Því að eilíf örlög þín eru í veði.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku, Mike Wyatt, sem rölti í átt að brautarteinunum í Peoria stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háasum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En um leið og hann var í það bíla þarf að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi, í gríska versinu, sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru, sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnari okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útheld í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar. Hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað um andanáðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna, hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala um sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekki þá einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Það er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsa ykkur þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.
1: Gerum bæn sálmaskáldsins Davíðs að okkar bæn og segjum við drottinn af heilum huga. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa hug minn og hjarta þegar ég hef elskuð þína fyrir augum og ég gengi sannleika þínum og við munum vissulega að fá að smakka kærleika Guðs.
2: Já, orðin sem ég heit með í dag vera yfirskriftina. Farðu bara. Já, farðu bara. Hann Jónas, hann sat í sófanum og starði út í lofti. Honum leið eitthvað mjög óvenjulega. Þau hjónin áttu fallegt heimili og skorti ekki neitt. Þau voru hamingjusöm og höfðu nóg að gera alla daga. En þennan morgun var Jónasi mjög órótt í innra með sér. En gat alls ekki skili hvað olli honum slíkum óróa. Hann gat ekki lengur seti kyrr í sófanum. Honum þótti sem rödd hið innra með sér, sagði í sífældu. Farðu bara, farðu bara. Hann stóð þá upp og horfði út gluggan á fuglana í trjánum. En fannst hann þyrfti að gera eitthvað annað og meira. En hvað skildi það vera sem virtist svona aðkallandi? Nú fannst honum sem hann þyrfti að fara að útidyrunum, en til hvers? Það var sem hann hefði ekki fulla stjórn á gjörðum sínum, sem var mjög óvenjuleg tilfinning fyrir hann. Á þessari stundu satt eiginkonan hans í stofunni og saumaði nýjan bordúk. Hún spurði manni sinn hvort hann væri að fara í sinn venjulega göngutúr. En það var nú ekki það sem að Jónas hefði huga á þessari stundu. Hún leið svo undarlega og sagði nei, en samt hélt hann út úr húsinu og byrjaði að ganga þessa venjulega göngu sína. En var ekki fyrlagður að stað En hans venjulega göngutúr að hann tók beygju til vinstri í hliðargötu sem hann hafði aldrei áður farið. Hann skildi ekkert í sjálfum sér að halda inn í þessa ókunnu götu. Honum fannst sem hann réði ekki sjálfur hvert fæturnar stýrðu honum þennan dag. Hann hélt við áfram göngu sinni og hlýtti fótunum sínum, en hann gekk áfram á þessari ókunnu götu. Það leið ekki löngu þar til hann heyrði raddir í fjarska, kvenraddir, sem augljóslega voru miklu uppnámi. Þetta varð til þess að hann gekk hraðar og það var svo mjög þegar önnur röddin hrópaði hástöfum, Barnið mitt er dáið. Og þegar hann kom inn á lóðina, blasti við honum konur tvær sem stóðu á sundlaugabakkanum og að því er virtist þá lá lífvana unga barn við fætur þeirra. Önnur konan sagði, við vorum að synda í lauginni og sáum allt inni hvar barni lá á botni laugarinnar. En móðurinn stóð þarna harmi lostin yfir barninu sínu og kveinaði allt hvað aftók. Jónas kraup strax hjá barninu og spurði hvort þær hefðu hringt á sjúkrabílinn og vinkonan tjáði jánkaði því. Þá rifjuðst upp í huga hans allar þær leiðbeiningar sem hann hafði lært á námskeiði árinu áður. Þær komu sér nú vel. Jónas Hann hreinsaði öndunar við barsins og tók til við að anda í munn barsins og þrýsta á brjóstól þess. Þetta gerði hann í allmargar mínútur eða þar til að barni náði að anda á ný. Rétt í því óg sjúkrabíllinn í hlaðið og hjúkrunafræðingarnir tóku við barninu. Þegar Jónas sá að barninu var borgið, hélt hann af stað heimleiðis. Rétt í því heyrði hann annan hjúkrunamanninn kalla á eftir sér. Takk fyrir, þú bjargaðir barninu. Nú skildi Jónas af hverju honum leið svona einkennilega fram að þessu. Yfir náttúrulegur máttur hafði knúið hann til að fara í þennan göngutúr ókunnulegar götur til að bjarga lífi lítils barns. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.

Já, kraftaverkið sem ég er að segja frá í dag ber yfirskriftina þegar að Guð kveikti ljós í rafmagnsleysinu. Það sem hér fer á eftir gerðist í borginni Grants Pass í Oregon fylki í Bandaríkjunum 7. október árið 1959. Frú Kinnir hafði tekið að sér að gæta fjögurra barna þetta kvöld í fjarveru foreldranna. Það var komið að háttatíma barnanna en það var komið svartamyrkur utan dyra. En einmitt þegar yngsta barnið átti að vera fyrst til að fara í rúmi var allt húsið ljóslaust. Barnfóstran leit út glugga hússins í allar áttir til að sjá hvort ljós væru í næstu húsum og sá þá að öll ljósin, öll borgin var ljóslaus. Hún var ekki ókunnug þessu heimili til að finna kerti eða vasaljós sem væru þar hugsanlega geymt svo að nú voru góð ráð dýr. Börnin yrðu óttaslegin og þau yngstu fóru að gráta. Hvað hafði eiginlega gerst? Að allri borginni væri þannig steift niður í slíkt svarta myrkur. Það var engar fréttir í útvarpinu því það var náttúrulega tengt á magninu og síminn auðvitað líka. Svo virðist sem að þeim væri allar bjargir bannaðar. En eftir alllanga stund í þessu kolsvarta myrkri heyrðist bankað á dyrnar hjá þeim. En konan hikaði við að fara til dyra en það hafði áður verið vara við innbrotsþjófum sem léku þannig á fólk til að ryðjast inn og ræna og röfla. En barnfóstarna ákvað að kalla í gegnum læsta dyrnar til að spyrja hver væri þar á ferð. Gesturinn utan dyra sagðist vera nágrannakona sem að væri með nokkur kerti til þess að gefa þeim en það engin önnur ráð fyrir marga en einmitt kertaljós í slíku myrkri. Konan innan dyra opnaði dyrnar og þáði slíka kærkomna gjöf. En ekki var hún fyrrbúin að loka dyrunum og komin með kertin inn til fagnandi barnanna en að það rann upp fyrir þeim að þeim vantaði líka eldspýtur til þess að geta kveikt á kertunum. Ef til vill væri eldspýtur einhverstaðar í húsinu en hvar í ósköpunum voru þær í þessu myrkri? Þau gátu engan veginn vita það. Þau voru þarna öll, börnin og konan jafn bjargalaus og áður í svarta myrkrinu. Elsta barnið stakk upp á því að biðja til Guðs því að hún hafði lært það í kvíldardagaskólanum að Guð heyrir allar bænir og hann myndi örugglega gefa þeim ljós. En konan hikaði við að biðja með börnana því að hún óttaðist að ef að Guð myndi ekki verða við bænum barnana þá gæti það haft þver öfug áhrif á trúarlíf þeirra. En börnin vildu endilega leggja vandamálið fyrir Guð og það strax. Frú Kinnir sá nú að hún yrði að sameinast börnunum í bæn og biðja Guð að fá ljós aftur í húsi. Og þetta gerði þau öll. Og síðan tók frú Kinnir að segja þeim sögur úr Biblíunni. Svo tók hún til við að segja þeim frá því þegar að Guð skapaði heiminn. Og sagði þeim eftirfarandi í byrjun Biblíunnar. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Og leiði hún sagði þessi orð Guðs varð húsið sem þau voru stödd í uppljómað að miklu ljósi.
svo að börnin fögnuðu ákast. Guð hafði svara bæn þeirra. Frú Kinnar gægðist út gluggana til að kanna hvort að ljós væru líka í öðrum húsum en sá að öll borgin var enn í svarta myrkri. Hér var ekki neina tilviljun að ræða. Nú sannfærðist barnfóstran sannleg skildi bænarinnar. Vissulega hafði Guð svarað bænum barnana og nú var það hún sem að kallaði barnahópin saman til að færa Guði þakkir og lofgjörð fyrir bænheyrsluna. Rafmagnið kom ekki aftur á borgina fyrir birti að næsta degi og þá var sagt frá því í útvarpinu að lítil flugvél hefði hrapað á rafstöð borgarinnar kvöldið áður og valdið rafmagnsleysinu. Vissulega heyrir Guð bænir barnanna og eru þau oft fyrirmynd fyrir hina fullorðnu. Láttu trú þína vera sterka og óhagganlega. Þá á að lifa trú og birta ekki bara að tala hana. Hún vex og verður sterkari þegar þeim er stöðugt notuð. Þegar hún er stöðugt notuð. Þegar þú lærir að lifa samkvæmt trú, lærir þú að sjá Guð í öllu sem gerist. Nú tími til að lifa samkvæmt trú, en ekki á morgun heldur í dag. Þjálfaðu þig strax og sjáðu hver dásanleg áhrif það hefur á líf þitt og okkar allra. Amen.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, komið sæl. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að segja ykkur frá Jesús, ljósvitinn í storminu. Sjómenn hafa treyst á ljósvita í árþúsund. Fyrsti vitinn sem vitaður var í Alexandríu í Egyptalandi, byggður 280 fyrir Krist. Hann var eitt af sjö undrum veraldar og hann var það bil 142 metrar á hæð. Það er eitthvað svo heillandi við ljósvitann að þegar vatnið ólgar og stormar geisa og þegar sjómaðurinn sér hvorki ströndina né stjörnurnar, þá stendur vitinn sem fastur vonarpunktur. Ljósan stendur á traustubjargi. Það sker í gegnum þokuna og nóttina og leiðir þreyttan ferðalanginn í örugga höfn. Þannig er einnig Jesú eins og ljósviti í stormi lífsins. Hann er ekki bara hjálparhella í óreiðukenndum heimi, hann er hinn mikla uppspretta alls ljós sem stöðulega skín í myrkum heimi. Þeir sem fanga geisla hans og endur varpa þeim til annara verða ljósberar í þessum dimma heimi. Haf lífsins er víðáttu mikið, hættur þessu margar og öll eru við ferðalangar. Langt frá landi í leit að stöðugu óbilandi ljósi. Þetta ljós er Jesús. Jesús er eina raunverulega ljósið sem við getum leitað okkur til. Og heimurinn býður upp á marga flöktandi loga. Það er mannleg viska, tímabundin ánægja og samþykki annara. En allt er þetta fölir ljósgeislar og fölna í myrkri vandræða og örvæntingar. Aðeins Jesús er ljós heimsins. Hann lýsti yfir, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þetta er ekki lofvörð stormalaust líf, heldur lofvörð ljós sem aldrei slöknar. Og þegar við tökum við Kristi sem okkar persónlega frelsara og drottni, það á sér stað grundvallar breyting. Við erum ekki lengur að paufast áfram í okkar eigin óljósa skilningi. Biblían er stærsti lampinn sem við eigum. En hún er ekki lampi sem aðeins er til skrauts. Hana ber að nota. Hún á ekki að vera lokuð og vanrækt. Það gerir ekkert fyrir okkur. Þegar hún er opnuð og lesin, það er þá sem hún gefur frá sér ljós og innblástur til þeirra sem leita að henni réttu leið, leiðarinnar til friðar, innri hamingju og eilífs lífsi gegnum Jesu Krist, drottin okkar. Ljósið það kemur frá orðinu og orðið það bendir okkur á orðið sem varð hold. Það er Jesús, orðið sem varð hold. Oft lifum við eins og ljósið sér langt undan, eins og við þurfum að berjast við að finna það. En sannleikurinn er sá að það er okkur forréttindi að ganga í ljósi nærveru hans. Hugsaðu hvað það þýðir. Það þýðir að við þurfum ekki að lifa í myrkri, eigin mistaka og afglapa. Það er ekki vilji Guðs að við leifum huga okkar að dvelja við galla okkar, syrgja stöðutt ástand okkar og horfa stöðutt á mistök okkar. Það er ekki trú, því að þá erum við að dvelja í myrkri. Í staðinn er okkur boðið að vefa inn í persónuleika okkar gullna þræði, gleði, þakklætis, þolinmæði og kærleika. Það er okkur ekki eðlislægt, en þetta eru litirnir sem birtast í ljósi Krists. Þegar við fylgjum honum, byrjar andrúslótt vonar og hugrekkis sem umkringdi hann og byrjar að umlykja okkur. Það færi blessun inn í hvert heimili og við komumst að því að við erum varðveitt að krafti Guðs í gegnum trú til frelsunar. Ljós Guðs frelsar okkur frá valdi myrkursins og færir okkur inn í ríki sonar hans. Kristur ljósið og kristinn maður kallaður til að endurspegla ljósið. Hafið víðáttumikið, hætturnar margar og augu fjarlægs ferðamanns beinast að vitanum, kirkju Jesu Krist. Kirkjan á að vera ljós heimsins, en spurningin þessi, eru lampar okkar allir snirtir svo að við getum logað bjart og allir komið auga á okkur? Við erum kölluð til ábyrðar gagnvart náunga okkar. Við boðum ekki okkar eigið ágæti, heldur Jesu Krist sem hið sanna ljós. Við erum einfaldlega þjónar fyrir Jesu. Fjársjóðurinn ekki sprottin af okkur sjálfum. Við erum aðeins ljósberar svo að heiðurinn megi tilheyra Guði en ekki okkur. Vitinn framleiðir ekki ljósið. Hann heldur aðeins ljósin uppi. Og við erum kölluð til að halda ljósi Krists á lofti svo aðrir sjá í leiðina heim. Og þegar við fyllumst nærveru hans, skína kunnuleg orð ritningarinnar með nýju ljósi og hjörtu þeirra sem í kringum okkar eru fyllast von. Ferðalag trúarinnar ekki leið fullkomnunar í eigin styrk, heldur að ganga í ljósi frelsara okkar. Jesús, talsmaður okkar, tekur okkar stað á öllum sviðum. Hann bendir ekki bara á leiðina, hann leiðin. Réttlæti og frelsunir í gegnum trú á Jesu Krist sem á að óma í hverju orði sem við tölum og varpa ljósi á ferðalag okkar. Það kraftur Guðs sem kemur þessu til leiðar. Vitin í sálum okkar ekki af mannlegum uppruna sem getur brugðist. Hann hinn lifandi Kristur svo sami í gær, í dag og að eilifu. Hann hefur fætt okkur aftur til lifandi vonar með upprisu Jesu Krist frá dauðum, til arfleifðar sem óspillt og hverfur ekki. Þessi von ekki óljós ósk, hún bjargfast ljós á sjóndeildar hring eilíðarinnar. Heimurinn var orðin dimmur, en ekki af myrkri næturinnar, heldur af dýpra myrkri sem hlýsta því að snúa baki við uppsprettu alls ljós. Fólki gengur í skuggum eigin fáfræði og miskilur hver Guð raunverulega og ruglar boðum hans byggja múra hefða og mannasetninga sem varpa hulu yfir ljósið. Eins og skip á reki langt frá heimahöfn kasta til og frá af öllum vindum kenninga og mannlegra skoðana. Svo inn í þetta myrkur byrjaði ljós að skína. Ekki skyndilegur blindandi glampi, heldur hljóðlátur uppgangur. Fæðing í fjárhúsi, barn á heimili trésmiðs. Jesús kom og gekk meðal fólksins, hann gekk eftir rykugum vegum og eftir þéttsetnum markastorgum. Hann gekk við Galileuvatn. Og allstaðar það sem hann fór urðu breytingar. Hann kallar fiskimenn, Símon, Andrés, Jakob og Jóhannes. Þeir eru að leggja net, þvo þau eftir langa nótt án þess að verða varir. Hann segir einfaldlega, fylgdu mér. Og þeir yfirgefa allt, stíga skref í opnum sandilum. Hann gengur inn í samkunduhús, bókrollurnar opnaðar og hann lesur Jesaja. Andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Öll augu beinast að honum og þeir segja, og þá segir hann, í dag hefur ræst þessi ritning í áhörniðar. Fólkið undrandi og byrjar að hvíslast á. Ljósið, það of bjart fyrir þá. Það of bjart fyrir þá sem vanist hafa myrkrinu. Hann gengur þorp og hann snertir holdsvika sem hafa ekki snert aðra manneski í mörg ár. Hann kallar á Sakkaus skattendumann sem situr í móbergstré og segir Sakkaus flýtir ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Fjöldin muldrar en Sakkaus klifrar niður og húsi hans fyllist af ljósi. Maður að nafni Lasarus hefur verið dáinn í fjóra daga. Marta kemur hlaupandi og María kemur grátandi. Jesús stendur við gröfina og hann skipar Lasarus kom út og hann látni gengur út en vafin línklæðu. Ljósið hefur vald yfir sjálfri gröfinni. En myrkrið, það gefst ekki upp hljóðlega. Trúa leiðtogarnir fylgjast með, þau hlusta, þau leggja ráðin. En hreina trú sem Jesú kenndi, einföld en beinskeitt, fordæmdi tómar trúarjátningar þeirra. Líf hans var áminning sem þeir gátu ekki borið. Þeir leituðu leiða til að þakka niðri honum, hvíslandi í skugganum. Jesús vissi það. En hann gekk í átt að Jerúsalem, hann gekk að krossinu. Spennan áði hámarki í garði sem kallast Getsemani. Hann kraup og hann bað, sviti fjöll eins og blóðdropar og hann spurði hvort hægt var að taka þennan bikar frá honum. En hann fór að vilja föður síns, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Og stóð hann upp, hann gekk til að mæta múnum, þeir handtóku hann, þeir bundu hann og þeir leiddu hann burt. Grýndu hann með þyrnikórunu og gerðu gís á honum og slógu hann og ráku nagla í gegnum hendur hans og fætur og þar hékk hann á milli himins og jarðar milli tveggja þjófa. Móðir hann stóð nálagt krossinum og horfði á og sá drunga himinsins hádegi og fá jörðina skjálfa undir fótum sér. Hundraðshöfðingin leit upp og sagði sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og fortjaldið rifnaði frá toppi til bors. Á því augnabliki virtist ljósið slöknað. Heimurinn hélt niður í andanum. Lærisveinarnir dreifðust og vonin dó. Þau lögðu hann í gröf og þau rúluðu steininu fyrir, fóru heim í þögn. En sagan, hún endar ekki í myrkrinu. Snemma fyrsta dag vikunar á meðan enn var dimmt. Og María Magdalena að gröfinni. Hún sá að steininum hafði verið rúlla burt. Hún hljóp og hún sagði Pétri og Jóhannesi frá því og þeir hlupu líka. Pétur gekk inn í gröfina og sá línklæðin liggja þar snirtilega brotin saman. Hann sá, en hann skildi það ekki enn. Og þá stóð María grátandi fyrir utan gröfina, beigði sig niður og leit inn. Hún sá tvo engla og þeir spurðu kona, hví grætur þú? Hún sneri sér við. Hún sá mann sem hún hélt að vera í graskarsörðurinn. Hann sagði aðeins eitt orð. María. Og hún vissi það. Ljósið hafði ekki slöknað. Ljósið hafði ekki verið tekið frá þeim. Ljósið það hafði sigrað sjálfan dauðan. Hann gekk við hlið tveggja lærisveina á vegi til Emmaus. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar hann opnaði ritningarnar. Og núna situr hann til hægri handar við hátegnina á himnum, hann er æðsti prestur okkar. Hann er bæði fórnin og presturinn, fórnaði eitt skipti fyrir alla menn og hann býður fyrir okkur. Hann sendir anda sinn til að vera með okkur allt til enda veraldar. Ljósið slöknaði ekki, það dofnaði ekki, það mistókst ekki. Ljós Jesu, leiðar ljósin, leiðir hverja sál í gegnum dimmustu storma, það skín enn. Og þeir sem fylgja honum ganga ekki í myrkri, þeir ganga í ljósi lífsins. Hver er svo byrði sem hjarta mannsins ber, áður en ljósið brýsti gegnum skugga þessa heims? Það er augnablik rétt fyrir dögun. Lærisveinarnir eru þétt saman í loftsalum. Hörðin er læst, andrúsloftið er þrungið. Þeir báru ekki bara sorg, þó hún hafi verið yfirþyrmandi. Það sem þeir báru var eitthvað svo kalt, ringulreið sem verkaði eins og sár sem vildi ekki gróa, skömm sem lá þungt á þeim. Þeir höfðu hlaupist undan allir sem einn. Pétur hafði neitað því að þekkja hann. Hinir höfðu dreifst inn í skuggana. Og nú í kyrð þessa herbergis var ekkert annað eftir að gera en að sitja með þyngd þessin þeir hefur gert og mist. Skynjarðu andrúsloftið? Sú tegund þagnar sem ekki tóm heldur þrungin, full af spurningum sem hafa engin svör, full af eftirsjá sem fæst ekki aflétt. Þeir höfðu vonað, þeir höfðu trúað, þeir höfðu yfirgefið allt til að fylgja honum. Og nú var hann farinn, grafinn, steinninn rúllað á sinn stað. Og þeir sátu eftir með ekkert nema bergmál síðustu orða hans og tóman hljóm eigin mistaka. Þeir höfðu horta á hann lækna blinda, jafnvel að reisa upp frá dauðum. Og þeir höfðu heyrt hann segja, ég er ljós heimsins. En nú var heimurinn dimmur. Ljósið hafði verið slökkt, að svo virtist vera. Sá sem hafði lækt storminn, sá sem að talaði með valdi, hann hafði verið fordæmdur af yfirvöldum. Sá sem var akkýri þeirra, hafði verið tekin frá þeim og þeir voru á reki, eins og vélafana bátur á ólgusjó. Hvaða tilfinninga bárustu brjóstið þeirra? Vissulega ótti og líka vonbrigði. Sú tegund sem sest í okkar inn að beini og leggst þungt á okkur. Þeir höfðu gefið allt fyrir þetta og þeir trúðu af öllu hjarta. En nú sátu þeir í læstu herbergi og veltu fyrir sér hvort þeir hefðu verið fíbl. María Magdalena bar eitthvað annað innan með sér. Hún kom snemma að gröfinni á meðan enn var dimmt. Hún kom í myrkrinu því myrkrið var allt sem stóð eftir. Hún átti ekki von á upprisu. Hún var að leita að líki. Hún vildi smyrja hann, heiðra hann, gera það síðasta sem hún gat gert fyrir þann sem hafði rekið sjö djöfla út úr henni. Hún kom með ilsmyrsl og tárv og dauðu. Þegar hún sá að steininum hafði verið rúla frá, hugsaði hún ekki, hann er upprisin. Hún hugsaði, þeir hafa tekið hann. Fyrsta viðbrað hennar var enn meira myrkur. Sorgin sem hún hafði borið, hún aðeins magnaðist. Hún hleypur því og kemur til Símona Péturs og hinna lærisveinana sem Jésús elskaði og sagði við þá, þeir hafa tekið drottin úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Skynjar þau tilfinninguna? Það er ekki von, það er ekki trú, það er hróp hjartans í angist. Hún hafði þegar mist hann einu sinni. Nú gat hún ekki einu sinni fundið hvar þeir hefðu lagt hann. Pétur og Jóhannes hlupu af gröfinni og Jóhannes kom fyrstur en hann fór ekki inn. Hann beigði sig, leit og sá líkklæðin liggja þar. En hann beið. Pétur kom eins ákafur og alltaf og fór beint inn, sá klæðin og hann sá samanbrotin andlistúkin. Þeir skildu þetta genn, trúðu ekki og fögnuðu ekki. Þeir veltu þessu fyrir sér. Tilfinning augnabliksins er ekki sigursæl trú heldur þögul ringulreið. Steininum hafði verið rúlla burt, líkið var horfið. En hjörtu þeirra hafði ekki enn tekið við því sem augu þeirra skynjuðu. Þeir fóru aftur í læsta herbyggið en María var eftir. Hún stóð fyrir utan gröfina og grét, beigði sig niður á leitinn. Hún sá þessa tvo engla. Og hún sá Jesú standa þar. Hún stóð í nærveru hans sem var svarið við hverju einustu bæn sem hún hafi nokkru sinni beðið. Og hún vissi það ekki. Ljósið var beint fyrir framan hana og hún var enn í myrkri. Og Jesús, hann sagði aðeins eitt orð. Hann sagði María. Það var augnablikið þegar allt breyttist. Ekki vegna einhvers kraftaverks, allt breyttist því hann þekkti nafn hennar. Röddin sem hafði áður kallað hann út úr myrkrinu, kallaði nú á hann aftur. Og í því eina orði var þriggja daga þungi lyft af hjarta hennar, ringulreiðin hvarf, sorgin breyttist í gleði, hún fellur niður fætur hans. Það sem breyttist á því augnabliki var ekki bara skilningur Maríu. Þungi tilfinninga hjartans var lyft, biðin var búin, þögnin hafði verið rofin. Sá sem hún hélt að hún hefði mist, stóð fyrir framan hana og ljómaði af lífsþrótti. Og hér er það sem við verðum að skilja. Hún fann ekki hann. Það var hann sem fann hana. Hún kom til að leitaði líki og fann lifandi frelsara. Hún kom í myrkrinu og fór í ljósi. Og sama á við hvert hjarta sem býður í læstu herbergi, sem stendur grátandi við tóma gröf, sem ber þunga mistaka, þjakaða missi og brostina vona. Ljósi býður ekki eftir að við finnum það, ljósi leitar að okkur. Og þegar það nefnir okkur á nafn getur myrkrið ekki haldið. Þetta er hinn tilfinning og þegar það nefnir okkur á nafn getur myrkrið ekki haldið. Þetta er hinn tilfinninga þrungni sannleikur þessara sögu. Ekki að við séum nóg.

Þar, þokan hefur læðst inn þykk og villandi. Allar hvatir segja þeim að stýra í eina átt en straumarnir draga í aðra. Þeir eru týndir og þeir vita það. En svo á sjóndældarhringnum birtist ljós. Það er ekki bjart eða blindandi. Það er stöðugur bjarmi sem sker í gegnum þokuna, markar klettana og sýnir leiðina að höfninni. Sjómennirnir þurfa ekki að skilja hvernig vitin virkar. Þeir þurfa ekki að vita hæð turðsins né styrk undirstöðunar. Þeir þurfa bara að festa augun á ljósinu og fylgja því heim. Þetta er mynd af Jesu Kristi vitanum okkar. En hér er það sem við verðum að skilja. Vitin sýnir ekki aðeins leiðina til öryggis. Hann sýnir einnig hættunar. Hann afmarkar steinana sem myndu rífa skrokkin í sundur. Hann sýnir sjómanninum hversu nálart tortímingu hann er komin. Ljósið býr ekki til steinana, það afhjúpar það sem þegar er þar, falið undir yfirborðinu. Og þegar Jesús gekk jörðina kom hann ekki aðeins til að kenna siðferðislega lexíu eða vera gott fordæmi, hann kom sem hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann. Og þegar það ljós skín skilur það okkur ekki eftir eins og við vorum, það afhjúpar allt. Hugsaðum Pétur að þegar Jesús kallaði hann fyrst þekkti Pétur ekki sjálfan sig til fulls og hann hélt að veri hugrakkur, hann hélt að veri tryggur og hann sagði ég vil leggja líf mitt í sölurna fyrir þig. En Jesús leit á hann með ljósi guðlegrar þekkingar og sagði ekki mun hani gala fyrir þú hefur afnitað mér þrisvar. Ljósið sýndi það sem Pétur gat ekki séð, veikleikan undir sjálfstrausti hans og óttan undir sjálfsöryggi hans. En ljósið hætti ekki þar, það afhjúpaði ekki Pétur til að fordæma hann, það afhjúpaði Pétur til að undirbúa hann. Eftir afnitununa, eftir beiskan grát, fann ljósið hann aftur á strönd í Galileu og Jesús spurði hann þrisvar sinnum, elskar þú mig? Og með hverri spurningu endurheimti ljósið það sem myrkrið hafði brotið, uppljóstrun veikleika var grunnurinn að endurrisninni. Þetta er andleg merking vitans. Ljós Krists skín ekki til að færa okkur skömm, það skín til að bjarga okkur. Það afhjúpar steinana sem við getum, svo við getum forðast á. Það sýnir okkur þörf okkar svo við getum öðlast náð hans. Ljósið sem geislar frá Jesu er ekki kalt og fjarlægt. Það er hlýtt, það er aðlaðandi. Það er ljós föður sem sér barnið sér týnt á hafi úti og mun ekki hvíla fyrir en barnið er komið í höfn. Guð býður eftir, hann býður ekki eftir að sjómaðurinn finni sína eigin leið. Guð sendi ljósið inn í myrkrið. Hann stóð ekki á ströndinni og hrópaði. Hann fór í bátinn. Hann hastaði á vindinn og hann gekk á vatninu. Þetta er sannleikur sem breytir öllu. Jesús er ekki bara leiðbeinandi sem bendir á öryggi. Hann er öryggið. Hann er höfnin. Hann er undirstaðan sem hver sál þarf að byggja á. Eins og ritningin segir, annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Ljósið sýnir okkur ekki bara hvert við eigum að fara. Ljósið er áfanga staðurinn. Vitin skín, en sjómaðurinn verður að horfa. Ljósið er stöðugt, en augun verða að vera opin. Að trúa á Jesu er ekki bara að samþykja hans í til. Það var að ganga í nánu samfélagi með honum, að verða eitt með honum. Það er að taka hann inn í lífið fyrir trú, ekki sem kenningu sem á að læra, heldur sem lifandi nærveru sem á að treysta á. Kristi líf er ekki reglukerfi, það er samband við ljósið og þetta samband krefst einhvers á okkur. Það krefst þess að við hættum að treysta á eigið hyggjuvit og það krefst þess að við viðurkennum að við séum týnd. Og það krefst þess að við sleppum takinu og leifum ljósinu að leiða okkur heim. Þetta er iðrun, ekki bara að finna til vegna synda okkar, heldur að snúa baki við eigin leið og snúa til hans. Og þegar hjörtu okkar eru kvíðina daglegum áhyggjum,
getur reynst erfitt

að treysta á ljósið. Órólegt hjarta er hjarta sem hefur tekið augun af ljósinu. Það er að horfa á öldurnar, vindin og myrkrið. En kall vitans er það sama og Jesú gaf Pétri, kom þú, kom út úr storminum, kom út úr óttanum, beintu augunum að mér. Og þegar við beinum augum að honum gerist eitthvað, ljósið leiðir okkur ekki bara, það umbreytir okkur. Sama ljósið sem afhjúpar veikleika okkar byrjar að fylla okkur af styrk. Sama ljósið sem opinbera synd okkar byrjar að hreinsa okkur af öllu óréttlæti. Sama ljósið sem sýnir hversu langt við höfum vilst leiðir okkur heim. Þetta er það sem náðin kemur til leiðar. Hún skilur okkur ekki eftir í myrkrinu í vonum að við finnum leiðina. Það kemur til okkar í myrkrinu og ber okkur að ströndinni. Hún fordæmir okkur ekki fyrir steinana sem við höfum brotnað á. Hún lagar skrokkin og setur okkur aftur á rétta braut. Og svo gerist eitthvað merkilegt. Við sem áður hröktumst ólgu sjó verðum sjálf hluti að vitanum kirkjan á að vera ljós heimsins. Sama ljósið sem bjargað okkur byrjar að skína í gegnum okkur. Við verðum bjartir lampar skínandi og logandi sem leiðbeina öðrum ferðamönnum heim. Guð er ekki fjarlægur áhorfandi á baráttu okkar. Hann er ljósið sem gekk inn í myrkrið. Hann er bjarmið sem aldrei bliknar. Hann er höfnin sem aldrei lokast. Og hér er það sem hún sýnir okkur. Við erum ekki nógu sterk til að finna okkar eigin leið. Við erum ekki nógu vitur til að sigra og sigla storma sem höf. En við þurfum ekki að vera það. Við þurfum aðeins að horfa á ljósið. Hafið er víðáttum mikið hætturnar margar en vitin stendur á ljósið skín. Og hver sál sem horfir á Jesu Krist mun finna leiðina heim. Hvað gerum við þá við þennan sannleika? Við komum til ljósins. Við hættum að reyna að búa til okkar eigið ljós. Við hættum að stara okkar eigið myrkur. Við snúum augum okkar að hinu miklu uppsprettu allsljós. Komdu til Jesu, hann er ljós heimsins. Ekki bíða þetta þú finnir þig verðugan eða þar til stormurinn er liðin hjá. Komdu eins og þú ert með miðjanótt þegar öldurnar skella allt í kringum þig. Ljósið skín fyrir þig. Ekki sem fjarlæg stjarna heldur sem nálægur frelsari. Og þegar þú gengur í ljósi hans, mynd þú finna að þú verður ljós fyrir einhvern annan. Ferðamaðurinn sem týnist mun sjá ljósið í þér og vita að örugt skjól er til staðar. Láttu glæsilegan vonar og náðar ljóma leiða þig að ljómandi nærveru frelsara okkar. Ljósið er kveikt, höfnin er framundan, leiðin er greið. Fylgdu honum. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
3: Ljósið er eitt af grundvallar undirstöðu lífs á jörðinni. Ef jörðin væri myrkri, væri einfaldlega ekkert líf. Við getum auðveldlega séð hvað verður pottaplönturnar okkar eða fá ekki næga birtu. Og hér á Íslandi vitum við líka að okkur líður betur í birtu sumarsins en í svartasta skammdeginu. Guð vissi hvað hann var að gera þegar hann skapaði ljósið. Þegar Kristur var hér á jörðinni, notaði hann oft ljósið sem tákn í sögum sínum og hann sagði meira að segja sjálfur vera ljós heimsins. Rétt áður en Jesú fór að predika er sagt hann í Matteus 4:16 Sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim er sátu í skuggalandi dauðans er ljós upprunnið. Kristur var sem sé á meðal þeirra. En Kristur er ekki aðeins ljós heimsins, hann gefur fylgjendu sínu það hlutverk að vera einnig ljós fyrir aðra. Hann segir í fjallræðinni í 5. kafla Matteus og Guðspjalls, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastiku. Og þá lýsi það öllum sem í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verkiðar og verksami föðuriðar sem á himnum. Aftur sýni Jesu fram á mikilvægi ljós í dæmisögunni eyjarnar 10. Allar höfðu þær lampa meðferðis. En þegar brúðgumanum dvaldist, slokknaði ljósið á helmingi lampana. Aðeins 5 þeirra höfðu með sér næga olíu til að ljós þeirra lísti þegar brúðguminn loksins kom. Hvað varðum hinna 5 sem ekkit ljós höfðu? Jú, þær fengu ekki að koma inn til veislunar. Og síðustu orð Jesu til lærisveina sinna fólu einmitt í sér ábyrgð þeirra á að koma því ljósi sem þeir höfðu áfram til annara. Við lesum í síðustu versum Matteusar Guðspjalls, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sem sagt, komið þið ljósinu áfram og svo endar hann með lofvörðinu, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Ég man að ég heyrði einu sinni sögu mann sem vann sem vörðu við járbrautateina í Bandaríkjunum endur fyrir löngu. Þarna fóru mikla lestaferður og starf mannsins fólst í því að sjá til að fylsta öryggis væri gætt þar sem lestarteinarnir skárust og lestarnar mættust. Hann hafði nákvæmlega tímatöflu lestana og átt að sjá til þess að önnu lestin stöðvaðist á lestateinunum á meðan hinn færi yfir þar sem teinarnir mættust. Ef lestarnar áttu leið eftir myrkur, áttu vörðurinn að fara út að teinunum að vissum stað með lukt. Ljósið af luktinni sýndi lestastjóranum að honum bar að stöðva lestina. Önnur lest var á teinunum og hann varð að bíða. Vörðurinn hafði unnið við þetta í fjöldamörg ár. Eitt kvöldið eftir myrkur skullu 2 lestar saman á þessum stað. Afleiðingin var hræðileg, báði lestastjóranir og fjöldi manna beið bana. Engin vissi hvað hafði gerst. Svo það var farið að rannsaka málið. Farið var yfir alla hluti og allir sem að málinu gátu komið voru yfirheyrðir. Meðal annara vörðurinn sem sagan okkar fjallar Hann þurfti að koma fram fyrir rannsóknarnefndina og svara spurningum nefndamanna. Þeir spurðu hann hvernig hafði unnið við þetta lengi og í hverju starf hans fólst. Hann sagði þeim það. Þeir spurðu hann hvort einhver tíman hefði einhvað farið úrskeiðis þarna áður. Hann neitaði því. Síðan spurðu þeir hann hvort hann hefði vitað að þessa lestar kæmi á sama tíma þetta kvöld. Jú, hann vissi það. Var hann við teinana þetta kvöld? Jú, hann var þar. Fór hann út að teinanum eins og skilda hans var? Jú, hann hafði gert það. Var hann með luktuna með sér? Jú, hann var með luktuna með sér. Eftir langar yfirheyrslur var honum leyft að fara heim og honum sagt að hann hafði gert það sem hann átti að gera. Nóttina vaknaði kona hans við að maður hennar lá grátandi við hlið hennar í rúminu. Hvað að? Spurði hún. Maðurinn rétt gat stunuð upp. Þetta með lestarnar. Já, ég skil það, sagði konan hans. En það var ekki sem þú gast gert. Rannsóknarnefndin sagði að þú hefði gert allt sem þér bara að gera. Nei, svaraði maðurinn. Hvað meinarðu, spurði konan hans. Jú, svaraði maðurinn niður brotinn, þeir gleymdu að spyrja mig hvort kveikt hefði verið á luktinni. Luktin var nefnilega ekki nóg. Það varð að vera ljós á kerinu. Hvernig sinnum við þessu mikilvæga starfi sem Kristur fól okkur? Hvernig lýsir ljós okkar mönnunum? Erum við að bera það áfram til annara? Færum við birtu og ylinn í líf þeirra sem við umgöngumst? Það skylda okkar sem fylgjenda Krists. Það skiptir ekki máli hvort það sé tekið á móti ljósinu eða við hvort við fáum þakki fyrir eða ekki. Okkar hlutverk einfaldlega að lýsa. Mér langar að ljúka þessi hugveikju minni með því að lesa fyrir ykkur ljóð sem ég fann sem unglingur í sjómannadagsblaði heim í Vestmannum. Það eftir Pétur Sigurðsson og hann kallað það einfaldlega vitinn. Þó hann sé hér að tala raunverulegan vita sem á að lýsa í myrkrinu, finnst mér þetta ljóð alltaf tala til mín og minna mig á það hlutverk mitt sem Kristur fól mér í lok Matteusarguðspjalls. Þar sem berast land, út á bjargtanga köldum, einatt barinn af stormum og rjúkandi öldum, þar sem brýmið mest, þar sem brotsjóa rísa, þér boðið að standa, að vaka og lýsa. Þú átt bjargfasta lund, þú ert byggður á kletti, þaðan bifast þú aldrei þig meistari setti til að beina þeim leið fram hjá boðum og strandi, sem á brotættu fleginum sigla að landi. Upp úr kólgunni lyftir þú höfðinu háa yfir hraunið og flúðir og sandana gráa, þannig verða þeir allir sem langt vilja lýsa upp af lágmennsku auðninni sterkir að rísa. Engin bölsýni kæft getur blossana þína, þú ert bjart sýn á lífið og þolin að skína. Þú fer aldrei að vilja þíns umhverfis svarta sem andstæða verst þínu ljós elska hjarta. Þó að óstjórn og lausung og ofbeldi ríki, þó að ægilegt náttmyrkur hugamann síki, þó að stormarni trillist stjörnurnar hylja ekkert sturla þinn frið og þinn bjargfasta vilja. Víða sendurðu geisla að leita og leiða, miklu ljósmagni þarft þú að dreifa og eyða út í myrkur og auðn, þó að engan þú finnir, þessu eilífa starfi þú trúfastur sinnir. Þótt aldrei þú spyrjir frá eigum né veri hvort árangur starf þitt í heiminum beri, þá lam ekki áhyggjur ljós yðju þína því að líf þitt og yndi þetta að skína.

0: með Guðs hjálp. Guð hjálpar okkur ekki af því að við eigum það skilið. Hann hjálpar okkur vegna þess að hann elskar okkur. Ef Guð byði með að hjálpa okkur þar til vættum það skilið, værum við í vondum málum. Staðreyndin er nefnilega sú að ekki einn einasti einstaklingur á skilið hjálp Guðs. Ekki halda þetta séu bara mín orð. Lesum Rómurabréfið, 3. kaflan og það 12. vers. Ekki er neinn sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti. Og auk þess byður enginn Guðum hjálp. Í Rómanabréfinu 3:11 segir, ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Nei, heyrðu, nú, segir þið. Fólk er alltaf að byrja Guðum hjálp, kannski. En hvernig hjálp byrður fólk Guðum? Fólk byrður hluti, heilsu, hjálp í nauðum, en ekki hjálp þar sem hennar er mest þörf. Hvað ætla margir byrði andlega hjálp? En það er á því sviði sem við höfum mesta þörf fyrir hjálp hans. Guð er sá eini sem getur hjálpað okkur andlega. Það er gott að vita að Guð hjálpar okkur þrátt fyrir það hvernig við erum og hann hjálpar okkur ekki bara okkar vegna, heldur sín vegna. Guð hjálpar okkur vegna þess að það er í eðli hans að hjálpa. Hann hjálpar okkur vegna þess að hann elskar okkur. Og í annari krónikubók, 7. kafla og það er 14. vers, þetta eru orð Salomons konungs, þar stendur, Drottinn, Guð Ísraels, engin Guð er sem þú, á himni eða jörðu. Þú sem heldur sáttmálan og miskunnsemina við þjóna þína, þá er ganga fyrir augliti þínu af öllu hjarta sínu.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
2: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
3: Komið sæl, heilsu ykkur í Jesu nafni. Og í dag þá ætlum við að halda áfram með Daniel og nú er það 9. kafli. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægur kafli. Boðskapurinn í þessum kafla er alveg ótrúlegur. Og hérna, eins og við munum komast að í dag. Nú ég hef ákveðið í dag sem ég held ég hef aldrei gert áður að ég vitna eingöngu í 21. aldar útgáfuna af Biblíun í dag. Og það er nú sérstaklega vegna þessa 9. kaflin sem við erum að fara yfir. Hann er bara miklu betur þýttur í nýju útgáfinni, heldur en í 81 útgáfinni. Miklu öðuldar að skilja textar þar. Þannig að ég nýtti mér það. En ég skildi ykkur eftir kafla 8 án þess að fá almennilega svör við ákveðinni spurningu. Hvað er eiginlega átt við með þessum 2300 kveld og morgnar? Og þá mun helgidómurinn aftur vera komin í samt lag. Eða hreinn á ný, eins og segir í nýju útgáfinni. Og við þurfum að átta okkur á því að Daniel var í útlegð í Babylon. Hann hafði verið dreginn frá Ísrael, þegar hann var bara ungur drengur. Sjálfsagt hefur hann horft upp á musterið og helgidóminn, hvernig Babylonin menn fóru með þetta allt sem hann. Brutu þetta niður, rændu og rupluðu og tóku þetta allt með sér. Fóru með það á brott. Daniel hefur vel þekkt spátdóma í Jesaja 39:40 herleðinguna, hvernig ekkert er þið skilið eftir og einnig Jeremía 25:11, þar sem að hann segir fyrir að herleðingin skildi verða 70 ár. 70 ár, segir Jeremía. Hann hafði sagt, hann Jeremía, allt þetta land verður rúst og auðn, þjóðirnar þar verða þrælar konungs í Babylon. Hversu lengi? Í 70 ár. Að 70 árum liðnum mun ég draga konunginn í Babylon til ábyrðar og þjóð hans vegna sektar þeirra, segir drottinn. Og einnig land kaldi það og gerir það ævarandi eyðimörk. Og þetta er líka spátdómur, ævarandi eyðimörk. Babylon hefur aldrei verið byggð upp á ný. Nú þessi 70 ár voru auðvitað að vera liðin og þá fær Daniel þessa sýn þar sem talaður 2300 kvöld og morgna. Daniel, hann hefur verið fyllilega kunnugt dagur fyrir árregluna. Þannig að það er auðvelt að gera sér í hugarlönd angistina í hjarta Daniels. 2300 ár. Ætlar Guð ekki að efna lofar sitt og frelsa þjóð sína úr þessari ánið. Á helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár, hvernig má þetta verða? Þannig var Daniel einnig skilin eftir með spurningar eftir kafla 8. Rifjum aðeins upp það sem sagt í kafla 8. Vers 14. 2300 kvöld og morgna og þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Og 17. versið, Gabriel, hann hafði einnig sagt þar, skildu það, mannsbarn, að þessi sýn varðar síðustu tíma. Og svo í lokkaplans, og satt er það sem sagt var í sýninni kvöld og morgna. En þeirri sýn skaltu leyna því að enn er langt í að hún komi fram. Og það sem við sjáum hér er að ef þetta væri nú 2300 bókstafli dagar, þá gæti þetta ekki átt við tíma endalokana. Og Daniel skildi þetta. En hann skildi ekki þessa sýn. Hvernig getur þetta staðist? Hvað verður lofurðið? 70 ár. Áttundi kaflinn endar svona. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Og reis ég upp og synti erindu konungs. En sýnin allir mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni. Og hvaða hluti sínarinnar skildi Daniel ekki? Það var aðeins eitt sem hann skildi ekki. Hann gat ómögulega skilið þess að 2300 kvöld og morgna. Og þegar engillinn Gabriel ætla að útskýra þetta, þá verður Daniel máttvana og það veldur honum hugarangri. Hann skilur þetta ekki. En hlutverk Gabriels, hvert var hlutverk Gabriels? Hlutverk hans var að láta Daniel skilja sýnina. Daniel hafði heyrt mannsraust sem kallaði Gabriel, útskýðu sýnina fyrir þessu manni. Og Gabriel var augljóslega ekki búinn að útskýra þetta allt saman, ekki nægilega vel. Og Gabriel skilur hann eftir þarna til að jafna sig, gefur honum góðan tíma til að hugsa þetta. Því að kafli 8 gerist á þriðja ríkisári Belsasars. En núna þegar við komum í kafla 9, þá er það fyrsta ríkisárs Daríusar. Þannig Daniel, hann er skilin eftir með þetta vandamál í langan tíma. En Gabriel gafst ekki upp, hann gafst ekki upp á að útskýra þetta fyrir Daniel. Verkefnið að láta Daniel skilja því var ekki lokið. Og í kafla 9 þá sjáum við betur hvað þetta lá þungt á Daniel. Því hann liggur á bæn, beðið fyrir þjóðsyni. Og þetta stórkostleg iðrunarbæn. Sjáum það hér í kafla 9. Skulum fara bara beint í vers 4 þar sem hann segir: Ég bað til drottins guðs míns og gerði þessa játningu. Ó drottinn mikli og ógurlegi guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Daniel veit að Ísrael hefur syndgað. Hann veit að Ísrael er í útlegð vegna synda sem þeir hafa drykt. Og hann biður og hann iðrast. Hann játar fyrir þeirra hönd. Hann iðrast fyrir allt Ísrael. Hann þráir að sjá það taka enda. Og meðan hann biður gerist eitthvað stórkostlegt. Daniel 9:20-21. Meðan ég talaði, baðst fyrir og játaði synd mína og synd þjóðarminnar Ísraels og bar bæn mína fram fyrir drottinn Guð minn fyrir hinu heilaga fjalli hans. Meðan ég var að biðjast fyrir hóf maðurinn Gabriel sig til flugs, en hann hafði ég áður séð í sýninni. Hann kom til mín kvöld fórnar tíma. Hvaða sýn er hann að vísa til hér? Það er sýnin í Daniel 8, þessi 2300 ár og þegar hann var veikur og skildi ekki neitt. Og þannig kemur Gabriel aftur til að útskýra sýnina fyrir hún. Gabriel er í kafla 9 að klára verkefnið sem hann hafði verið falið í kafla 8 að útskýra þetta fyrir Daniel. Vers 22. Hann frætti mig og sagði, Daniel, hingað ég komin til að veita þér glöggan skilning. Sem sagt glöggan skilning á kafla 8. Og hér í kafla 9 fær Daniel nýja sýn sem skiptist í raun í tvo hluta. Fyrir hlutin snýst gyðinga þjóðina og komu Messíasar og hann spáir nákvæmlega hvenær Jesús myndi hefja þjónustu sína. Hann spáir nákvæmri dagsetningu krossfestingar Krists og nákvæmri dagsetningu þegar gyðinga leiðtogar myndu hafna Messías og fagnaðarendið færi til heiðingjana. Margir rabbínar höfðu þetta orðatiltæki. Bölvaður er fingurinn á hendi mannsins sem sér Messías í Daniel 9. Vegna þess að þeir vissu að þessi sýn sannar að Jesús er sá sem hann segist vera. Spádómurinn í Daniel 9 hefur snúið mörgum trúlýsingjanum til trúar. Því það er svo augljóst að aðeins Guð getur sagt svona nákvæmlega fyrir óorðna hluti. Skoðum þetta. Eftir að Daniel líkur bænsinni kemur sýnin í versi 23. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég er hér til að greina þér frá því en það nýtu þú náðar. Hygðu því að orðinu og öðlastu skilning á sýninni. Hvað var það sem hann þurfti að skilja? 2300 dagarnir eða árin. Sýnin himneska helgidómin í Daniel 8. Skildu þetta Daniel því þú nýtu náðar. Og þegar við erum á njánum og úthellum hjörtum okkar til Guðs, þá njótu við einni náðar. Við erum ekki skilin eftir ein í þessum heimi. Guð veitir okkur náð. Og vers 24. 70 vikur eru út mældar þjóðþinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir miskjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar þar til friðþægt verður fyrir ránglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og heið háheilaga hlýtur smurningu. Hver myndi friðþægja fyrir ranglæti? Það er Jesús. Og hver myndi koma á eilífu réttlæti? Það er aðeins Jesús. 70 vikur eru útmældar fyrir þjóðinni. Hvaða þjóð er það? Það er gyðingaþjóðin. Spádómurinn segir að 70 vikur séu útmældar. Og þetta orð útmældar það þýðir í raun að skera frá. Og 70 vikur eru skornar frá og skornar frá hverju? Skornar frá stærri sýninni sem Gabriel kom til að útskýra 2300 árin. Þannig eru 70 vikur af þessum 2300 árum skornar frá sérstaklega fyrir gyðinga og á þeim tíma mun Messías koma. Nú 70 vikur myndi þýða hversu mörg ár? Það eru 7 dagar í viku, 7 sinnum 70 eru 490 og 70 vikur eru 490 dagar. En þar sem að eitt spádómsdagur jafngildir einu bókstaflegu ári er þetta 490 ár. Svo þú hefur lengri spádóm 2300 ár. Af þeim lengri spádómi hefur þú minni hluta 490 ár sem er skorinn frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og þess vegna getum við sagt að bæði 2300 árin og 70 vikurnar það byrjar á sama tíma. Og hvenær er það þá sem þetta byrjar? Við þurfum að vita þetta ártal þegar þetta byrjar. Vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem allt til komu hins smurða líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist, torg hennar og síki, það verður erfiður tími. Ef við getum fundið út hvenar sú skipun kom, myndum við hafa upphafspunkt beggja tíma spádómana. Frá þeim tímapunkti væru 7 vikur og 62 vikur eða 69 vikur til Messíasar. Við skulum sjá hvort við getum komið staði hvenar þessi tilskipun var gefin út. Ísrael var í haldi og ánauð og ýmsar tilskipanar voru gefnar út. Esra nefnir persneska tilskipun sem Kýrus gaf út árið 537 að endurreisa musterið sem að Daríus staðfestir síðan orðið 520. Og þessi tiltekna tilskipun vísar þó ekki til þeirra sem getið erum hér í Daníel 9.25. Því samkvæmt orðum Gabriels fól tilskipunin í sér endurbyggingu borgarinnar, ekki bara musterisins. Önnur tilskipun var gefin út af Artaxerxes, persakonungi, árið 457 fyrir Krist, sem heimilaði endurreisn og endurbyggingu í Jerúsalem. Við lesum þetta í Esarbók. Þessi tilskipun heimilaði gyðingum að stjórna Júta samkvæmt eiginlögum og er eina tilskipunin sem uppfyllir spádóminn. Förum í Esra 7. kafla og það komumst við að því hvenær þessi tilskipun var gefin út. Esra 7.1. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxes persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Og hver er það sem að ríkir á þessum tíma? Það er Artaxerxes persakonungur. Og svo vers 8 og 9. Esra kom til Jerusalem í 5. mánuði 7. stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon fyrsta dag 1. mánuðarins og hann kom til Jerusalem 1. dag 5. mánuðarins þar sem gæskurík höndguðs hafði verið yfir hún. Svo Esra hann leggur af stað frá Babylon á 7. stjórnarári konungs. Esra er með bréf konungs meðferðis. Nú höldum áfram hér í versi 11-13. Hér fer á eftir afrit þeirra tilskipunar sem Artaxerxes konungur fekk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boðar drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Og textin sem kemur hér á eftir er bein tilvísun í bréf konungs. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs himinsins. Hér með lýsi ég yfir allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu, þar með taldir allir prestar og levitar sem vilja skulu fara með þér til Jerúsalem. Og þegar Esra heldur á stað á 7. ári konungs, þá er hann með þetta bréf meðferðis. Hvenær var það þá þetta, sem þetta gerist og hvenær var fyrsta ár? Við þurfum að vita hvenær er fyrsta ár Artaxerxes. Við þurfum að vita það til að átta okkur á hvenær 7. árið hans er. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta að þá færðu árið 465 og það var ekki alveg að passa. En það var svo gerfi greindin sem að bjargaði mér hér. Það voru nefnilega mörg dagatöl í gangi á þessum tíma. Og samkvæmt dagatali gyðinga þá byrjaði hann árið 464, samkvæmt gyðinga dagatalinu. Og síðan þurfum við að draga frá 7 ár. Því þetta er fyrir Krist og þá þurfum við að draga frá. 464 mínus 7 eru 457. 464 mínus 7 eru 457. Og þetta er allt svolítið snúið. Það þegar það eru mörg dagatöl og svo þarf þetta að reikna tilbaka þegar það er fyrir Krist. En það er árið 457 sem að Esra arkar með þetta bréf konungs til Jerusalem. Og förum aftur í Daníel 9 og vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu í Jerusalem og hvenær kom svo tilkynning eða tilskipun 457. Allt er komið hins smurða og hver er hins smurði? Jesús. Því að vera smurður vísa til smurningu heilas anda og Jesús er smurður þegar hann skýrist af Jóhannesi þegar andin komi í formi dúfu. Þannig að þessi spádómur sem að hefst árið 457 fyrir Krist átti að leiða okkur niður að skýrt Krist. Og hvenær var það? Það segir 7 og 62 vikur eða 69 vikur. Gabriel skiptir þessu niður í nokkur tímabil. Það eru fyrst 7 vikur og svo sem eru 49 ár og síðan eru það 62 vikur sem eru 434 ár. Alls eru það 69 vikur. Og 7 sinnum 69 eru 483, 483 ár sem munur líða fram til hins smurða. Það eru margar leiðir til að rekna þetta út, en það flækir málið að við erum að fara frá fyrir Krist yfir í eftir Krist. En ef við tökum þessar 69 vikur sem eru 483 ár, Tilskipunin er árið 457 sem minnitala. Þannig að 483 ár mínus 457 ár 26. En síðan þurfum við að bæta við einu ári í viðbót því að það var aldrei 0 ár. Og þá komum við að árinu 27 eftir Krist. Förum nú í Lúkas 3. Hvað gerist árið 27 eftir Krist? Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júdeu og Herodes fjórðungstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítereu og Trakonitis héraði og Lysandías í Albílene. Og hvað að gerast hér? Hvaða ár þetta? Þetta 15. ár Tíberíusar keisara. Og hvað gerist þá? Vers 21 og 2. Er allt fólki leitt skýrast var Jesús einni skýrður og þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo á 15. ári Tíberíusar keisara er Kristur skýrður. Hvaða ár þetta? Og það ekki allir sammála hvenær 15. stjórnarár Tíberíusar var. Sumir vilja setja það á árið 29 og það líka þess vegna sem að það ekki allir sammála hvaða ár Jesús var krossfestur. Sumir segja að það hafi verið árið 33. En ég ætla ekki að fara að eyða tími að rannsaka það hér. Ég ætla bara að láta gervigreindina aftur hjálpa mér aðeins hérna. Hún segir, flestir fræðimenn telja að Jesús hafi verið skýrður árið 27 eftir Krist, byggt á sögulegum og biblíulegum gögnum og ekki sé hægt að ákveða nákvæmlega árið með fullri vissu. Þetta mat er stutt að tímalínu þjóðnustu Jesú og sögulegu samingi við starfi Jóhannesar skýrara. Við getum alveg vita þetta með vissu og ég vil meina að það hafi einmitt verið árið 27 eftir Krist sem hann tekur skýrð. Og þegar Jesús skýrður, hvað gerist þá? Skoðum postulasöðuna, kafla 10:38, hvað stendur þetta? Það sagan Jesú frá Nazaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hvenær var það? Það var við skýrn hans sem heilagur andi kom yfir hann. Hann Messías. Og þegar Jesús skýrður, hvað sagði hann? Markus 1:15, tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnarendur. Tíminn fullnaður. Hvaða tími fullnaður? Hvers vegna tekur hann svona til orða? Tíminn sem spámaður Daníels fjallarum í 9. kafla. Það sá tími sem hann vísar í. Tíminn þegar Messías myndi koma, 27 eftir Krist. Uppfylling þessar spátums. Jesús skýrður nákvæmlega á réttum tíma. 27 eftir Krist og hann segir tíminn fullnaður. En spádómurinn enn ítalegri en þetta. Förum aftur í Daniel 9. Við verum að horfa á þennan ótrúlega spádóm sem hefur snúið mörgum til trúar. Daniel 9 og við förum í vers 26. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Hvað þýðir að hann sé afmáður? Þýðir hann krossfestur. Hann bar sekt og skömm synda mannkinsins fyrir mig og þig. Og Páll postuli segir, nú því engin fordæming búin þeim sem í Kristi Jesú. Og hann segir líka, Kristur keyptu okkar undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess vegna fyrir okkur, bölvun þess fyrir okkur. Því að rita þér, bölvaður hver sá sem á tréhangir. Þannig tók Kristur á sig synd okkar og sekt og skömm og í honum öðlustu fyrirgefningu og miskun. Og síðan segir hér, her leiðtúfa nokkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum, en hann mun farast í flóði. Tortímingin fyrirhuguðans hernaðnum líkur. Og hver þessi leiðtúi? Það Títus. Og hvað myndi hann gera? Segir hann hvað hann myndi gera. Eyða borginni og helgidónum. Og svo árið 70 eftir Krist kom Títus og eðlaði borgina og helgidómi. Og þannig fjallar þessi seinni hluti í þessu versi atburði sem að gerast daldi síðar. En í næsta versi nr. 27 segir Hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn um miðja vikuna. Í miðri síðustu viku, miðju þessara sjö ára, myndi Kristur afnema sláturfórn. Hvað er miðjan af sjö? 3.5. Hann er skýrður haustið 27, 3.5 ár frá haustinu 27 og færir okkur til vorsins 31. Vorið 31 tangir Jesús á krossinum með nagla í höndum og þyrni kórun á höfði og blóð rennur niður andlit hans og hann deyr fyrir mig og fyrir þig. Hver er aðal hátíð gyðinga á vorin? Páskahátíðin eða Passover eins og þeir kalla það? Og Kristur páskalambið okkar er fórnað. Ekki bara á nákvæmlega réttum degi, heldur líka á nákvæmlega réttum tíma dags. Páskalambinu átti að slátra klukkan 3 eftir hádegi, samkvæmt lögum gyðinga. Og Jesús dó nákvæmlega á sama tíma klukkan 3 eftir hádegi. Biblían er svo nákvæm. Kristur var skýrður á réttum tíma. Kristur dó á réttum tíma, alveg upp á klukkutíma. Hver er þessi sáttmáli sem sagt er frá hér? Matteus segir okkur frá því í kafla 26 og vers 26-8. Þá er þeir mötuðust og Jesús brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið þetta er líka með minn. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hérav, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans. Útelt fyrir marga til fyrirgerningar synda. Hvenær kom Jesús á þessum trausta sáttmála? Hann gerir þetta rétt fyrir krossfestinguna. Svo hér í Daniel 9 er sagt fyrir að Kristur myndi koma á nýjum sáttmála. Við erum komin að árinu 31. Það eru enn 3.5 ár eftir að vikunum 70. Hvað með síðustu 3.5 árið? Síðustu 3.5 ár frá 31 að vori myndi taka okkur til 34 að hausti. Og hvað gerist þá? Stefán var grýttur. Æðstu prestar gyðinga reif klæði sín sem táknum brot sáttmálans þar sem að leiðtogi gyðinga hafnaði Messías. 70 vikur eru út mældar þjóðfinni gyðingum. Á þeirri tímalínu er þið Messías skýrður og krossvestur og á þeirri tímalínu myndi fagnaðar erutið berast til heiðingjana og það gerði það. 70 vikur, 490 ár eru skorinn frá 2300 árum. Það er hægt að rekna þetta út á marga vegu. Ef þú tekur 2300 og dregur 1844 frá og leggur við 1 þar sem að það var ekkit 0 ár, þá stendur eftir 457 eða þú getur tekið 2300 og dregið frá 457 plus 1 þá færið þitt fram til ársins 1844 og þegar helgidómurinn er þá sem að helgidómurinn er þið hreinnan í. Og hvað þýðir það? Frá 1844 hefur Guð verið að endurheimta sannleika orðsins sem hafði legið niður í svo lengi. Fólk Guðs hefur rannsaka orðið og kennt sannleikanum fórn Krists á krossi, endurheimt sannleikanum helgidóminn, að Jesús er lambið, endurheimta sannleikanum að Kristur er hinn sanni æðsti prestur, endurheimtir sannleikanum helgidóminn, friðþægingardaginn dóm og að við lifum á dómstegi rétt fyrir endurkomu Krists. Hvað felst í því að helgidómurinn verður hreinn á ný? Það er endurheimt sannleikans, hins fullkomna sannleika, Jesú, lambið okkar. Jesús, lifandi prestur okkar, sem þjónar fyrir okkur í helgidómnum á himnum. Hvað þýðir það að helgidómurinn verður hreinn á ný? Við losar okkur við syndavandamáli, svo við getum lifa með honum að eilífu. þar sem eru engin veikindi, þjáning eða dauði. Jesús sagði okkur að þegar við sjáum það sem Daniel talar um, þá eigum við að athuga það. Það segir það þannig að styrki trú okkar á áreiðanleika Biblíunar. Hugsaðu okkur að Biblían skuli segja svo nákvæmlega fyrir þessa atburði. Það ekkert annað rit sem segir fyrir svona hluti á slíkri nákvæmni og getur treyst Biblíunni. Hún talar til þín í dag sannleikan. Hún talar til þín Jesu, hinn lifandi Krist, lampið sem fyrirgefur okkur. Æðsta prest okkar sem styrkir þig. Hún talar til þín ljósið sem skín frá lögmáli Guðs í helgidóminum. Hún talar til þín í dag dóm, endatímans og undirbúning fyrir komu Jesu Krist. Leyfðu henni að tala til þín, persónlega. Taktu við boðskap hennar því hún áraðanleg. Amen.

Undursamlegur kærleikur. Þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum kærleika en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum

Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan heltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Komið að öll sæl og blessuð. Gaman að sjá svona marga í kirkjunni á sem fallega og góða hvíldardegi. Já, ég á að predika hér í dag og hérna ég búin að vera uppfull af reynslu sem að við urðum fyrir hérna, eða ég var fyrir kannski fyrst og fremst á þessum tíma þegar sem að Stefán var að tala um á það. Þegar stjórnin kom hérna saman og bað og fastaði og þetta baráttu andans sem ég ætla að tala um. Já, þann 11. apríl síðastliðin tókum við það ákvörðun í stjórnkirkjunar að fasta hvert okkar í eitt sólarhring og biðja fyrir kirkjun okkar. Við báðum Guðum visku til að stjórna kirkjun sem best og við sæjum leiðir til að fjármagna starfið því kirkja Guðs þarf líka peninga til ýmsa starfa og hluta. Þó flestir sem koma starfinu bæði kirkjunu og við útvarpið vinni í sjálfboðvinnu. Við báðum fyrir söfnunum að andi Guðs vitjað okkar allra hvers og eins og við virkilega fyndum fyrir samstöðu og kærleika til hvers annars. Já, við báðum líka Guðum að gefa okkur sýn á hvernig við getum ná til eyrna fjöldans í landin okkar, til fjölskyldna, fólks á öllum aldri, fólks í öllum þrepum þjóðfélagsins. Við viljum vera svo Páll postili sem segir í öðru Kórintubréfi í þriðja kafla að hann sé Guði til dýrðar og ilmur sem flytur Krist til allra manna. Við erum boðunarkirkja. Við boðum fagnaðarerindið Jesú og viljum sjá árangur. Sjá söfnuðin okkar stækka. Já, við viljum að fleiri verði með okkur í að lofa Guð. Rannsaka orð hans, fylgja Jesú og hvílda degi hans og vera með honum og okkur í eilífa lífinu á henni nýju jörð. Sum okkar ákveðu síðan að fasta lengur en aðrir því við fundum öll fyrir mikilli blessun og nærveru Guðs þessa daga. Við deildum reynslu okkar hvert með öðru og ákveðum að endurtaka þetta nokkrum dögum setna. Ellen G. White segir í þrá aldana á blaðsíðu 292 Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum ítir Satan við erindrekum sínum að hefja orðakarp einhvað smávegilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk er hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem leiðir sálir í glötun.

Já, erindrekar Satan ráðast okkur í þessum litla söfnuði jafnt og öðrum. Þeir eina sem þeir geta koma til okkar með þrasi og jagast út af veraldlegum hlutum, setja út af hvert annað, koma illindum að stað. Já, við þurfum að vera góð hvert við annað, vera vakandi og byggja hvert fyrir öðru og uppberfa hvert annað í orði Guðs. En þessa daga var ég fyrir mikill árás. Þessa miklu erindreka. Ég þekkti þessa baráttu illu andana. Ég fundi fyrir þeim áður. Ég fann að þeir herjuðu bæða mig og fólkið í kringum mig. Jafnvel fólk í söfnuðinum. Baráttan var öflugri og sýnilegri næstu daga. Ég ætla að segja ykkur frá minni persónulegu reynslu á þessum dögum. Eitt kvöldi þegar ég var lögst upp í rúmi mitt, sótt að mér ymsar hugsanir, ég náði ekki að festa svefn. Ég hugsaði syndir mínar og hver væri mín stóra synd. Ég lá og horfði upp í loftið og hugsaði. Hvað kemur mér til að falla á kné og virkilega iðrast synda mína? Ég hugsaði og braut heilan og mér fannst ég ekki hafa gert neitt mjög stórt. Ekkert svo augljótt sem ég gat sett fingurinn á. Nei, það er ekki gott að setja fingur á mína synd, hún er ekki svo augljós, nei. Ég hef alltaf verið þæg og góð og elska Jesú. Ég hef alltaf verið í þjónustu hlutverkinu, bæði vinnunni minni og í fjölskyldunni. Ég varð andvaka og hugsaði, get ég beði Guð að fyrirgefa mér syndir sem ég veit ekki um. Það lá við að ég öfundaði alla þessa syndaseli kringum mig sem hefði gert svo mikið af sér. Þeirra synd var svo augljós, svo stór og svo mikil. Guð hefur svo mikið að fyrirgefa þeim. En mín synd er ósköp lítil. Ég er bara venjuleg kona sem reyna að gera öllum til geðs. Ég var fann að vorkenna sjálfur í mér. Ég var að geta ekki einu sinni verið almennilegu syndaselur. Já, ég hef oft verið andvaka út af öðrum, heil og halvu næturnar hef ég ekki sofið fyrir áhyggjum vegna annara synda. En nú lá ég andvaka vegna minna synda, en vandamáli var að ég fann ekki mínar höfu syndir. Mér leið illa og ég fann að augum mín voru blinduð. Næstu nótt er ég milli svefs og vöku og þá finnst mér sem mikill þungi komi yfir mig, eða einhvað ríf upp á mér augun. Ég skildi sjá, ég gat ekki loka þeim og starði út í tómið á einhvað sem ég vildi ekki sjá. Leið fannst mér verið að tróða einhver onni mig, einhverju viðbjóði, sem ég vildi ekki að kæmi inn fyrir mína varir. Þessi fylgdi hrikaleg vanlíðan, martröð, myndi einhver segja. En fyrir mér var þetta illur andi sem vildi að ég sæi annað en ég hef verið að sjá og vilja sjá og fylla mig einhverju öðru en anda Guðs. Ég bað heitti Guðs vend og blessun og sopnaði aftur og svaf rótt í morguns. Ég fann sterkt næstu daga að andi Guðs var með mér og í bænum mínum bað ég hann skilning. Á hvítasunnudag fann ég enn betur fyrir anda Guðs og mér fannst heilagur andi verið svo nálagur mér og ég hugsaði mikið hverja væri gjafir hans. Þetta var dagurinn sem Guð útýlti sínum heilaga anda yfir postulana. Hvaða gjafi fengu þeir? Af hverju og til hvers? Þeir fengu margs konar gjafir. Þeir töluðu tungum mann og engla. Þeir læknuðu sjúka, spáðu og svo framvegis. Já, þeir fengu gjafir andans inn í þar aðstæður sem þeir voru í hverju sinni. Þeir töluðu tungumál sem þeir kunni ekki og skildu ekki en þeir þurftu á því að halda þá stundina. Og þegar geta þeirra eða þekking náði ekki lengra, þá tók andi Guðs við og þeir fengu kraft til að lækna sjúka og reka út illa anda. Guð sendi líka anda sannleikans, hjálparan, huggaran sem kennir okkur allt það sem Jesú hefur sagt. Ég er í þjónustu hlutverki alla daga og er menntuð til aðstofa fólk sem ekki hefur sömu gjafir og ég og getur ekki gert það sama og ég eða við henn
hinn flest. Fólk sem fatlað andlega og líkamlega. Fólk með sérþarfir. Þegar geta þess nær ekki lengra, þá kem ég til aðstoðar. Ég nokkurs konar viðbót við þau. Þau trausta á getu mína sér til bjargar. Samlíkingin varð mér eitthvað svo augljós. Guð hjálpaði mér að skilja, gjafir andans. Satan er lævís og lipur og kemur í heimsókn í skjóli myrkus og hvíslar. Guðný, hverjar eru nú aftur þínar andans gjafir? Eru þær ekki ósköp litlar? Jú, mér finnst ég ekki hafa neina svara ég. Það er eins með þær eins og syndirnar mínar. Þær eru ekki svo sýnilegar, aðri fá svo miklu meira og stærri en ég. Þetta er allt svo aumingjalegt og smátt að það tekur því ekki að tala það. Og kvöldið þegar ég lagðist út af fann ég að hönd Guðs komin í herbyggið. Höndið hélt á skeið sem var kúfull af brauðmólum. Já, hún var svo yfirfull að mólar hrundu niður. Mólarnir voru mjög stórir, mismunandi lögun, en flestir sýnilegir. Ég fann mikla rófærast yfir mig og ég sofnaði út frá þessu. Ég hugsaði mikið þessa móla þegar ég vaknaði. Hvaða mólar eru þetta? Jú, auðvita. Þetta er brauð. Þetta er Jesu Kristur sjálfur. Í síðustu kvöldmáltíðinni sýndi hann lærisvíni sínu þetta tákn þegar hann tók brauðið og gerði þakkir og brauð og gaf lærisvíni sínum að eta og sagði Þetta er líkami minn sem miður er gefin. Já, Jesú býður sjálfa sig fram fyrir mig og fyrir þig. En Satan gafst ekki upp. Hann mætti aftur næstu nótt. Ég vaknaði við að mér var haldri fastur og ég gat ekki hreyft legg né lið. Andrúsloftið var þungt af einhverju og ég fann það var eitthvað illi kraftar. Ég var mjög hrædd en náði að rífa mig úr þessu og bak til Guðs. Að gefa mér styrk til að losna frá þessu. Ég vissi að jafnvel þó ég væri hrædd, þá væri hann með mér. Ég var þó nokkra stund mjög óttaslegin, en fann hvernig þessi krafta dvínuð smátt og smátt eftir því sem ég bað til Guðs og ég fann að andi Guðs kom til mín og ég sofnaði. Ég hef áður orðið fyrir svona reynslu og hortu aðra að bærjast við landa. Já, ég hef séð alls konar anda. Ég hef séð og fundið fyrir öndum græðkinar, öfundar og eigingirni. Ég hef séð anda afvegalega fólk. Illskeittasti andin er samt hrokin, því hann er tvíbrur og bróðir allra annara anda. Hrokin blindar okkur og kemur í veg fyrir að við sjáum aðra syndir. Já, það var hrokin sem hélt fyrir mér vöku þessa vornætur. Ég huldi augum mín fyrir syndum mínum. Hroki er mín stærsta synd. Það er hrokin sem blindar augum mín og lætur mig fara efast kærleika Guðs. Já, efast að hann sé réttlátu Guð og gefi mér þar gjafir sem ég þarnast. Páll Postuli talar af reynslunni baráttu andana. Hann vissi að við getum ekki staðist í vélabröð postulsins af eigin mætti. Við þurfum að vera vel á verði og vera vel vopnuð gjöfum Guðs. Hann segir í Efesus 7. kafla Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabröð djöfulsins því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himin geiminum. Takið þið alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hennu vonda degi og haldi velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið þið girt sannleika lendar ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið geti slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beðinni og byðið á hverju tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilögum. Mér var hugsað til sögunar systurnar Mörtu og Maríu.
Marta hafði bóði Jesu heim til þeirra systra. Hún var vön að taka vel á móti gestum og gerði það einnig í þetta skipti. Hún var að þönum að þjóna til borðs og sjá til að allir hefðu nóg að borð og drekka og það færi vel sína gesti. En María, hvað gerði hún? Hún gerði ekki neitt. Hún settist bara við fætu Jesu og hlýta orð hans. Marta varð örg og kvartaði við Jesu að María varu löt og léti hana að gera alla hluti og ávitaði hann fyrir að segja Maríu ekki að hjálpa sér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsilegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Hvað góða hlutskiptið hennar Maríu? Hún valdi að setjast og líða fyrst á orð Guðs, áður hún gerði nokkuð annað. Jesús á að vera í fyrsta sæti. Jesaja 44:22 segir ég feykti burt afbroti þínum eins og skýi, syndið þínum líkt á þoku. Hverf aftur til mín því að ég hef endurleist þig. Andi Guðs að kalla á mig. Kenna mér og reyna mig og sína mér gjafi mínar, fulla skeiða brauði, svo fulla að út og flæðir. Líkama Krist, hann gaf mér kærleika sinn enga son Jesu Krist. Það eru erindrekar Satan sem reyna slá rík í augum mín og segja, Guðný, þú hefur nú ekki syndgað svo mikið. Það eru margir mikið verið þú og sjáðu hvað þeim gengur vel. Þeir reyna afvegleiða mig með málþófi og hártónum og með því að draga dul fyrir augum mín sem að sjá ekki aðalatriðin. Syndin kom í heiminn með einu manni þegar Satan freistaði Adams og hann borða ávexti þess eina tré sem bar ávexti syndarinnar fullar af fræjum sem innihélt erfðaefni synda. Guð skapaði líka fleiri tré sem bar ávexti, góð ávexti fullar af fræjum náðar og fyrirgefningar. Af einu þannig frægi ógst tré kærleikans, kærleiks tré sem úr var smíðaði kross. Guð sjálfur var maður í Kristi, frelsari okkar. Hann var vegna minna og þinna synda hendur upp og neldur á þennan kross fyrir 2008 árum og gaf okkur frelsið. Guð mælir ekki gjafir sínar. Það er ekki hægt að mæla þær, það eru svo stórar og miklar. Hann setur mig heldur ekki á vigtina og mælir syndagrömmin mín og ber þau saman við kílóin þín. Nei, við þurfum ekki að metast hver sé meiri eða minni syndari. Jesú er búinn að stemma vigtina af. Ef við játum syndir og byðjum Guð að fyrirgefa okkur og venda fyrir öllum illum öflum, þá sýnir vigtin núll hjá okkur öllum. Fyrir náð Guðs erum við hólpin og getur það sagt án sektar. Drottinn minn kom til skjótt. Ég er tilbúin, náð þín nægi mér.

0: Syndafyrirgefning veiti lækningu. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Frelsarinn annaðist bæði sál og líkama. Fagnaðar erindi sem hann flutti var boðskapur andlegs lífs og viðreisnar líkamans. Frelsi frá synd og lækning sjúkdóma voru samtengt. Hinnum kristna lækni falið sama starf. Hann á að tengjast Kristi í því að sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum samferða mannana. Sjúkum á hann að vera boðberi náðarinnar, flytja lækningu sjúkum líkama og syndum hrjáðri sál. Þegar komið var með vesalings lamaða mannin að húsinu þar sem Jesú var að kenna, var þétt mannþröng fyrir dyrum úti og lokaði leiðinni til frelsarans. En trú og von höfðu verið tendruð í hjarta vesalings sjúklingsins og stakk hann upp á því að vinir hans færu með sig á bak við húsið, rifu gat á þakið og létu hann síga niður til Krists. Orðið var við ósk hans og þegar hinn þjáði lá við fætur hins mikla læknis var búið að gera allt sem menn gátu gert til að veita honum heilsuna á ný. Jesús vissi að hinn þjáði hafði kvalist vegna vitundar syndir sínar og hann yrði fyrst að losna undan þeirri byrði. Í svip frelsarans mátti lesa hina blíðustu samúð þegar hann ávarpaði hann. Ekki sem ókunnugan, ekki einu sinni sem vin, heldur þann þegar hefði verið tekin inn í fjölskyldu Guðs. Ver hughraustur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Margir þjást miklu fremur af sálrænum sjúkdómum en líkamlegum og þeir munu enga fróun finna fyrr en þeir koma til Krists, uppsprettu lífsins. Kvartanir þreytu, einmanakennd og óanægju munu þá hætta. Gagntakandi gleði mun veita huganum styrk og líkamanum heilsu og lífskraft. Í dag finnur Kristur fyrir kvöl hvers þess sem líður. Hann veit hvernig á að mæla orðin, ver heill, og að bjóða sjúklingnum, far og syndga ekki framar.
1: Sá sem dylur yfirsjónu sínar verður ekki langefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Skýrðin fyrir að hljóta náð Guðs einföld, réttlát og sannkjörn. Drottinn heimtar ekki af okkur að leysa neinar þungar þrautir til þess öðlast fyrirgefningu syndana. Við þurfum ekki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsgöngur, nýr þjá okkur með meinlæta lifnaði til þess að fela sál okkar Guði á himnum, eða afplána afbrot okkar, en sá sem játar synd sína og lætur af henni skal miskun hljóta.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Þetta er áttundi kaflinn úr bókinni, tekist á við sorg. Kaflinn heitir Endurskoðun og uppbygging. Oft er ég inna á gjörgæslu með ættingum þegar læknirinn kemur og tilkynir andlát ástvinar. Viðbrögðin eru margbreytileg. Oftast kemur nístandi sársauki og síðan tár. Innan stundar tekum við doði. Stundum heyra stuttar rokur mikilla reiði, en þrátt fyrir það setur að vantrú. Jafnvel eftir hafa séð líkamann, gengur fjölskyldan á bílastæði segjandi, ég trúi þessu alls ekki. Þetta getur ekki hafa komið fyrir okkur. Jarðaförum fer fram eins og í þoku. Fjölskyldan veit að það voru margir viðstaddir en þau geta ekki muna nöfnin. Orð pressins eru sjaldan minnistæð. Allt umstangið virðist vera slæmur draumur. Fljótlega eftir jarðaförna fara margir að leita að hinu látna. Þeir leita að honum í mannfjöldanum, í kirkjunni, í strætisvagninum og heima. Þeir þrá og byðja að hinn látni verði til staðar eins og vanalega. Vinuminn var að ljúka við hús sem hann og konan spyrjaði að byggja, rétt áður en hún lést.

Sjö mánuðum eftir að hún lést, sagði hann við mig. Ég hef aldrei viðurkennt þetta fyrir nokkru manni. En ég trúi því einlæglega að hún verði þar þegar ég flyt inn í húsið. Kona tjáði mér að hún reikni fyllilega með því að sjá eiginmann sinn í stólnum sínum eins og vanalega þegar hún kemur heim úr búðinni. Þegar hún sér hann ekki þar, fer hún húsið og kallar nafnið hans. Hann svarar aldrei. Eftir vonbrigðin hniprar hún sig saman upp í rúmi og grætur. Þessi viðbrögð er ekkert óvenjuleg. Í huganum er staðreyndin skráða nokkru leiti. Að öllu öðru leiti er einstaklingurinn enn í lífi syrgjandans. Snemma á sorgaferlinum reynir syrgjandin að halda þessu sambandi lifandi. Mikil orka fer ég að viðhalda því, en undir niðri er sár meðvitund að þetta sé allt til einskis. Þegar ég byrjaði að styðja við syrgjendur, hvatti ég þá til að slíta sambandi sínu við hinn látna. Margir einstaklingur mótmæltu þessum tillögum mínum, vegna þess að þeir voru enn að leita þessum einstaklingi sem var týndur. Þeir voru enn að setja alla orku sína í að viðhalda sambandi, andstætt því sem ég var að byrja þá að gera. Pamela kom á skrifstofu mína nokkur sinnum. Hún hlustaði á mig segja, Pamela, það væri betra ef þú gætir slitið sambandi þínu við Jack. Þú heldur í eitthvað sem getur ekki lengur uppfyllt þarfir þínar. Einn dag sneri hún sér að mér og öskraði. Ég vil ekki kveðja Jack, skilurðu mig ekki. Ég vil hafa hann hjá mér og þú vilt taka hann frá mér. Pamela og margir syrgjandi vini mínir hafa ályktað að það sé betra að samstara með þessari fyrstu þörf til að viðhalda sambandi fremur en að spyrna gegn henni. Þeir hafa uppgötvað að endurskoða og uppbygging allra þátt að vináttunar hefur græðandi áhrif. Þetta er ekki aðeins huggun, heldur stuðlar, einnig að tjáningu tilfinninga. Þetta kemur í veg fyrir að syrgjandi staðnæmist í miðjum farvegi sorgarinnar. Ef fólk deili með mér minningu sínum, starði það stundum út gluggan. Með bros á vör segir það eitthvað líkt þessu. Ég gleymi aldrei hversu hamingju sem við vorum þegar voru nýgift. Ben var svo fullur af lífsþrótti, svo myndalegur og ég var svo hreykin af að vera í örmum hans. Stundum er hlegið þegar við rifjum upp liðnar stundir. Hláturinn slakar á spenntum vöðvum. Hlátur er ein leið til að tjá sorg þegar erfitt að gráta. Kona gerði mikla uppgötvun eftir að hafa lagt áherslu á að hugsa, skrifa og tala eiginmann sinn í margar vikur. Það gerðist eftir stund þar sem við rifjuðum upp liðna tíð og hlóum að skemmtilegum eiginleikum í samskiptu þeirra. Í fyrsta skipti frá því að maður hennar lést brosti hún. Þetta bros kom djúft neðan úr innstu sálarfylsnum hennar. Hún andvarpaði og sagði við sjálfan sig, já, mér getur liðið vel aftur. Þetta er merki að lífið sé þess virði að lifa, jafnvel þó að maðurinn minn sé látin. Þetta hlýtur að vera merki bata. Og þetta er einmitt það sem ég vildi að hún uppgötvaði snemma á sorgaferli sínum. Þessu uppgötvun kom í kjölfur tilræna hennar til að viðhalda sambandinu. Með því að rifja upp liðna atburði, þarðust hún fram á þann stað þar sem hún var tilbúin að kveðja. Slíkt var ekki hægt. Þegar hún hafði fengið örlítið lofvörð að lækning væri framundan við sjóndelda hringin. Starfsfólk sjúkrahúsa þarf að sjá hversu mikilvægt hlutverk þeirra í þessum ferli. Þeir eru oft með aðstandendum og dauða stundu. Læknir, hjúkrunarkona, félagsráðgjafi eða prestur geta uppörfað aðstandendur til að segja lífsögu hins látna. Þessar endurminningar geta byrjað strax ef starfsfólk sjúkrahússins gefur sér tíma til þess að vera með fjölskyldinni. Þegar ástvinur deyr, vill aðstandandi deila með einhverjum öðrum hversu mikils virði ástvinur var. Ef slíkt tækifæri gefst ekki, myndast tómleiki hið innra. Kæfandi tilfinning gagntekur syrgjandan sem ger honum erfiðara að lýsa tilfinningum sínum síðar. Endur skoðun og uppbygging er endur tekin mörgum sinnum. Fólk segir við mig, ég hlýt að hljóma eins og biluð hljómplata. Ertu ekki orðin leiður á þessu?
Ég er fljótur að segja þeim að þessi endurtekning sé nauðsynleg. Hvernig mér líður er aukaatriði. Það sem endurtekningin gerir þeim skiptir öllu máli. Syrgjendur verða að finna góðan vin sem dæmir ekki en er tilbúin að hlusta af þolinmæði. Einstakling sem er tilbúin að hlusta á söguna mörgum sinnum. Fólk sem skilur ekki gildi þess að endurtaka hlutina segir eitthvað þessu líkt. Þú verður að hætta að tala alltaf sama hlutin. Það gerir þér ekkert gagn. En það gerir samt mikið gagn. Iðulega munur minningarna vekja upp óþægileg atriði. Þetta er nauðsynlegur hluti af lækningunni. Ekki að tala það hvernig eiginmaður hennar hafi hlíft henni. Hann sá allt. Hún kunni ekki einu sinni að skrifa ávísun. Allt í einu hreytti hún út úr sér. Hvers vegna kendi Denni mér ekki eitthvað af þessu? Hann umgekkst mig eins og smábarn. Ef til vill hefði ég getað meðhöndlað einveruna ef hann hefði ekki gert mig svona háða sér. Þrá skilin maður, sagði sögu sína í fimmta sinn. Hún var alltaf svo hlutlaus. Ég vildi að hún sagt mér hvað væri að naga hann að innan. Það hefði ég getað breytt einhverju, en hún gaf mér aldrei tækifæri. Að tala hér neikvæða í sambandinu gefur tækifæri til að tjá reiði á uppbyggilegan hátt. Þannig sektin einnig tjáð. Þegar þessar tilfinningar hafa verið setta fram, hægt að skoða þær og glíma við þær. Hluti af sambandinu sem þarf að endurskoða eru þeir atburðir sem leittu að andlátinu og dauðdaginn sjálfur. Þegar skilnað er að ræða, þarf að endurskoða atburðina sem leittu til skilnaðarins. Það hægt að loka þessar sársaukafullu hugsanir inni í huganum, en slíkt væri alvarleg mistök. Að endurskoða þessa atburði með öðrum einstaklingi dregur úr sársaukanum. Hvert það atriði í samskiptunum sem syrgjandi reynir að forðast ætti að endurskoða sérstaklega. Því lengur sem það dregið að frest, því erfiðara verður að tjá sig. Ein af uppáhalds aðferðum mínu til að hjálpa syrgjanda er að halla mér aftur á baki stólnum og segja Jón hlýtur hafa verið mjög sérstakur einstaklingur í lífi þínu. Síðan hlusta ég eins lengi og einstaklingurinn vill tala. Fjöldin allur líkur samtölu sínu við mig með þessum orðum. Mér líður svo miklu, miklu betur núna eftir að hafa talað hann. Ætli ég hafi ekki þurft á þessa halda. Aðskilnaður frá ástunum okkur óeðlilegur. Að skera á sambandið getur reynst óhjákvæmilegt, en það þarf ekki að afneita ljómanum sem enn glóir. Að upplifa ylinn frá vináttunni huggandi og stuðlar að lækningu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, góðan daginn. Ég ætla núna að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og það komið að níunda kafla sem heitir Að kveðja. Ákvörðun mín að fara að heiman 16 ára og sækja einkaskóla var mjög spennandi. Aðdráttar af stórborgarinnar gerði mig spenntan að koma sem fyrst af stað. Ég setti koffortum mitt í skottið á bílnum, gömlum Studebaker árið 1942. Pabbi athugaði hvort hliðið var ekki örugglega lokað og setti síðan við stýrið. Er við ókum niður heimkeysluna barðust einkennilega tilfinningar innra með mér. Þessar tilfinningar ágerðust þegar við bárum koffortin í herbyggjum mitt í miðborg Philadelphia. Þetta var allt svo framandi fyrir mér. Á bílastæði skólans kvaddi ég foreldra mína. Mamma faðmaði mig að sér í fyrsta sinn frá því að ég mundi eftir mér. Pabbi tók klunnalega utan um mig. Eina snertingin sem hafði átt sér stað milli mín og pabba var góðlátlegt klapp á hnéð er við unnum störfin saman og einstaka flenging. Þau óku út af bílastæðinu. Þarna stóð ég aleinn í nýri veröld. Þessar mótsagnakenndu tilfinningar sem hefðu byggst upp innra með mér á 4 klukkustund akstri brendu sér allt í einu leið upp í tárakirtlana. Ég reyndi að stöðva tárin en án árangurs. Gamli Studebakerinn hvarf í þoku móðu niður Drexelveg. Kökkurinn í hálsinu var svo stór að ég var hræddur að kafna. Ég gekk fyrir hornið á skólanum þar sem enginn gæti séð mig. Þar náði ég stjórn á sjálfum mér áður ég hitti nýju skólafjölskylduna mína. Að kveðjast var sárasta lífsreynsla mín fram að þessum degi. Jafnvel þó ég myndi hafa foreldra mínu önnur 30 ár, var þessi reynsla ákaflega þungbær. Eftir því sem árin hafa liðið hef ég orðið að kveðja samskipti sem rofnuðu vegna andláts. Sársaukinn að vita að það erði engir endurfundir í þessu lífi lamaði mig næstum því alveg. Oft spurði ég sjálfa mig hvernig ég gæti halda áfram. En ég hélt samt áfram. Ég kvaddi, ég fann lækningu. Ég lærði að kveðja í gegnum reynslu tugi syrgjenda sem hafa komið inn í líf mitt á undanförnum 25 árum. Ég skal segja eitthvað leyndarmál þeirra í þessum kafla. Endur minningar og endurskoðun samskipta í gegnum hugsun, skrif og samtöl er undirstaða þessa kveðja. Að halda upp á samskipti er undanfari þess að binda endi á þau. Þegar ég segi fólki að það verða kveðja, hrýst í hugur. Vegna þess að það miskilur mig. Ég er ekki að prédika aðskilnaði minningarnar. Minningarnar eru ómetalega fjársjóður, tryggilega geymdur í hirslum hugans. Ég hélt námskeið fyrir 16 einstaklinga. Meðal aldur þeirra var 82 ár. Ella var áberandi í hópnum. Hún var 86 ára og hún byrjaði að segja sögu sína. Eigin maður minn sem ég elska svo mikið dóa þessu sjúkrahúsi fyrir aðeins 2 vikum, sagði hún með titrandi röddu. Ég get ekki líst því hversu mikið áfall það mér. Hún barðist við tárin er hún hélt áfram, en ég verð að taka sjálfa mig taki. Ég verð að taka hann úr huga mér, ég má ekki hugsa hann. Ég verð að reyna að útiloka hann frá hugsunum mínum. Ella, hver sagði þér að hugsa ekki eigin mann þinn? Presturinn minn? Og læknirinn minn, þeir sögðu að það var ekki gott fyrir mig. Ella, átt þú einhver börn? Spurði ég. Já, 2 syni, upplýsti hún hreykin. Manstu þegar eldri sonur þinn fór í skóla í fyrsta skipti? Já. Ella, nú vil ég að þú notir ímyndunaraflið. Segjum að þú standir við útidyrnar á húsi þínu fyrsta skóladaginn. Þú beygir þig niður og segir, Villi, þegar þú gengur fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar, máttu alls ekki hugsa græna geitur upp í trénu. Þú áminnir hann þannig 3 svar að hann fer frá húsinu og þú áminnir hann aftur þegar hann fer út af lóðinni. Segðu mér nú, Ella, hvað mun villi hugsa þegar hann fer fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar? Það brá fyrir glampa í auganu hennar Ellu og hún sagði, nú grænar geitur auðvitað. Og þegar þeir bönnuðu þér að hugsa eiginmann þinn, hvað hugsaði þú, spurði ég. Eiginmanni minn, við höfum líka búið saman í hartnar 60 ár. Hvernig get ég annað en hugsað hann, svaraði hún. Ella,
Ég gef þér leyfi til að rifja upp allar dýrmætu minningarnar eiginmann þinn. Ég vil gjarnan heyra hvernig þú kynntist honum. Ég svo hrifin af ástarsögum. Var þú til með að segja okkur frá því, spurði ég af einlægni. Þetta var einmitt boðið sem hún var að bíða eftir. Í 20 mínútur deildi Ella minningu sínu með okkur. Stundum hló hún í gegnum tárin. Að lokum andvarpa hún og sagði, Ó, mér líður svo miklu betur núna. Ég vildi að einhver hefði sagt mér fyrir 2 vikum að það var allt í lagi að rifja upp minningarnar. Minningarnar eru sárar fyrst, en með aðlögun eru þær minnismerki lífstilgang persónunnar. Ég bið ekki einstaklingin að kveðja ástvin sinn. Sér einkenni og persónuleiki ástvinarins eru samofin sér hverjum lífstræði syrgjandans. Að kveðja hins látna myndi krefjast þessa fjarlægja marga þætti í lífsmunstri syrgjandans sem eru varanlega brennd í lífið vegna áhrifa hins látna. Foreldrar sem missa barn og reyna að kveðja það verða fyrir sári reynslu. Eitt að heyra þau að sjá viðbrögð eða hreyfinga dána barnsins í lífi annara barna sinna. Ég hef hitt foreldra sem forðuðust lifandi barn sitt, en það myndi þau of mikið á barni sem dó. Að kveðja hinn dána vægast sagt ekki raunhæft. Fólk aldrei uppörfað til að kveðja vonina að hitta einstaklingin einhver tíma aftur. Í reynslu minni með syrgjendum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þessi von aðstoðar endur reisnina. Þegar einstaklingur hefur enga vonum að hitta ástvinsin aftur, verður leiðin til endur reisnar miklu grýttari. Það óafsakanlegt að rífa þessa von frá syrgjendanum. Stuðningsaðili sem krefst þessa syrgjendanum að hann kveðji ástvinsin fyrir fullt og allt og staðhafir að hann mun aldrei að eilífu sér ástvinsin aftur, óvitur. Starfandi sálfræðingur og góðu vinur minn kom til að dvelja heima hjá mér eftir mikið missi. Hann setti hönd sína á öxl mína, leit í augum mín og sagði, Larry, hvað finnst þér nú þessa kannanir sem gefur til kynna að trú skipti í raun engu máli? Ég svaraði honum samstundis, ég held að verða framkvæma við að meiri kannanir. Ég þig hjartanlega sammála, svaraði hann, og ég vissi á raddblæ hans að trú hafði leitt hann í gegnum djúpan missi. Ef við erum ekki að tala að kveðja minningarnar, persónuna, né vonina að hitta ástun einhvern tímum í framtíðinni, hvað erum við þá að tala? Ég hvet syrgjandan til að kveðja sambandið eins og það var, en mun ekki geta orðið aftur. Þegar syrgjandi tegir sig eftir sambandi sem ekki til lengur, leiðir skortur og svörun til spennu og vonleysis. Mannlega þarfir sem áður voru uppfylltar gegnum þetta samband hljóta nú enga svörun. Streita vex. Einmanaleiki eykst. Þunglindi sækir að. Þessar óþægilegu reynslur geta vara langan tíma. Þær geta leitt til þess að syrgjandin festist í sorginni. Til að koma í veg fyrir þetta, hveti hann til að kveðja sambandið smám saman. Hafi einstaklingurinn þegar endurskoðað og endurbyggt sambandið á hann auðvelt með að raða tengslanum upp í forgangsröð. Síðan getur hann byrjað að kveðja þá þætti sem skipta minna máli, áður en hann glímir við dýpri þætti sambandsins. Ég legg til að syrgjandinn kveðji sambandsitt við látin ástvin upphátt. Að orða kveðjuna upphátt eigur raunveruleika þessa verknaðar. Það mjög rökrétt að tala til hins látna. Vitsmunalega hefur þú eitthvað þegar meðtekið missin sem staðreynd, en þú hefur ekki meðtekið þá staðreynd á öllum sviðum. Hinn látni þér jafn raunverulegur hið innra. Að tala til hins látna hjálpa þér að meðtaka missin sem staðreynd á öllum sviðum hið innra með þér. Sumir einstaklingar geta endurskoða samband sitt og hvatt upphátt. Öðru finnst auðveldar að skrifa kveðju sína fyrst og lesa hana síðan upphátt. Hver og einn verður að finna bestu leiðina fyrir sig. Hér kemur eitt dæmis að lýsa þessu mjög vel. Barbara missti eiginmann sinn í hræðilegu slysi. Ári síðar var hún þunglynd og ekki fær annars fjölskyldu sína.
Samtal okkar voru svo fullar sársauka að hún þurfti iðulega að fara fram og neitaði að koma inn aftur. Að lokum endurskoðaði hún og enduruppbyggði samband sitt í viðtölum okkar. Dag eftir dag skrifaði hún kveðjur en hún sagði skilið við ákveðna þætti í lífi þeirra hjóna og las það síðan upphátt. Eftir að hafa farið þannig yfir sér hver þátt í lífi þeirra, þann og mikla þörf til að kveðja samband þeirra í heild. Vinkona hennar hringdi í mig og sagði að Barbara var í móðursýkiskasti, svo ég fór til hennar. Hún sat í stól og andliti hennar voru engin svipriði. Hún var gjörsamlega örmagna, en í hendi hennar var dagbók. Ég lauk við að kveðja, sagði hún hljóðlega. Hún leit á mig, dauft bros færðist yfir andlit hennar. Viltu að ég lesi það fyrir þig? Barbara, það gleður mig að sjá hvað þér hefur farið fram. Lestu þetta fyrir mig, uppörvaði ég hana. Og hún las. Ó guð minn, Jonni þú ert dáin, þú ert dáin. Ég mun aldrei sjá þig aftur í þessu lífi. Þar þið sá dagur kemur og við mætumst aftur, kveðja þig Jonni minn. Bless Jonni, ég elska þig. Ó guð, ég þekki þig ekki mjög vel, en þegar ég hef komið mér út úr þessu myndi ég gert að vel að kynnast þér betur. Er það í lagi? Barbara hallaði höfðu sín aftur á púðan og grét. Eftir að tárin hættu að flæða, andvarpaði hún og sagði hljóðlega, ég er fegin að þetta er búið. Næsta dag veslaði hún í matinn og hreinsaði húsi vandlega. Hún eldaði fyrstu almennilega máltíðin í langan tíma. Eftir máltíðina safnaði hún börnunum sínu þremur að sér. Börni mín, sagði hún elskulega, mamma ykkar hefur eitt síðast árun í sjálfa sig. Nú ætla ég að lifa fyrir ykkur. Við getum orðið hamingjusöm á ný. Viku síðar spurði Barbara svo sem eitt sinn hafði verið svo reið út í guð. Larry, áttu biblíu sem ég get notað? Kannski getur þú sagt mér hvar ég ætti að lesa til að kynnast guði. Eiginmaður Möggu dó skyndilega í íþróttaslysi. Nokkrum mánuðum síðar var hún að uppskera korn í garðinu sínum. Þá rann það skyndilega upp fyrir henni að hún og Eddi höfðu plantað korninu saman vorið. Hún fór yfir þessa reynslu í huga sínum, verslunarferðina til að kaupa fræin og áburðin, jarðvinna við að undirbúa sáninguna, sáningin og síðan er þau reyttu illgresi saman. Allt þetta rifjaði hún upp. Það sem hún var stödd í garðinum, leit Magga upp í bláan himinin. Er heitt hári runnu niður vanga hennar hrópaði hún, Eddi, ástin mín, Eddi, elskan mín. Þú og ég plantum þessu korni síðastliði vor, ef við höfum aldrei planta korni saman aftur í þessu lífi. Vorsáning korsins, bless Eddi, nú kveðja vorsáninguna að vori. Magga sagði mér, ég stóð þarna á kornakrinum og grét í rúma halva klukkustund. Þegar ég var búin að gráta, fann ég örlítið svigrúm í hjarta mínu fyrir eitthvað annað, en stöðuðan hugsanir Edda. Ég hafði öðlast nýtt frelsi sem ég hafði ekki fundið síðan Eddi dó. Magga hélt hann í áfram að kveðja þar til hún var tilbúin að kveðja sorgina fyrir fullt og allt. Það má vera að þú þurfur að kveðja ákveðna þætti lífsikkar mörgum sinnum áður en sársöngi dvínar. Þetta var sérstaklega við ykkar nánasta samband. Ef friður og lækning kom ekki eftir að hafa kvatt nokkru sinnum, skaltu vera þrautseig eða þrautseigur og halda áfram að kveðja þar til sárasti stingurinn hverfur. Sársaukinn mun dofna. Að kveðja er sársaukafullt. Þú munt finna hundruð ástæðina til að forðast það. Ekki láta eftir afsökunum þínum. Byrjaðu að kveðja, jafnvel þegar þið langar ekki til þess. Byrjaðu að kveðja. Þar til þú gerir það, Er þú ekki færum að heilsa nýjum samskiptum við Guð né annað fólk? Kveddu. Heilsaðu síðan nýjum kafla í lífi þínu. Eð vill líka þér ekki kafla sem þú ritar, en að lokum lítur þú tilbaka og sérð einhverja merkingu í því sem líf þitt færir þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl hlustenda góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og við erum núna komin að 10. kaflanum. Sá kafli heitir Brotin hringur. Ég vandaði mig við að tekna hring á töfluna. Síðan dró ég annan hring sem náði að hluta yfir þann fyrsta. Þá þurrkaði ég út annan hringin svo að eftir stóð hringur sem ég vandaði hluta. Ég sneri mér að syrgjendunum sem voru í nærhópnum og spurði, getur einhver túlka það sem ég var að gera? Ég get gert það, gat við í einni konu sem var nýskilin. Eitt sinn deildi ég lífi mínu með annari personu en hann yfirgaf mig. Nú vantar stóran hluta í líf mitt. Viðbrögð hennar leiddu til þess að margir aðrir í hópnum deildu með okkur sinni túlkun á hringnum. Hugsanirna voru það áhrifaríkar að ég ákvað að halda áfram að tekna svona hringa í stuðnishópum syrgjenda. Á síðastliðnum árum hef ég heyrt tugi viðbræða og ég skal deila nokkru þeirra með ykkur. Brenglað viðhorf. Þegar þú átt í djúpu sambandi við aðra personu og glata síðan því sambandi, hefur þú þá tilfunningunni að þú sést ekki heil persona. En þú ert í raun og veru heil persona. Þú ert enn sama personan með sömu hæfileika og möguleika til að lifa afkasta miklu lífi. Vandar

Vandinn er sá að þessi mikli missir skilur þig eftir með brenglað lífsviðhorf. Eftir að þú metur kosti þína og persónlega eiginleika byrjar þú að sjá hluti í nýju ljósi. Ef þú talar við vini þína um viðhorf þitt, hjálpa þeir þér að skilja að þú glataðir ekki hluta af sjálfum þér. Þú glataðir sambandi við mjög þýðingarmikla persónu. Það vantar hluta af þér. Hluti hringsins sem var fjarlægur táknar þann hluta lífs þíns sem þú fjárfestir í lífi ástvinar þíns. Þess vegna finnst þér þú vera svo tómur þegar ástvinurinn deyr eða skilur við þig. Þú endurheimtir aldrei þann hluta af sjálfum þér. Þú getur fyllt upp í þetta tómarúm með samskiptum við aðra og með nýjum áhugamálum en það verða alltaf hlutar sem verða aldrei fylltir. Þetta er eins og að fylla ferkantaðan kassa með rörbútum. Það verða alltaf einhver tómarúm inn á milli. Örin eru langvarandi. Á löngum tíma getur þú fyllt tómarúmið. Mismunandi samskipti munu aftur uppfylla þarfir þínar. Þessum á líka við skurðaðgerð þar sem hluti holdsins er fjarlægður. Með tímanum er líka með þeim græða sárið, en það mun alltaf verða ör sem minnir á aðgerðina. Eitthvað er eftir. Auðvitað vantar hluta þegar ástvinu deyr eða skilur við mann, en hefur þú hugleitt að það er enn eitthvað eftir. Staðrendin að þú átt enn svo mikið eftir til að vinna úr merkir að líf þitt á sér enn tilgang. Ef þú horfir stöðulega á þann hluta sem vantar, myndu ekki hafa tíman í orku til að nýta þá hluta sem enn eru til staðar. Það er nauðsynlegt að gráta með brotnu hjarta yfir því sem er glata. Myndu bara að það kemur að því að þú þarft að endurskipuleggja líf þitt og nota það sem eftir er. Lífsmunstur. Ef þú lítur á þann hluta lífsins sem eftir er, getur hann sagt þér hvaða áhrif ástvinur þinn hafði á líf þitt. Lífsmunstur þitt hefur breyst. Forgangsröðunin hefur breyst. Að einhverju leiti verður þú alltaf öðruvísi vegna þeirra áhrifa sem hinn einstaklingurinn hafði á líf þitt. Innan frá. Þessi breytti hringur segir þér að þú ert ekki sama persónan eftir missin, en þú getur náð þér að fullu. Dældin á hringnum getur fæst út og mynda fullkominn hring á ný, en þessi ytri hreyfing til lækningar verður að spretta upp hið innra. Þetta hefur mikið að gera með viðhorf þín og afstöðu til lífsins. Frumkvæðið kemur innan frá þér. Það geta liðið mánuðir á en innri styrkur þín er nægjarlegur til að fullkomna hringin, en það er framkvæmalegt. Ég hef engu glatað á sjálfu mér. Ef til vill gefur afstæða milli hringana og útvörkuna ranga mynda því sem gerist í samskiptum og missi þeirra. Ef til vill ætti þú frekar að teikna hringana eins og tvo yfirliggjandi taurhringa. Þessir yfirliggjandi hringar eru saumaðir saman. Í stað þess að þurrka út annað hringin, ætti þú að sýna missin með því að klippa þann hluta annars hringsin sem er ekki yfirliggjandi. Þetta myndi segja þér að líf þitt er varanlega sterkara vegna sambands þíns við ástum þinn. Það sem þú gafst í samskiptum ykkar er ekki glatað, vegna þess að kærleikur minkar ekki við það að gefa. Kærleikur þess að nú er farin er enn hluti af lífi þínu. Þú ert auðuri vegna þess að þú deildir lífi þínu með þessari sérstöku persónu. Þú er svo óvarin. Rétt þegar ég taldi mig að hafa heyrt öll möguleg viðbrögð við þessu hringum mínum, hitti ég konu sem kom með nýja túlkun. Ef ég væri að þurrka út hringin, myndi ég þurrka út allan hringin. Það sem eftir er að hinu hringnum lítur þá út eins og sé. Þegar eiginmaður mér lést, fannst mér ég vera svo opin gagnvart heiminum. Mér fannst ég vera svo óvarin og óörugg. Ég var hrædd. Sá einstaklingur sem áður var hér til að vernda mig var ekki lengur til staðar. Það var enginn til að hugsa mig. Þetta stóra, gapandi op leiði mörgum hlutum að nálgast mig, en varnir mínar eru of veikar til að hindra það. Það mun taka langan tíma að loka þessu mikla gapi. Nú mátt þú. Er þú hefur lesið þessa túlkanir, má vera að þú hafi verið ósammála hluta af þeim öllum. Ósamþykki þitt getur táknað að þú sér staddur á allt öðrum stað í endurist þinni.
Þú getur hagnast af því að skrifa þína eigin túlkun. Hún geti jafnvel verið breytileg í hverju mánuði. Er ég hlusta á einstaklinga ræða þessa teikningu, greini ég að flestir syrgjendur glíma við að endurreisa brotna sjálfs ímynd. Þeir eru að glíma við mótun sjálfsins. Er einstaklingurinn styrkir sjálfs ímyndina, virðist túlkun hringana verða jákvæðari. Sumar þessara hugsana endurspegla upphafið af endurskipulagningu, aðrar sína endalok þessarar endurskipulagningar. Í flestum tilvikum hafa þeir syrgjendur sem ég hef komist í kynni við orðið fegurri einstaklingar vegna þess að þeir fóru í gegnum þennan sorgarferil. Dýpri persóna eiginleika birtast. Þeir þroska með sér breiðari skilning á eigin verleika sem börn Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allara helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvuðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, lát þá kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottin er styrkur minn og skjöldur, honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp, því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottin er styrkur líð sínum, vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

fel þig drottni. Fárveg kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætti best að segja að öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinni hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

55. sálmur. Hlýð ó Guð á bæn mína, fel þig eigi fyrir grátbeini minni. Veit mér athygli og svara mér, ég kveina í harmi mínum og stín. Sækir háreisti óvinarins, sækir hróps hins óguðlega, því þeir steypa yfir mig ógæfu og ofsækja mig grimmilega. Hjarta berst ákaft í brjósti mér, ógnir dauðans falla yfir mig, ótti og skelving er yfir mig komin og hryllingur fer mig allan. Svo ég segi, ó að ég hefði vængi eins og dúfan, þá skildi ég fljúga burt og finna hvíldarstað. Já, ég skildi svífa langt burt, ég skildi gista í eyðimörkinni. Ég skildi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Rugla drottinn sundur tungun þeirra, því að ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær á múrum hennar, en ógæfa og armæða er þar inni fyrir. Glötunin er inni henni, ofbeldisverk og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það er eigi óvinur sem hræðir mig, það gæti ég þolað. Og eigi hatursmaður minn er reikið sér yfir mig. Fyrir honum gæti ég farið í felur. Heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi. Við sem voru ástuða vinir, sem gengum í eindrækni saman í Guðs hús. Dauðin kom yfir þá. Stígi þeir lifandi niður til heljar. Því að ílska er í bústöðum þeirra, í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og miðjan dag harma ég og stín og hann heyrir raust mína. Hann endurleysi sál mína og gefur mér frið, svo að þeir get eigi nálgast mig, því að mótstöðum menn mínir eru margir. Guð minn mun heyra og hann er ríkir frá eilífð, mun lægja þá. Þeir breytast ekki, óttast eigi Guð. Vinur minn lagði hendur á þann, er lifði í sátt við hann. Hann rauf sáttmála sinn. Hállinn smjör er tunga hans, en ófriður er í hjarta hans. Mígren olía er á orð hans og þó brugði sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótunum. Og þú, ó Guð, munt steypa þeim niður í grafar djúpið. Morðingar og svikarar munu eigin á háum aldri, en ég treysti þér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Verðu öllu velkomin. Ef það er eitthvað sem að veku forvitni fólks, þá er það framtíðin. Og ekki bara framtíð, heldur eilífðin. Og ekki bara eilífðin, heldur hvað verður hina dánu. Og þess vegna er titill þessa efnis í dag sem ég hef kosið, fréttir frá dánar heimum. Það er svo mikið það að fólk tali saman hinn látna eða látnu. Nú búið að jarða og svo eru minningarnar rifjaðar upp. Og þá þá oft að maður heyrir fólk segja, já nú hún að gera uppáhaldsverkið sín eða hann, kannski að leika golf eða hvað eina annað sem að fólk hafði ánægja af að gera. Og ég undrast oft fáfræði fólks og þó er þeim vorkun. Ég minnist þess að í eina tíð þá hafði ég ekki hugmynd þessa hluti annað en það sem að foreldra mínir og aðrir sögðu í fjölskyldunni hina látnu og við jarðafarir. Já, nú hinn látni komin heim. Nú líður honum eða henni vel og það er svo sem allt í lagi með slíkar hugsanir en þegar að slíkar hugsanir verða til þess að fólk fær ranghugmyndir það sem Guð hefur opinberað okkur mönnunum og er skráð svo skýrt á blöðum Biblíunar þá má ég til með að hjálpa fólki að öðlast rétta skilning á þessu efni. Þetta er svo mikilvægt og ekki síst vegna þess að það er hægt að blekja fólk vísvitandi eða ómeðvitað framhaldið eftir dauðan. Biblían hefur undursamlega boðskap að flytja okkur og ég má til með hér í dag að þessu sinni að greina frá því svo þið að mista kosti sem eru hérna, geti fengið svona góða uppljómun af orði Guðs hvað drottinn segir okkur þetta. Og þess vegna vil ég bara spyrja strax í byrjun. Hver betur myndi vera fær að upplýsa okkur líf og dauða og upprisu og framhaldið annar en drottinn Jésús Kristur? Hann er skaparinn, hann skapað okkur. Hann ætla okkur að lifa að eilífu. En svo kom synd til sögunar og skemmdi sem sagt tilveru okkar mannana alvarlega og menn tók að deyja. Og alla tíð síðan að það gerðist að þá viljum við gjarnan vita og hvað gerist í dauðanum. Vita þeir af sér? Getum við haft samband við þá eða þau? Og allir ég verð ekki að koma með svo annað erindi og eftir þessu. Til þess að upplýsa nánar framhaldið. En í dag ætlum við aðeins að dvelja við þetta sem ég kalla fréttir frá dánar heimum. Og okkar látnu, þeir hvíla í dufti í jarðar. Við höfum komið þeim fyrir hverjum á sínum stað og okkur þykir væntum að vitja að koma að leiðum þeirra og hugsa og jafnvel að tala og konan mín sem ég bjó með í 54 ár hún hvílir á sínum hvílustað úti í Bandaríkjunum fallegu staður og þegar ég hef komið þangað þá hef ég stundu talað við hana þó ég viti sagt því sem við ætlum að skoða hér í Biblíunni hún veit ekki það því en nú er ég að upplýsa svo lítið sem ég er að koma að og við höldum bara áfram og vitum að það eru miljónir og aftur miljónir af ástvinum okkar vinum og öðru fólki sem að hefur haldið handan yfir móðuna miklu eins og okkur verður oft tamt á að kalla dauðan eða þetta fyrirbæri. Svo nú vil ég gjarnan spyrja ykkur, tekur þú mark á því sem Kristur hefur að segja okkur dauðan og dánar heima? Eða, og ég hef ástæðu til að spyrja líka, tekur þú freka mark á erfikenningu manna. Því að þegar að þið komist að raunum það sem að drottinn upplýsir okkur hér á blöðu ritningarinnar í dag, að þá komist að raunum að hugmyndir manna er að þvælast fyrir skýrum sannleika drottins. Og það er urmull af upplýsingum hina dánu. Allt frá byrjun gamla testamentisins til loka nýja testamentisins. En erum við tilbúin? Erum við kannski tilbúin að taka því sem við uppgötum? Ekki láta það stuða ykkur, það sem þið sjáið. Þið eigið eftir að gleðjast og fagna yfir því sem að drottinn upplýsir okkur ef við á annað borð eru fús til að taka við því sem hann upplýsir okkur. Því að drottinn vill okkur aðeins hið besta. Förum yfir í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla þar sem að Jesús skömmu áran hann yfirgefur lærisveinana að þá segir hann við þá hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég færi burt og hefði búa yður stað kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég er. Hvert fer fólkið þegar það er? Jesús segir, ég fer burt að búa þetta stað, að undirbúa komu ykkar. Strax finnum við þarna að það er eins og við förum ekki strax þangað sem við höldum að við förum. Því að hann segist alltaf að koma aftur og þá tekur hann okkur til sín. En hvað heyrum við flesta jarðafæri? Já, nú er að komin upp til drottins. En Kristur er ekki komin til að sækja fólki sitt, sagði þessum orðum, en það mun gerast. Hafið ekki áhyggjur af því hvað er framundan í þessari framsögu minni á þessu efni, því að það er eitthvað stórkostlegt sem býður okkar. Og svo förum við yfir í orð Páls postula. Í fyrra Þessalóniku bréfinu, þá skrifaði hann frá 13. versi, ekki viljum við bræður, auðvitað er þetta til kvennana einnig. Þetta var bara á þeim tíma þegar bara karlar komust að í umræðinni. Og hann segir að ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnutu þá sem sofnaðir eru. Hann kallar þá sofnaðir sem eru dánir. Til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Nú skal ég útskýra fyrir ykkur. Á þessum tíma þá héldu hinni kristnu að kristnu myndi koma mjög fljótt, en þeir uppgötuðu að margir af trúuðum sem einlega voru börnuðu drottins, þau tóku hvert af öðru að falla frá. Og þá fóru þeir að velta því fyrir sér, þegar Kristur kemur, hvað verður þá þessa dánu? Hann kemur til að sækja okkur í svo að lofa því, en hvað verður minna dánu? Og þeir spurðu, eða Páll frétti af þeim og sagði, skrifar þeim, í 14. versi, því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Tvívegis nefnir hann hinna dánu sofnaða, að þeir séu sofandi, þau, karlar og konu. Og þegar við sofum, þá vitum við ekki mikið hvað er að gerast í kringum okkur. Og svo lesum við áfram þarna í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla, því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnu. Sko þeir held að þeir hinni lifandi trúðu er þá undan, eða allavega færu þeir til himis, en hvað hinna dánu? Það var spurningin. Og hann heldur áfram, þar að segja Páll, að útskýra. Því að sjálfur drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básuna Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Með öðrum orðum, það gerist ekkert með hinna trúuðu, lifandi, fyrr en að Kristur hefur reist upp hinna dánu, trúuðu, réttlátu, eins og Guð kalla þá í Biblíunni. hinni látnu trúuðu munu fyrst upprísa og þá gerist eitthvað. Og við skulum sjá. Í 17. versi og þar áfram segir, síðan munu vér sem eftir lifum, tækið eftir, hann talar þá sem voru lifandi á þessu tíma, verða ásamt þeim sem voru rétt nú reisturu frá dauðum þegar það gerist, hrifni burti skýjötu funda við drottin í loftinu. Síðan munum við vera með drottinu alla tíma. Allir sem eru dánir í trú á Krist, þeir verða reistur upp þegar Kristi kemur og þeir sem eru enn lifandi þeirra kemur og sjá hann koma í skýjum himinsins, þeir umbreytast líka eins og hinni dánu. Og við förum til funda við drottin í loftinu. Og drottin myndi sé að taka okkur inn í himinin, inn í borginni helgu, staði sem hann er undirbúa fyrir okkur. En í 18. versi segir hann, uppur við fyrir hver annar með þessum orðum, þetta er boðskapu sem á að hljóma við jarðafarir, að uppurfa syrgjendur, að við, það þarf ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað verður um hinna látnu, því að stundum er það kennt og það er boðað af miklum fjölda kennimanna í hinum ýmsu trúfélögum að sumi fari í kvalasta til helvítis þegar þeir deyja, að þeir voru svo slæmir og í sumi tilvikum eru foreldrir í angist yfir því hvað verður um son minn eða dóttir sem dó vegna þess að hann eða hún þau lifiði sig svona og svona líferni. Viti það, okkur er sagt að henni dánu sofa. Við möttum að komast að þessu miklu betur eftir því sem við flettum meira í Biblíunni. En dauðin átti aldrei að koma til sögunar. Við áttum aldrei að þurfa að syrgja og gráta vegna fráfalls ástvina okkar. Ég er næstu því að vissum að öll okkar höfum upplifað sorg við fráfall ástvinar. En það er bara ekki allt sannleikur sem boðað er frá ræðustólum, já, í kirkjuhúsum eða samkomuhúsum margra kristina trúfélaga. Alls ekki, vinir. Það er vegna þess að kennimenn og prestar, þeir sem boða og prédika, margir þeirra hafa sjálfur verið uppfræddir eitthvað sem er ekki rétt, sem er ekki samræmi við orð Guðs. Og þess vegna boða þeir það sem þeim hefur kennt og það er ekki rétt og þeir leiða meðvitað eða ómeðvitað aðra í villu eða villu vegar. Og þetta er alveg skelfileg staðreynd að flestir kristnir, þori ég að fullir það, hafi ekki hugmyndu boðskap Biblíuna hinna dánu. Þeir eru fullir af ranghugmyndum og við skulum komast bara betur að þessu. Hér höfum við sett upp á tjaldið myndir af mörgum í kirkjum eða kirkjuhúsum, kirkjubyggingum. En ég hef skrifað hérna á tjaldið, ekki er sannleikan að finna í öllum kirkjum. Þegar þetta er að komast raunum þetta í dag eftir því sem við lesum meira. Því að margir kennimenn og söfnur kenna fólki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðskap Biblíunar. Hvernig má þetta vera? Það er mjög alvarleg aðvörun gefin ítrekkað í Biblíunni til okkar kennimanna, þeirra sem að gefa sig að því að boða og kenna öðrum orð Guðs, lífið og tilveruna og eilíðina og þar með tali dauðan, ástand hinna dánu. Og það er mjög alvarleg skylda lögð á herðar okkur kennimannum að boða það sem er rétt og satt. Og við þurfum að standa skil á því eða svara til saka og efsta degi ef við ekki boðum það sem er satt og rétt. Á meðan, þá er eins og menn sé að hamast eins og rjúpan við staurinn að komast í samband við dána. Og þeir heyra ýmislegt og sumum er að sjá ýmislegt og þeir vit ekki annað en að látni sé í sambandi við það. Sumir fara á miðusfundi og það kallar á heilt annað efni sem ég get ekki annað en deilt með okkur næst að vikuliðinni á sama stað, á sama tíma. Þið megið ekki missa því vegna þess að þar í liggur mesta blekkingin að vita allt það efni sem þá kemur. En við höldum áfram og þeir munu komast á raunum af hverju þessi maður á myndinni nær ekki sambandi við látna ástvinni sína. Í fyrra Korintherbréfinu 15. kafla þá segir þar frá 16. versi: því að dauðir rísa ekki upp, því að ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. Ég sjá hvað mikið hangir á spýtunni, það er að segja að það er allt háð því að Kristur sé dáinn og grafinn og upprisinn til að hann geti reist okkur upp. Og þið komist að því hérna síðar í dag af hverju það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Og Páll postuli heldur áfram að skrifa, hann segir: en ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýð, þér eru þá enn í syndum yðar. Með öðrum orðum, glataða manneskjur, það er það sem hann er að segja. En þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við aukvunar verðastir allra manna. Hann er hér að tala látna og hvaða von við getum haft. Það er allt undir Jesu Kristi komið. Förum yfir í 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Jesús hafði verið að kenna og boða og lækna fjarri heimili einna bestu vina sinna, Mörtu og Maríu og Lasarusar. Og það er sko tveir Lasarusar þarna sagt frá í Biblíunni. Og þetta er þess að sem var bróðið þeirra, systrana. Og hann segir við þá, við lesum frá 11. vesinu, í 11. kafla: Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Hann hafði fengið, sko, hann vissi hvað hann var að gerast þarna heima. Lasarus vinur hans var nefnilega veikur, alvarlega veikur. Og þær höfðu sent skilabóð til hans: komdu, því að vinur þinn er veikur. Og það var svona knýjandi þörf í boðskap þeirra: þú verður að flýta og komdu fljótt. Þá sögðu lærisvenna hans, eftir að hafa heyrt Jesús segja að hann væri nú sofnaður: herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Alveg svo við segjum oft þegar fársjúk manneskja loksins getur sofnað, þá er meiri líkur á að viðkomandi er batni. En Jesús talaði dauða, hann segir hér. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. Það var það sem hann átti við þegar hann sagði: Lasarus vinur voru sofnaður. Og vitið það, ég hef staðið marga kennimenn hér á landi gera grína þessum boðskap mínum og öðrum sem prétu eitthvað að boða eins og ég geri út frá orði Guðs. Hann er alltaf að tala þennan dauðasvefna Steinþór. Hvað gerir Jesús? Hann lýsir því þegar að Lasarus deyr, þá segir hann við lærisvinna sína: nú er hann dáinn. Og svo skömmu seinna, þegar þeir héldu að hann ætti við bara venjulega svefn sem Lasarus myndi þá batna af eftir góða hvíld, þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. En yða vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. Og hann fór sem sagt heim til þeirra sískinanna og hann vakti Lasarus upp frá dauðum þó hann væri búin að vera 4 daga í gröfinni. Og það var komið nálægt á honum. En Kristur, skaparinn, sem skapaði Adam og Evu og ég reynd okkur öll, hann er ekki neinu vandræðum með einu orði að gera okkur að nýjum manneskjum, hvort sem við erum lifandi eða látin, þegar þar kemur. Svo að mér finnst ákaflega mikil huggun og von fullvissa fólkin í þessum boðskap. Svo förum við yfir í Daníels bók til þess að kynnast einhverju frá Gamla testamentinu. Þar er Daníel að lýsa þeirri sín sem að drottinn gefur honum varðandi síðustu tíma. mannkynsins. Vafalaust þess tíma sem við lifum á núna vegna allra spátuma Daniels og annara í Biblíunni sem að er að rætast í dag. Og þar segir í 12. kaflanum hjá Daniel, fyrstu versunum, og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, þar sé okkar tíma, mun þjóð þín frelsu verða. Þar sé allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, það verið að tala bók lífsins hér. Og margir þeirra sem sofa í dufti í jarðarinnar munu upp að vakna hvenar þá á þessum tíma og nú er verið að tala fólk sem er kannski búið að liggja í gröfinni í ára þúsundir þeir hafa ekki farið til heimins, þeir eru dóu því að þeir eiga eftir að vakna þeir verða reistur upp þegar Kristur kemur að sækja fólki sig Og margir þeirra segir sem sofa í dufti í jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs. En sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég valdi ekki þessi orð. Þetta er skráð í á blöð ritningarinnar. En sjáu því, bæði réttlátir og ranglátir. Þeir sem eiga líf að eilífu og þeir sem munu glatast að eilífu. Þeir liggja í gröfinni, þeir sofa, meðvundunda lausir, þar til Kristur kemur að sækja sitt fólk. Og það svo mikið sem að þið eftir að læra í þessu efni, en þetta kemur allt smátt og smátt. En mjög mikilvægu boðskapur í framhalda þessu kemur eftir viku. Svo ekki missa og takkiðu kunningina ykkar með ykkur. Í Jóhannes Guðspjalli 5. kafla frá 28. versi þá Jésús að tala við ekki bara lærisveinana heldur bara gyðingana yfirleitt og hann segir undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem eru gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa í illa til dómsins Sjáu því, það verða allir afgreitar á einum og sama tíma að mista kosti hvað hérna dauða svefnin varðar, það hvíla allir þá til Kristu kemur. Þá sækir að sitt fólk og hinir ranglátu, þeir hvíla í gröfunum áfram. Og það er annað efni sem við tökum fyrir einhver tíma seinna. En förum yfir í predikaran. Þeir vissu þetta allt saman þessir fornu, hérna, ættföður og spámenn í söfnuði drottins. Og þetta var svo skipt fyrir þeim. Og í predikaranum í 9. kaflar frá 5. versi segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinn dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist. Er þetta ekki nógu skýrt? Bæði elska þeirra segir og hatur og öfundtæð fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutildi neinum því sem viðber undir sólinni. Það að segja á meðan þeir eru dánir. Á meðan þeir eru dánir bæti ég við. Því að við skulum halda áfram. Hoppum hérna yfir í 10. vesið. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánar heimum sjáu því dauðasvefnin kallaðu dánar heimar því að í dánar heimum þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hyggindi né þekking, né viska hverjir eru það þá sem koma fram á miðalsfundum Ef að dánir, réttlátir og ranglátir hafa enga þekkingu, þeir geta ekkert gert, þar engin starfsemi, engin hyggindi, þeir geta ekkert hugsa eða gerst sér grein fyrir neinu hverfi eða að aðrir sé að reyna að ná sambandi við þá, ekkert. Eigum að taka mark á orði Guðs eða erfi kenningu manna? Sko það er að nóg af taka vinir. Og við skulum bara halda áfram að skoða. Sko, Jesús segir, og mér hefur lást að skrifa hana tilvitnunina nema þetta er í þetta er í opinberunarbókinni fyrsta kaflanum. Vertu ekki hræddur. Ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hér er einhver sem hefur vald yfir lífi og dauða. Hann hefur lyklana að dauðanum til að opna grafirnar og gefa dauðum líf á ný og endur skapa. Og hann lofar ítrekkað í Biblíunni að hann ætla að gera þetta. Það er ef ég man rétt 1500 spádómar og yfirlýsingar í allri Biblíunni sem lúta að því að Jesús komi aftur í þessum tilgangi að opna grafirnar, að reisa dána upp og endurskapa og taka suma með sér inn til himis til að vera þar alla eilíð. Þá sem kjósa hann sem herra lífs þeirra eða drottin og frelsara. Og ég verð að segja það hér, vinir, ég er fullur óþreyju og býð þess dags að drottin komi og hann getur ekki komið nógu fljótt fyrir mér og sennilega ekki heldur fyrir ykkur. Förum yfir í Markús í 7. kaflan og lesum frá 7. versi þar sem Jesús sagði: Þessi líður heiðra mig með vörunum. Hann er að tala þá sem trúðu á Guð. Þessi líður heiðra mig með vörunum en hjarta þeirri langt frá mér. Til einski styrka þeirri mig. Eða þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þeir hafni boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Og þegar hann segir hérna boðum Guðs, það á við boðar Guðs. Og allt annað sem drottinn kennir í heilagri ritningu. Að menn dyrka Guð og son hans, Jesu Krist, til einskis þegar þeir taka erfikenninga manna og mannasetningar fram yfir það sem að drottinn upplýsa okkur í heilagri ritningu. Af hverju má ekki boða þetta í kirkjum landsinsvinir? Og ég bara þegar ég uppgötvaði þetta einu sinni því að ég ólst upp við allt annað alveg svo þið alls ekki þennan sannleika ég hélt að þegar að ástunur okkar sem sagt fjallu frá þá færu þeir beint í heimi nema ef til vill af því að sumus nefndu helvíti og það er skelfileg kenning sem kristnir hafa boðað í nafni drottins Jesu Krist í nafni heilar ritningu eilífar kvalir syndara sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins en þetta er haugalígi það er ekkit að eilífu neitt kvalastaður og það kemur koma því seinna en vinir bara minnist þess að sjálfu drottin átti höggi við menn sem boðuðu og kendu allt í nafni drottins og hann sagði þá þetta eru manna setningar einar og þið dyrkið mig til einskis, þetta er allt til einskis já, gjör svo vel
1: hvað
0: er átt við þegar að menn kenna eitthvað sem þeir hafa lært af mönnum sem er ekki skráð í Biblíunni og ekki stutt með heilagri ritningu það er erfikenning og þetta var vel spurt því að þetta mátti til með að koma fram svo að erfikenning og mannasetningar sem að Jesús kvartaði yfir að hans fólk, Ísraelsmenn boðuðu og kendu og tilenguðu sér þetta var ekkert annað en tilbúningur frá mönnum á kostnað sannleikas Mjög gott, við skulum halda áfram. Förum yfir í 5. kaflan aftur í Jóhannes guðspjallin, nema nú er það vers 38 og áfram. Þar sagði Jesús, þér hafði aldrei heyrt rödd hans, nýja séð ásýnd hans. Hann er að tala föður sinn. Við kennum enn ritningarinnar, sem kenna ekki ritninguna í reynd. Svo lesum við áfram, 38. vers. Og orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Hann er að tala trúaleiðtoga sem trú á allt annað en heilagri ritningu, sem trú á allt annað en orð Guðs. Og hann segir orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það að segja, Jesu Kristi sjálfu, eða spámanónu þess vegna. Vers 39, hann segir, þér rannsaki ritningarnar, sko þér lásu biblíuna, þess að sem til var í þá daga, öll ritningar, alla ritningar gamla testamentisins. Hann sagði, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna um mig, ef þér vilja ekki koma til mín og öðlast lífið. Hann er í reynd að segja við þessa áheyrendu sína sem boðuðu og kenndu þetta, þið munið ekki öðlast eilíft líf þegar þið kennir svona boðskap. Því þetta er ekki sannleikur. Og ef það er ekki sannleikur, hvað er það þá? Eintóma lygar. Því miður. Og þetta er boðað vítt og breytt allan heim í dag í nafni kristninar. Það er í reynd engin kristni. Ef við að taka fyrir Jóp, hann hefur margt að segja um dauðan. Jóps bók 14. kaflan förum við yfir í og byrjum á 10. versinu. En degi maður segir, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan. Hvar eru þá? Þannig leggst maður til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Það er að segja meðan hann í dáinn. Svo heldur hann áfram. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hann fekk að sjá í sín Jesu Krist koma í skýjum himinsins. Það er á öðru stað og við skoðum það annars stað að seinna. En hann vissi að hann myndi vakna af þessum dauða svefni þegar að frelsarinn kemur. Förum yfir í 21. versið í 14. kaflan í Hjó. Komist börn hans, þar að segja mannsins, til virðingar eftir að hann er sjálfu dáinn, þá veit hann það ekki. Séu þau lítilsvirt verðan að þess ekki var. Er hægt að skýra þetta betur út en heila raunin gerir? Er hægt að stafa þetta betur? Við erum læs. Akkur má ekki segja það sem satt er til að fræða fólk frá ræðustólum hinna mörgu trúa sofnaða. Nei, það eru erfikenningar og mannasetningar sem að tröll ríða hinu kristna heimi. Hvar í landi sem er? Engi furða að Kristur þegar hann gekk hér á jörðu, þá sagði hann við áheyrendur sína, höfðingja þessa heims verður útkastað. Hans leit fram til þess tíma þegar hann myndi fá tækifæri til að koma eftir sinn eigin dauða, eftir uppstigningu sína til himins og dvöl sína þar að undibúa verustaði fyrir okkur, þá myndi að koma aftur. Það er þá sem hann mynd koma til að vekja upp hinna dánu trúuðu. Og Jóp, hann sá þetta allt saman og Jesús, hann vissi þetta sjálfur þegar hann gekk fyrir að jörðu og hann vissi hann átti í höggi við Satan og kallaði hann höfðingja þessa heims. Það er sem hann tröllriði öllu hér, því að menn tileika sér frekar mannasetningar og erfi kenningar heldur en heilagt orð Guðs. Hvað sagði Jesús? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef það er einhver sem hefur sannleika, þá er það Jesús Kristur. Og það sem ég er að sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postólasögunni Davíð. Sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postólasögunni Davíð.

fyrirheitið, hvaða fyrirheit? Ég setta þarna inn í svega að byrja eilífa lífið. Í 40. versi segir, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var, án vor skildu þeir, þar að segja Davíð og allar þessar trúarhetjur, ekki fullkomni verða, þar að segja endur skapaðir í nýju líkama til að lifaði eilífu í dýrðaríki drottins. Við förum allt saman og þess vegna yfirlýsingin sem vorum að lesa þarna í postulasögun í öðru kafla að Davíð fór ekki til himna, það er vegna þess að það hvílir í gröfinni, það sefur þangað til Kristur kemur að sækja þessa trúarhetjur og vonandi okkur líka og býður okkur velkomna inn í dýr heimisins til að lifa að eilífu. Því að Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var að án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, ekki án okkar. Við förum allt saman. Er þetta skýrt, vinir? Gott. Förum yfir í sálmana. Þar er margt að finna líka. Þar segir í sálmi 115, vers 17, eigi lofa andaðir menn, það eru dánir, menn, eigi lofa andaðir menn drottin. En ég heldur neitt sá sem nýin er í dauða þau. Hvað er verið að segja okkur hérna? Og það er yfirleitt verið að tala að látni getur nú sungi lof og dýrði Guði og frelsaranum á himnum. Ekki aldeilis, ekki að með þeir eru dánir. Ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá og gefa þeim eilífa lífið í nýju líkama sem enn hefur ekki gerst með dána, né okkur. Svo förum við í 6. kaflan, í 6. vers, engin minnist þín í dánar heimum. Hver skyldi lofa þig hjá helju? Það er að segja, helja, það er dauði. Engin lofa þig sem sagt í dauðanum. Sálmarni 146. Frá öðru versi, ég vil lofa drottin sála mín, segir sálmaskáldin. Ég vil lofa drottin meðan lifi. Lofsinga guði mínum meðan ég er til, sem sagt hér í þessu lífi. Treysti þig, ég tygna mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líðu burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Svo förum við yfir í Lúkas í 14. kaflan þar sem segir frá 12. vessi. Já, 13. Þegar þú gjörir veistlu þá bjóð þú fátækum og örkumla höltum og blindum og mynd þú sæll verða. Þetta er drottinn sem er að tala. Því þeir geta ekki endurgoldið þér en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Sjáu því? Það gerist ekki í dauðanum eða meðan að dánir hvíla í gröfunum, ekki fyrir þeir eru reistir upp í upprisunni sem enn á eftir að gerast þegar Kristur kemur og hann fer að koma. Það segja ritningarnar okkur berlega. Ég hef skrifað hérna við þessa mynd af Jesú þar sem Kristur reisur frá dauðum munu allir sem á hann trúa líka rísa upp frá dauðum. Það gerist þegar hann kemur aftur innan skamms tíma. Þetta er niðurstaða allra þessara texta sem við erum að lesa í ritningunum í dag og þó er af nógu ritningu líka að taka. Ég bara takmarka þetta svo að þetta veri ekki ólangur fyrirlestu hjá mér. Ef að fara yfir í 15. kaflan í fyrra Korintu bréfi, þar segir frá 20. vessi, en nú er Kristur upprisi frá dauðum, sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Frumgróði þýðir hann er fyrstur eða hann er sá sem rís upp frá dauðum, hann vann sigur yfir dauðanum, það er það sem er aftur við og þess vegna geta aðrir rísið upp frá dauðanum þegar að kalli kemur frá honum. Jæja, hann rís upp frá dauðu sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru, því að þar er dauðin kom fyrir mann kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Hér er verið að segja okkur með orðum Páls postula að allir eiga kost á að öðlast eilíft líf og verða reistur upp, réttlátir og ranglátir, ef áður en þeir deyja hafa kosið Krist og hjálpræði drottins. En sér hverju sinni röð, Kristur segir hérna, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans. Þeir sem honum tilheyra, það gerist ekkert fyrir hann kemur.

Og það á eftir að gerast. Við höldum áfram í 15. kafla í fyrra Korinthbréfi, það sem okkur sagt frá versi númer 50 og þar áfram. En það segi ég bræður, og það Páll, að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileika. Sjá, ég segi þið leyndardóm, þér munum ekki allir sofna, en allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upp rísa, óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Það er að segja það sem að hrörnar og fúnar og verður engu, það verður nýtt að nýju og endist þá að eilífi. Svo segir og þetta döðlega á að íklæðast ódauðleikanum. Nú skulum við fara yfir aftur í fyrra Þessalonikabréfi, fjórða kaflan og ég segi aftur, ég vitna svo oft í þennan texta í erindu mínum, frá 15. versi, þar segir, því að það segir við yður og það orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi komi drottins munum alls ekki fyrri verða en inn í sofnuði. Ég negli þetta inn í meðvendund ykkar aftur og aftur. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottinni alla tíma, uppörfi því hver annan með þessum orðum. Jesús Kristur, hann segir, ég er upprisan og lífið. Hann segir líka sá sem trúur á mig, mun lifa þótt að deyi. En þessi orð hafa verið svo rangtúlkuð að mörgum kennimönnum, prestum og predikurum allar jarðir. Að þetta gerir strax í dauðanum og fólk færi strax til himins og svo rafis. En Kristur mun koma og framkvæma sitt verk við að sortera og taka síðan sitt fólk inn í dýrð himinsins. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig eilífðin verður eða hvernig sá staður er sem Kristur lofaði að fara burt til að undirbúa vistarverur fyrir okkur. Listamenn gera yndislega fagrar myndir eða hugmyndir sínar að málverkum, listaverkum fyrir okkur til að reyna að upplifa þetta og það dýrlegt og okkur sagt í ritningunum það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og aldrei kom upp í huga nokkurs manns, allt það Guð hefur fyrirbúið þeim er hann elska. Ég brenn að forvitni og eftirvæntingu og tillökkun að sjá dýrðina sem að býður okkar vinir, hún er þessi virði að þreyja, að þrauka og vera þolguð. Svo er okkur sagt að í Opinberunarbókinni 21 sjá tjaldbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vegin, ég kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Sjáu þið vinir, við munum vakna upp af dauða svefninum og það er þess virði að lifa Guði til dýrðar núna. En það segir í Rómarabréfinni 10. kafla, ef að einhver hugsa sig svo, já en ég er bara svo vondur, ég er svo rangláttur og mikið syndari og hvað eina, þá er okkur sagt hvað við getum gert til þess að öðlast eilíft líf. Það er sagt frá í 9. og 10. versi í 10. kaflanum, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis. Það er bara að öðlast þessa sannfæringu í hjarta okkar. Og vera nógu djörf að viðurkenna þörf okkar á frelsara eins og Jesu og svo að játa
þetta sem við upplifum á þeirri stundu. Að Jésús er okkar drottinn og þá myndi hólpin verða. Það er ekki flóknara en það. Svo þetta eru fréttunarvinir frá dánar heimum og það getur verið miklu meira því það er á nóg að taka í heilar reyningu þetta efni. En dánir hvílast núna og sofa í dufti jarðar þar til Kristur kemur aftur og kalla þá til lífs að eilífu. Elsku vinir, er ekki betra að treysta þessum boðskap að beinta vörum Jesu Krist, hann sem hefur líklana að dauðanum og getur reist upp dána því hann sjálfur reis upp. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, þá kemur hann til þess að sækja okkur.

0: Ef þú gerir þér vonar að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveðri geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og umgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.
3: Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu, er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði. Sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: En af hverju leta hann ekki deyja, mamma? Þetta var Tómas, strákurinn minn, sem spurði mig að þessu varðandi Satan. Augnablik leið og ég hugsaði, já, einmitt, af hverju leta hann ekki bara deyja? Það hefði verið kærleiku til mannkynsins að hafa aldrei fengið að kynnast Satan. Ég vissi svarið, en hugurinn flókin og stundum finnum við ekki réttu svörin inn í okkur. Því að okkur gjarnt að ásaka Guð. Vegna hvers hafði Guð leift hinni illa áreita mannkynið? Ef að honum þótti vænt okkur, hvernig leifði hann þá þessu illa að komast að okkur? Ég hafði nýverið búin að segja drengnum mínum sögunni í Matteus í 13. kaflanum. Það sem Jesús segir margar útgáfur af því hvernig himnaríki sé. Og sagan sem ég hafði nýsagt honum, var þegar Jesús sagði að himnaríki væri líkt neti sem lagt væri í sjó. Og í neti kom allskins fiskar, bæði sem voru góðir og sem voru vondir. Og kannski eitraðir. Og ekki var hægt að borða. Þá var það að fiskimennirnir sem lögðu netið þurftu að aðgreina þá sem voru góðir og þá sem voru vondir. Vondu fiskunum var hent en hinum góðu var safnað í körfuna. Ég hafði haldið áfram og sagt honum að Jésús hefði sagt að þannig yrði það við endi þessa heims. Að góða fólki og vonda fólki yrði flokkað og englarnir myndu koma og aðgreina góða og vonda þegar Jésús kemi aftur að sækja alla sem trúa hann. Þá hafði hann spurt, gerir hann það ekki af því að þau vilja ekki koma til hans? Jú, hafði ég sagt, þeir sem vilja koma mun allir geta komið, en það vilja það bara ekki allir. Það er svo skrítið. Hverjir eru það sem eru vondir? Hafði hann þá spurt. Ég hafði svarað. Það kemur í ljós á þeim degi þegar Jésús kemur aftur. Eftir smá útskýringa varandi það hvers vegna Guð eitt ekki bara Satan áður en hann olli svo mikilli eyðileggingu, svæfði mamma drengi sinn. En þurfti jafnskjótt að vitja elsta drengsins sem beði líka eftir að mamma kæmi og svæfði hann. Sá elsti var eitthvað viðkvæmið fyrir því að mamma hafði verið of upptekið við að sinna öðru en að svæfa hann. Og mamma hafði knúsað stóra stráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga mömmu. Hvernig það væri hjá Guði að hafa eignast og skapað og þótt svona undurvænt sköpun sína en þurfa svo að lokum að eyða þeim. Það hafði mamma farið að hugsa, ætli Guð geti nokkuð tíma að jafna sig á því að þurfum síðir að eyða bæði mönnum og englum sem hann hefur skapað. Ég hafði aldrei hugsað þetta svona skýrt áður. Hvernig getur Guð nokkuð tíma að jafna sig á því? Geti ég nokkuð tíma að jafna mig á því að eyða börnunum mínum? Hræðileg hugsun. Svo hræðileg að það er engin leið út úr slíkri hugsun. Og ætli það sé ekki þess vegna sem svo margir ásaka Guð. Þeir get ekki skili hvernig hann getur í raun fengið það af sér að eyða mannfólkinu að lokum. Reyndar er það mismunandi hvernig hinn ýmsu trúfélög sjá fyrir sér þennan loka hreinsunar eld. En mér finnst Biblían sína það skýrt að við endi tímana hér á jörðinni, þá verður jörðinni eitt í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki logandi helvíti, brennandi, þar sem syndarar brennað eilífu, enda er mannslíkaminn ekki lengi að brennu. En hvað er það? Margir vita að Biblían boðar að syndinu verði eitt. Og þeir sem þekki enn meira til Biblíunar vita að Guð hefur sagt þar fyrir að hann muni eyða Satan og hans illu englum við endi tímana, ásamt þeim sem vilja ekki taka móti boði hans eilíft líf. Það eru margir sem gapa stórt. Þegar lesið er í Biblíunni. Er þetta Guð? Er Guð refsigjarn? Ætlar hann að brenna upp alla þá sem vil ekki vera sammála honum og trúa hann? Mörgum finnst ef til vill svo að það vanti eitthvað stórt púsl inn í kærleiks púslispil hans Guðs. Hvað segir þið það? En í huga drengsins míns, þá var það ekki beint spurning hvort það væri rétt hjá Guði eða ekki. Það var frekar af hverju gerðan þetta ekki bara strax. Enda hefur hann svo oft heyrt mömmu sína tala þessi mál og var svona að fá almennilegt svar við þessu. Í raunaveru segir Biblían okkur ekki berum orðum vegna hvers Guð eitt ekki strax Satan áður en hann spilti þriðja hluta allra engla í himninum. Og ég tala nú ekki stórum hluta mannfólks. Biblían útskýrir ekki heldur berum orðum hvernig Guð getur almennilega fengið það af sér að eyða bæði fólki og englum þegar hann kallaður skaparinn. Það sá sem skapar. En í Biblíunni kemur samt greinilega fram að Guði finnst mennirnir hafa snúið baki við sér. Mennirnir hafa yfirgefið Guð. Og oft talað hið illa sem að lokum getur ekki fengið að tortíma öllu. Að eilífu. En þeir sem lesa Biblíunni samhengi finna að lokum að þrátt fyrir að svörin sig ekki að finna með beinum orðum að þá í gegnum persónu Guðs, eins og hann kynntur í ritningunni, að þá má lesa margt út úr því hvers vegna Guð hefur beðið og hvers vegna hann þarf að vinna hið óvenjulega verk sitt sem að eyða hinu illa á jörðinni og jörðinni sjálfri. En við sem fæðist hér á jörð vitum að ekki allt hægt að útskýra með orðum. Stundum eitthvað að gerast á baku tjöldin sem að lokum mun útskýra sig sjálft. Tjaldi verður dregið frá síðir og það sem við höfum valið í dag er annarkvort að við sjáum ástæðu til að treysta Guði eða við sjáum enga ástæðu til þess. Ég býst við að fleiri en mannfólki hafi verið sömu spurningastellingum endur fyrir löngu. Hvernig ætli englarnir hafi brugðist við þegar Lúsifer byrja að vera ósammála Guði? Hvað má hann ekki bara vera ósammála Guði? Ætlar hann þá bara að henda honum út úr Guðs ríki fyrir það eitt? Og hvað með okkur? Verðum við alltaf að gera allt það sem Guð vill? Annars þykir hann ekkert vænt okkur lengur. Það gæti verið að margar spurningar sem spurðar í dag hafi vaknað endur fyrir löngu í himnaríki. Margar spurningar kærleika Guðs. Er hann í raun kærleikur? Hvernig getur hann þá hent einhverjum af englum sínum út úr dýrðinni? Og hvernig getur hann gert upp á milli fólks þar að segja Sumir fá að lifa í lífu, en aðrir fá ekki að lifa í lífu. Og hvernig getur hann eitt mannfólki sem hann hefur sjálfur skapað og englum sem hann hefur sjálfur skapað? Í raun og veru langt síðan Guð var settur í stól hins ákærða. Guð ákærður dag og nótt fyrir að þykjast vera góður. Það getur verið erfitt að skilja þetta, svo erfitt að ég get farið hring eftir hring í hugann til að finna ástæð fyrir því af hverju þetta fór allt eins og það fór. En það vonum að hægt sé að finna viðunandi skýringar. Ein af tilgátunum sem ég fann var að í raunmyndi kannski Lúsifer eyða sjálfu sér að lokum vegna þess að laun syndarinn dauði. Svo að Guð væri kannski að stytta tíman þar sem Satan fengi að leika lausum hala. En svo kom þá önnur hugsun á móti. Ef að Guð að stytta tíman sem Satan veldur eyðileggingu, af hverju gæti hann ekki bara eitt annað strax? Svo þið sjáu að það auðvelt að fara í ringi. Og það raun allt í lagi. Svo lengi sem við vitum hvar við viljum enda í ringa vitleysunni. Í dag heimurinn okkar orðin svo vísindilega sinnaður að í raun ekkert pláss fyrir svona hugsanir. Fólk vill byggja líf sitt á vísindilegum staðreyndum hvernig upphaf mannsins var. Flestir aðhyllast kenningar þróunar að líf hafi þróast og við séum komin að öpum og fæstir hugsi raun biblíuútgáfuna og þetta með Guð og Lúsifer og hvernig syndin kom í heiminn og það sem meira flestum finnst fáranlegt að halda þessu fram. Þessari ótrúlegu sögu fallin engil sem tókst að spilla með sér þriðja hluta allra engla himinsins. Svo auðvitað ef þessi saga hljómar í eyrun þér sem hið skrautlegast ævintýri að hversu nætti þú þó eitthvað verið að reyna að botna hana. En leið og heimurinn vill byggja allt á vísindum og sönnunum að heimurinn hafi þróast en sé ekki skapar að Guði, að þá lenda menn samt í vandræm með að svara fyrir, en hvernig þróast þá all ílskan? Og hvaðan kemur kærleikurinn? hvaðan þróaðist kærleikurinn. Það getur verið erfitt að sanna alla hluti með vísindum. Reyndar svo erfitt að það ekki hægt. Það þó svo að flestir sem trúa þróunarkenningunni setja sjaldnast spurningamerki við þá sögu eða finnst hún ótrúleg. En við sem erum kristin, við hljótum að þurfa að spyrja spurninga og finna heildstæði svör fyrir okkur sjálf. Við þurfum að finna það sem rétt að Guð sé kærleikur. Ekki bara segja það, Guð er góður, Guð er kærleikur og syngja það kannski. Okkur þarf að finnast það hér innra. Við þurfum að kynnast persónu Guðs en ekki bara vita á hann með einhver starðan uppi. Já, gæti verið að við séum að komast að nokkru sem gæti verið mjög mikilvægt. Gæti verið eina ástæðan fyrir því að Guð er ekki búin að gera það sem hann segist ætla að gera vegna þess að það eina sem vaki fyrir Guði sé einmitt að leifa öllum að sannfærast að hann sé kærleikur og hann starfi ekki öðruvísi enn í kærleika. Hefur hann ástæði til að bíða eftir fleirum sem enn hafa ekki kynnt sér málið eða enn hafa ekki tekið ákvörðunum að fylgja honum. En gæti líka verið að Guð hefur stóran áhorfendahóp sem eru aðrar skapaðar verur í himingeimnum. Hafa þær fengið nóg að því að sjá eyðilegginguna sem Satan hefur komið til leiðar? Þurfti Guð að sannfæra fleiri en bara okkur mannfólkið að hans leið væri alltaf leið kærleikans. Það eru svona hugsanir sem koma til manns þegar við skoðum ritninguna gaumgæfilega. En eitt víst að ef Guð er góður, þá hefur hann alltaf góðar ástæður fyrir því sem hann gerir. Í raun að þá hefur Guð gefið okkur 3 hjálpargögn til þess að komast að því hvort hann sé til og hvort hann sé kærleiksríkur. Hið fyrsta er trú. Og það er það fyrsta sem mögulega getur leitt til þess að vita Guð sé til innra með þér og að í honum búi aðeins kærleikur. Það er það að trúa hann, sama hvort þú hafi sannanir fyrir tilvist hans eða ekki. Trúin gerir okkur mögulegt að eiga samband við Guð. Við trúum því að hann sé til og þess vegna myndum við persónlegt samband við hann. Trúin hjálpar okkur að fókusa á Guð og skoða hann í gegnum trú okkar. En það er einmitt það sem Guð vill. Hann vill að við hugsum hann, hvort okkur finnst hann réttlátur eða ekki. Hann vill að við öðlumst sannfæringu. Og hef hjálpargagn nummer 2, það er vonin. Við getum vona á Guð og lert að treysta honum, jafnvel þó við höfum enn spurningavarandi margt það sem okkur finnst skrýti í Biblíunni. Eða hvað Guð hafi gert eða ætli að gera í framtíðinni. Það sem vonin gerir í lífi okkar er að hún býr til pláss fyrir það að Guði sé í raun treystandi. Að það sé eftirvill satt að hann vilji okkur allt til besta. Og hjálpargagn nummer 3 er kærleikurinn. Ef að Guð er kærleikur, að þá er hann líka sá eini sem er færum að gefa þér kærleika. Biddu hann kærleika inn í líf þitt og vittu til hvað gerist. Þessi 3 hjálpargagn getur hjálpa okkur á ótrúlegan hátt við það að dæmi ekki Guð áður en við raunverulega fáum á efsta degi að sjá hvernig öllu var varum. Í fyrsta Korintubréfi 13. kafla, vers 12-13 segir Nú sjáum við sem í skugg sjá í ráð gátu, en þá munum við sjá auglíti til auglítis. Nú er þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra kærleikunum mestur. Af þessum orðum í Korintubréfinu sjáum við að nú varir að treysta á trú, von og kærleik því að það eru og muni verða hjálpargögnin okkar í heimi sem keppir að því að dæma Guð og gera engu sköpunamátt og kærleik hans. Já, það er eins með okkur, jafnvel þó við séum kristin. Við sjáum svona eins og í skuggsjá. Við sjáum afar lítinn punkt á stóru myndinni. Við getum hugsa okkur jafnvel algjöra blindu, en svo að lokum að fá einn daginn að sjá alla hluti og líta dagsins ljós. Það hefur nefnilega verið sagt að trú þín byrjar þar sem sjón þín endar. Það nefnilega svo að Guð getur aðeins ná til þín þegar þú hættir að horfa á það sem mennirnir horfa á, þegar þú hættir að efast og þegar þú byrjar að ganga í trú, aðeins trú. Ekki vegna þess að þú sjáir fram á það að Guð sé svona hins einn, heldur vegna þess að þú trúir á hann og dæmir hann ekki út frá því hver litlar sannanir þú hefur í höndunum hann. Það mun renna upp sá dagur að við öll munum fá að sjá og upplifa að Guð dásalegur Guð þrátt fyrir allt það ömurlega sem margir hafa sakað hann Í dag get ég ef til vill ekki skili hvernig Guð á eftir að geta eitt því sem hann hefur skapað. Ég get bara ekki skilið það, hvernig hann getur það að lokum. En þegar ég líti kringum mig, að þá þessi sköpun ekki lengur sjón að sjá. Þessi heimur sem var skapaður, fagur og fullkominn, hefur breyst í hættulegan heim þar sem við óttum svo ótal margt. Áhrif Satans í þessu heimi augljós. Biblían segir að jafnvel náttúran, stynjendan synd, sem sýnir okkur það að ýmislegt sem gerist í náttúrunni tilkomið vegna þess að þessi heimur hefur farið afvega og hafnar áhrifum og leysa Guðs. Það í raun ekki lengur spurningum hvort það þurfi að eyða hinn illa, heldur hvenar. En vegna þess að Guð Guð kærleikans, að þá ætlar hann ekki bara að eyða. Hann heldur ætlar hann, samkvæmt biblíunni, einnig að hefjast handa við að endurskapa, heim, fyrir okkur öll sem viljum lifa að eilífu undir hans leiðsögn. Og svo langt frá þeirri hugsun eru margir, að mörgum reynist erfitt að ímynda sér fagran heim, þar sem allt gott, fagurt og fullkomið. Svo langt erum við frá því, mörg okkar, að mörg okkar hugsa, það verður ekkert gaman í heimi þar sem ekkert krassandi gerist. Hinn fullkomna sýn Guðs á fagran heim og fagra mynd mannkynsins svo langt frá mörgum að þeim mun ekki finnast það spennandi þegar þú talar hvað Guðs orð segir endurkomi Jesu og endurskapaðan nýjan heim. Þetta mun verða fólkið sem finnst þetta allt og gott til að vera satt. Ágætis ævintýri en of gott til að vera satt. Þetta mun verða fólkið sem finnst ekkert spennandi að lifa að eilífu í einhverjum voða góðum heimi, þar sem ekkert fútt í gangi og ekkert spennandi gerist. Þetta mun verða fólki sem finnst sköpunarsagan of mikil einföldun og barnaleg útgáfa og álítið því geggjaðan að trúa slíkum bábíljum og að taka orðrétt mark á biblíunni. Þetta mun verða fólkið sem ég útskýri fyrir syni mínum að vildi ekki koma með Jesu þegar hann kæmi, bara vildi ekki koma. Já, vil þó að það stæði því til boða. Þetta mun ekki endilega vera vont fólk sem lítur út fyrir að vera vont. En á efsta degi munu englar drottins þekkja munun á þeim sem vildu koma og ákvaða treysta drottni og þeim sem vildu ekki heyra minnst að fagnaðar erindi. Hvað þá trúa þeirri sögu? Að meðan heiminin kann að hlæja að einfaldri trú þinni, bjánalegri von þinni og röflum kærleika. Mundu þá að það það eina sem þú getur haldið í til þess að missa ekki sjónar á Jesu Kristi og eilífum kærleika hans. Guð blessi ykkur öll í því að styrkjast í trúnni, játa Jesu Krist fyrir öðrum og trúa því að Guð bara kærleikur.

Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Heimurinn vill láta blekkjast, segir gamalt orðtak. Því miður er sannleikskorn í því. Það er næsta ótrúlegt hvernig sumir láta draga sig á tálar um þeir vakna við vondan draum og gera sig ljóst að þeir eru orðnir fátækari en þeir þurftu að vera. Það er ekki að ástæðu lausu að spjöld eru hengd upp á járnbrautastöðunum varist þjófana. Slík viðvörun er alveg jafn tímabær í andlegum efnum. Jesús hefur oft varað vini sína við falskristum og falsspámanum. Matteus 24:7-15. Jóhannes postuli er kallaður postuli kærleikans en það ræðir hann mjög kærleikan og má ganga á skuggum það með því að lesa fyrsta bref hans. Þá einnig sagt að hann hafi á efri árum látið bera sig inn á samkomur safnaðarins og ámynd fólkið, börnin mín elskið hvert annað. Orðin sem við lásum er áminning. Ef til vill er okkur ekkert áminningar gefið. Nei, þeir sem áminna okkur ættu að gæta sín. Við verðum svo þreytt á slíku fólki. En Jóhannes sýnir einmitt kærleika sinn til barna sinna með því að vara þau við. Kærleikur okkar er lítils virði ef við þorum ekki að tala alvarlega við vini okkar hætturnar á lífsveginum. Hvað á Jóhannes við með orðunum sem við lásum? Hann vill leggja áherslu á samhengi er á milli játningar kristins manns og breytni hans. Sá sem predikar að kristinn maður sé frjáls undan þvingun lögmálsins en gleymir að minna hann á að vera varkár getur orðið til þess að leiða hann af vega. Að yfka réttlæti er að lifa eftir vilja Guðs, sá sem talar hátt það að vera kristinn en er kærulaus breytni sína er ekki réttlátur í raun og veru, það segir orð Guðs. Athugaðu, hér segir ekki að við réttlætumst fyrir Guði með því að yfka réttlæti. Það stendur ekki réttlætist heldur er réttlátur. Þú réttlætist fyrir Guði einungis í Jesu Kristi, fyrir trúna á hann. En sá sem heyrir Jesu til í sannleika þráir ekkert frekar en að breyta sem sannkristinn maður.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Og þegar ég var að hugsa efni fyrir hugleiðingu mína í dag, þá opnaði ég forrit sem Biblíufélagið hefði gefið út, þar sem öll Biblían á tölvutæku formi. Ég sló inn orði ljós og fekk ara grú af textum þar sem talaði ljós. Ég taldi ekki textana en þeir fylltu 13 þéttskrifaða síður. Ekki örvænta samt. Ég ætla ekki að lesa alla þessa texta. En mér fannst þetta sýna hver Guð telur ljós mikilvægt. Og auðvitað var þetta til þess að auka áhuga minn á að finna lexíur sem við getum lært af orði Guðs ljós. Fyrstu orð Biblíunar tala ljós en það segir Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Og þetta fyrstu 3 versin í fyrstu Mósebók. Sem sagt þegar drottinn skapaði þessa jörð var það eitt af því fyrsta sem hann gerði að kalla fram ljós. Síðar í sköpuninni kallaði hann svo fram sólina til að lýsa að degi og tunglið og stjörnurnar til að lýsa að næturlagi. Akkur ætli Guð hafði ekki bara haft ljós daga og nætur, sólaljós? Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég veit nú ekki ástæðina en mér dettur margt í hug. Til dæmis að nóttin hafi verið hugsuð sem hvíldartími fyrir menn og alla náttúruna. Ég fer reglulega í meðferð á sjúkrahúsi og meðan á meðferðinni stendur kemur oftast yndisleg kona til mín til að gefa mér fótarnudd. Það fyrsta sem hún gerir að sjá til þess að vel fari mig. Hún laga púða og kotta, passar að sé ekki á mikil birta, setur á lága og róandi tónlist og svo byrjar hún að nutta á mig fæturnar. Það líður ekki á löngu þar til ég sofna værum blundi og vakna svo endurnar þegar langt er liðið á meðferðina. Við Íslendingar erum svo heppin hafa dagsljós mest allan sólarhringin á hverju sumri. Við eigum yfirleitt ekki neinum erfileikum með að sofa þó að næturnar séu bjartar, þó er það misjafnt. Og margir ferðamenn sem hinga koma eiga mjög erfitt með að venja sólskinni að næturlagi. Þeim finnst bara ekki hægt að sofna í svo mikilli birtu. Margir taka það til brags að þekja rúðurnar með álpappír svo þeir geti útilokað ljósið og geti hvílst og sofið þessar björtu nætur. 2 tengdadætur mínar sem eru amerískar hafa undrast mjög að sjá börnin á Íslandi út að leika sér seint á björtum sumarkvöldum. Og margar mæður eiga erfitt með að fá börnin til að skilja að komi sér háttatími meðan sólin háttalofti. Við Steini vorum að passa 2 ung barnabörn okkar eitt sumar þegar við bjuggum í Garðabænum. Þau voru vön að fara að sofa klukkan 8 á kvöldin, heima hjá sér í Bandaríkjunum. En þegar þau voru hér hjá okkur á Íslandi þetta sumar, gekk það bara ekki upp. Sólin var enn hátt á lofti fram eftir öllu kvöldi og þeim fannst ekki koma til mála að fara í rúmið á meðan sólin skein í heiði. Þau skildu ekki að vera komin háttatími. Við tóku þá til ráða að fara í það sem við köllaðum miðnæturgöngur. Þar voru reynda farna fljótlega eftir kvöldmatinn og við fórum hraunið í Garðabæ. Þar fann Erik sem var aðeins eldri, ýmislegt forvitnilegt. Hann fann meðal annars bein af risaeðlu sem reyndar að áliti af og ömmu voru bara fuglabein. En við skoðuðum gróðurinn, það farið eltingaleiki og fleira og fleira. Þegar komið var inn úr miðnæturgöngu Gunni voru börnin orðin svo þreytt og uppgefin eftir að hlaupin að þau voru tilbúin að koma sér í bólið. Ég hef oft hugsað það síða hver birtan getur verið misvísandi. Við hjónin höfðum klukku og gátu séð á henni að komið var háttatími fyrir lítil börn. En Erik og Selby kunni ekki á klukku og fóru bara eftir birtunni. Þau sáu að það var enn sól og birta úti og það átti bara alls ekki að fara að sofa eða svo fannst þeim. Við skulum nú lesa nokkuð versu biblíuna þar sem talað ljós. Byrjum á Jóhannesa guðspjalli og lesum fyrst 8. kaflan og 12. vers en þar segir Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þarna kom fram andstæðurnar ljós og myrkur. Ljós er oft notað til að tákna hið góða.
og myrkur til að tákna hið illa. Kristur segir að þeir sem fylgi honum munu ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hefur þú pröfað að vera á ferð í niða myrkri, þar sem engi ljós eru nálægt? Þegar við steini bjuggum í Zimbabwe, fórum við nokkuð oft á ferð með skátana í söfnuðinu þar sem við þjónuðum. Þá fórum við á nokkrum bílum út í náttúruna. Oftast hann að farað af stað í björtu. Síðan var tjaldað og að haft huggulegt í eina eða tvær nætur og daga. En þegar farið var á stað heim aftur var yfirleitt komið myrkur. Ferðin heim var mér oft erfið. Ég það sem kallaði náttblind. Svo ég algjöru niða myrkri á ég erutnið að keyra mens að ég sé ekki veginn framundan. Og ekki bætti úr skák að mikið var gangandi vegfarendur, engin ljós, ekki eitt einasta götuljós. Vegfarendurnir sem voru margir eins og ég sagði áðan voru dökkklæddir og dökkir og hörund. Ég keyrði þessna hægt því ég var hrædd að keyra á vegfarendur. Það var mikið beti guð sem meðan á þessum bílferðum stóð. Vinkona mín sem var ein af skátafóringjunum leisti mig stundum af við aksturinn en alltaf var mikið léttir að nálgast höfuborgina, Harare, en þar voru ljós við flestar götur. Það augljóst af mörgum textum biblíunar að bæði guð faðir og guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað sem þeir voru að gera biblíunar að bæði guð faðir og guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað

ætti ég að óttast? Drottin er vígi lífsmíns. Hvern ætti ég að hræðast? Og svo aftur þessi velþekkt orð í 119. salminum og þar lesum við 105. versið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Eitt sinn vorum við Steini stödd í stórverslun í Bandaríkjunum upp á annari hæð þegar skyndilega fóru öll ljós af í versluninni. Þetta var hábjartan dag, en það var engi gluggar í versluninni. Það var því kolniða myrkur allt í kringum okkur og enga glætu að sjá nokkur staðar. Versluninni var fulla fólki, en það var ógnvænleg þögn leið og rafmagni fór af. Allir stóðu kyrrir þar sem þeir voru. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig það hefði verið að reyna að komast út í slíku myrkri? Sem betur fer þá komu neyðarljósin fljótlega á svo við þurftum ekki að reyna á það hvernig okkur gengi að komast út í myrkrinu. En þetta atvik sýndi mér hvað við erum háðu ljósinu. Án ljósins erum við ákaflega takmörkuð. Jafnvel lítið ljóstýra getur reynst okkur mjög hjálpleg og dýrmætt þegar kringumstæðna bjóð ekki bannað en alger svartnætti. Förum nú aftur yfir í Nýja testamentið en í Jóhannesar guðspjalli í 12. kafla og 30. versi segir Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þér verður börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist heim. Og í fjallræðinni sem við finnum í 5. kafla Matteusar guðspjalls, ég ætla að lesa bara 16. versið en þá sagði Kristur þetta. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Engin getur lesið biblíuna sem að sjálfsögur orð Guðs án þess að sjá hve mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi ljóssins í líf okkar. Við megum til með að læra að vera ljóssins börn á meðan við erum hér á jörðinni því að í ríki Guð sem alla eilíð er ljós, ljós og aftur ljós. Hið himneska ljós er svo bjart að syndarar fá ofbirt í augun þegar þeir komast í kynni við það að meðan þeir enn eru hér á jörðinni. Þetta var svo augljóst þegar Pétur, Jakob og Jóhannes fóru með meistaranum upp á ummyndunarfjalli forðum. Þar sem Kristur var skyndilega umlíkin svo skæru himnesku ljósi að þeir félagarnir þrír fjallu til jarðar og vissu varla sér drjúkandi ráð. Eins og til dæmis þegar hjólbarði springur upp á fjöllum á dimmri vetranóttu, fjarri allir umferðið að mannabyggð og himinin er þungbúin, ekki sést í tungs eða stjarna. Þá er fálmað og þreifað með verkfæri, hjólbarða og skrúbolta sem alltaf var rata á sinn rétta stað. Það er á slíkum stundum sem annars sjáandi fólk kann hvað best að setja sig í spor þeirra sem hafa alveg misst sjónina. Sjónin og ljósið eru miklar og dásamlegar gjafir Guðs. Móður mín var mikið til blind síðust ævár hennar. Þegar hún fór með okkur út að keyra og sólskin var, þurfti hún samt að setja upp sólgleruðu því að sólarbirtan olli sársauka í augum hennar. Ég var mynd á þetta aftur eitt kvöld nú fyrir stuttu þegar Helga vinkona mín var að tala mannsinn sem komin að fasta nýræðu og er búin að missa næstum alla sjón. Helgu fæst undarlegt að þegar sólin skein, þá leið manni hennar illa. Hann fann til í augunum. Við getum vanist myrkrinu svo að birtan verða óþægileg. Ef tvill getum við þannig einni vanist myrkri hins illa, svo okkur finnst óþægilegt að vera of nærri Guði eða þeim sem færa með sér birtu Guðs. Ljósið, birtan, færi mér ávallt svo mikla gleði. Þegar hausta tekur fer ég að hlakka til jólana með öllum sínu ljósum. En jólaljósin finnst mér svo táknræn fyrir Krist og það ljós sem hann færði okkur mönnunum. Við aftan söng og aðfangadagskvöld tíðkast í mörgum kirkjum að presturu kveiki á einu kerti af altariskertinu sem táknar ljós Krists. Hann kveiki síðan á kerti safnaðarmeðlims sem kveikir á kerti annars og þannig koll af kolli hættir birtan sem kom frá altaris kertinu skín hjá hverjum einstaklingi sem í kirkjunni er. Þannig er kirkjan eins og upplýst af ljósi Krists. Með aðeins þessa birtu í kirkjunni
syngir

yfirleitt saman jólasálminn heimsum ból og hátíðastemning ríkir í hjarta hvers manns. Hér heima erum við vön rafmagni og rafmagnsljósum. Kerti notum við til hátíðabrýða. En það er ekki allir í heiminu svo lánsamir að hafa rafmagn og rafmagnsljós. Þau fjögur ár sem ég og fjölskylda mín dvöldum í Nígeríu vissum við aldrei hvenær við myndum hafa rafmagn eða hvenær það færi af. Ég sagði stundum að það væri betra að hafa bara ekki rafmagn og vita af því. Þá myndum við undirbúa okkur fyrir það. En hversin sem rafmagni fór af, slöknaði á ísskápnum. Engar viftur gátu gengið, engin ljós. Við höfðum samt gashellu og gátu því soði vatn og mat. Við vorum með kerti sem við gátu kveikt á þegar tók að dimma. Vandamáli var að við þurftum að sjóða vatnið áður með drukkum það og þar með þegar var rafmagnslaust þá var vatnið alltaf volt. Og þegar við kveiktum á kertunum og ekkert rafmagn var, þá kom svo mikil hiti að þeim. Að það var erfitt að vita hvort það væri betra að hafa kerti og hitan sem af þeim streymdi eða bara sita í myrkrinu. Og svo varð aftur raunin við bara sátum í myrkrinu. Þá var lítið hægt að gera annað en að spjalla saman og bíða eftir að komið væri háttatími. Það gekk samt misjaflega að sofna því hitin og rakin gerðu sumum okkar erfitt fyrir með svefn. Og þá var bara bíða eftir að rafmagni kæmi aftur eða morgunin kæmi. Rafmagnið þegar tekið 2-3 vikur fyrir það að koma aftur en við vissum þó allavega að með morgninu myndi koma dagsbirta og þá var hægt að gera ýmislegt. Að vera í algjöru myrkri er svo sannarlega erfið reynsla. Kristur gefur okkur góð ráð í Matteusarguðspjalli í 5. kafla. Við ætla að lesa vers 14-16. En það segir, þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastíku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Kæru vinir, leyfið himnesku ljósi að koma inn í líf ykkar í dag. Það ljós veldur ekki sársauka fyrir blind augu. Það veiti blessun þeim sem taka á móti því. Og ef við tökum á móti ljósinu, getum við borið það áfram til annara og hjálpa þeim að sjá ljós Krists í annars myrkum heimi. Gleðjum samferðafólk okkar með ljósi frelsarans og beinum sjónum okkar að Kristi sem er ekki aðeins frelsari okkar og vinur, heldur einnig ljós heimsins. Eitt kerti veitir ekki mikla birtu, en ef hvert okkar sig endur speglum ljós Krists, verður ljósi nógu skert til að beina sjónu margra að ljósi heimsins, Jesu Kristi. Við skulum biðja saman. Drottinn minn og Guð minn, við þökkum þér svo innilega fyrir orð þitt og allan þann boðskap sem þú gefur okkur í gegnum það. Við þökkum þér líka fyrir ljósið. Við þökkum fyrir stjörnurnar og mánan og vetrarhimnum og birtuna sem þú sendur okkur á hverjum degi. Við þökkum þér samt mest af öllu fyrir stóra ljósið, son þinn, Jesu Krist, sem þú sendir í heiminn svo að við getum kynst honum betur. Við þökkum fyrir kærleika þinn og fyrir það að þú gefur okkur tækifæri til að endurspegla þig í lífi okkar. Drottinn minn, það er svo mikið myrkur í þessum syndu heimi. Við þráum að sem flestir geti séð ljós heimsins, frelsaran okkar, Jesu Krist. Þannig að sem flestir geti öðlast fullvissu að fá að njóta hins himneska ljós og friðar alla eilíð. Við lofum þig og vexum í Jesu nafni. Amen.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lunderni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lunderni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Heils ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir þrjá kafla í dag, kafla 10-12. En í raun þetta bara einn langur kafli. Kafla skipti í Biblíunni ekki innblásin af Guði. Upprunalega textin hefur ekki kafla skil eða greina skil, ekki einu sinni punkta eða komur. Og þessu var bætt inn eftir á til að gera okkur auðvitað að lesa textan og staðsetja okkur í honum. Það verður gert alltaf gáfulega gert. Og það líka aðrar ástæði fyrir að ég tek þessa kafla saman. Við erum búin að staðfesta að sýnir Daniel sanna að Guð þekkir framtíðina og að Biblían er áraðanleg. Hér fáum við aðra endurtekningu á því sem hefur þegar komið fram. Og þó vissulega sé ítarlegra efni sem kemur fram hér í þessum kafla eða þessum köflum. Að þá þetta raunum sami spádómurinn aftur og aftur. Kafli 11, hann líka einhver sá flóknasti í Biblíunni. Þannig að það engin leið að skilja hann nema sökka sér djúft í textan og rannsaka hver deynasta orð. En það segir Daniel í fyrsta versi í kafla 10, hann segir að þriðja ári Kýrusar persakonungs barst Daniel sem kallaði var Belsasar vitrun. Vitrunin var sönn en afar torskilir. En það hefur þið haldið að kaflarnir á undan hafa verið torskildir, það var þetta afar torskilir. Og þess vegna ætla ég ekki að fara í það að útskýra hvert smáatriði hér. Þessi stað ætla ég taka nokkra punkta úr þessum köflum sem mikilvægt að koma auga á. Og þegar við lesum kafla 10 þá finnum við Daniel aftur í sorg yfir því að þjóð hans er enn í útlegð í Babylon. Hann fastar í 3 vikur. Þá er það sem hann fær nýja sín. Hann finnir sig staddan á bökkum árunar Tígris. Og þá nokkuð stórmerkilegt sem að gerist, vers 4-6. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar var ég staddur á bakka árunar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklæddan mann og voru lendar hans skýrtar skýragulli. Líka með hans var sem berilsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blís, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum eir og rödd hans ljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daniel sér þennan línklædda mann. Hver er þessi maður? Taktu eftir lýsingunni. Gull lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blís og rödd hans, hún er eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver er þessi persóna sem að birtist Daniel? Höfum við einhvern tíma sé svipaða lýsingu annars staðar? Þannig að við getum komist að því hver þessi persóna er. Og það vill svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í opinbörnabókinni í fyrsta kaflanum. Það sem að segir ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mér talaði. Og er hann sneri mér við sá ég 7 gull ljósastykur. Og á milli ljósastykana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrli og gull belti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll, og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsopni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gull belti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin er nánast eins og hjá Daniel. Hver er þessi persóna? Sjáum það í versónum 17 og 18, hver þessi persóna er. Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, Vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifi nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það Jesús. Daniel nú orðin háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sín sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús í Danielsbúk. Jesús í Gamla testamentinu. Jesús aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag, en nú hefur Mikael fremstur höfðingjana komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því ég komin til að veita þér skilning á því sem koma muni við þjóð þína á ókomnum dögum af því að enn þetta sín þá daga. Þetta sýnir okkur að jafnvel þó að svar geti dregist á langinn, þá heyrir Guð bænir samstundis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðin sem við höfum enga hugmynd Og þrátt verður að bænin stígi tafalist upp til himins og Guð ætla sér að svara henni. Þá getur svarið staðið á sér af ástæðin sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti við nóm. Það geta líka verið einhver aðra ástæði fyrir því. En það ætti aldrei að líta á það sem sönnum þess að bæn ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendibóðin sé ef svo má orði komast á leiðsynni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindra tafarlaust svar við okkar bæn. En hver þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú eða nokkrum engli Guðs. Eða hvað vitum við engla? Við lesum til dæmis í síðari konungabók 1935. Það sjáum við hversu öflugir englarnir eru. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assyringa. Fótaferð morguninn eftir voru þeir allir liðið lík. Einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesú. Þetta hefði verið djöfullin og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast með ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað og milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesú með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesús hafi enga heimild til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vill halda okkur í myrkri, þannig við sjáum ekki sannleikan. En Jesús ljós heimsins. Og hann vill upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðunir með líf okkar. Það þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikan. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingeimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvætni guðstu þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Hann segir okkur það hér. Standið þið girt sannleikanum lendar ykkar, hvernig beitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem satt og rétt og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttláttu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti. Og skóuð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaða boðin frið. Takið fram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm hjálpræðis frelsar á okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað er sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerir það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem að áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesu og Satan, hann engin vitleysingur. Hann gáfaðast að vera sem sköpuð hefur verið. Jesus hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda, fyrir en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla illskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og ills? Þegar ég var að hugsa þetta þá datt með talan 12 í hug. Með grunar að hún komið aldrei oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og ills. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslur Ísraels, Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jesús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðar erindið, 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinbunabókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mig grunar að Satan hafi sagt við Jesú einhvern tímar eftir syndafallið, þú munt nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jesús hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig, nei, 12, ég mun ekki aðeins hafa 12, ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000 eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum, ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem enginn getur tölu ákomið. En þau 144.000 hafa sérstakt hlutverk við að afhjúpa lygar Satans. Í kafla 10 sjáum við þessar tvær lykil personur í átökum góðs og ills takast á. Og kafli 11 segir okkur síðan meira þeirra átök. Við höfum í kafla 11 aðra útfærslu af þessum heimsveldum sem við höfum séð áður í Daniel. Og enn bætt við meiri smáatriðum. Og það sem við þurfum að hafa í huga í Daniel 11 er að hér færist fókusinn. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum á milli Jesu og Satans. Við sjáum líka tvö ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur suðursins og konungur norðursins. Hvergi annar staðar í Biblíunni finnum við þetta nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann kominn annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunar til að skilja. Og þess vegna, í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leifa mér að gefa okkur smá yfirlitið við kaflan og útskýra þannig hvað hefur að tala um. Hann hefst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess, en ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallað gríska heimsveldið, Hinn voldugi konungur táknar Alexander Mikla. Ríki hans skiptist í fjóra hluta. Tveir af þessum fjórum skipta heimsveldinu í norður og suður, sem svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara tveggja valda þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi tvö konungsríki voru Seleukídar og í Sýrlandi og Ptólemæjar í Egyptalandi, sem bara Sýrland og Egyptaland, það einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norðurfrá hér norður hluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suðurfrá Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman. Að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30. Árásamaðurinn í versi 16, það sem að segir, og árásamaðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talaður þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 landi fagra það að þá fara að tákna fólk Guðs þegar komin síðar í kafla. Vers 17-19 gæti benti Julius Caesars og samband hans við Kleópötru. Stórmerkilegt að það komi hér fram í Daniel 11. Það hann lést árið 44 fyrir Krist og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20. Að það segir mun sá senda embættismenn til skattheimtu. Og það var undir Ágústusi sem að Jesu fæddist í Betlehem og manntalið hafði áhrif á Jósef og Maríu. Síðan fjallaði páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallaði þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi. Ofsótt gegn sönnu fólki Guðs í 32-35. Og sjálfsupphefning og guðlast gegn Guði 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið orðið aðaleikari sem konungurinn, hann nú orðin konungurinn í norði, aðal persóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu. Að koma á 1000 ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekki að, heldur veraldlegir valdavar. Við þurfum því að álita það sama með konunginn í suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur, þegar hér kemur við sögu. Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland, og hvaða hugmyndafræði er það? Hvað hafði fara og sagt við Móse? Hann hafði sagt, hver drottinn að ég skuli líða honum til þess að leyfa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leyfi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og búddismi og hindúismi og þessáttar. En konungurinn í norðri, hann segir, ég Guð, fylgið mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og eru í baráttu. Og fólk Guðs í miðjunni, alveg svo Ísraels þjóðinu er alltaf í miðjunni, þar að her aflar og öllum áttum geysuðu. Við erum í miðjunni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirni sem líst eru hér eru enn að rætast og eru útskýrðir nánar í opinbunabókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum en konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota. Brjótast inn í löndin, hvað erum við að sjá í dag? Brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhöndina Eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúlistið, það hefur vissulega reynt að hafa yfir höndina. En hér er okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri eru ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá er landi fagraða líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum. Það er fólk Guðs, hvað sem það er niður komið í heiminum. Loka tími í þessi 44 og 45, að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerk í bringu, honum hverjum, konunginum í norðri. Hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða á tortíma mörgum. Konungurinn í norðri, sem hér hefur náð heims yfirráðum, hann er lagður af velli við endurkomuna. Og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Kriss. Það verður hann sem að verður við völdin. Það er einmitt umfjöllunarefni í kafla 12. Það er umfjöllunarefni þar, endurkoma Kriss. Við lesum í versanum 1-3. Mikael, leiðtoginn mikli sem vemdar sinni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í dufti jarðar munu uppvakna, sumir til eilíflífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. En er vitru munu skína eins og björt himinn kvelving og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta er okkar sæla von. Mikael mun beinda enda á þessa konunga. Hann mun binda enda á alla hugmyndafræði sem stríður gegn ríki heimisins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, hann er beinlega sagt að innsigla bókina þannig að engin geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir ég. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega þarna mjög nálægt í, held ég. Sumt á enn eftir að rætast. Og það er erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast. Og svo er enn talað eina tíð og tvær tíður og hálfa tíð. Það er nefnt hér aftur í lok kaflans, alveg eins og í kafla 7. Sumir vilja segja að þetta sé ekki sama tímabilið heldur eitthvað annað í framtíðinni. En það brýtur í raun gegn einnig að grundvallareglum Biblíunar. Það er að ein ritning útskýrir aðra. Spádóma Daniels eru gefnir þannig að það er endurtekið með ítalegri upplýsingum. Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Kriss. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils? Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar. Þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig líti ég á það. En megið þemað í allir bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta er komið fram. Það er aðal atriði bókarinnar. Guð er við stjórnflin. Við skulum því tilenga okkur ráðleggingar Jesu í Matteus 24 þar sem hann segir: Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Eins skulið þér vita þegar þið sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Heimin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir eins og við erum ítreka búin að sjá í Daníelsbók. Að rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira segja þá klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir. Þannig er endurkoma Krists, hún er örugg, við getum treysti, getum vitað það með 100% öryggi. Hann mun koma, hann mun binda enda á átökst þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringu um. Við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig líkur þessari yfirferð minni yfir Daníels bók. Vona þetta hefur verið fróðlegt og upprörandi og hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, ég hefði var búin að ákveða hvað ég ætlaði nú að hafa hérna en svo í morgun þá bara snar breyttist þá var bara bara uðbeigja sko. Þannig að ég ákveða að vera með smá kynningu og ælingi væt á þessum tímum af því að það sem ég las í Drottning kemur 3. maí það snart mér og fannst mér tala svolítið akkurat inn í þessa tíma Ellen G. White náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur og ég frá áramótum að þá ég búin að taka 3 bækur, deiluna miklu, 3 aldana og ættföður og spámenn og hlusta á það 3 sinnum hverja einustu bók og alltaf sé ég eitthvað nýtt og það sem líka í þessum bókum að það eru svo mikið af spádómum sem að rætu sínar að rekja til í biblíuna sem ekki komni fram og þessi tími sem framöndan við vitum öll að löglýsingin búin að opinbera sig alveg gríðarlega mikið en það sem framöndan þó allt lítið vel út á yfirborðinu þá eiga tímarnir eftir að breytast en ég ætla að byrja á því að hérna að lesa hérna aftan á þrá aldana sem segir sko að bók þrá aldana hefur fyrir löngu skipa sér sess með að sígildra trúa rita. Hún hefur verið þýtt á fjölmörgum tungumál og gefin út á 3 milljónum eintaka. Það ótvíræð merkistíðindi að þessi bók lítur nú dagsins ljós á Íslandi og útgáfa hennar. Hér hefur átt sér langan aðdragandi. Höfundurinn Ellen G. White 1827 til 1915 var geysilega afkastamikill rithöfundur og einn talinn mest þýtti kvennur rithöfundur allra bókmenntarsögunar. Rit hennar hafa verið þýtti meira en 140 tungumál. Ritstörf hennar og ráðgjöf hafa haft víðtæk áhrif á milljónir manna. Hún naut náið samfélag við Guð og í bókinni leitast hún við að kynna Jesu Krist sem þann sem getur uppfyllt sérhverja þörf mannsins. Og þessar 3 bækur eru allar ólíkar, en samt svo líkar. Það sem Ellen G. White skrifa þess að þetta nú mínar uppáhaldsbækur. En ég ætla að lesa hérna 3. maí, hrikaleg barátta framundan. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Örlega ríkar atburðir bíða líðs Guðs, hætta vofir yfir heiminum. Hinn örlega ríkasta barátta allra alda yfir vofandi. Spurningin að knýja fram sunnudagshald orðið mál allra þjóðarinnar sem alla varðar. Við vitum vel hver verða úrslit þessar hreyfingar. En erum við undir átökin búin höfum við dyggilega sinnt þeirri skildu sem Guð hefur lagt okkur á herðar að vara fólk við hættunni sem við því blasir margir hafa aldrei skilið kröfuna hina biblíulegan hvíldadag og þann falska grundvöll sem sunnudagsstofnunin hvílir á sérhver hreyfing til stuðnings trúalegri lagasetningu í raun undanlátssemi við páfavaldið sem í svo margar aldir hefur barist gegn samviskufrelsi sunnudagshald sem svo nefnd kristin stofnun á rætu sínar að rekja til leyndardóms lögleysisins og framkvæmd þess raunverulega viðurkenning á þeim meginreglum sem eru sannkallaðar hyrningarsteinn Rómakirkjunar. Þegar þjóð okkar misbýður svo grundvallar reglum stjórnarfarsins að lögbjóða sunnudagshald, þá það athöfn sem lætur mótmælenda trú taka höndu saman við páfavaldi. Hún verður ekkert annað en lífgjöf til handa þeirra harðstjórn sem lengi hefur ákaft leita færis að taka aftur upp virka harðstjórn. En páfavaldið að grundvallar megin reglum þess verður aftur með löggjöf leitt til valda og þá verðar ofsóknabálið aftur tendra gegn þeim sem ekki vilja fórna samvisku sinni og sannleikanum fyrir villu fjöldans. Þetta böl yfir vofandi. Þegar Guð hefur gefið okkur ljóm
fyrir villu fjöldans. Þetta böl yfir vofandi. Þegar Guð

Líka til þess að því að nú páfin látin og það koma nýr páfi og við vitum það að eins og í deilunni miklu að þar fjallar Ellen mikið páfaldið og ég verð að segja alveg eins og ég sá myndbandum daginn af jarðaförinni hjá páfanum og þeir voru allir eins og kúkusklan í svörtum skikkjum með krossan á kólfum. Þetta var svona, já þetta snartmann og mér fannst þetta mjög óviðrandi en hérna hvað það ég ætla ekki að vera að tala neitt kaþólsku kirkjuna eða páfadómin heldur aftur á móti þá langar mig til að beina sjónum og eyrum að Ellen G. White það er svo margt þarna sem að er sannleikur það getur ekki annað verið ef að það sem að Ellen G. White hefur skrifað til þessum heilsubóðskapin að margt þar sem að vísindamenn hafði ekki hugmyndum sem að hún ritaði fyrir meira en 100 árum að vísindin hafa séði í dag að það er rétt og margt líka sem að hún skrifaði í sambandi við spátuma, það hefur ræst og það eru líka spátumar hana sem eiga þeirra að rætast sem eiga ræti sínar að reki allt í orð drottins. Mér finnst stundum mjög slungið að ganga með Guði, mér finnst stundum mjög erfitt og daginn var ég að hlusta á eina systir, hana Guðný hún var að flytja hérna smá pistil letina og mér fannst þetta alveg stórkostlegt hvernig hún setti þetta fram og einmitt þetta sem var snart mér líka þegar hún sagði sko nenni ég að fara í Guðsrík nenni ég bara ég byrja nú nenni, já ég veist Og það er þetta, er við nóg duglega að lesa orð drottins, er við nóg duglega að gramsa og leita og þyrsta eftir sannleikann? Ég verð að svara fyrir mig, nei, mig skortir hungur og mig skortir þorsta og hérna, þetta er eitthvað viðfónsefni sem ég þarf að fara að leita til með drottins. En ég veit að líka að þessar þrjár bækur, Ellengjöf Vætar, þráaldana, ættuður og spámenn og deilan mikla þær hafa rosalega snert við mér já og inn á hérna bóðun, útvarp bóðun eða farið bara inn á bóðanakirkjuna eða bóðun þær er að finna allt efni og ég geri það að þegar ég er að keyra hérna á milli því ég fyrir vinnuna á mótnana þá hef ég 30-40 mínútur frá því ég legg af stað heima frá mér og þannig kemur á stöð en ég næ alltaf að hlusta á eitt kafla það er ég búin að gera frá meir og minna frá áramótum og svo á leiðinni tilbaka en mér langaði bara til að kynna Ellen G. White og eins og hérna frammeður komið þær þetta ná í allt þetta efni og hlusta á þetta inn á bóðum

Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krist og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp
og tók að rannsaka hinn trúaða mann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum, ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samo að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsum, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmannum sínum eins og drottni. Því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsar í kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 51 Ljós lífsins Þessi kafli byggður á Jóhannes 8, 12-59 og kafla 9. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þegar hann mælti þessi orð var henni þeim garði musterisins sem sérstaklega tengdur þjónustunni á laufskála hátíðinni. Í þessum garði miðjum stóðu tvær háar súlur undir miklum ljóskerum. Eftir kvöldfórnina var kveikt á öllum lömpum og þeir vörpuðu bjarma yfir Jerúsalem. Þessi athöf var til minningar eldstólpan sem lýsti Ísrael í eyðimörkinni og hún var líka talin benda fram til komu Messíasar. Eftir að kveikt hafði verið á ljósunum á kvöldin upptókst mikill fagnaður í garðinum. Gráhærðir menn, musterisprestarnir og höfðingjar liðsins sameinuðust í hátíðar dansinum við undirleik hljóðfæra og söng levitana. Með lýsingu Jerúsalem lét líðurinn í ljós von sína komu Messíasar sem varpa mundi ljósi sínu á Ísrael. En Jesú lagði víðtækari merkingu í þetta. Svo sem bjartir murterisglamparnir lýstu upp allt í kringum sig eins og upplýsir Kristur. Uppspretta hins andlega ljós. Myrkur heimsins. Táknið var þó ófullkomið. Ljósið mikla sem hans eigin hönd hafði sett á himinin var sannara tákn dýrð hlutverks hans. Það var morgun. Sólin var rétt komin upp fyrir olíufjallið og geislar hennar fjallu með skærum ljóma á marmara hallirnar og það lýsti af gullinu á musterisveggjunum þegar Jesú benti á það og sagði Ég ljós heimsins. Frá einum þeirra sem á þessi orð hlýttu endur ómöðu þau löngu síðar í þessum háleitu setningum. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1, 4, 5 og 9. Og löngu eftir að Jesú var stigin upp til himins myndist Pétur einnig táksins sem Jesú hafði notað er hann ritaði innblásin af heilögum anda en þá áreðanlegra eros því nú hið spámanlega orð. Og það rétta viður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar. Anna Pétursbréf 1.19 Hvenar sem Guð hafði birst líð sínum hafði ljósi verið táknum návist hans. Við hið skapandi orð í upphafi hafði ljósið skinið úr myrkrinu. Ljós hafði verið falið í skístólpanum á daginn og eldstólpanum á nóttunni og leiðbent fjölmönnum herskurum Ísraels. Ljós ljómaði með ægilegri tign kringum drottin á Sínaí fjalli. Ljós hvíldi yfir náðarstólnum í tjaldbúðinni. Ljós fyllti musteri Salómons við vígslu þess. Ljós skein á Betlehems hæðir þegar englarnir fluttu hirðunum sem gættu hjarðar sinnar boðskapin frelsun heimsins. Guð er ljós og í orðunum ég er ljós heimsins lýsti Kristur yfir einingu sinni með Guði og skyldleika hans við alla fjölskyldu mannkynsins. Það var hann sem í upphafi hafði látið ljós skína fram úr myrkri, annað Korintubréf 4:6. Hann er ljós sólar, tungls og stjarna. Hann var hið andlega ljós sem í tákni, í fyrirmynd og spádómi hafði skinið á Ísrael. En hann var ekki einungis gyðingaþjóðinni ljós. Svo sem sólargeislarnir smjúga til fjarlægustu afkima jarðarinnar, eins skín réttlætis sólin á hvert mann. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Heimurinn hefur átt sína miklu kennimenn, menn með framúrskarandi gáfur og mikla þekkingu, menn sem hafa með orðum sínum örvað hugsanir og opnað sín til víðari þekkingasviða, og þessi menn hafa verið heiðraðir sem leiðsögumenn og velgerðamenn samtíma síns. En eitt stendur þeim ofar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:12-18. Við getum rakið feril hinna miklu lærifeðra heimsins eins langt aftur og mannlegar skýslur ná. En ljósið var fyrr en þeir. Svo sem tunglið og reikistjörnum sólkerfisins skína vegna ljóssins sem þær endur kasta, eins endur varpa hinir miklu hugsuður heimsins geislum réttlæti sólarinnar að svo miklu leiti sem kenningar þeirra eru sannar. Sérhver gimsteinn hugsunarinnar, sérhver gáfna leiftur stafar frá ljósi heimsins. Á okkar dögum er mikið rætt æðri menntun. Hinn sanna æðri menntun er sú sem hann veitir sem í eru fólknir allir fjársjóðu spekinnar og þekkingarinnar. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Kolossebréfi 2:3 og Jóhannes 1:4. Sá sem fylgir mér, sagði Jesú, mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Með orðunum, ég er ljós heimsins, lýsti Jesús sig Messías. Hinn aldraði Símeon hafði í musterinu, þar sem Kristur var nú að kenna, talað hann sem ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf hínum Ísrael. Lúkas 2:32. Í þessum orðum var hann að heimfæra upp á hans spádóm sem kunnur var öllum Ísrael. Heilagur andi hafði sagt fyrir munn spámannsins, Jesaja, það er of lítið fyrir þig að vera þjótt minn, til þess að endur reisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá er varðveist hafa af Ísrael. Fyrir því gjöri ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endi marka jarðarinnar. Jesaja 49:6. Það var almennur skilningur að þessi spádómur ætti við Messías og þegar Jesús sagði ég er ljós heimsins, gat það ekki farið fram hjá fólkinu að í því fólst yfirlýsing hans að hann væri hinn fyrir heitni. Farisearnir og höfðingjarnir töldu að í þessu fælist hrokafull staðhæfing að maður, rétt eins og þeir, skildi gera tilkall til slíks var meira en þeir gæti þolað. Þeir spurðu eins og þeir hefðu ekki heyrt orð hans. Hver ert þú? Þeir voru staðránir í að knýja hann til að lýsa sig Krist. Útlit hans og starf var svo fjarri því sem líðurinn hafði vænst að bein yfirlýsing hans að hann væri Messías mundi að áliti slægvitur óvina hans verða til þess að honum yrði hafnað sem svikara. En spurning þeirra hver ert þú? Svaraði Jesú, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Jóhannes 8:25. Það sem opinberað hafði verið í orðum hans, opinberaðist einnig í lindisengun hans. Hann var sjálfur sannleikurinn sem hann kenndi og hann hélt áfram. Ég gjöri ekkert að sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan. Því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Hann reyndi ekki að sanna að hann væri Messías, heldur sýndi hann einingu sína og Guðs. Ef hugur þeirra hefði verið opinn fyrir kærleika Guðs, hefðu þeir veitt Jesu viðtöku. Margir meðal áheyrenda hans fóru að trúa á hann. Og við þá sagði hann, ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp farisejana, þeir höfðu að engu langvarandi undir okkun þjóðarinnar undir erlend vald og hrópuðu reiðilega. Vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið þrælar nokkurs manns. Hvernig getur þú þá sagt, þér munu verða frjálsir? Jesú leit á þessa menn, þræla ytgirninar sem höfðu allan huga með hefnd og svaraði dapur í bragði, sannlega, sannlega segi ég yður. Hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. Þeir voru í hinni verstu ánauð, á valdi anda hins illa. Sérhver sá sem neitar að gefa sig Guði er undir áhrifum annars valds. Hann er ekki sjálf sín herra. Hann getur talað frelsi en hann er í smánarlegasta þrældómi. Hann fær ekki að sjá fegur sannleikans því að hugur hans er undir stjórn Satans. Þó að hann miklist af því að fara eftir ábendingum eigin dómgreindar, hlýðir hann vilja myrkra höfðingjans. Kristur kom til að brjóta þrældómslekki syndarinnar af hverri sál. Ef sonurinn gjörur yður frjálsa munu þér sannarlega verða frjálsir. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Rómverjabréfið 8:2. Í endurlausna starfinu er engin nauðung. Engu ytra valdi er beitt. Undir áhrifum anda Guðs er manninu frjálst að kjósa hverjum hann vill þjóna. Í breytingunni sem verður þegar sálin gefur sig Kristi á vald er frelsi í æðsta skilningi. Útrekstur syndarinnar er verk mannsins sjálfs. Að vísu skortir okkur afl til að losna undan áhrifavaldi Satans, en þegar við óskum að leysast undan syndinni og í okkar miklu neyð hrópum eftir utan að komandi krafti sem aðri okkur sjálfum verður máttur sálarinnar gagntekin guðlegri orku heilags anda og hún hlýðir skipun viljans að framkvæma vilja Guðs. Eini möguleiki mannsins að öðlast frelsi er að hann verði eitt með Kristi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa og Kristur er sannleikurinn. Syndin getur aðeins hrósa sigri með því að slæfa hugann og eyðileggja frelsi sálarinnar. Undirgefnin við Guð er endur bygging persónuleikans, hinnar sönnu dýrðar og virðingar mannsins. Hið guðlega lögmál sem við göngum stundir er lögmál frelsisins. Jakobsbréfi 2:12. Farisejarnir hefðu lýst sig vera niðji Abrahams. Jesús sagði þeim að það stæðist því aðeins að þeir innu verk Abrahams. Hinn sönnu börn Abrahams mundu lifa eins og hann lifði í hlýðni við Guð. Þeir mundu ekki sækjast eftir lífi hans sem talaði sannleika sem honum var gefin af Guði. Með svikráðum sínum við Krist voru rabbínarnir ekki að vinna verk Abrahams. Beinn ættlegur frá Abraham var í gagnslaus. Án andlegra tengsla við hann sem lýsti sér í því að eiga sama anda og vinna sama verk, væru þeir ekki börn hans. Þessi meginregla er jafn mikilvæg þegar rætt er um það sem svo lengi hefur valdið misklíð í hinu kristna heimi. Spurninguna um hinn postulega erðarétt. Ætterni til Abrahams varð ekki sannað með nafni og ættlegg heldur með skildleika lindisengunarinnar. Á sama hátt hvílir hinn postulegi erðaréttur ekki á yfirfærslu kirkjulegs valds heldur á andlegum skildleika. Líf sem lifað er í andapostulana, trú og kenningu sannleikans sem þeir boðuðu. Það er í sanna einkenni postulegs arfs. Það er þetta sem gerir menn að arftökum fyrstu boðenda fagnaðar erindisins. Jesú neitaði því að gyðinga væri börn Abrahams. Hann sagði, sér vinni verk föður yðar. Þeir svöruðu hæðnislega, vér erum ekki hór getnir. Einn föður eigum vér. Guð. Þessi orð voru tilvísun í atvikin við fæðingu Krists. Töluð honum til ófræðingar í viðurvist þeirra sem farni voru að trúa á hann. Jesú ansaði engu þessari illkvittnislegu aðdróttun, heldur sagði hann, ef Guð væri faðir í það myndu þér elska mig, fyrir á Guði er ég út genginn og kominn. Verk þeirra vottuðu skildleika þeirra við þann sem bæði var lygari og morðingi. Þegar ég djöfurinn að föður, sagði Jesú, og vil ég gera það sem faðir í það gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því honum finnst engin sannleikur. Af því að ég segi sannleikan, hví trúið þið mér ekki? Jóhannes 8:44-45. Af því að Jesú talaði sannleikan með festu, veittu leiðtoga gyðingana honum ekki viðtöku. Það var sannleikurinn sem særði þessa sjálfs réttlátu menn. Sannleikurinn fletti ofan af fánýti villunar, hann fordæmdi kenningu þeirra og framferði og hann var óvelkominn. Þeir vildu fremur loka augunum fyrir sannleikanum en auðmyggja sjálfa sig með því að játa að þeir hefðu farið villu vegar. Þeir elskuðu ekki sannleikan. Þeir óskuðu hans ekki jafnvel þó að hann væri sannleikur. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Dag eftir dag í 3 ár höfðu óvinni Krist fylst með honum og reynt að finna einhvern blett á lindisengun hans. Satan og allt bandalag hins illa hafði verið að reyna að fella hann, en þeir höfðu ekki fundið neitt í honum til að festa hendur á. Jafnvel illu andarnir neittust til að játa, þú ert þinn heilagi Guðs. Markus 1:24. Jesú lifði eftir lögmálinu, fyrir augliti himinsins, fyrir augliti hinn óföllnu veralda, fyrir augliti syndugra manna. Frammi fyrir englum, mönnum og djöflum hafði hann ómótmælt talað orð sem af öllum öðrum vörum hefði verið guðlast. Ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Með því að vilja ekki taka við Kristi þó að þeir fyndu enga synd hjá honum, sönnuðu gyðingar að þeir voru sjálfir án all sambands við Guð. Þeir könnuðust ekki við rödd hans í boðskap sonar hans. Þeir héldu sig vera að fella dómi við Kristi en með því að hafna honum voru þeir að fella dóm yfir sjálfum sér. Sá sem er að Guði, sagði Jesú, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þessi kenning er í gildi á öllum tímum. Margur maðurinn sem hefur unun af þrætum að setja út á að leitað einhverju í Guðs orði til að hártoga telur sig með því vera að sýna sjálfstæði í hugsun og andlega skerpu. Hann telur sig sitja í dómarasæti yfir Biblíunni þegar hann er í raun að dæma sjálfan sig. Hann lýsir sig ófæranum að meta þau sannindi sem eiga uppruna sinn á himnum og hafa eilíft gildi. Í návist hins mikla fjalls guðlegs réttlætis kennir hann engrar lotningar. Hann hamast við að leita að kuski og hismi og fletti þannig ofan að þröngsínu jarnesku eðli sínu. Hjarta sem óðum er að tína hæfileikanum til að virða guð. Sá sem í hjarta sínu hefur svarað hinni guðlegu snertingu leitar þess sem eikur þekkingu hans á guði og fágar og göfgar lindisengunina. Eins og blóm breyðir sig á móti sólinni til þess að bjartir geislarnir snerti það með litblæ fegurðarinnar, svo mun sálin snúa sér í átta réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins megi fegra lindisengunina með fegur lindisengunnar Krists. Jesús hélt áfram og dró skýra marklínu milli stöðu Abrahams og stöðu gyðingana. Abraham faðirið að vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Abraham hafi þráða öllu hjarta að sjá hinn fyrirreitna frelsara. Hann flutti sínar heitustu bænir að hann mætti sjá Messías áður en hann dæi. Og hann sá Krist. Yfirnáttúrulegt ljós var honum gefið og hann viðurkenndi guðlega lindisengun Krists. Hann sá dag hans og gladdist. Honum var gefið að sjá hinna guðlegu syndafórn. Hann reyndi sjálfur líkingu þeirra fórnar. Hann fékk skipun. Tak þú einkason þinn sem þú elskar. Hann Ísak og fórna honum að brenni fórn. Fyrsta Mósebók 22:2. Hann lagði hann, hinn fyrirheitna son sinn, á fórnar altarið, soni sem voru hans, voru bundnar við. Meðan hann beið síðan við altarið með hnífinn reyttan til að hlýða Guði, heyrði hann rödd sem sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör þú honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð, þar sem þú synjaði mér ekki einkason þinn. Fyrsta Mósebók 22:12. Þessi skelfilega raun var lögð á Abraham til þess að hann mætti sjá dag Krists og skilja hennar miklu elsku Guðs á heiminum. Svo mikla að til þess að reisa hann úr niðurlægingu sinni gaf hann eingetinn son sinn í hinn smánarlegasta dauða. Abraham fékk frá Guði þá mestu opinberun sem dauðlegu manni hefur hlotnast. Bæn hans að hann fengi að sjá Krist áður en hann dæi var svarað. Hann sá Krist. Hann sá allt sem dauðlegu maður getur séð og samt haldi lífi. Með því að beygja sig algjörlega gat hann skilið Krist í síninni sem honum hafði verið gefin. Honum var sýnt að með því að gefa eingetinn son sinn til að frelsa syndara frá eilífri tortímingu færði Guð stærri og undursamlari fórn en maður geti nokkuð tíma fært. Reynsla Abrahams var svar við spurningunni. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir með árs gamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta á 10,000 ólífu olíu lækja? Á ég að fórna frumgjættum sinni mínum fyrir misgjör mína? Ávexti kviða mín sem syndafórn sálar minnar. Míka 6:6-7. Í orðum Abrahams Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Fyrsta Mósebók 22:8. Í útvegum fórnar í stað Ísaks fólst yfirlýsing að engin maður getur friðþægt fyrir sjálfan sig. Hið heiðina fórnarkermi var Guði gersamlega vanþóknanlegt. Engin faðir skildi bera fram son sinni eða dóttur sinn syndafórn. Sonur Guðs einn getur borið sekt heimsins. Fyrir eigin þjáningu var Abraham veitt að sjá fórnar hlutverk frelsarans. En Ísraeli vildi ekki skilja að það sem hroka fullum hjörtum þeirra var óvelkomið. Orð Krists um Abraham flutti áherindum hans engan dýpri boðskap. Farið séðnir sá í þeim aðeins frekari átillu til hártógana. Þeir reyttu út úr sér eins og þeir vildu sanna að Jesú væri vitfiringur. Þú ert enn ekki 50 og hefur séð Abraham. Jesú svaraði með hátíðlegum virðuleik, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist, er ég. Þögn sló á allan hinn mikla mannsöfnuð. Nafn Guðs sem Mósi hafði verið gefið til að tjá hugmyndina um hinn eilífu návist, hafði þessi rabbíni frá Galilu tekið sér sem sitt eigin nafn. Hann hafði lýst sig vera þann sem hefur lífið í sér, þann sem Ísrael hefði verið heitið og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíða dögum, Míka 5:1. En hrópuðu prestarnir og rabbínarnir gegn Jesú sem guðlastara. Staðhæfing hans að hann væri eitt með Guði hafði hvatt það áður til að taka hann að lífi og fáum mánuði síðar sögðu þeir berum orðum við er grítum þig ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast og fyrir það að þú, sem ert maður, gjöri sjálfan þig að Guði. Jóhannes 10:33. Af því að hann var sonur Guðs og lýsti sig vera að það, voru þeir staðránir því að tortíma honum. Nú tóku margir málstað prestana og rabbínana og þrifu upp steina til að kasta á honum, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Ljósið skein í myrkrinu, en myrkri tók ekki að móti því, Jóhannes 1:5. Á leiðsynni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans. Heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér úr lauginni í Siloam. Siloam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Gyðingar trúðu því almennt að fyrir syndir væri refsað í þessu lífi. Sérhver meinsemd var talin vera refsing fyrir einhverja misgjörð, annarkvort hinn sjúka sjálfs eða foreldra hans. Að sönnu er öll þjáning afleiðing brota gegn lögmáli Guðs, en þessi sannleikur var á því rangsnúin. Sáttan, höfundur allra syndar og allra afleiðinga hennar, hefur kennt mönnum að líta á sjúkdóma og dauða sem ráðstöfun Guðs, sem gerræðislega refsingu fyrir dríða syndir. Af þessum sökum var hver sá sem orðið hafði fyrir alvarlegum sjúkdómi eða slysum að bera hinna þungu viðbótar byrði að vera talin stór syndari. Með þessu var vegur ruddur fyrir gyðinga að hafna Jesú. Honu sem bar voru þjáningar og harmfæli. Töldu gyðingar að hefði verið refsað og að Guð hefði slegið hann og lítillækkað. Og þeir byrðu andlit sín fyrir honum, Jesaja 53:4. Guð hefði gefið mönnu þekkingu og innsæi sem átti að koma í veg fyrir slíkt. Saga Jobs hafði sýnt að þjáningar eru verk Satans og að Guð er honum yfirsterkar og eyðir þeim í miskunnarskyni. En Ísrael skildi ekki lexíuna. Þegar gyðingar höfnuðu Kristi, endurtóku þeir sömu villuna sem Guð hafði ávítað vini Jobs fyrir. Lærisveina Krists voru sömu trúar og gyðingarnar í afstöðu sinni til syndar og þjáninga. Þegar Jesú leiðrétti villu þeirra útskýrði hann ekki orðsökina fyrir þjáningu manna, heldur sagði þeim hver hinn endanlega niðurstaða yrði. Vegna þeirra myndu verk Guðs vera augljós. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins, sagði hann. Þegar hann var búinn að smyrja augu blindamannsins, lét hann hann fara og lauga þau í Siloam laug. Og maðurinn varð sjáandi. Þannig svaraði Jesús spurningu lærisveinanna á verklegan hátt, eins og hann svaraði að jafnaði spurningum sem lagðar voru fyrir hann af forvitni. Lærisveinunum var ekki ætlað að ræða spurninguna hver hefði syndgað eða ekki syndgað heldur að skilja vald og miskunn Guðs sem gefur blindum sín. Augljóst var að í leirnum var engin lækningakraftur né heldur í löginni sem blindi maðurinn var látinn þvo augu sín úr. Heldur var krafturinn Krists. Farið séðan er hlutu að undrast lækninguna og samt fylltust þeir enn meira hatri en áður því að kraftaverki hafði verið unnið á hvíldardegi. Nágrannar unga mannsins og þeir sem þekktu hann áður blindan sögðu er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér ölmusu. Þeir litu á hann með efa því að þegar augu hans lukust upp breytti svipur hans og birti yfir honum og hann var sem annar maður ásýndum. Spurningar bárust frá manni til manns. Sumir sögðu, sá er maðurinn en aðrir sögðu, nei en líkur er hann honum. En hann sem notið hafði hinna miklu blessunar skar úr vafanum með því að segja, ég er sá. Síðan sagði hann þeim frá Jesú og hvernig hann hefði farið að því að lækna sig og þá spurðu þeir, hvar er hann? Hann svaraði, ekki veit ég það. Hann var þá færið fram fyrir farisejana. Aftur var maðurinn spurður hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augum mín. Ég þoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir að farið sig þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Farið sigarnir vonuðu að þeir gætu sannað synd á Jesú og þar með að hann væri ekki Messías. Þeir vissu ekki að hann, sem stopnað hefði hvíldardaginn og þekkti alla skuldbindningar varðandi hann, var sá sem læknað hafði blinda mannin. Þótt þeir virtust einstaklega samviskusamir varðandi helgihald hvíldardagsins voru þeir samt að leggja á ráðin morð þann sama dag. En margir voru snortir þegar þeir heyrðu þetta kraftaverk og voru sannfærðir að sá sem lokið hafði upp augum blinda mannsins væri meira en venjulegu maður. Ákærinu að Jesú væri syndari af því hann héldi ekki hvíldardaginn svöruðu þeir hvernig getur syndugur maður gjört þvílík tákn. Aftur sneri rabbinarnir sér að blinda manninum. Hvað segir þú hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann spámaður. Þá fullyrtu farisejarnir að hann hefði ekki verið fæddur blindur og fengið sjónina. Þeir kölluðu foreldrar hans fyrir sig og sögðu, er þetta sonur ykkar, sem þið segið að hafi fæðst blindur? Þarna var maðurinn sjálfur og sagði að hann hefði verið blindur og að honum hefði verið gefin sjón en farisejarnir vildu heldur neita vitnisburði eigin skilningavita en að viðurkenna að þeim hefði skjátlast. Svo máttugir eru fordómarnir, svo rangsnúfur réttlæti farisejana. Farisejarnir áttu enn eina von og hún var sú að hræða foreldra mannsins. Þeir spurðu með sýndar innlægni, hvernig hann þá orðin sjáandi? Foreldrin óttust að koma sér í klípu því að sagt hafði verið að hver sem viðurkenndi Jesús sem Krist, hann skildi samkundur rækur. Það að segja, honum yrði meinað að koma í samkunduhúsið í 30 daga. Á þeim tíma gæti ekkert barn orðið umskorið nýr áttinn maður sirður á heimili hinn seka. Slíkur dómur var talið mikil ógæfa og ef hann leiti ekki til yðrunar fylgdi honum miklu þingri refsing. Hinn mikla verk sem munni hafði verið á sinni þeirra hafði sannfært foreldrana en samt sögðu þeir við vitum að þessi maður sonur okkar og hann fættist blindur. En hvernig hann nú orðin sjáandi vitum við ekki, né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þannig komu þeir allir ábyrð af sér og yfir á son sinn því að þeir þorðu ekki að kannast við Krist. Klípan sem farisejarnir voru komnir í. Spurninga þeirra og fordómar, vantrú þeirra andspæni staðreyndum málsins var farin að opna augu mannfjöldans, einkum alþýðu fólks. Jesús hafði ósjaldan unnið kraftaverk sína strætum úti og verk hans miðuðu alltaf að því að lina þjáningar Í margra hugum vaknaði spurningin. Myndi Guð vinna slík máttaverk með atbeina svikara eins og farið sérna héldu fram að Jesú væri? Deilan var að vera mjög alvarleg frá sjónarhóli beggja. Farið sérna sá að þeir voru teknir að vekja athygli á verkum Jesú. Þeir gátu ekki neita kraftaverkinu. Blindi maðurinn var feginn og þakklátur. Hann sá dásamdaverk náttúrunnar og fyllti hrifningu af fegurð jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá reynslu sinni dásamdaverk náttúrunnar og fyllti hrifningu af fegurð jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá

voru samherja fariseana og sammenniðu krafta sína og slægð röksemda fæslu mannana til að vinna gegn áhrifum Krists. Þeir slægðu sannfæringuna sem var að festa rætur í hugum margra. Englar Guðs voru líka nærstaddir til að styrkja manninn sem fengið hafði sjónina. Fariseanir vissu ekki að þeir ættu í höggi við neinn annan en þennan ólærða mann sem fæðst hafði blindur. Þeir þekktu ekki Krist sem þeir börðu gegn. Guðrutt ljós skein inn í sálarfyrsti blinda mannsins. Þegar þessi hræsnara reyndu að vekja vantrú hjá honum, hjálpaði Guð honum til að sýna með einurð og skarpleika í svörum sínum að hann lét ekki ánetjast. Hann svaraði, ég búinn að segja yður það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka verða lærisveinar hans? Þeir atyrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, vér erum lærisveinar Mósi. Vér vitum að Guð talaði við Mósi en um þennan vitum vér ekki hvaðan hann er. Drottinn Jesú vissi þá raun sem maðurinn var í og hann gaf honum náð og lagði honum orð í munn svo hann var vitni Krists. Hann svaraði fariseunum með orðum sem voru hárbeitt ásökun á hendur spyrjanda hans. Þeir þóttust vera skýrendur ritningana, trúar leiðtoga þjóðarinnar og hér var maður sem gerði kraftaverk og þeir urðu að játa sig ófróða uppruna máttar hans. Hvað og hver hann væri? Þetta furðulegt að þeir vitið ekki hvaðan hann er. Og þó opnaði hann augum mín. Vér vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver er guðrækin og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þessum blindur var borin. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Maðurinn hafði svarað spyrjendum sínum á þeirra eigin forsendum. Rök hans voru óhreikjanleg. Fariseanir voru furðulostnir og þeir þögðu kveðni niður af beinskeyttum einarlegum orðum hans. Það var þögn nokkur andartök. Þá sveipuðu prestanir og rabbínarnir sig skikkjum sínum þungbúnir á svip eins og þeir óttuðust sörgun af snertingu við hann. Þeir hristu rikið af fótnum sínum og hreyttu í hann ókvæðis orðum. Aftur ert þú í synd fættur og þú ætlar að kenna oss. Og þeir gerðu hann brottrækan úr söfnuðinu. Jesu frétti það sem gerst hafði. Hann fann hann litlu síðar og sagði, trúir þú á mannssoninn? Blindi maðurinn leit nú í fyrsta skipti ásjónu frelsara síns. Frammi fyrir ráðunni hafði hann séð foreldra sín áhyggju fulla og hikandi. Hann hafði horft í augu við yglibrúna rabbínana og nú hvíldu augu hans á kærleiksríkri friðsælli ásjónu Jesu. Hann var þegar búinn að leggja mikið í sölurnar til þess að viðurkenna hann sem fulltrúa guðlegs máttar. Nú veittist honum aðri opinberun. Spurning frelsarans, trúir þú á mannssoninn? Svaraði blindi maðurinn með annari spurningu. Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Og Jesús sagði, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. Maðurinn varpaði sér fyrir fætu frelsarans í tilbeðslu. Það var ekki aðeins hinn líkamlega sjón sem honum hafði verið gefin heldur höfðu augu skilningsins verið opnuð. Kristur hafði opinberað sál hans og hann tók við honum sem þeim sem Guð hefði sent. Hópur farisea hafði safnast þangað og þegar Jesús sá þá komu upp í huga hans andstæðurnar sem sífellt birtust í áhrifum orða hans og verka. Hann sagði, til dóms er ég komin í þennan heim, svo að blindur sjái og hinni sjáandi verði blindir. Kristur hafði komið til að opna hinn blindu augu og gefa ljós þeim sem í myrkri sitja. Hann hafði lýst sjálfan sig vera ljós heimsins og kraftaverkið sem hann var nýbúin að gera var vitnisburður ætlunarverk hans. Fólkið sem sá frelsaran meðan hann var hér á jörðu var aðnjótandi fyllri sönnunar fyrir hinni guðlegu návist heldur en heimurinn hafði nokkuð tíma fengið áður. Þekkingin á Guði var opinberuð að fullkomna

en einmitt með þessari opinberun var dómur uppkveðin yfir mönnunum. Lindis einhvern þeirra var prófuð, örlög þeirra ráðin. Sú opinberun guðlegs máttar sem hafði gefið blinda manninum bæði líkamlega og andlega sjón hafði skili farið sig hana eftir í enn svartara myrkri. Sumir af áherjendum Krist sem fundu á sér að orðum hans var af þeim beint spurðu nú, erum við þá líka blindir? Jesús svaraði, ef þér væru blindið væru þér án sakar. Ef Guð hefði gert ykkur ófara að sjá sannleikan, væri engin synd fólkin í fáfræði ykkar. En nú segist þér vera sjáandi. Þið teljið ykkur færa að sjá en hafni honum sem einn getur veitt ykkur sjónina. Til allra þeirra sem fundu þörfina kom Kristur með óendanlegt hjálpræði. En farisearnir vildu ekki kannast við neina þörf. Þeir neituðu að koma til Krists og þess vegna voru þeir skildir blindir. Haldnir blindu sem þeir sjálfur áttu orsök á. Jesús sagði, því varir sök yðar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú eins og ljós. Hér eru ljós heimsins.

0: Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesu Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.
1: Komiði blessuð og sæl. Við erum enn að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa fjórða bindið sem heitir Hetju sögur. Það er Lilja Guðstinsdóttir sem les og þessi saga heitir Aðvörunar orð. Eftir hina hátíðlegu vígslu athöfn hélt Salomó veislu öllum mannfjöldanum sem komið var til Jerúsalem. Stóð hún í 7 daga. En 8. daginn lét hann fólki frá sér fara og þeir kvöddu konung og fóru heim til sín glaðir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottinn hafði veitt af í þjóni sínum og líð sínum Ísrael. Þegar allir voru farnir heim og allt ekki að færast í samt lag, þá vitraðist drottinn Salomó annarsinn. Þeirra sinni var í Gíbeon rétt eftir krýningu hans er hann bar fram bænina dásanlegu visku og Guð bænherði hann. Nú átti drottinn enn erindi við hann. Ég hef heitt bæn þína og grát beini sem þú bast fram fyrir mig, sagði hann. Átti þá við bæn hans við musterisvíksluna. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu. Ef þú nú gengur fyrir augliti mínu svo Davíð faðir þín gerði í hreinskilni hjartans og einlægni svo að þú gerir allt sem ég hef fyrir þig lagt, þá vil ég staðfesta hásæti konundóms þíns yfir Ísrael að eilífu. En, og nú hlýtur Salomó hafa hlustað af ofvæni, ef þér snúið baki við mér, þér og seinir yðar, og varvitið eigi boðar mín og lög, þegar ég lagt fyrir yður, en farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim, þá mun ég uppræta Ísrael úr því landi sem ég gaf þeim, og húsinu sem ég helga nafni mínu mun ég burt snara frá augliti mínu, og Ísrael skal verða að orðskvið og spotti meðan allra þjóða. Og þetta hús, svo hári sem það er, hver sem gengur fram hjá því, hon mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Munu menn svara, að því að þeir yfirgáfu drottinn, Guð sinn. Þessu húsi, þessu veglega musteri snarað frá augliti Guðs, hversu mætti slíkt verða, hugsaði Salomó með sér, óhugsandi. Vissulega myndi Guð aldrei láta eyða neinu svo fögru, traustu og vönduðu. Undarlegt var að Guð skyldi viðhafa slík orð um hús sem konungurinn ungi hafði eitt 7 bestu árum ævi sinnar í að fullgera. Þurfti svona alvarlegrar aðvöruna við. Vissulega fór svo eins og síðar kom á daginn. Salomó hafði þegar kvænst dóttur Egyptalands konungs og svo hætta blasti við að börn hennar kynnu að vilja tegna þá heiðnu guði sem hún hafði fyrrum dyrkað. Er hér var komið var Salomó sem óðast að verða auðugasti maður veraldar og meira gull og silfur streymdi til Jerúsalem en menn rak minni til áður. Þá var hann þegar tekin eyða fé í óhófi og lifa í munaði en slíkur lifnaður býður jafnan hættunum heim. Guð brýndi því fyrir honum að gæta sín framvegis og benti á að hlýðni við boðorð hans er honum meira virði en allar skrautbyggingar sem getur. Breytni eftir vilja Guðs. Sannsögli, hreinar hugsanir, Guði þóknalegt líf. Allt er þetta Guði langt mikilsverðara en hið besta og mesta sem byggja má úr steini, viði, gulli eða silfri. Mikil ósköp. Guð vildi gjarnan að musteri Salomós fengi að standa alla eilíf. Hann sagði það. En því aðeins að Salomó og börn hans yrðu honum ævilega trú. sneru þau baki við honum og hyrfu til annarra guða, þá skildi það afmáð af yfirborði jarðar. Gildi þá einu hversu traustar væri undirstöðu þess, voldugir veggir þess, dýrmætar gullskreitingarnar, því þið feikt á burt sem strái í vindi. Og eina ástæðan til þess að musteri Salamós er ekki að finna Jerusalem nú á dögum, er sú að orð Guðs rættust, aðvörun hans gleymdist og musterið hvarf úr sögunni.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Biblían undursamleg bók. Hún beittari hverju tvíeggjuðu sverði, eins og reyndar Biblían segir sig sjálfa. Og það margt að finna í Biblíunni sem mjög hrífandi til lestrar, til athugunar, til nánari skoðunar. En af öllu því sem Biblían hefur að geyma, að þá fátt eins hrífandi að minnsta kosti hvað mjög snertir, en einmitt efnið guðdóminn. Og við ætlum einmitt að skoða eina persónu guðdómsins hér að þessu sinni. Það sem Biblían segir Guð föður og Guð soninn, það höfum við eða munum skoða í öðrum þáttum. En að þessu sinni, þá ætlum við að grandskoða hvað Biblían hefur að segja heilagan anda. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því hver heilagur andi er? Er heilagur andi persóna? Eða er heilagur andi, svo margir telja, aðeins kraftur, eitthvað sem óáþreifalegt, eins og gufa sem hættur að setja hendin í gegnum, eitthvað sem ekki raunverulegt og alls engi persóna, eða svo telja sumir. Eða þegar við lesum í Biblíunni þá komumst við að raunum að heilagur andi persóna. Já, ein af persónum guðdómsins. Og það einmitt það sem við ætlum að skoða að þessu sinni og við ætlum að fletta fram og aftur í Biblíunni og láta Biblíuna sjálfa segja okkur allt það sem Guð vill að við vitum persónuna heilagan anda. En ertu þá tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur þessa undursamlegu persónu sem heilagur andi er? Ertu tilbúin að taka því sem að við munum uppgötva störf heilags anda? Og hefur einhvern tímann hugleitt það sem Biblían hefur að segja okkur syndina gegn heilagum anda? Og það var reyndar sjálfur drottinn Jesús Kristur sem varaði okkur við að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að það syndin sem ekki verður fyrirgefin. Og nú veit ég að ég hef kveikt forvitni ykkar eða vaki forvitni ykkar. En ekki óttast vegna þess að við munum komast á raunum einmitt í þessari athugun okkar að þessu sinni að heilagur andi okkar megin í baráttunni við freistingar og synd. Heilagur andi vinur okkar, ekki síður en kærleiksríkur guðfaðir og undursamlegur frelsari guð sonurinn Jesús Kristur. Eigum við þá að byrja að fletta í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur þessa þriðju persónu guðdómsins. Og þegar ég segi þriðju persónu þá ég ekki að gera eitthvað minna úr þeirri persónu en til dæmis fyrstu persónu guðdómsins eða annari og þá á ég við föðurinn og soninn. Við höfum eftir að komast að raunum að allur guðdómurinn vinnur að sáluhjálp okkar að allar persónu guðdómsins eru kærleiksríkar og undursamlega persónur sem fórna öllu þér til sáluhjálpar og mér til hjálpræðis. Ef við höfum þetta skýrt fyrir okkur og við erum tilbúin að við nálgast þetta efni, þessa athugun okkar þessu sinni með opnu hjarta, að þá munuðu uppgötva sannindi sem þið hefðuð aldrei vilja fara á mis við. Ég ætla að byrja á því í dag að við fletta upp í Jóhannes Guðspjalli og lesa það sem sjálfur drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur heilagan anda. Og þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í 16. kapitula og ég ætla að byrja að lesa frá 7. versi. Þar segir hann, en ég segi yður sannleikan, það yður til góðs, að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður. En þeir getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Hugsið ykkur, heilagur andi er sá sem fræðir okkur allt er varðar frelsaran Jesu Krist. Það það sem við vorum að lesa En Kristur hafði meira að segja okkur. Hann sagði að það heilagur andi. Það hans hlutverk að fræða okkur hvað sé synd og hvað sé réttlæti og allt það varðar dóm. Og Jesus Kristur einmitt í þessu sama kafla og reyndar í 15. kaflanum einnig og í 14. kaflanum ef við skoðum þessa kafla nánar að þá kallar Jesus heilagan anda hjálpara og huggara og sannleiksanda. Þetta allt tignarheiti og starfsheiti fyrir heilagan anda. Því að heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna í öllu hjálpræðis áformi himinsins gagnvart okkur, þar að segja til þess að hjálpa okkur til hjálpræðis, til eilífs lífs. Og það ýmislegt fleira sem við vorum að lesa í þessum texta, eins og það sem hann segir þarna í 13. vessi, að hann mun leiða yður í allan sannleikan. Svo heilagur andi kennari. Hann sýnir okkur, hann fræðir okkur, hann upplýsir okkur og hann leiðir okkur frá villu til sannleika. Og svo annað mjög athyglisvert sem við tókum eftir. Það segir, hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir. Svo nú erum við búin að komast á raunu það að heilagur andi, hann heyrir og hann talar. Og nú vil ég spurja þig, hlustandi góður, hver getur talað og hver getur heyrt nema persóna, raunveruleg lifandi persóna? Þannig komist við að raunum að heilagur andi persóna. Með alla eiginleika raunverulegrar persónu sem heyrir, sem talar, sem leiðir, sem fræðir, sem kennir okkur, sem minnir okkur á allt. Og eftir því sem við rannsökum þetta efni nánar að þessu sinni, að þá munum við komast að raunum allt þetta. Að heilagur andi með alla eiginleika raunverulegrar persónu eins og þú og ég höfum. Og þá ætlum við að fara yfir, já, reyndar aftar í Nýja testamentið í annað Pétursbréf. Þar munum við komast að raunum eitthvað mjög merkilegt sem að ég vildi deila með ykkur því að þar segir til dæmis í fyrsta kaflanum í öðru Pétursbréfi og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi það sem segir á þessa leið. En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámanlega orð og það rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur hljómar eða ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Þá höfum við komast að raunum þá staðreynd að á bakvið alla spádóma Biblíunar og reyndar á bakvið allt sem skrifað í Biblíunni heilagur andi. Það var hann sem gaf spámönnunum, postulunum og lærisveinum og öðru þessu skrifuðu ritningarnar. Það var hann sem gaf þeim innblástur til þess að skrifa það sem var satt og rétt. Og það segir einnig að menn töluðu knúðir af heilugum anda. Svo heilagur andi á bakvið sérhverja ritningu sem að finna í þessari bók. Hinni heilugu bók, hinni heilugu ritningu sem við köllum Biblíuna. Og við erum að kynnast í nánar hversu stóru hlutverki og mikilvægu heilagur andi hefur að leika í hjálpræðis áformi Guðs, þar að segja okkur syndurunum til bjargar, svo við getum öðlast eilíft líf og lifað með drottni okkur og frelsara í dýrðaríki hans alla eilíft. Heilagur andi er ekki síðu frelsari en sjálfu frelsarinn, Jesús Kristur. Nei, heilagur andi dó ekki á Golgata eins og Jesús Kristur gerði fyrir okkur. En Kristur sagði að þegar hann færi burt, þá myndi að senda okkur annan huggara, annan fræðara, sannleiks anda sem heilagur andi, til þess að leiða okkur í alla sannleika, til þess að sýna okkur hvað synd og hvað réttlæti og hvað dómur og svo framvegis. Við hljótu því að taka mark á því sem Biblían hefur að segja okkur heilagan anda. Því að sáluhjálp okkar undir því komin að við látum leiðast af heilagum anda. Þá ætlum við að skoða í loka orðum í Matteus að Guðspjalli þar sem að Jesús Kristur sjálfur segir okkur eitthvað varðandi persónur Guðdómsins. Við finnum þetta í Matteus að Guðspjalli í 28. kapitula og ég ætla að lesa 19. versi. Það segir hann, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Þar höfum við það svart á hvítu. Að heilagur andi eina persónum Guðdómsins. Þarna Guð faðir sem á sér nafn. Hann Guð, hann faðir. Þarna sonurinn sem á sér nafn. Það Jesús Kristur, frelsarinn. Mér sé að sonurinn, þetta hugtak, það tignarheiti fyrir Jesús Krist. Og svo segir að heilagur andi eigi sér nafn. Heilagur andi, það nafnið þess. Svo að við allar persónu Guðdómsins eru uppteknar að því að koma okkur til hjálpar, að bjarga okkur frá syndum okkar og að sjá til þess að við höfum möguleika á að kynnast því sem satt og rétt. Og þess vegna heilagur andi kallaður sannleiksandinn. Hann líka kallaður hjálparinn, af því að hann að hjálpa okkur til hjálpræðis. Þetta allt svo undursamlegt og þetta eru staðreyndir sem við erum að kynnast í heilagri ritningu sem sýnir okkur hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi hefur að gegna. Næst ætlum við að fara í Efesusbréfi í 4. kapitula og lesa 30. versi þar sem segir á þessa leið. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innseglaði með til endur lausnar dagsins. Hugsaðu ykkur, heilagur andi svo mikil persóna að það hægt að hryggja hana, þessa persónu. Og við vitum hvað gerist hefur við hryggjum einhvern. Slíkur einstaklingur verður dapur. Og hér verður að lýsa persónuleikum heilags anda. Heilagur andi getur orðið svo hryggur yfir viðbrögðum okkar gagnvart leiðsögn hans. Hann vill okkur allt hið besta. Hann vill að við meðtökum hjálpræði í drottins. Þegar við önsum því ekki, þegar við látum ekki leiðast af anda Guðs, þá verður hann hryggur. Við vorum einmitt að lesa að það hægt að hryggja heilagan anda. Sjáuði nú hversu mikil persóna heilagur andi Og við höldum áfram að tuga nokkar og rannsó og við komumst að raunum að þegar við lesum til dæmis í Rómverjabréfinu í 8. kapitula og lesum þar frá 20. og 7. vessinu. Við flettum þannig fram og aftur í ritningunni og nú lesum við frá 20. og 7. vessi í Rómverjabréfinu 8. kapitula. Það segir, við vitum. Býðunum við, ég ætla að byrja á 27. vessinu. Þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber. En sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Þannig sjáuð þið að það heilagur andi sem biður fyrir okkur. Og það heilagur andi sem biður fyrir heilögum eftir vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum hér að komast að raunum þá staðreynd að þó að við biðjum oft og einatt, að þá kunnum við í rauninni ekki að biðja. En það allt í lagi, því að himinninn sendur okkur hjálp til þess að búa bæn okkar í þannig búning að hún heyrð á himnum uppi. Og okkur sagt að það heilagur andi sem hjálpar okkur í bænalífi okkar. Og það hann sem biður fyrir okkur með jafnvel stunum, með andvörpum, að því að við kunnum í raunin ekki að biðja sem skildi. Þannig allur himinin undir það búin að hjálpa okkur. Ýmist það kærleiksríkur Guð faðir, að því hann elskar okkur svo mikið að það gaf sinn son sinn eingetinn, í dauðan til þess að við mættu lifa ef við aðeins viljum meðtaka þennan kærleika, þessa náðargjöf. Og svo var það sonurinn sem fórnaði öllu til þess að við mættu lifa. Og svo var það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Þið sjáuð, þessar undursamlegu staðreyndi sem við finnum hér á blöðurreikningarinnar, það sýna okkur að Guð, hvort sem það Guð faðir, eða Guð sonurinn, eða Guð heilagur andi, þessa persónu guðdómsins, sem eru svo ein eining, einn guðdómur, sem eru eins og ein persóna, þó að þau starfi á ýmsan hátt, mismunandi hátt okkur til sáluhjálpar, á mismunandi stöðum og allt eftir þörfum okkar, þessa persónu guðdómsins eru eins og ein eining. Þau vilja hið sama, þessa persónu vilja aðeins eitt og hið sama, okkur til bjargar, okkur til hjálpar. En af því að við erum stödd hérna í 8. kapitula í Róverabréfinu, þá skoðum við lesa einni og enn öðrum stað, það í 14. versi, það sem segir, því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. Enn einu sinni lögð áhersla á það hlutverk heilags anda að leiða okkur. Og við erum kölluð Guðs börn þegar við látum leiðast þannig af heilögum anda. Kæru vinir, við megum til með að taka þessari leiðsögn og þykja þessa hjálp heilags anda. Það sem hann leiður okkur eins og við séum lítil börn og hann leiður okkur vegna þess að við kunnum ekki fótum okkar og forráð. Þess vegna, vinir, er mjög mikilvægt að við gefum því gaum sem Biblían hefur að segja okkur um það hlutverk heilags anda í sáluhjálp okkar. Og svo þegar við höldum áfram rannsókn okkar og nú skulum við fara yfir í Gamla testamentið og fletta þar upp til dæmis í Ezekiel í 30. og 7. kapitula og þar finnum við í versi 26 og þar áfram eftirfarandi boðskap. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitir setningar mínar og breytið eftir þeim. Hugsið ykkur. Tvívegis segir Guð okkur hér í þessum Gamla testamentis texta að hann mun gefa okkur anda sinn og leggja anda sinn okkur í brjóst og koma því til leiðar að við hlýðum, til dæmis að hlýða boðorðum. Það var tekið alveg sérstaklega fram hér, að hlýða boðorðum drottins. Heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna okkur til hjálpar, okkur til bjargar. Næst skulum við fletta aftur upp í Nýja testamenti og við förum yfir í að fyrra Korintubréfið í 7. kaflan þar sem Páll postuli hefur mjög athyglisverðan boðskap að kynna okkur. Hann segir í fyrra Korintubréfið í 7. kafla og í 19. versi og jafnvel því 20. einni eftirfarandi. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eruð verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Sjáuði, jafnvel líkami okkar er bústaður heilags anda. Og svo lengi sem heilagur andi fær að búa í okkur, svo lengi sem að fær að gjöra sér bústað hjá okkur og í okkur, að þá njótum við náðar Guðs. Þegar við viljum ekki taka leiðsögn heilags anda, getum við þá notið náðar Guðs? Við komum að því innan skams í hverju það felst að drýja syndina gegn heilagum anda, syndina sem Jesús sagði að verður aldrei fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinum komanda. En allar aðra syndir, gegn föðurnum, gegn syninum, það allt er hægt að fyrirgefa, en ekki syndina gegn heilagum anda. Við komum að því innan skams, en hér sjáum þið að jafnvel við sjálf erum bústaður, eins konar musteri heilags anda. Erum við að byrja að sjá núna, kæri áhorfandi, hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi í gegnir? Jafnvel hann tekur sér bústað í okkur. Við megum því ekki hrinda honum frá okkur. En næst skulum við fara yfir Jóhannes guðspjall og við skulum fletta þá upp í 14. kaflanum í Jóhannes guðspjalli og lesum þar 20. og 6. versið. Það segir, en hjálparinn, andinn, þar að segja andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Er þetta ekki undursamlegt? Að heilagur andi, hann kennir okkur allt og hann minnir okkur á allt. Það er ofta ég hugsa sem svo, hvernig mun mér ganga að muna allt það sem að ég þarf að kenna öðrum, eins og til dæmis að þessu sinni. Hvernig getum við munað allan þann boðskap hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra? Hér er okkur lofað að það er heilagur andi sem ekki aðeins kennir okkur allt það sem Biblían þarf að og vill fræða okkur eða Guð í orði sínu. Heldur mun heilagur andi minna okkur á það sem við höfum lært, það sem við höfum lesið og okkur hættir ef til vill til að gleyma. Það er heilagur andi sem hjálpar okkur. Og ég tek huggun í því að heilagur andi hjálpa mér að muna svo ég geti hjálpað öðrum. Þetta á einni við þig, því að heilagur andi vill líka hjálpa þér til að muna svo að þú geti verið öðrum til blessunar. Nú heilagur andi er svo undursamlegur því að hann hefur margar gjafir að gefa. Og næst lesum við það í orðum Páls postula þegar skrifaði hinu trúuðu í Galatíu, þann sem að sagði í 5. kaflanum í Galatabréfinu og ég les frá 22. versi, þann sem segir á þessa leið. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn er lífvort, skulum við lifa í andanum. Svo heilagur andi er að gefa okkur gjafir. Alveg svo Guð faðir gefur okkur gjöfina í sinunum elskaði Jesu Kristi. Og svo er það Jesus Kristur sem gefur okkur eilíft líf vegna þess að hann lagði niður sitt eigi líf til þess að við mættu lifa. Og svo kemur heilagur andi og gefur okkur alla þessar undursamlegu gjafir eins og kærleika og frið og svo framvegis. Við hljótum að þykja með þökkum undursamlega gjafir heilags anda. En nú erum við komin að þessum alvarlega texta sem að fjallar syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og hana, eða umfjöllun hana, finnum við í Matteusar guðspjalli í 12. kapitulanum og við byrjum að lesa frá 30. versi og takið eftir þetta eru orð Jesu Krists. Það er engin annar en sjálfur frelsarinn Jesus Kristus sem segir eftirfarandi orð. Er þið tilbúin að meðtaka það sem hann segir? Hann segir þetta frá versi 30. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundu dreifir. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komandi. Þetta alvarleg orð. Og hvaða synd skildi þetta vera? Sem við telja að þetta sé morð, en það ekki það. Því að jafnvel í Biblíunni lesum við menn sem drápu einn eða fleiri. Og jafnvel sumi slíkir verða í Guðs ríki vegna þess að þeir iðruðust synda sinna, vegna þess að þeir tóku leiðsögn heilags anda og iðruðust, vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir því að þegar heilar andi var að störfum í hjörtum þeirra og leiddi þá til Golgata til Jesu Krists og letu útelt blóð frelsarans þó syndi þeirra burt að jafnvel slíkir menn eiga von eilíft líf. Munið hvað Jesu sagði? Sér hver synd verður fyrirgefin, allt nema syndin gegn heilugum anda. Þá þurfum við bara að komast að raunum hver þessi synd gegn heilugum anda. Og þegar við höfum í huga að það var heilagur andi, við lásum þetta í upphafi þegar við vorum að byrja athugun okkar þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 16. kapitula, það sem segir eitthvað þá leið að það heilagur andi sem sannfærir okkur synd. Það að segja í hverju synd felst. Það heilagur andi sem sannfærir okkur réttlæti og vekur áhuga okkar á að lifa réttlátu lífi. Og það heilagur andi sem undirbýr okkur undir það að koma fram í dómi Guðs. Ef við ekki tökum þessari fræðslu heilags anda, þessari leiðsögn hans, þegar heilagur andi sannfærir okkur hvað okkur ber að gjöra, við viljum ekki ansa fyrir fræðslu, þá erum við að nálgast það að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að ef við ekki látum leiðast af þessari leiðsögn heilags anda, þá hefur himinin enga aðra leið okkur til hjálpar. Guð faðir búinn að gera sitt, hann gaf son sinn. Sonurinn búinn að gera sitt, hann búinn að fórna lífi sínu okkar vegna. Og nú það heilagur andi sem leiðir okkur í alla sannleikan þörf okkar á frelsara að meðtaka þessa kærlega gjöf föðurins. Ef við ekki þykjum, ef við ekki meðtökum, ef við ekki tökum leiðréttingu heilags anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda og þá engin önnur leið okkur til sáluhjálpar, til hjálpræðis. Þess vegna svo alvarlegt að taka ekki mark á því sem heilagur andi að gera fyrir okkur. Við þurfum að hlusta á þessa hljóðu rödd þegar hann tala til okkar í gegnum samvisku okkar. Þegar við ekki tökum mark á heilugum anda, þá drýjum við syndina gegn heilugum anda. Og það var þetta sem að Davíð forðum var svo hræddur að hafa gert, að hafa drýtt syndina gegn heilugum anda, þegar hann hafði tekið konu trúfasts þjóns síns, Úrija, sent hann fram í fremstu víglínu svo að hann erði drepin svo að hann gæti komist yfir konuna hans. Hann var sekur hórdóm, hann var sekur morð, hann hafði drýtt hræðilega syndir, ég að tala Davíð konung. Og það þegar hann iðræðist af þessum gjörðum sínum sem við lesum hann í 51. sálmi Davíðs. Og við lesum þessa iðrun hans og iðrunar ákall hans fyrirgefningu þegar við lesum í þessum salmi 51 og ég ætla að lesa bara vers nummer 12 og 13 það segir hann skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda og tak ekki þinn heilaga anda frá mér veit mér aftur fögnuð þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Ég bætti þarna við 14. versinu. Sjáuði áherslu Davíðs á það að að heilagur andi yfirgefi hann ekki. Tak ekki þinn heilaga anda frá mér, biður Davíð í angist. Honum var fyrirgefið, jafnvel þessar hræðilegu syndir. Og hann öðlast frið í hjarta á ný, vegna þess að iðrun hans var einlæg og algjör. Við erum að lesa heilagan anda hér að þessu sinni. Við erum eftir að skoða einn texta enn. Og við finnum hann í postulasögunni í 5. kapitula, þar sem að sagti frá því að hinir heilugu, þar að segja hinir trúuðu í frumsöfnuðinum, gáfu allt til seldu eigu sínar, fórnuðu öllu fyrir málefni, gáfu sem sagt afraksturinn af eignum sínu þegar þeir seldu eigu sínar og færðu þetta til postulana og vildu þannig efla málefni í drottins. Og í þessu síðasta texta okkar sem við rannsökum að þessu sinni að þá komistu að raunum í postulasögunni í 5. kapitula í 3. og 4. versi að Pétur hefði ástæðu til þess að segja eftirfarandi við Ananías Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilagum anda og dróst undan af verði lands þíns? Var landið ekki þitt meðan þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur guði? Hugsið ykkur. Þegar Ananías seldi land sitt og lét lærisveinana halda að hann hefði gefið þeim allt andvirðið, að þá var hann í raun að vera að ljúga þeim þegar hann tók undan hluta af því og gaf til Guðs málefnis aðeins hluta af því sem hann sagði lærisveinunum að væri allt andvirðið fyrir sölu landsins. Ananías máttu gera við eigu sínar allt sem hann vildi. En hann bara, honum varð á þau mistök að segja, þetta allt sem ég fékk fyrir landið. Ef hann hefði nú bara sagt, ég ætla að gefa eitthvað hluta af því, þá var allt í lagi. Hans var að velja og hafna. En hann laug að lærisveinunum og hann laug að heilagum anda. En tókuð eftir áherslunum þarna að Pétur sagði, þú hefur ekki logið bara að mönnum, þú hefur logið að Guði. Hverjum? Hann tók það sérstaklega fram að hann hefði logið að heilagum anda. Með öðrum orðum, Pétur kallaði heilagan anda hér Guð. Og hann gat það með réttu því að heilagur andi persóna. Eins raunverulegu persóna eins og Guð faðir eða sonurinn, eða þú og ég. Heilagur andi meira en bara einhver kraftur, einhver gufa, eitthvað óáþreifalegt. Heilagur andi ein af persónu guðdómsins. Af ofagreindum lýsingu Biblíuna sem við höfum verið að skoða hér að þessu sinni, þá verðum við að viðurkenna þá staðreynd að heilagur andi eins raunverulegur og eins raunveruleg persóna og faðirinn og sonurinn. En það hans hlutverk sérstaklega að leiða okkur syndarana til iðrunar, leiða okkur til Golgata, til þess að blóð Jesu Krists megi þú okkur hrein af allri synd. Það hann sem vekur athygli okkar á frelsaranum Jesu Kristi og það hans sem hvetur okkur til þess að meðtaka þá friðþægingu sem frelsarinn færði á Golgata fyrir syndir okkar allra. Hvað segir þú hlustandi góður? Viltu þykja þessa náðargjöf himinsins sem felst í leiðsögn heilags anda? Að sjálfsögðu þykjum við ekki allt sem himinin hefur upp á bjóða okkur til hjálpar. Við meðtökum kærleika Guðs og fórn sonarins og leiðsögn heilags anda. Mætti Guð hjálpa okkur við göngum með anda Guðs héðan í frá og að eilífu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarfnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómurinn sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur, og ég hlýt að hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takið eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardómum hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það er þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleik

og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin. En þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í farið þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér. Það sem þú þarfnast er máttur fyrir utan sjálfan þig. Það er einungis máttur hins er lifandi guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki guðs er að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt er það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleypti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langt leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þangað sem ég byrjaði. Þetta drógur mér kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stuggaði það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli og 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Mattus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfuga ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í 7. kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti í höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammófónplata. Ég var þó auðvitað með hina almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun. Því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera. Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfum mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöðu við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand og hver getur leist mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist, drottin vorn. Þetta er úr Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði horft yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynsló til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa Guði
af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá, en aðalatriði fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara, því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósem þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að húsbóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr eru í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá að það eitt að lappa upp á ytra borðið gæti aldrei læknað innra borðið. Ég gæti ekki hulið ósigur með fáaðri framkomu eða veikleika með persónuleika. Ég yrði að öðlast kraft sem tæki dýpra en það eða lifa ævinlega með spottandi hjarta. En ljós tók að skína. Von vaknaði þegar ég las orð eins og þau sem finna má í öðru Pétursbréfi fyrsta kafla fjórða versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarfnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varðað engu, sjá, nýttur orði til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áforms Guðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? Þurfti það að vera það? Mundi Guð sem var orðin svo mikið mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum er búið að raða saman. Atvikið sem frá er sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt að hugsanlegt væri. Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búin virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlagi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort er hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar, en Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega er slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafi verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði borðnir, ekki að holdsvild, né mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistekist. Síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Að vísu hafði breytt stefnu. Ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina. Ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt fyrirgefðu, engin annar ber ábyrðina, sökin er mín, Guð
hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg nýrri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu, bersýnilega. Því að maður sem er að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs er að reyna hið ómögulega. Hann er að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar og engin maður er búinn honum. Kristi líf er ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það er öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann er nýr maður. Upp frá þeim degi er í uppgötaði leyndardóminn hefur það verið mín dýpsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu laust og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú er mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa er bænin sem Guð heyrði þetta kvöld og ég þakka Guði eilíflega. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrendina. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, gleðilegan hvíldatagvinnir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan eða sálminn. Kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég er alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofinn og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég baðið að las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað er að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja. En alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesú. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnea mín svaraði drottin mér. Þú átt ekki að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í tregt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starfræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi engan veginn upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir lítu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2. Leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottinn var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað er í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálparæði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fórum að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 koma tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á stærð fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kenndi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjallið sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu, en fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki, Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byrðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutréð. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa. Fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara heimins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurna tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistíumanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáir sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðu. Þá byrtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað Guð okkar stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega er hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hin. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að byggja? Til hvers? Prufað að breytum stefnu í bænu þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það er. Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin, dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla. Fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Móse tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess svo mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri segja að þú voru að spyrja hann spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, Ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta. Flyti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, geri beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú geri veg. Í hjarta þínu þar sem Jésús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðréttu hverskins skakka eða snúna réttlætingu. Og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jésús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séð hann í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur. Hverja raun sem tekist er á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fólk sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg. Þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíku mig á bak og brjóst og höndin hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleitt Ég henni eigi vaxin. Hvert geti farið frá anda þín og hvert flúi frá auðliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar, myndi höndin leiða mig og hægri höndin halda mér. Hugsið ykkur vinir. Það drottin sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífin okkar. Þau sem byrgja okkur sín, svo við sjáum ekki það mikilvægast í þessu lífi, en það Jesús. Davíð sagði, en mín gæður það að vera nálagt guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér atkvarf í hjarta Davíðs. Jesú sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinur. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það er það sem drottin þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætla þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkominn. Það hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkominn í þitt hjarta í dag og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Og mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum byrja, vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Þú ert að hlusta útvarpboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
4: Komið þið sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Evi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Evi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Evi og Kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hver elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúinn að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fylgt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það er hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við erum fullvissuð að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi, 1.21, því að aldrei var nokkuð spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér er fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því, hvort Biblían sé orð Guðs, er því á þann veg að þó ég sé þess fullviss sjálf, þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók um tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götu síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það er að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði er takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmd. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar þá kenndi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilengja okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisvenna hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisvenna hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er með óþvegnum höndum. Jesú svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað er. Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu boð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8, 10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tóku af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærleiksverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveinu sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17.

því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveini sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús, en hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman, læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi, kafla 20, versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveru Jesú hvern dag í 2,5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá, friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði, meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast líkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar. Og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra þá er enginn úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það er sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem er Jesús? Hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú ber á vottum kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur er alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri er að tala við mann í einu. Við erum hreinlega hættum að geta hlusta. Það er ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs. Í okkur. Satan mun ekki hætta að fylgjast með okkur og finni hann viðkvæman blett á okkur mun hann nýta sér hann. Hans mark

markmið er að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús er okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinháar og óyfirstíganlegar, þá er það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það er þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott er og heilbrigt. Hann er stórkostlegast í kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá er svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það er þá sem við segjum nú get ég. Eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í Sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hræddist. Engil drottins setur vörð í kringum þá er óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann er raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð er. Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar er að finna. Þar eru ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð er til og eftir því sem ég les meira um hann, þá veit ég meira um það hvernig hann er. Og það er annað sem ég hef fundið og ég er viss um að margir hafa einnig fundið. Það er það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það er mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarfnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki um þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesú. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesú. Þá réttir hann út hönd sín og segir,
vertu ekki hræddur. Ég hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum. Þannig lífið. Einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Bíðum ekki með að kalla á Jesu. Bjarga þú mér. Því ég að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesú og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður, allt það sem þér gjörið einum mínu minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta mitt boðar, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yðu okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út óttan. Elska og kærleikur Jesu viðheldu trú okkar. Sú staðreynd að Jesus alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið, auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði kvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumstum í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það? Fjarlægði hann erfileikana af leið okkar? Hann leiðir okkur ekki alltaf á indæla staði. Gerði hann það? Mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhell okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leyfir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir en við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið. Hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krists með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnu þess, kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

Við hjá útvarpi boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Áður ég byrja þessa hugleiðingu mína í dag, þá vil ég leggja ríka áherslu á að það hvarflar ekki að mér að halda að Guð sé að baki öllu þeim hörmungum sem dynja yfir þennan heim. Það segir líka frá því að í Biblíunni að við eigum að safna fjársjóðum, ekki á jörðu, heldur á himni. Og þó finnum við, þegar við lesum í Guðs orði, að margir af þeim sem Biblía segir frá voru í mjög góðum efnum, sem voru ríkir, virkilega ríkt og efnað fólk og bjó vel. Og þetta var fólk sem var gekk með Guði. Guð blessaði fólk tímalega og andlega áður fyrr og gera svo enn í dag. En alltaf glemur við þessi aðvörun, þessi áminning Drottins, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, heldur á himni, þar sem að ryð og mölur eyðir ekki þessum dýrmæta fjársjóði. Við höfum tekið eftir því í mörg undanfarin ár að það kvikna eldar í Kaliforníu. Þetta er bara árviss viðburður og það brenna nokkur hundruð hús og heimili og allt er eyðilagt, allt er glatað, dýrindis heimili oft og einat. Og það hvarflar ekki að mér að halda að þetta fólk sé svo vont, svo sinnsamlegt, að þess vegna þurfi Guð að brenna eigu þeirra, alls ekki. En alla tíð síðan að mannkynið bauð syndina velkomna inn í þennan heim, þá höfum við mennin þurft að líða fyrir nærveru syndar eða að tilvist syndar í okkar heimi. Það er bara svo sorglegt að sjá menn kenna Guði þetta allt saman, afleiðinga syndarinnar. Þegar að lauf byrjaði að falla af trjám eftir að Adam og Eva synduðu í Eden forð, þá var það afleiðing syndar. Ekki af því að Guð væri að reyta laufin af trjánum, ekki af því að einhverju vondir menn væru að plokka laufin af trjánum, alls ekki. Heldur féllu laufin, þau byrjuð að falla af trjánum sem afleiðing syndar. Þetta var fyrsti vísirinn af því að sjá afleiðinga syndar eftir að syndin virkilega var boðin velkomin hingað og menn hættu að treysta Guði. Svo koma hörmungarnar yfir mannkynið, hver á fætur annari. Hver man ekki eftir þessari risa flóðbylgju í Indlandshafi síðustu jól? Og 2000 manna fórust og mikil eyðilegging. Menn voru ráðalausir. Og svo eru menn sífellt að spá því, vísindamenn, að það verður aftur risa flóðbylgja. Það verða slíkar hörmungar aftur og aftur. Og það verða jarðskjálftar og í Biblíunni lesum við Það verða jarðskjálftar sem enda með því að sá allstærsti mun eiga sér stað eins og sagti frá í 6. kaflanum í Opinberunarbókinni en þar segir á þessa leið að himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konungar jarðarinnar og höfðingarnir og herforingarnir og auðmennirnir mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Af hverju? Af því að Jesús er að koma. Og svo segir, og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Ég hugsa oft þessa dagana þegar að náttúruhamfarir eiga sér stað og hörmungarnar dynja yfir mannkynið hér og þar allan heiminn. Þetta kemur svo á færibandi. Þá hugsa ég, lætur fólk sér ekki detta í hug neitt að þessu sem við lesum í orði Guðs, það sem okkur er beinlínis sagt að þessi hlutir munu gerast og fara sífellt í aukana og verða æ meira eyðileggjandi náttúruhamfarir, eldar, flóð, jarðskjálftar. Allt þetta er talið upp í Biblíunni sem tákn það að Kristur fari senn að koma. Og þegar að segja þarna í þessu texta sem ég var að víkja áðan, það er meira sem fjallaður þessar hamfarir þar, það leiti sem Kristur að koma til jarðar, að þá talað þennan mikla jarðskjálfta. Þegar að eyjar hafsins munu sökkva í sæ, hvaða eyjar myndu sökkva í sæ? Ég get látið mig detta í hug þessar flötu eyjar á Kyrrahafi sem eru valla meira en 1-2 metra yfir sjávarborði. Að þær sökkvi í sæ. En hefur einhverju látið sig detta í hug að Ísland eða stór hluti eða einhver hluti af Íslandi kynni að sökkva í sæ? Ég er ekki að spá þessu. En þegar okkur er sagt að drottni sjálfur í orði sínu, heilagri Biblíu, að eyjar hafsins munu sökkva í sæ, hvað kemur upp í huga okkar þá? Þegar vísindamenn spá því nú þegar í dag í vísindaritum sínum, að ef einhver skriða fari af stað, til dæmis við Portugalstrendur eða Asor eyjar, eða Mallorca eða einhverja þessara eyja þarna í það sem er svo gaman að fara til og liggja þær í sólbað og hafa það gott. Ef einhver slík skriða í fjöllunum þar fari af stað, þá getur orðið svo risaflóðbylgja sem að ríður á undan sér flóðbylgju sem nær yfir allt Atlashafið og myndi skella á austurströnd Bandaríkjan, ekki bara Flórída, heldur alla leið til New York og norðar. Og mörg háhýsi sökkva í sæ. Vísindin og vísindamenn sem ekki trúa á Biblíuna, margir hverjir, þeir segja okkur að þetta geti gerst, þetta hafi gerst fyrir 200-300 ára síðan og muni gerast aftur, það er ekki spurning hvort heldur hvenær. Og þegar við svo lesum í ritningunni að svona atburði muni gerast og vísindi segja okkur þetta muni gerast, og svo eru náttúruhamfarirnar allt í kring að gerast sem að sýna okkur, hrista okkur til meðvitundar skyldi ekki verið eitthvað að marka Biblíuna. Svo gerast þessi ósköp þegar að fellibylurinn Katrina dynur á New Orleans og fleiri stöðum þarna á suðurströndu Bandaríkjana núna fyrir nokkru dögum. Eru þið tilbúin að kynnast einhverju meira því sem að drottni segir að muni gerast í lokin? Það segir til dæmis að ná ég er alltaf að vekja hlustendu mína til umhugsunar það sem á eftir að gerast í þessum heimi þegar Kristur kemur aftur. Og þá er aðalatriðu auðvitað að Kristur er að koma aftur. Var það ekki hann sem sagði, sjá ég fer burt að búa í þess stað? Og þegar ég er farið burt og hefur búið þess stað, þá mun ég koma aftur til að taka þau til mín, til þess að þér séu þar sem ég er. Hann vill hafa okkur hjá sér alla eilíf í dýrðaríki sínu, þar sem engir flóð eiga sér stað, engir eldar, engir jarðskjálftar, enga náttúruhamfarir. Er það ekki þetta sem við þráum? Eru við þá vinir? Eru við að búa okkur undir komu drottins? Eða erum við eins og allir aðrir að hugsa bara eigin hag, hvernig við getum haft það gott í dag og morgun og svo næsta dag og svo lengi sem við lifum. Ég ætla að lesa hérna texta fyrir ykkur sem að ég byrð ykkur að hugleiða ekki bara núna á meður hlustuðum mig heldur svo þegar þau komið heim og síðar. Það segir í öðru Pétursbréfi 3. kafla frá 10. versi en dagur Drottins mun koma sem þjófur. Þessi orð segja okkur að koma hans verið mjög óvænt þegar fólk á ekki von á því. Og þá muni himnarnir, segir hér, þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Það verða þá ekki bara húsin í Kaliforníu. Þessi árlegi viðburður. Nei. það verður eitthvað meira. Svo segir, þar allt þetta ferst þannig. Hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilæri breytni og guðrækni þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komið guðstags en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána í brennandi hita. Ef þetta endaði hér og svona, þá byði okkar ekkert annað skelving og ógn. Ömulegt hlutskipti að farast og vera ekki meir. En Guði sé lof fyrir framhaldi. Hann segir hér í næsta vesti, 13. vesinu, en eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er eitthvað handan við öll þessi ósköp. Og Guð vill svona eins og hrista okkur til meðvindundar að við þessi heimur er í slæmum málum. En það er til lausn og Guð býður þessa allsherjar, þessa eilíða lausn okkur sem gjöf. Það er að segja eilífa tilvist í gleði og hamingju. Það sem við búum við hraustan og heilbrigða líkama að eilífu í dýrðaríki hans. En eru menn að undirbúa sig fyrir komu drottins? Eða láta þeir reka á reiðanum eins og venjulega? Og það var sjálfur frelsarinn okkar Jesús Kristus sem sagði eins og það var á dögum Nóa. Þegar flóði kom og hreyf þá alla burt, þannig verður þá á dögum mannssonarins. Þetta er orðin hans, ekki mín. Þið getið lesið þetta í Matteus guðspjalli. Og þetta mun gerast aftur. Flóð og eldar, náttúruhamfarir, fellibyljir, jarðskjálftar og þeir magnast hvert sig verður æ meira eyðileggjandi. Og þarna eru vísindin aftur sammála því sem Biblía segir. Þetta er að færast í aukana. Það eru fleiri fellibyljir að koma, segja þið. Hafið tekið eftir í fréttunum? Og þeir eru að verða öflur og öflurri. Þetta er allt í samræmi við Guðs orð. Ekki að því að Guð vilji hafa hlutina svona. Guð í orði sínu er aðeins að lýsa afleiðingu syndar í þessum heimi. En hann er með lausnina ef við viljum hana. Það er bara ekki allir sem vilja lausn við Guðs. Á meðan heldur lífið áfram. Og menn keppast að búa í hæginn fyrir sjálfa sig. Og þess vegna vil ég ítreka einu sinni enn svo að fólk miskilji ekki það sem ég er að segja. Það er ekki að drangt við það að búa vel í hæginn. Að eiga peninga og eiga hús og eignir og hvaðina. Guð ætlaði okkur að búa vel og hafa það gott. Og hann gefur okkur góðar gjafir. En þegar þetta er fjársjóður sem við byggjum á, þá er eitthvað meira en lítið að. Og það er þá sem að það á erindi til okkar þessi aðvörun drottins. Safniðiður ekki fjársjóðum hér á jörðu, heldur á himni, það sem að ryð og mölur eyðir ekki. Við munum eftir í fyrir fáunum árum þegar þetta stærðar fyrirtæki, fjármála, bókhalds og endurskoðunar fyrirtæki Bandaríkjunum, Enron varð gjaldþrota og 2000 einstaklinga mistu allt, alla lífeyri sinn á einni nóttu. Þeir höfðu sett allt sitt traust á gott fyrirtæki, höfðu safnað í þennan sjóð árum saman, þennan lífeyri sjóð sem þetta fyrirtæki sem þeir unnu fyrir bjó yfir. En forráðamenn þess, margir, nokkru tugir þeirra, allt frá efsta manni í efstu stöðu til svona annara ábyrðast staða í fyrirtækinu, höfðu stungið fjármunum í eigi vasa, farið illa með fjármuni, ávasta þá illa og svo var allt gjaldþrota og allt fólki sem vann fyrir þetta fyrirtæki misti allt. Það er sögð sagan í Lúkas í 12. kafla, ég ætla nú ekki að lesa þetta. Þið geti lesið það þegar þau komið heim. Það sem sagt er frá þessum vel efnaða bónda sem átti miklar eignir. Hann átti hús og hlöður og hann hafði nóg að bíta og brenna. Og hann leiti kringu sig og hugsaði sig svo, hvað get ég nú gert? Já, hvernig get ég ávasta fyrir mig betur? Jú, ég ætla að byggja meira og byggja betur og fylla hlöðunar af ennþá meiri fjármunum. Já, korni og öðrum afurðum akra sinna. Það voru peningar þess tíma. En nóttina dó maðurinn. Og hvað var þá eigur hans? Þessa dagana heyrum við mikið talað fjárfestingar. Heilu bankarnir og stórfyrirtækin eru keypt og seld. Í sjálfu sér ekki rangt við þetta. Að kaupa og selja. Heldur á hvað við setjum allt okkar traust. Og það þar sem að eitthvað að hjá flestum jarðarbúum í dag að það að þeir setja allt sitt traust á peninga, á fjármuni, á eignir, á eitthvað til þess að búa í hæginn, til þess að á morgun og svo þegar elli árin koma færast yfir að þá getur það áfram haft og gott. Og það ekki rangt við þetta. En ég ætla aðeins að rifja upp texta í Biblíunni sem segir okkur frá því að það geti verið eitthvað bógið við þetta þegar að við, mennirnir, setjum allt okkur traust á eigurnar, á fjármunina. Við lesum hérna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og það segir frá fyrsta versi, hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma. Verða spá hér að eitthvað muni koma? Já, svo segir, auður yðar orðin fúin og klæði yðar orðin möl etin. Gullíðar og silfur orðið riðbrunnið og riðið á því mun verða yður til vitnis og eða holdir eins og eldur. Hér verða að segja frá atburðum sem eiga eftir að gerast þegar verður allsherjar efnahagslegt hrun í heiminum. Miklu alvarlegra, stærra og meira en gerðist árið 1929 Bandaríkinu þegar efnahagshrunið átti sér stað þar þá með ömulegum afleiðingu fyrir þúsundir. Svo segir áfram hérna, svo ég haldi áfram að vitna í Jakobsbréfið. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Svo þið sjáðu þetta boðskapi fyrir dagana á allra síðustu stundum mækilsöfunar. Tímanu sem við lifum á. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft að verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll korskurðamannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællíf á jörðinni og í óhófi, þér hafið alið hjörtu yðar á slátruna degi. Með öðrum orðum, þetta endar allt með ósköpum, boðskapur þessara yfirlýsinga drottins. Hvað ætlum við að gera, vinir? Ég veit að það ekki margt auðæfin hérna hjá okkur. En getum við búið í hæginn á skynsamlegan máta í samræmi við það sem frelsarinn okkar ráðlað okkur að gera? Að treysta ekki á þessa aura sem við eigum eða á þessar eignir sem við búum við eða búum yfir í dag. Þetta mun allt brenna hvort þið er. Þetta mun allt farast hvort sem er. Við munum ekki geta tekið þetta með okkur þegar að drottinn kemur til að sækja fólkið sitt. Við verðum að skilja þetta allt eftir. Hvernig höfum við nota fjármunina sem drottinn hefur gefið okkur mun að frekar spurja á efsta degi. En elskuðu vinir, ég þakklátur Guði fyrir það sem hann hefur gefið mér. Og ég þakklátur fyrir það sem hann hefur gefið ykkur, hver sem þið eru. Guð vill að við búum við allsnægtir, að við höfum það gott og meðal allra hans fyrirheita og lofvorða varðandi eilíðina að þá snýst það að hafa það gott og búa við ríkidæmi, við gull og gersemar og svo framvegis. Það ekki rangt við þetta. Það aðeins á hvað við setjum traust okkar sem skiptir máli. Það á eignirnar? eða það á drottinn Jesum Krist frelsanum okkar? Erum við þakklátt Guði fyrir það kærleika sem hann hefur auðsýnt okkur? Erum við virkilega að búa í haginn fyrir eilífðina eða bara fyrir skammtíman? Mætti Guð hjálpa okkur til þess að treysta á hann. Við skulum taka eftir öllu þessu táknum nútímans, því að þetta eru tákn hinnar síðustu tíma.

Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo. Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt yðar. Já, það þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt. Því yðar allt.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Oddur var aðeins 10 ára gamall. Hann var laus við allar sorgir og áhyggjur. Hann hafði aldrei orðið veikur og hann skorti hvorki fæði né klæði. Foreldrar hans voru vinnusamt verkafólk sem hafði ágætar tekjur og þau höfðu allt sem þau þurftu til lífsviður væris. Og það sem meira var, þau voru Guðs börn. Kærleik sólin skein á heimili Odds og gerði það hlýtt og notalegt. En þrátt fyrir allt þetta var hann ekki ánægður. Hún fannst félagar sínir hafa það langt betra. Þeir fengu ýmsa hluti sem hann gat ekki fengið vegna þess að foreldrar þeirra voru auðugri og þurfti ekki að spara hvern eiri. Eftir því sem hann óx, uxu einni gröfurnar sem hann gerði og hann varð var við hina fyrstu sorg sína en það var sorgin vegna fátæktar foreldra hans. Hann varð öfundsjúkur vegna þess að aðrir höfðu það betra en hann. Bara að pappi hefði nú verið milljónamæringur. Þá myndu við geta látið okkur líða vel, sagði hann morgun einn með mömmu sína þegar hann fekk aðeins hafragraut til morgunverðar. Ef við hefðu verið eins rík og foreldrar Kára og Níelsar, þá gætu við haft egg og hunang á hverjum degi. Það hefði verið eitthvað annað. Móðir hans leit á hann hugsandi. Það er ekki víst að við hefðum verið neitt hamingjusamari fyrir það. Jú, ef við værum milljónamæringar, þá myndi ég hoppa hæð mín af eintómri ánægju. Pappans Kára er mjög ríkur, hann á meira en 100.000 í banka og auk þess á hann stórt hús. En Veslings Kári er sjúklingur. Veist ekki að hann verður að lifa á sérstökum mat og auk þess er hann blindur á öðru auga. Oddur lét sem hann heyrði ekki það sem móður hann sagði. Hann hélt bara áfram að tala auða við félaga sinna. Þekkjuru Georg, son forstjórans, þau eru óstjórnlega rík. Pappi hans hefur meira en 100.000 krónur í kaupa á ári. Pappi minn vinnur ekki einu sinni fyrir 1/4 af því. Það hefur Georg sjálfur sagt. Georg, er það þessi með máttlösa fótinn, hann sem lá í lömunaveikinni í fyrra? Oddur hallaði undir flatt. Hann var veikur í fyrra en nú er allt í lagi með hann. Hann á að fá mótorhjól, pappa sem hefur sagt það. Hann getur vel ekki mótorhjólið þó hann hafi staurfót. Ég eignast líklega aldrei mótorhjól. Við erum svo fátæk. Þú ætti bara að sjá allt sem hann á. Hann á rugguhest, fiðlu, trommu og í sumabústanu þeirra á að nýjan indjánabát og ýmislegt fleira fallegt. Sá sem væri í geosporum. Það er nú ekki víst að þú myndi fellaði við þau skipti, sagði mammas. Jú, hann hefur það minnstakosti betra en ég, fátæklingurinn. Oddur varð hræðilega fýlulegur á svipinn. Þú ert að skammast þín að vera kvarta, þú sem hefur það svo gott á allan hátt, sagði mamma. Ég hef ekkert að gleðjast yfir. Ég á ekki græna túskilding um buddunum minni. Pappi hefur ekki efna á því að gefa mér neitt. Ég held þú sért að ganga á göflunum, drengu minn. Það hlýtur að vera svo vondi sjálfur sem hefur verið að telja að trú um fátæktina. Sannleikurinn er sá að þú ert mjög ríkur, langt. Um ríkarnir þú voru hugmyndum, sagði nú mamma. Er ég ríkur? Hafi nú heyrt annað eins. Já, þú ert milljónamæringur og það ætti að vera hægt að kalla það auðæfi. Er ég milljónamæringur, segiru? Já, það get ég sannað. Hvað þvaður? Það er ekki þvaður. Komdu nú með blað og blýjant. Þá getur þú sjálfur reikna saman auðæfinn. Þú ert að bulla. Er móðir þín vön að bulla? Komdu með skriffarinn, þá getur þú sjálfur séð. Ef ég segi ekki satt, þá skal ég gefa þér 10 krónur. Gott og vel, Oddur náði í blað og blýjant og settist í borðið.
Þú verður að lofa því að hlaupast ekki á brott fyrir en við erum komin upp í 1 milljón. Hann kinkaði kolli og greip blýantinn. Þú hefur góð fætur, hvað eigum að meta þá hátt? Já, ætla 50.000. Oddur byrjaði að skrifa og leið breytist bros yfir andlitans. Þú hefur 2 góða handleggi, skrifaði 50.000 fyrir vinstri og 100.000 fyrir hægri. Svo eru lítinn fallegan munn sem getur bæði talað og borðað, hann nú minnst 1 milljón krónur virði. Einn hefur 2 augu, 2 eyru, hvað ertu hættur að skrifa? Móður hans leit kvast á hann. Ef þú reiknað með öllu þessu, þá, já, það einmitt þetta sem við eigum að reikna með. Hvað heldur að pappa Georgs vilji borga mikið til þess að fá að skipta á öðrum fætinum á þér og störfætinum á Georgs? Þú ert ágæt mamma, Oddur brosti. Þú ert ennþá betri. Hugsa sér að vera milljónamæringur og vita ekkert það, veslingurinn. Oddur lagði nú frá sér blýjantinn og blaðið og gekk til dýra á hans að segja orð. Farðu nú út og leiktuður með félögum þínu, sagði mammas. En gleymd ekki að þakka Guði fyrir að þú ert þeirra ríkastur, þig skortir að minnsta kost ekkert. Oddur fór, en stóru tölunum sem hann hafði verið að skrifa gleymd hann aldrei og í hvert skipti sem hann las kvöldbænina sína bætti hann við. Þakka þér góði Guð hvað hefur gefið mér mikið. Þakka þér fyrir hvað ég er ríkur.

0: veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátæklega klæddur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálti hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að vera ríkur? Já, það langa mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauði honum 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauði honum 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauði honum 20.000 krónur fyrir augun og hendunar, en drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum. Ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum.

Ís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega, höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðan hoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegursta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þig niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddum blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg, einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt muntu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með innlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álitið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur, því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmanleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og mannin sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður er öllum opin. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt er eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók að þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar er almáttugur Guð. Það er aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Því líkur fjársjóður. Það er sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni.

vera fátækur þegar hægt að vera ríkur, að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðlast styrk, að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnumst og það víst að þörfin mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð, eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum. Sögu unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttur sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann orðinn frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðirinn hafði beðið hann og kom svo til baka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauðinni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann safn gripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn meti þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin að verleikum, ekki vera reið. Það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir. Að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmættur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

krónu gleði. Af hverjum 1000 króna seðli ætti þú að öðlast þrefalda ánægju. Fyrst þegar þú vinnur fyrir honum. Og aftur þegar þú leggur hann inn á sparibókina. Og svo í þriðja sinn þegar þú gefur hann í gott málefni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði.

Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.

Komið þið blessað og sællustundu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum komin að 11. kafla sem ber heitið Sorg og hjónabandi. Jói og Kata stóðu á krossgötum í hjónabandi sínu. Kata flutti út úr húsinu með að Jói var fjarverandi í viðskiptaerindum. Eftir margra vikna samninga umleitanir fekk Jói hana til að koma heim aftur en þau vissu að þau þurftu að hjálpa halda ef þau ætti að geta bjargað hjónabandinu. Hjónabandsráðgjafi þeirra hafði nægilegt innsægi til að kanna missi þeirra áður en fyrsta viðtal þeirra fór fram. Þessu könnun opinberaði orsök vandans. 5 árum áður höfðu Jói og Kata boðið frumburðin velkomin í heiminn, en augasteinninn þeirra dó nokkrum klukkustundum eftir fæðingu. Jói kom frá fjölskyldu sem hreykti sér af því að vera sterk frammi fyrir áföllum. Að sína tilfinningar var talið veiklyndi og andstætt fjölskyldu hefðum. Kata kom hins vegar frá fjölskyldu sem var hlý og tjáði sig mikið. Það var mikið snertingu og faðmlög. Þegar eitthvað angraði Kötu talaði hún opinskátt það. Þegar barnið dó, lokaði Jói tilfinningar sína djúpt inni í sér. Hann skrúfaði vel fyrir og vildi alls ekki hlusta á neikvætt tal og sorgar tilfinninga Kötu þegar hún vildi tjá sig. Einkennisorð hans voru, forðumst þetta og það hverfur á sjálfu sér. Kata þurfti á nærgætni að halda frá Jóa. Hún vildi gráta og tala í örmum hans, en armar hans voru lokaðir. Hún fór daglega í gönguferðir akrana og skólendið á búkari þeirra. Hún grét og talaði við blómin og fuglana. Því lengur sem hún grét hjá baldursbránum og þröstunum, því meiri andúð fekk hún á Jóa. Því dýbra sem Jói faldi tilfinninga sínar, því reiðari varð hann hið innra. Er hann var þreyttur og angraður, misþyrmdi hann Kötu líkamlega. Eftir 5 ár undir slíku álagi höfðu þau málað yfir þessar rætur vandamálsins. Hjónabandsráðgjafinn hjálpaði þeim að uppgötva orsökina að hjónabands erfileiku þeirra, það að geta ekki syrt sameiginlega. Hjón deila með hvert öðru mörgum verkefnum, áhugamálum, gildismati og draumum. Þau eiga persónulegar og einlægar ástastundir saman. Þau fagna á afmælum og tillitugum. Atburðir sem skipta annað fólk litlu máli geta verið ástfangnu hjónu sérstaklega þýðingamiklir. En dauðin er öðru vísi. Í sorg er stuðningur og tjáskipti iðulega víðs fjarri. Oft er það miskilið ef annað hjóna er ekki viljugt að tjá sig opinskátt. Vonbrigði breytast í andúð. Andúð verður að fullþroska reiði. Hjónabandi ríða til fals undan höggum vantrausts. Öll svið hjónabandsins verða fyrir áhrifum sorgarinnar. Skulum líta nánar á þessi svið. Trúarlíf. Ein undirstaðan af frábæri hjónabandi er persónuleg vinátta við Guð. Hann er uppspretta kærleikans. Þegar vinátta einstaklingsins við Guð er reikul, verður flæði kærleikans í lífi hans óstöðug. Þá verður kærleikurinn í hjónabandinu einnig ónógur. Trúar missir fylgir oft í kjölfar ástunamissis. Meðvitundin kærleika og áhuga Guðs verður dauf. Höfnunar tilfinningar leiða einstaklingin til að hrópa Ó Guð, hvers vegna hefur þú yfirgefið mig? Það getur verið óttalegt að heyra maka segja, ég get ekki beðið til Guðs lengur. Ég hef bara engan áhuga á honum lengur. Guð brást mér og ég skipti mér ekki af honum framar. Bæði hjónin geta upplifa trúarmiss á sama tíma. Þetta er ekki merki velhugsaða Guðs afneitun. Djúp höfnunartilfinning er yfirleitt rót vandans. Prédikun og skammaræður dýfka yfirleitt þessar tilfinningar. Hollusta, kærleikur og stuðningur stytta tíman sem trúarmissir varir. Þegar einstaklingi finnst honum vera hafnað að Guði, er gjáin oft brúið af einstaklingi sem hræðist ekki að taka þátt í sársauka sorgarinnar með syrgjandanum. Ég talaði við hóp einstaklinga sem hafði krabbamein. Einn maður í hópnum sagði okkur sögu sína. Ég ætla að kalla hann Harry. Læknirinn kom inn á sjúkrastofuna og tilkynntu honum að sjúkdómsgreini krabbameinsins var staðfest. Sjúkdómurinn hafði breiðst út til margra hluta líkamans
Bata von var lítil sem engin. Harry var svo reiður innra með sér hann gat varla hamið sjálfan sig. Hann var reiður við Guð. Honum fannst sem Guð hefði yfirgefið sig og vildi ekkert með hann hafa að gera meira. Er fjölskyldan fór frá honum um kvöldið, slökkti hann á ljósinu, sneri sér út í horn og grét í reiði sinni. Á þeirri stundu kom hjúkrunarkona inn í stofuna. Er allt í lagi með þig, Harry? Spurði hún. Já, reytti hann út úr sér. Ertu að gráta? Nei, öskraði hann í reiði. Þessi hjúkrunarkona hefði geta snúið við og skili Harry eftir einan í þjáningu sínum, en hún gerði það ekki. Hún kom inn í herbergið og settist niður við höfðagaflinn. Hún hélt í hendi Harrys og strauk hár hans. Það er allt í lagi að gráta, Harry, þegar þú stendur andspanni stauðanum fyrir en þú áformaðir. Við hjúkrunarfræðingarnir grátum einnig þegar sjúklingum okkar vegnar ekki vel. Það er eðlilegt að reiðast. Við verðum líka reiðar þegar sjúklingar okkar eru að deyja. Ef þú vilt, skal ég vera kyrr hjá þér. Ég skal hlusta eins lengi og þú þarft að tala. Þá sagði Harry okkur ákaflega djúp orð. Ég vissi að konan í hvíta einkennisbúningnum var hjúkrunarfræðingur, en í raun var hann ekki hjúkrunarfræðingur. Guð sat við hliðina á rúminu mínu. Hann var að fullvissa mig að jafnvel þótt mér fyndist ég vera einn og yfirgefin, þá væri hann hjá mér. Harry uppgötvaði að trúin er endurvakin þegar vinur er reiðubúin til að vera nálægur án nokkurra fordóma. Andleg sýn hans var skýr vegna þess að einhver var reiðubúin til að endurspegla kærleika Guðs. Vinátta. Leikur okkar á störf, áform, hlátur og grátur, allt eru þetta leiðir til að þroska og viðhalda vináttu í hjónabandinu. Í sárri sorg missa þessi sameiginlega verk okkar merkingu sína. Þau geta einfaldlega verið svo sársaukafull. Gleðin og hláturinn eru horfin. Tilfinningasamspil vináttunar staðnar. Ef hjónin viðurkenna gleðin sé horfin og þetta sé eðlilegt vegna sorgarinnar, geta væntingar þeirra til hvers annars orðu raunhæfar. Eðlileg uppbygging vináttunar getur stöðvast. En svo lengi sem hjónin geta sagt, þetta endist ekki að eilífu, mun hjónabandið ekki líða skipbrot. Hjónum fannst að vera langt, langt frá hvort öðru, fyrstu 10 mánuðina eftir missi. Bros og létt tal var víðsfjarri. En svo var það einn daginn að þau voru að þvo diskana saman. Eiginmaðurinn læddist aftan að henni og kitlaði hana. Hún hoppaði frá honum. Hann elti hana. Þau enduðu hlæjandi í faglögum í sófanum. Gleði vináttunar hafi lifað af erfiðan tíma. Tilfinningalíf. Í vináttu uppgötvar þú tilfinningalegar þarfir maka þíns. Þegar tilfinningalegar þarfir beggja hjóna er uppfylltar, er hjónabandi gefandi og heilbrigt. Í sorg er vináttan í böndum. Tilfinningalegar þarfir er ekki uppfylltar og flesti syrgjendur eru mjög háðir öðrum. Tilfinningar eru í miklu uppnámi. Og uppfylling eigin tilfinninga hefur forgang, þess vegna hlýtur makanum að finnast að vera afskiptur. Burt séð frá sorg er óraunhæft að ætla að makin uppfylli allar tilfinningalegar þarfir þínar. Hvers vegna ætlastu þá til þess í sorginni? Nánir vinir, prestur, ráðgjafi og stuðnishópur eru tilvaldir aðilar til að treysta á fyrst þegar sorgin ber að dyrum. Ekki leita hjálpar með leynd. Makið þinn þarf að vita hvers vegna þú leitar hjálpar og gera sér grein fyrir stoðkerfi þínu. Að hljóta stuðning snemma í sorginni er ákaflega þýðingarmikið til að viðhalda jafnvægi í hjónabandinu. Tjáskipti. Hjónabandsráðgjafar leggja mikla áherslu á góð tjáskipti í hjónabandi. Tjáskipti verður að fínstilla reglulega til þess að viðhalda sterku og góðu hjónabandi. Sorg grefur undan tjáskiptum. Það er freistandi að loka inni í sér eigin sorg til þess að venda makan frá meiri sársauka. Að tala saman getur eins sárt, framkalla tár og skapa sáran höfuverk. Þögnin virðist oft vera besta leiðin. Stundum mætum við tjáningu tilfinninga með dómhörðu viðmóti eða langri ræðu.
Þetta lokar fyrir tjáningu tilfinninga og hindrar frekara tal. Ég legg til að hjón samþykki nokkra grundvallarreglur tjáskipta. Fyrsta reglan væri þá sú. Kannaðu hvort maki þín er tilbúin til að hlusta og ræða málin. Ef ekki, komið ykkur þá saman annan tíma sem þægilegur fyrir báða aðila í náinni framtíð. Og regla númer 2. Reynið ekki að fara í djúp tjáskipti seint að kvöldi, né þegar annað ykkar þreytt. Regla númer 3. Leyfðu maka þínum að tjá hvaðina sem hún eða hann upplifir án þess að skilgreina tilfinningarnar. Regla númer 4. Snertið hvort annað nærgætnislega þið talið saman. Verið frjáls að halda utanum hvort annað þegar sorgin yfirbugar annað ykkar eða ykkur bæði. Regla númer 5. Virtu þögnina þegar maki þinn hefur ekki mikið að segja. Og regla númer 6. Ekki taka það persónulega þegar maki þinn tjáir sig í reiði. Félagslíf. Það eru margar ástæður fyrir því að hjón þurfa félagslíf. Samskipti við aðra heilbrigð leið til að mæta þeim þörfum okkar sem makinn getur ekki uppfyllt. Að snerta líf annara kemur í veg fyrir að hjónabandi verði sjálf lægt. Áhrif heimilisins voru hönnuð að Guði til að verka jákvætt á þjóðfélagið. Á sorgartímum hefur fólk tilhneigingu til að draga sig í hlé frá öðrum. Eins hafa einstaklingar sem þú umgekkst áður tilhneigingu til þess að forðast þig vegna þess að þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja. Þeir vilja ekki gera innrás í þitt persónlega líf eða hafa ekki tekist á við eigin sorg. Þessar og aðrar ástæður halda fólki frá þér á sama tíma og þú þarft á gríðarlega miklu stuðningi að halda. Hjón sem syrgja langar ekki til að vera eins virk í félagslífi og áður vegna þess að þau eru líkamlega og tilfinningalega úrvinda að þreytu. Tárabylgjur sorgarinnar hella sér yfir þau fyrirvara laust. Þetta getur verið vandræðilegt innan annað fólk. Þar sem félagslíf þeirra dregst saman, leiðir það af sér að hjónin eru bæði meira heima. Tilfinningar sem eru upptrektar fyrir verða enn spenntari. Rifrildi og pyrringur verðu meiri en nokkur sinni fyrr. Hjónabandi hlýtur að líða fyrir þetta. Ég legg til að hjón hafi félagslíf sitt ákaflega einfalt meðan sorgin særir. Farið ekki á mörg mannamót og þá aðeins stutt í einu, sérstaklega fyrsta árið. Ekki þykja heimboð nema frá þeim sem þið þekki vel og þar sem ykkur finnst gott að koma. Verið sammála það áður en þið farið að hvort ykkar hjónana sem getur slitið heimsókninni fyrirvara laust. En verið vissum það frá upphafi að þið séu bæði sátt við þessa heimsókn. Efnisrými. Hér erum við að tala þá þættið hjónabandsins sem veita skjól, mat, föt og þessa mörgu smáu hluti sem veita gleði og munað. Stundum breytir sorgin umhverfinu. Einkona verður kærulaus um eigin hreinlæti. Hugsar ekki eins vel útlit sitt eða húsið allt í óreiðu. Hún finnur sig heldur ekki í því að búa til góðar máltíðir eins og venjulega. Eigin maðurinn nennir ekki að raka sig á frítugum. Grasið ekki slegið, hann vanrækir ekki viðhald á heimilinu, bílskurinn ekki lengur snyrtilegur eins og hann var áður. Orkan ekki eins mikil. Hvatinn horfin. Stundum báðum hjónum alveg sama hlutina. Ekkert á heimilinu skiptir máli lengur. Viðhorfi getur verið og hvað með það? Ég legg til að hjónin slaki á. Stundum ættast við til of mikils af hvort öðru. Ekki hafa áhyggjur þó hlutinni sé ekki framkvæmdi strax. Segðu við sjálfa þig að þú munir ekki alltaf vera svona. Það skiptir meira máli að skiptast á hugsunum og fá auka hvíld en að húsi sé tandur heim. Uppþót vegna grasflata sem ekki slegin eða þvotta sem ekki búið að ganga frá getur ekki fleyg á milli ykkar einmitt þegar þið þurfið að komast nær hvort öðru en nokkur sinni fyrr. Góðviljaði nágrannar og vingjallegur söfnuður getur hjálpa styrkjandanum mikið með því að taka að sér að sjá sum þessara heimilisverka. Kynlíf. Ef þú lítur á hjónabandi sem byggingu
mynd þú skilja hvers vegna kynlíf raskast í sorg. Þegar undirstöður byggingarinnar bresta, mynda sprungur í öllu húsinu. Þegar sorgin brýtur undirstöður hjónabandsins, er viðbúið að þú uppgötvir bresti annars staðar í hjónabandinu. Ástarlífið er hátindur hjónabandsins. Þetta svið hjónabandsins verður fyrir áhrifum þegar sorgin setur á stað skjálftavirkni í lífi þínu. Kynlíf veitir sumum einstaklingum huggun í sorginni. Sumir hafa sagt að það hjálpa þeim að finna að þeir eru raunverulegir og lifandi. Aðrir telja þetta vera leitist að gefa maka sínum smá ánægju þegar ánægju er hvergi að finna. Hjá öðrum deyr kynhvöti nánast alveg í mikilli sorg. Þeim finnst sannfærir vera nánast móðgun við hinn látna. Þeir sjá enga ástæði til að njóta ástar þegar ástunum hefur verið rændu lífinu. Sumir segja að þeir þóli sannfærir aðeins vegna maka síns. Í sorginni þarf þú að minnast þess að kynlíf er meira en samfarir. Vel hugsuð og óvænt hugulsemi í garð maka þíns kalla fram sterkar þakklætistilfinningar. Notaðu orðin, ég elska þig, oft. Þau stuðla að góðri sjálfsímynd. Þegar maki þinn grætur, munu faðmlög þín og nærgætni draga ykkur nær hvort öðru í sterka einingu. Óundirbúni kossar og faðmlög er þið vinnið ykkar venjuleg störf geta létt byrðina og dregið úr sorginni. Að haldast í hendur er þið farið góða gönguferð, segir mikið ást ykkar. Ef maki þinn á í erfileikum með þetta svið, vertu það jafn þolinmóð eða þolinmóðu hér og öðrum sviðum hjónalífs ykkar. Þolinmæði þín mun skapa dýpra og innilegra samband á milli ykkar. Sú góðsögn að sorgin dragi hjóna er hvort öðru þarf að hverfa. Sorgin leggur mikið álag á alla þætti hjónabandsins. Ef hjónabandið var veikburða fyrir missin, getur það verið mikill að hættu eftir missi. Sterkt og heilbrigt hjónaband er ekki heldurlaust við hættur. Vertu vakandi fyrir hættumerkjum í jafnvægi hjónabandsins. Ekki hika við að leita eftir faglegri ráðgjöf. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að lækning eftir barnsmissi verður aldrei fullkomin. Það mun ávallt vanta eitthvað í hjarta foreldrisins. Þegar þú situr gegnt maka þínu við mataborðið, horfir þú í augu einstakling sem hefur verið særður. Líf hans eða hennar finnir enn til sársauka. Að vera stöðulega nærgætin og vingjallegur gagnvart maka þínum mun veita áframhaldandi lækningamátt. Að fara saman á sérstaka staði og vera með óvænta glaðningu dregur ykkur nær hvort öðru. Að tjá kærleika og þakklæti vegur upp á móti neikvæðan tilfinningum sem komu eftir missi. Eftir að sárastu stingurinn hjarnar þurfu þið að byggja upp banka jákværa minninga. Farið þessa löngu ferð sem ykkur langa alltaf að fara. Leggið einhver rómantísk áform. Takið tíma til þess að leika ykkur saman. Með tímanum munið þið hjónin geta hort öxl og aðra minningar en þær sem tengdar eru missinum. Við mótumst öll af daglegu lífi okkar. Þetta merkir að við erum einhverju leiti öðruvísi hver dag. Makið þinn breytist lítilega hver dag sem hann eða hún vakna með hlið þér í rúminu. Þetta á sérstaklega við þegar þið missi barnið ykkar. Þið tvö munu aldrei verða söm á ný. Aðlögun af þessum breytingum tekur tíma. Ef þessi aðlögun er gerð innan ramma kærleikans og umburðalindis, mun hjónaband ykkar verða ykkur enn meiri blessun. Það verða erfiði tímar, en þið munu komast yfir þá og klífa enn hærri tinda, kærleika og einingar.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessuð og sælir, hlustendur góðir. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa í bókinni Tekist á við sorg. Og við erum komið núna að 12. kafla sem heitir Sorg og fjölskyldan. Ég hefði fylgt mörgum fjölskyldum frá gjörgæslunni og í gegnum langan sorgarferil. Enga tvær fjölskyldur hafa syrt eins. Mismunandi siðir, fjölskylduhefðir, trúarskoðanir og persónuleikar hafa áhrif á sorgarviðbrögð. Eftir að hafa fylgst með mörgum fjölskyldum í sorg, hef ég ályktað að lykillinn að bata og endurreisn sé fólkin í því að leyfa hverjum einstaklingi að halda sínum sér einkennum. Grunnir fjölskyldunar og uppistöður veikjast og hrynja þegar ætlast er til þess að allir fjölskyldumeðlimir syrgja á sama hátt eða með sama hraða. Sumir verða fyrir margföldu missi, en það er litið framhjá því þegar fjölskylda stendur andspænis nátengdum missi. Óunninn persónulegur missir gerir einstaklingnum erfiðar fyrir að aðlagast þessu nýja missi. Ef ekki er tekið eftir þessum flækjum, byrjar að rjúka úr samskiptum og lokum er fjölskyldu einingin ekkert nema brunnin aska. Gott dæmi þetta er konan sem misti föður sinn. Hún misti stjórn á sér á sjúkrahúsinu. Bræðir hennar og systur voru mjög dómhörð gagnvart henni vegna viðbragða hennar, vegna þess að þau vissu að hún hafði ekki verið föður sínu mjög náin. Viðhorf þeirra leiddu til þess að hún sleit öllu sambandi við fjölskyldu sína. Þessi kona hafði misst fóstur 6 mánuðum áður en faðir hennar dó. Móðir hennar sem hafði verið henni sérstaklega náin hafði dáið 3 árum fyrr en hún hafði aldrei leitt sér að trúa því. Systkini hennar gerði sér enga grein fyrir þessum vandamálum hennar. Fjölskyldum meðlimir ættu að hafa það hugfast að yfirleitt er ein persóna í fjölskyldunni í hærri áhættuflokki. Stjórnleysi sem nálgast móðursýki, lítil eða engin sjáanleg sorg, óvenjulega sterk tengsl við hinn látna, mikil reiði og biturleiki, sterk sjálfsgagrýni, erfiðleikar við aðlögun eftir fyrirmissi eða tilfinningarlega vandamál einstaklingsins, eru allt merki að einstaklingur er þarnast hjálpar, ekki gagnrýni. Einstaklingar í háum áhættu flokki geta fallið í djúpt þunglyndi ef nægur stuðningur er ekki fyrir hendi. Góður stuðningur strax við missi og langtíma aðhlynning er ákaflega nauðsynleg. Syrgjandanum mætti aldrei að finnast hann vera brottrækur úr fjölskyldunni. Nokkur grundvallar atriði í samskipti fjölskyldunar munu auðvelda aðlögun og komi í veg fyrir að nokkrum finnist hann vera skilin eftir útundan. Í fyrsta lagi, ef þú þarf stað og stund til þess að vera ein eða einn, láttu fjölskylduna vita og þér verður gefið svigrúm. Í öðru lagi, ef þú þarfnast nærveru, snertingu eða hlustandi eyra, láttu fjölskylduna vita, þá færð þú persónulega athygli. Í þriðja lagi, þú þarft ekki að fela sorgina, né gráta einn eða ein. Þegar tárin brenna sér leið niður kinnarnar, getur þú grátið með fjölskyldu þinni. Í fjórða lagi, kallaði fjölskylduna sama reglulega til að kanna hvernig hverjum og einum gengur. Ekki taka bata sem sjálfsagðan hlut. Í fimmta lagi, helgidagar og afmælisdagar á fyrsta ári sorgarinnar er sérstakur tími til að tala hinn látna. Reiknaði með einhverju sorg, en á sama tíma ættum við áforma eitthvað skemmtilegt sem fjölskyldan getur gert sama. Í sjötta lagi, þú mátt búast við reiðiköstum og að einhver missi stjórn á skapi sínu vegna innri sársauka sorgarinnar. Reyndu að taka það ekki persónulega. Í sjöunda lagi, ef til vill aðlagar þú þig að missinum fyrr en aðrir í fjölskyldunni, vertu þolinmóð eða þolinmóður, við syrgjum misrætt. Í áttunda lagi, ef fjölskylda þín uppfyllir ekki þarfir þínar, ert þú frjáls að leita eftir stuðningi utan fjölskyldunar. Allir í fjölskyldunni syrgja mikið. Þetta gerir okkur erfitt fyrir að mæta þörfum annara.
Níunda lagi. Mundu að aðrir í fjölskyldunni finna jafn mikið til og þú eða jafnvel meira en þú. Meðhandlaðu þau með vingjarnleik. Og í tíunda lagi. Hafðu hugfast að heimurinn gleymir missi þínu fljótlega. Ytri stuðningur hverfur innan skams. Ekki láta þetta gera þig bitra. Notaðu orku þína til þess að draga fjölskylduna saman. Oft er litið fram hjá börnunum í fjölskyldin eftir mikið missi. Algengur orðin, þau er alltaf ung til þess að skilja. Það getur verið þau séu og lítið til að skilja allar afleiðingar missis, en þau eru ekki of ung til að hafa tilfinningar. John Bowlby, geðlæknir í Englandi, hefur gert víða miklar rannsóknir á börnum og missi. Hann er sannfærður að það sé enn eftir að gera miklar rannsóknir á þessu sviði, en hann heldur fast við þá skoðun sína að frá 6 mánuða aldri og fram yfir táningsárin breiðist börnum missi á svipaðan hátt og fullornir. Börnin geta verið næmari fyrir skilurðum umhverfis missi, hvort sem eru á undan, við missin eða sem koma í kjölfar hans. Aldur og tilfinningarlegu þroski hafa áhrif á viðbrögð barnsins, en umhverfi þess er jafnvel enn sterkari áhrif á barnið. Hvað barninu satt skiptir miklu máli? Þetta var mér augljóst við eina jarðaför. Ungu drengur spurði hversin amma hefði dáið. Maður sem stóð þar nálægt svaraði, drengu minn, amma þín dó vegna þess að Guð vantaði annan engil. Litla stráknum varð órótt við þá hugsun að Guð skildi taka einu ömmuna hans þegar himinni var þegar fullur af englum. Hvernig barninu eru sögð tíðundin setur tóninn að sorg þess. Ef mikla líkingar eru notaðar er hætta á að barni draumóri lengur. Ef hugtök eins og svepp eða farin frá okkur eru notuð er hætta á að barni ótti svefnin eða túlki brott för einstaklinga sem dauða. Hvenar barninu eru sögð tíðundin getur lengt sorgarferilinn óþarlega mikið. Ákvörðunin að segja barninu ekki frá dauðsfallinu er oft kaffærð með sorgarsvip á heimilinu. Ég hef heyrt börn sem ekki var satt frá dauða afa í marga mánuði. Þegar þau loksins fá að vita eru flestir í fjölskyldunum hættir að syrgja. Barnin þá skilur eitt eftir í sinni sorg. Börn syrgja betur þegar samband þeirra við hinn látna var mjög gott og gefandi. Þegar sambandi var lélegt er hætta á að barni kenni sjálfum sér andlátið. Fullorðnir einstaklingar í kringum barnið hafa áhrif á aðlögun þess. Ef þeir tala ekki dauðan, sína aldrei tilfinningar eða eru ónæm fyrir tilfinningu barnsins, er hætta á að barnið er erfitt með að meðhandla sorg sína. Börn þurfa mikla snertingu, faðmlög og stöðu af fullvissu að þörfum þeirra verði fullnægt. Ef barnið missir foreldri, þarf það stöðu af umönnun fárra einstaklinga. Að vera á eilífum flækingi frá einu heimil og annað getur hindrað sorgarferli þess. Eins getur barn sem ekki hefur náið samneiti við aðra strax eftir missi átt í miklum hegðunar vandamálum síðar. Þetta barn getur einnig átt erfitt með aðlögun eftir missi síðar á ævinni. Ég hefi miklar áhyggjur af dvínandi einingu innan fjölskyldna á Vesturlöndum. Ég óttast að mörg börn sem missa í dag verði í miklum erfileikum á morgun, einfallega vegna þess að þau hefðu ekki nægan stuðningur á fjölskyldu sinni. Fullaðu fólk kemur til mín á skrifstofunni í Pressvision vegna sem það er ennþá reitt vegna höfnuna sem þau upplifði í bensku. Ég kenndi í skóla í 5 ár og starfaði sem prestur í 14 ár. Á þessum tíma mætti ég börnum sem leið illa innra með sér, en þau gátu ekki gráti lengur. Ég sé þau draga sig í hlé, hlaupað heiman, ala með sér ótta, borða of mikið eða neita að borða, verða ofvirk eða skrópa í skólanum. Ég fylgst með þeim brjóta hluti í sundur vegna þess að þannig leið þeim við innra, sundur tætt. Þessi hegðunarmunstur eru algeng meðal fjölskyldna sem hafa glata einingu sinni. Amma kom til mín á skrifstofu og bað hjálp eftir eiginmaður hennar dó. Hún kom alltaf með 4 ára barnabarni sitt með sér. Meðan amman talaði, fór ofvirkur Jón að skoða skápana mína. Hann klifraði upp á og yfir stólana og ók bílnum sínum að miklum hraða yfir gólfteppið mitt.
Dag einn tók ég Jón litla í fangið. Ég spurði hvort hann vildi segja mér frá afa. Fúslega sagði hann mér frá því hvernig hann og afi hefði farið á veiðar, á veitingahús, farið í boltaleiki og í ökutúra. Hann sagði mér frá veikindunum og andlátinu. Jón litli sagði mér að hann hefði grátið þegar afi hans var veikur. Það voru nokkur tár sem runnu niður vanga hans þegar hann sagði mér að afi hans hefði verið settur ofan í jörðina. Ég faðmaði Jón að mér í nokkra mínútur á hann að rendi sér niður á gólfið. Hann leik sér á gólfinu smá tíma með bílinn sinn en ókunum hægar og hægar þar til hann stein sofnaði. Í hvers sinn sem Jón litli kom í heimsókn eftir þetta rættu við saman smástund. Í hvers sinn lagðist hann síðan á gólfið og sofnaði við stóli minn. Jón litli gerði máli svo skýrt fyrir mér. Börn þurfa jafn mikla athygli og fullorðnir þegar hann sorg er að ræða. Unglingar eru á hraðleiti sjálfstæðis. Þessu umleitan þeirra gera þeim erfitt fyrir að styðjast við aðra í sorg. Þeir hafa tilhæðingu til að neyta sorginni og halda sér í nokkuri fjarlægð frá öðrum í fjölskyldinni. Ég hef unnið með mörgum táningu sem hafa komið fullorðnum einkennlega fyrir sjónum hegðun sinni. Árekstrar við lögin, hlaupa heiman, eiturlyfjanotkun, misnotkun áfengis og lygar er aðeins nokkur dæmi hegðuna vandamál sem tengja sorg. Dæmigert tilfelli er sagan 16 ára dreng sem var tekið fyrir búðarnöfl í þriðja sinn. Hann barði hnefanum í borðið og grét. Ég vil fá mömmu aftur. Ég vil fá mömmu aftur. Stundum eiga unglingar trúnaða vini á meðal jafnaldra sinna, en yfirleitt byrgja þau tilfinningar sínar innra með sér. Þessar erfiðu tilfinningar kom oft upp á yfirborði síðar í andþjóðfélagslegri hegðun. Stuðningur við unglingar þarf að vera mildur, nærfarnislegur og árekstra laus. Stuðningsaðilinn þarf að vera þolinmóður, einlægur og reiðubúin að gefa af sér til syrgjandi unglingsins. Þegar ég vinn með unglingum í sorg reyni ég að koma nokkrum ákveðnum hugsunum á framfæri. Í fyrsta lagi má gera ráð fyrir að þú upplifir mikið sársauka. Í öðru lagi þá eru þessar tilfinningar eðlilegar. Í þriðja lagi merkja þessar tilfinningar ekki að þú sést óþroskaður. Í fjórða lagi upplifi ég sömu tilfinningar þegar ég missi. Í fimmta lagi mun þú eiga auðveldar með aðlagast missinum ef þú deilir tilfinningu þínum með öðrum einstaklingi. Í sjötta lagi skal ég með ánægju hlusta á þig, en ég verð ekki sár þó þið finnist auðveldar að tala við einhvern annan. Þessi aðferð setur enga þrýsting á sjálfstæði þeirra. Bjarni og Andri mistu móður sína í hræðilegu slysi. Þegar þeir komu til mín 4 mánuðum síðar, töluðu þeir hokki og körfubolta. Þeir keftu báði með skólaliði sínu. Með þolinmæði tók ég þátt í góðlátu og léttu tali þeirra. Eftir 2 skipti vissu þeir að þeir gátu treyst mér að ég myndi ekki þvinga þá til að tjá tilfinningar sínar. Að lokum tóku þeir boði mínu og leyfðu mér að finna til með þeim. Laun þolinmæðinar kom þegar Bjarni talaði fyrir hönd þeirra beggja. Við erum ákaflega þakkláttir fyrir hjálp þína. Við vissum ekki hvað var að gerast til innra með okkur. Nú skiljum við það.

höldum það einnig. Hvers vegna föðmum við og kjössum ungbörnin sem eru nýfætt en snertum sjaldan þá sem eru komnir að lokum lífsins? Þegar aldnir syrgja þurfa þeir á stuðningi og nálæg ástvina sinna að halda. Þeir þurfa að tala tilfinningar sínar, rifja upp endurminningar sínar með fjölskyldu sinni. Þetta er söngur sem segir þú kyssir ekki gamlan kró, en það er nú samt enn í tísku að kyssa að tala og faðma aldraða. Ég vona að orð söngsins reynist ósönn. Heiðarleiki og að vera opinn eru tveir ómissandi eiginleikar þegar fjölskyldan syrgir. Þolinmæði er annað þýðingamikill eiginleiki þegar einhver í fjölskyldinni vill ekki horfast í augu við staðarhendi strax. Sum börn neita að tala láti foreldri sitt. Eftirlifandi foreldri þráir að deila tilfinningu sínu með barninu en það neitar því. Þessi neitun getur varað í mörg ár. Barni getur verið ungt eða þroskað og sjálfstætt. Besti kostur foreldrisins er að segja, ég mun aldrei þvinga þig til að tala, ég vil bara að þú vitir að ég er hér til staða til að hlusta og deila tilfinningu með þér þegar þú er tilbúin til þess að ræða málið. Ef barnið er tilbúið löngu eftir að foreldrið hefur aðlagað sig missinum, getur verið að foreldrið þurfi að byrja samtala með þessum orðum, ég vil að þú vitir að ég hef aðlagað mig að missinum. Ef við tölum missin á hans að ég gráti mikið, er það ekki vegna þess að ég sé tilfinningalaus eða mér standi á sama. Ekki reiðast mér, þó mínar tilfinningar sé ekki eins ákafar og þínar. Þar voru það einu sinni, en ég er þakkláttur Guði að ég hefi upplifað nokkra lækningu. Eins og þú sérð, þá krefst það mikillar þolimæði að styðja við síðbúin syrgjanda. Með áframhaldandi þolimæði, heiðarleika og einlægni eru miklir möguleikar á að fjölskyldan vaxi nær hvert öðru í gegnum missi. Fjölskyldan verður aldrei aftur eins eftir missi. Ef vonandi munu jákvæðir eiginleika gróandans verða sterkari neikvæðu hlíðanum.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Breytir hver hugleiðingu sem fjallar erfiðleika. Átt þú í erfiðleikum? Er lífið erfitt og þungt? Hefur átt erfiða tíma? Þessum spurningum getur flestir eflaust svara með stuttu jái. Ástæðan fyrir því eflaust svo að eins og kristnumenn trúa að þá á meðan við lifum eða búum við syndugt eðli að þá munum við búa í óvinveittum heimi. Heimi þar sem hið illa fékk að koma stað. Biblían segir frá því hvernig Adam og Eva brugðust Guði og hleyptu hinum illa Satan að hér í heimi. Síðan þá hefur hann verið nefndur höfðingi þessa heims í þeirri mynd sem heimurinn nú í dag. Þeir sem þekkja til ritningarinnar vita að hún kennir okkur að við verðum að velja hverjum við viljum fylgja, drottni eða andstæðingi hans sem Satan. Við sjáum einnig í ritningunni að Satan andstæðingur Guðs. Vegna þess að það var hans eigin vilji að fara upp á móti Guði. Þegar þú átt erfitt og ef til vill skilur ekki lífið, þá máttu vera viss það að þá eru átök hins illa og góða að eigast við í lífi þínu. Hinn illi Satan ætlar sér ekki að fara tómhendur úr deilusinni við Guð. Hann ætlar sér að taka eins marga niður í fallinu eins og hann mögulega getur. Þess vegna mun hinn illi Satan gera allt til þess að spilla sem mest á jörðinni og hjá mannkyninu, áður en honum verður eitt. Það ætti að vera hverju manni ljóstaðrind að við búum í vondum heimi. Daglega þurfum við að gæta okkar og þeirra sem við elskum. Á hverjum degi steðja að okkur ógnir, en við erum bara orðin svo vön því að fara varlega í ýmsum efnum að við erum hægt að líta á það sem ógnun. Það að lifa í þannig heimi Þar sem þú ert aldrei alveg örugur eða örug, mun sannarlega móta öll þín viðbrögð gagnvart lífinu. Það kann að vera að þú sjáir bara ekki hversu óttaslegin þú ert fyrir en þú tekur fyllilega á móti Guðin í líf þitt. Þá fyrst upplifirðu munin á því hvernig það að takast á við lífið ein eða einn eða með Guði. Við munum öll upplifa að það erfitt að lifa. Og taka sífellt réttar ákvarðanir. Við höfum eflaust öll heyrt setningar eins og enginn mun komast hjá erfiðleikum í lífinu. Jafnvel þó við vitum það innst inni að lífið ekki dansa rósum, þá getur samt verið erfitt að sætta sig við það þegar erfiðu hlutirnir virðast koma upp. Við vitum að slæmir hlutir geta komið fyrir okkur eins og aðra. Við getum átt slæm samskipti við aðra. Við getum orðið fyrir sorg. Við getum orðið fyrir vonbrigðum. Með annað fólk og við getum líka orðið fyrir vonbrigðum með okkur sjálf. En það eru kannski ekki endilega erfiðleikarnir sem ég ætla að fjallum í dag, heldur frekar hvað við gerum þegar þeir koma upp. Hvað gerum við þegar okkur líður illa? Hvernig bregðust við? Vissið þið að í orði Guðs að finna óteljandi hvatningar og ráðleggingar við erfiðleikum? Værið þið hissa að komast að því? Að stundum þarf Guð að leifa vissum atburðum eða hlutum að gerast sem brjóta okkur niður til þess eins að byggja okkur upp að nýju. Þegar við erum að fara í ranga átt, myndi ekki ástríkur faðir gera allt til þess að beina okkur í rétta átt áður en skaðin skeður. Getur verið að vissir erfileikar, séu raun ekkert með við það sem við gætum komið okkur út í eða það sem gæti hent okkur. Í Jobsbók að finna eftirfarandi orð í 11. kafla frá 16. versi til og með 18. Já, þá munt þú gleyma mæði þinni. Þú munt minnast hennar sem vats, er runnið framhjá og lífið mun renna upp bjartara en hádegið. Þótt dimmi, þá mun það verða sem morgun og þú munt vera örugur því að enn von og skyggnist þú getur þú lagst óhultur til hvíldar. Þessi orð úr Jobsbók eru full kvartningar og segja okkur að enn sé von. En það ekki einmitt það sem okkur skortir þegar erfiðleika sækir af? Okkur skortir von. Von eftir því að það leysist úr málum eða það muni fara í hönd betri tímar að okkur muni líða aðeins betur. En hvernig förum við að því að láta okkur líða betur? Einhver uppskrift að því í Biblíunni orði Guðs? Kannski allir ritningin meira að minna það. Hvernig okkur getur liðið betur. Það að segja, ef að við göngum með Guði, næsta víst að okkur mun líða betur í lífinu heldur en án hans.
Við munum komast að því að við erum aldrei ein í erfiðleikunum. Við munum komast að svo mörgu ef að við gefum Guði líf okkar. Við munum læra að treysta honum meira og meira hverjum degi því að það nauðsynlegt ef að við ætlum að ganga með honum. Við munum læra það að Guð gefur alltaf lausn inn í öll mál ef að við leitum til hans. En lausnin mun verða eftir hans vilja. Það þurfum við að vita. Ég vitni í máltæki sem ég las. Láti Guð þig lendi í erfiðleikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði. Já, oft kunna erfiðleikarnir að verðast óyfirstíganlegir, en það einungis vegna þess að við hvílum ekki traustu þess að Guð muni leys úr þeim. Við verðum að gefa Guði tíma til þess að þroska okkur og leys úr málum. Við getum í raun séð svo skammt, en hann, sem allt veit, við stjórnmölin í líf okkar ef að við viljum. Það ekki annars athyglivert að oft virðist þeim sem eldri eru ekki skorta eins mikla þolinmæði og þeim yngri. Eflaust það vegna þess að þeir eða þær hafa lært af reynslinni. Sumir hlutir verða að hafa sinn gang, jafnvel þótt sárir séu. Enda það erfiðleikarnir og allar okkar reynslur sem að skóla okkur í lífinu. Án reynsluna lífið engin uppgötun. Það verið sagt að veggklukkurnar gömlu hætta ganga þegar við tökum lóðin burtu. Eins mun trúalíf okkar staðna nema lóð reynslunar séu á sínum stað. En í raun að veru langar okkur oftast ekkert til að þroskast því að það getur verið svo sárt. Samt hlýtur það að vera sárara að gera sífellt sömu mistökin því að það veldur okkur svo miklum vonbrigðum. Í sálmunum að finna þetta vers. Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur að morgni. Könnust við ekki flest við það að á kvöldin þegar við erum orðin þreytt, að þá kunna neikvæðar hugsanir að læðast að okkur og við förum að sjá allt svart. Síðan förum við að sofa og nýr dagur rennir upp og lífið virðist einhvern veginn bjartara. Ég trúi því að Guð hafi skapað okkur mannfólki til þess að vera hamingjusöm. Guð veit að syndin fékk að komast að í heiminum og hann hefur sagt að hver sem á hann trúir fái eilíft líf. Guð þráir að þú verðir hamingjusamur eða hamingjusöm og auðvitað þráir hann að þú sjáir að án hans ekkert eilíft líf. Það hvernig við getum orðið hamingjusöm hlýtur að velta á viðbrögum okkar við lífsins reynslum. Ef einhver móðgar þig, hvernig bregstu við? Ferðu eftir ráðleggingum Guðs sem segir, elskið óvinniðar? Eða lætur reiðina gossa á viðkomandi? Ef einhver svíkur þig, eyðuru þá restinni af lífinu í það að vorkina sjálfum þér eða sjálfur þér fyrir það að aðrir gerðu þér rangt til? Það geta komið upp allar mögulegar aðstæður sem valda því að við döprumst og missum lífsþróttinn. En þá hefur óvinurinn, Satan, svo sannarlega náð sína ætlunarverki. Í fyrsta þessa lónungubréfi, 5. kafla, frá 9. versi segir Guð hefur ekki ætlað oss til að verða reiðinni að bráð, heldur til að öðlast sáluhjálp fyrir drottinn vorn, Jesu Krist, sem dó fyrir oss til þess að við mættum lifa með honum. Ef við höldum áfram í 14. versi, segir ennfremur, við áminnum yður bræður, Vandiðum við þá sem óreglusamir eru, hughreysti í stöðu litla, takið af yður þá sem óstyrkir eru, verið langlindir við alla. Gæti þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávalt eftir hinu góða, bæði hver við annan og við alla aðra. Verið ætið glaðir, byðið án afláts, takið alla hluti, því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Þarna í Þessalonungabréfi Páls að finna dýrmæta lesningu. Páll hvetur okkur til þess að taka hvort annað að okkur. Það ekki einmitt það sem við þörfnumst svo þegar erfiðleikar steðja að. Þó að erfiðleikarnir séu miklir að þá dýrmætu von fólkinni því að vita að við eigum góða að og að finna þeirra hjálp vefja okkur. Getum við lært að þreyja og berjast henni góðu baráttu með því að biðja Guð að senda okkur góða vini og aðstandendur. Getum við sjálf lært að vera góðir í vinir og aðstandendur. Í orðum Páls segir einmitt
biðið án afláts. Það segir okkur það að það ekkert rangt við að biðja Guð alla hluti, enda allt komið frá honum. Þvert á móti eigum við að biðja án afláts. Við getum biðið Guð betri heilsu, betri afkomu, að gefa okkur vini, að hjálpa okkur að hætta dæma aðra, að vera jákvæð. Stundum þurfum við einfaldlega að biðja Guð að hjálpa okkur að vakna morgnana eða að taka næsta skref í lífinu. Þetta kallast að ganga með Guði, að biðja hann án afláts að vera til staðar í öllu okkar lífi, að viðurkenna hann sem skapara allra hluta. Kæri hlustandi, ef að þú upplifir erfiðleika einmitt nú í dag, lefðu þá Kristi að bera byrðar þínar. Segðu honum frá líðan þinni, sama hversu ómerkilegt þér kann að finnast að vera. Guð mun svara þér og vera með þér. Vertu viss það. Ég bið að lokum Guð að blessa líf þitt og gefa þér von og ljós og yl inn í líf þitt. Guð veri með þér.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það eru 3500 ár síðan Guð sendi Móse til Egyptalands til þess að leiða Ísraelsmenn til frelsis úr þeirri þrælku sem þeir höfðu búið við þar öldum saman. Leið þeirra lá út í eyðimörkina á Sínaískaga, það sem erfiðar reynslur biðu þeirra í 40 ár.

og það áður að þeir loks héldu inn í fyrirheitna landið sem við nú í dag þekkjum sem Ísrael. Fljótlega eftir að þeir höfðu komið sér fyrir í eyðumörkinni, kynnti drottinn fyrir Ísraelsmönnum tilbeiðslu form sem mjög frábrugðið þeirri tilbeiðslu sem kristið fólk tilengja sér nú á tímum. Í rauninni var hér á ferðinni merkileg myndasýning sem var full af táknmyndum frelsunar áform Guðs manninum til handa. Margir sem í fyrsta sinn taka til við að lesa Gamla testamentið undrast allt það blóð sem rann við hinnar fjölmörgu fórnargjörður Ísraelsmanna í eyðumörkinni. En allt sem við kom helgidómsþjónustunni forðum, frá blóði fórnatýrsins hverju sinni, til helgra muna helgidómsins, hafði að geyma mikilvægar leksýr sem Guð vildi kenna mönnum varðandi þá mestu fórn sem himinin hefur fært mönnum til sálhjálpar. Nánast allt í hinu jarneska helgidómi benti til Jesu Krists, til dauða hans á Golgata löngu síðar og svo til friðþægingar hans fyrir syndir mannana. Vissir þú til dæmis að sumar þessara helgi athafna boðuðu dóm og þá dóm Guðs yfir mönnum? Vissir þú að einu sinni ár hvert var friðþægingadagurinn sem dómstagur fyrir alla Ísraelsmenn? Vissir þú að þessi árlegi dómstagur í eyðumörkinni boðaði himneskan dóm yfir öllum mönnum síðar meir? Þetta voru táknrænar leksýr sem drottinn vildi kenna fólki sínu til þess að það gæti betur skilið áform Guðs mönnum til sálhjálpar og einnig til þess að fólki gæti búið sig undir það að meðtaka hjálpræði Guðs og komandi dóm. Við skulum skoða þetta nánar. Guð sagði til dæmis við Mósi og við lesum þetta í annari Mósebók 25. kafla vers 8-9 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þeir skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjálbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Svo heldur hann áfram og bætir við í 40. vessinu. Sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Í 9. kafla Hebreabréfsins okkur sagt að þetta hafi verið eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, svo ég vitni orðrétt í Hebreabréfið. Þar að leiðandi sjálfa fyrirmyndina að helgidóminum og öllu því sem þar að finna þessum jarneska helgidómi, þá sem sagt fyrirmyndir þeirra að finna á himni. Helgidómurinn í eyðumörkinni samastóð af tjaldbúð með forgarði utanum. Þegar komið var inn í forgarðin, var komið að brenni fórnar altari, þar sem fórnardýrinu var slátrað og það brennt. Blóðið þess var roðið á horn altarinsins í hverri fórnfæringu. Á þennan hátt var syndin flutt á táknrænan hátt frá syndaranum yfir á fórnardýrið. Næst í forgarðinum var eirker mikið fullt af vatni, en þar þvoðu prestarnir sér áður en þeir héldu inn í sjálfan helgidóminn til að sinna þar daglega verkum sínum. Vinstra megin í fremri hluta helgidómsins, þeim sem nefndur var hið heilaga, var að finna sjö arma ljósastiku. Á móti hægra megin var borð skoðunar brauðana og fyrir miðju næst þeim hluta sem nefndur hið allra helgasta var að finna reykelsis altari. Á horn þessa altaris var einnig daglega stökt blóði fórnadýrsins. Þegar við virðum fyrir okkur ljósastikuna og skoðunabrauðin minnust við orða Jesu Krists þegar hann sagði ég ljós heimsins og ég brauð lífsins. Þetta finnum við í 8. kaflanum hjá Jóhannesi og líka í 7. kaflanum.
reykurinn sem steig upp af brennandi reykelsinu en það brann stöðugt á altarinu táknaði bænir iðrandi syndara sem færðu fórnir sínar frá degi til dags. Allt þetta fór fram daglega en einu sinni á ári var friðþægingadagurinn haldin helgur en það fór þá fram sérstök athöfn í helgidóminum sem hafði með örlög manna að gera. Þá fór æðsti presturinn einn inn í hið allra helgasta með blóð fórnardýrsins og kraup því eða draup því þar að segja blóðinu á öll fjögur horn sáttmálsarkarinnar sem boðurinn tíu voru í. Sáttmálsörki var það eina sem var í því allra helgasta. Þetta var gulli slegin kista sem geymdi þessar tíu megin reglur himinsins sem við köllum boðorðin tíu. Á loki kistunar voru tveir englar sem horfðu niður á örkina og táknuðu þeir verndar engla Guðs. Þegar æðsti presturinn draup blóði fórnardýrsins á horn kistunar var hann á táknrænan hátt yfir lögum Guðs að friðþæja fyrir syndir líðsins. Að sjálfsögðu það aðeins krossdauði Guðs sonar sem friðþægi fyrir syndir mannana. Og það eingöngu fyrir úthelt blóð Jesu Krists sem við getum fengið fyrirgefningu syndana. Þessi táknræna árlega athöfn í eyðumörkinni boðaði hins vegar að sonur Guðs mundi síða meir koma í heiminn til þess að mæta þeirri kröfu lögmálsins að syndarinn verður að deyja fyrir syndi sínar. Þessir fórnasiðir lögðu áherslu á þá bæn syndarans að sonur Guðs tæki á sig dauðadóminn í stað syndarans. Í þessu fólst eina von syndarans. Þetta var hans eini möguleiki til eilífs lífs. Það í ljósi þessara staðreyndar að við skiljum tilganginn með fórnatýrinu. Þegar því var slátrað, boðaði dauði þess á táknrænan hátt dauða Jesu Krists síðar meir í eitt skipti fyrir öll til þess að friðþægja fyrir syndir okkar með sínu eigin blóði. Og væri það ekki fyrir friðþæginga dauða Krists ættu við enga von eilíft líf. Og svo við beinum athygli okkar að orði Guðs og það í fyrsta Jóhannesbréfi, þriðja kafla og fjórða versi þá segir hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot, syndin lögmálsbrot. En fremur segir ritningin heilaleika boðarða Guðs í Rómverjabréfinu í sjöunda kafla og tólta versi. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Með öðrum orðum, sonur Guðs tekur á sig sökina fyrir alla þá sem vilja þykja náð hans og fyrirgefningu. Nú skiljum við betur alvarleika orða Krists þegar hann í fjallræðinu sagði Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spáminina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Þetta að finna í Mattheusi í fimmta kafla, vers 17 til 19. Það hlýtur að vera merkilegt íhugunarefni að það eina sem var í gullnu kistunni í hinu allra helgasta í musterinu í tjaldbúðinni voru boðorðin tíu. Og það eina sem var flutt inn í hið allra helgasta einu sinni á ári var blóð sem síðan var stökt á þessa sáttmálsörk geymdi lög Guðs. Þessar táknmyndir, þessar myndrænu sýningar brenndu sig inn í meðvindund Ísraels manna og hjálpaði þeim til þess að gleyma því ekki hve hjálpræði þeirra kostaði himinin mikið.
Sonur Guðs varð að deyja þeirra vegna, okkar vegna. Það var engin önnur leið til að kaupa syndugar manneskjur undan fordæmingu lögmálsins. Drottinn varð að deyja í stað syndarans til þess að syndarinn gæti lifað eilíflega. Þetta vildi drottinn að menn hefðu skýrt í huga sér og þess vegna innleiti Guð þetta tilbeiðslu og form í eyðimörkinni. Meira en 400 árum síðar reisti Salomon konungur veglegt musteri úr steini í Jerusalem sem kom í staðin fyrir tjaldbúðina. Þegar Jesús dó á krossinum á Golgata, uppfyllti hann allt það sem dýrafórnirnar höfðu boðað í gegnum aldirnar. Og þess vegna var ekki lengur þörf á þeim helgisíðum sem snerust dýrafórnir. Eitt sinn þegar Jóhannes skírari kom auga á Jesú í mannfjöldana, sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í fyrsta kafla, 29. versi. Með þessum orðum lýsti hann því yfir að það lamb sem táknað var og boðað var af öllum fórnadýrunum í gegnum aldirnar, sem fórnað var í gegnum þúsundir ára, var nú komið í heiminn. Hann sá að senn mundi Kristur með sínum eigin dauða binda endi á allar dýrafórnirnar. Þessi þáttaskil urðu augljós af þeim viðburði sem gerðist þegar Jesús dó á krossinum og tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra helgasta í musterinu rifnaði í tvennt án þess að nokkur mannshönd kæmi nálægt því. Það rifnaði ofanfrá og niðurur. Við lesum þetta í frásögn Markúsar og þar segir en Jesús kallaði hárri röddu og gaf upp andan og fortjald musterisins rifnaði í tvennt, ofanfrá og allt niðurur. Við skulum hafa það í huga að fortjaldið var bæði svo hátt og þykkt þess svo mikil að útilokaður var svo möguleiki að menn hafi rifið það í sundur. Engin maður náði svo hátt að það gæti rifið það ofanfrá og niðurur. Engin maður dyrðist að líta inn í hið allra helgasta nema aðeins æðsti presturinn og það einu sinni á ári. Hér átti sér stað yfirnáttúrulegt fyrirbæri sem þar sem Guð einn stóð að baki. Enda var hann með þessu að sína mönnum að helgidóms þjónustan eins og hún hafði farið fram hingað til var nú á enda. Þar sem sonur Guðs var kominn og hafði nú þegar látið líf sitt til að friðþæja fyrir syndi mannana, var ekki lengur þörf á dýrafórnum til að boða dauða hans. Hann hafði uppfyllt kröfulögmálsins dauða syndarans með því að deyja í hans stað. Þessi krafa dauða þess sem gerist sekur við lögguðs var gerð skýr í aldingarðinum Eden. Þegar Guð varaði Adam og Evu við afleiðingum syndar ef þau óhlýðnuðust og tækju af forboðna trénu. Hann sagði þá, og við lesum núna í 1. Mósebók 2:17, að skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Skömmu síðar eftir að þau, þar að segja Adam og Eva, höfðu farið að ráðum óvinarins og tekið af trénu, kunngjörði drottinn fyrir fyrstu foreldrum okkar áform Guðs til að bjarga syndaranum frá eilífum endalegum dauða. Hann sagði við höggorminn í áheyrn Adam og Evu. Fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Þetta lásum við úr 1. Mósebók, 3. kafla og 15. versi. Þannig gaf drottinn til kynna að sæði konunar, þar að segja Kristur Jesús, mundi þurfa að líða af völdum Satans, þar sem honum mundi takast að merja
hæl mannssonarins, en þar var átt við krossdauða Krists. Þetta skiljum við betur núna, er við lítum til baka og sjáum að Kristur vann sigur yfir dauðanum. Hann reisu frá dauðum, en sá tími kæmi að afkvæmi konunar, þar að segja Jesus Kristur, skildi merja höfuð höggormsins og það yrðu endalok Satans. Þessi hluti spátums drottins á eftir að rætast en mun vissulega gerast í fyllingu tímans. En drottin átti eftir að kynna fyrir Adam og Evu nýja og áþreifalega leksíu sem þau myndu aldrei gleyma. Þau máttu aldrei gleyma því hve hjálpræði þeirra yrði keypti dýru verði. Við lesum í 1. Mósebók 3. kafla og 21. versi þessi orð. Og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Hvaða komu þessi kirtlar? Fram að þessu hafði skepnu aldrei verið slátrað, en skyndilega voru komni tveir skinnkirtlar. Drottinn virði sjálfur hafa slátrað fyrstu skepnunum til þess að útvega foreldrum mannkynsins klæðna eftir að Adam og Eva gerðu sér grein fyrir nekt sinni. Þetta lýsir ekki aðeins umhyggju og tillitsemi drottins gagnvart Adam og Evu, svo niður brotin sem þau nú annars voru. Heldur var Guð með þessu einni að kynna fyrir þeim innihaldsríka og tákgræna athöfn sem kallaði á blóðfórn til að friðþægja fyrir syndir þeirra. Skinnkirtlarnir komu af fyrstu dýrunum sem var fórnað vegna syndar þeirra. Dauði þessara dýra boðaði dauða Guðs sonar síðar meir til að friðþægja fyrir syndir allra manna. Mörgum yfirsést mikilvægi boðorðana tíu í sáttmálsörkinni í hinu allra helgasta í helgidóminu. Boðorðin eru í raun og veru stjórnaskrá Guðs ríkis. Þessi lög eru eilífar meginreglu sem liggja til grundvallar að hamingjusömu lífi. Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum í aldingarðunum Eden og var síðan vísa þaðan út. Forustu engillin Lúsifer hafði broti gegn þessum sömu boðorðum á himni sem síðan leiddi til þess að hann gerði uppreisn gegn Guði. Það var þess vegna sem honum var vísað burt. Ef til vill skiljum við nú mikilvægi yfirlýsingar Jesu Krists er að sagði Ef þér elski mig, þá haldið boðor mín. Þetta finnum við í Jóhannesi í 14. kafla og 15. versi. Þetta eru meginreglur Jesu Krists, boðorun 10. Og þeir sem hafa þau í heiðri, heiðra drottinn Jesu Krist. Í salmi 119 er marg endurtekið að boður Guðs, lög Guðs, reglur Guðs og fyrirmæli og svo framvegis séu eilíf og réttlátt. Þannig í öllum þessum lengsta kafla Biblíunar, salmi 119, eru boðorðin 10, þessi stjórnaskrá Guðs ríkis, nefndi ýmsum heitum eða nöfnum, vísa til þeirra undir mismunandi nöfnum. En það var enn eitt sem var að finna í hinu allra helgasta sem við þurfum að skoða. Það var uppvafin bókrolla með öllum fyrirmælunum sem er að finna í helgisíða lögmálinu, því sem fjallar fórnargjörðir. Þarna var að finna reglurnar fórnir og löghátíðir Ísraels manna. Þessa lögmálsbók gaf Móses eftirfarandi fyrirmæli. Takið lögmálsbók þessa og leggið hana við hliðina á sáttmálsörk drottins Guðs yðar. Þetta lásum við í 5. Mósebók, 31. kafla og það vers 26. Þessi lögmálsbók var allt annað en steintöfluna tvær sem boðurinn 10 voru ritaðar á. En það voru þær geymdar ofan í sáttmálsörkinni. Lögmálsbókin með fyrirmælum fórnir og hátíðir Íslands manna var hins vegar geymd utan á hlið gullnu sáttmálsarkarinnar.
Hér var tvo ólíka hluti að ræða. Guð skrifaði boðorðin 10 á steintöflur sem voru geymdar ofan í kistunni. En Móses skrifaði helgistöðalögmálið í bók eða bókrollu sem var geymd utan á kistunni. Boðorðin 10 gilda að eilífu en fyrirmælinum helgisíði og fórnir áttu aðeins að gilda þar til hið fullkomna fórnalamb Jesús Kristur kom í heiminn og dó á Golgata. Svo mikilvægar sem hinnar daglegu fórnargjörðir voru Ísraelsmönnum voru þær þó aðeins undirbúningur fyrir friðþægingadaginn sem haldin var einu sinni hvert ár. Þennan dag fór æðsti presturinn með blóð fórnardýrsins inn í hið allra helgasta til þess að friðþægja fyrir syndir alls liðsins. Þessi athöfn táknaði hreinsun helgidómsins. Þessi dagur var andlegur hreinsunardagur þegar allt fólk Guðs undirbjó sig vel fyrir þennan dag og tók þennan dag og það sem fór fram á þessum degi mjög alvarlega. Dögum saman á undan friðþægingadeginum þvoðu menn hýbýli sín og fatnað og allir hreinsuðu sig af öllum óhreinindum. Þetta var uppgjörsdagur þegar menn gjörðu upp misklið sín á milli. Þeir játuðu syndi sína fyrir Guði og byðu síðan í ofvæni umhverfistjálbúðina eftir framvindu mála inni í helgidóminum. Fyrir Ísraelsmönnum var hinn árlegi friðþægingadagur eins konar dómsdagur. Enda átti hann að minna fólk á dóm Guðs sem hann mundi halda á himni yfir öllu holdi síða meir. Á þessum degi, friðþægingadeginum, þá stökti æðsti presturinn blóði fórnardýrsins á fjögur horn sáttmálsarkarinnar. Þannig á táknrænan hátt var helgidómur hreinsaður af öllum þeim syndum sem hlaðist höfðu upp í helgidóminum yfir árið. Á hverju ári var líður þannig myntur á mikilvægi boðorða Guðs sem geymd voru í helgidóminum. En jafnvel þessi mikla og mesta helgi athöfn ársins, friðþægingadagurinn, var aðeins tákn fyrir eitthvað annað og meira sem síðar myndi gerast á himni. Eins og jarneski helgidómurinn var tákn annan helgidóm, það hinn himneska helgidóm, svo var æðsti presturinn í jarneska helgidóminum tákn og boðberi fyrir betri æðsta prest sem þjónar í helgidóminum á himni. Við lesum nánar þetta í Hebreabréfinu í 9. kafla og það eru vers 11 til 12 sem ég les. Þar segir: En Kristur kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjálbúð sem ekki með höndum gjörð. Það að segja ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kalva, heldur með eigið blóð, inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Síðar í sama kafla segir þetta: Það var óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum yrðu hreinsaðar með slíku. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Með öðrum orðum, Kristur núna okkar æðsti prestur í helgidóminum á himni. Hann þar núna að hreinsa himneska helgidómin af öllum þeim syndum sem menn hafa játað á öllum tímum mannkynssögunar. Það sem framfór á friðþægingadeginu til forna, þegar æðstupresturinn flutti blóð fórnardýrsins yfir á sáttmálsörkina, það að segja inn í hinu allra helgasta í helgidóminu, það sem boðorðin 10 voru í, það boðaði samskona hreinsun
síðar meir í helgidóminum á himnum. Æðstupresturinn á jörðu táknaði Jesu Krist sem okkar æðstaprest á himni. Starfið sem hinn jarneski æðstuprestur vann einu sinni á ári með því að fara inn í hið allra helgasta, táknaði það friðþægingastarf sem Kristur að vinna núna á himni. Með öðrum orðum, hann að hreinsa burt alla syndirnar úr helgidóminum á himni. Lítum á þessa yfirlýsingu sem við finnum í Hebreabréfinni 9. kafla og nú les ég vers 26-28. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra. Og í annað sinn mun að birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim hans bíða. Í lok 11. kafla opinberunarbókarinnar segi frá atburðum sem gerast við komu drottins til jarðar í annað sinn. Loka orð kaflans þessi og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörkast birtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálti og hagl mikið. Það ekki athyglisvert að eins og hinn jarneski æðsti prestur bar blóð fórnadýrsins að sáttmálsörkinni, svo gerir drottinn Jesús Kristur einni á himni í lóttímana að fer með sitt eigið blóð inn í helgidóminn á himni og opinbera síða fyrir öllum heiminum sáttmálsörkina sem þar eins og við vorum að lesa. Hvort heldur á jörðu eða himni, beinir Guð athygli allra að heilaleika boðorðana 10. Í Biblíunni að finna tvö mismunandi lögmál sem fólki hættir við að rugla saman. Hér á ég við siðferðis lögmálið annars vegar og þá átt við boðorðin 10. Þau eru leiðbeinandi fyrir okkur mennina í hegðun og framkomu, einnig tilbeiðslu og hollustu við Guð. Það má líka segja að fyrstu fjögur boðorðin að þessum 10 snúust kærleika okkar til Guðs. Og einnig má segja að hinn 6 síðari boðorðana fjalli kærleika okkar til náungans. Hitt lögmálið, helgistæða lögmálið, fjallar helgidóm og helgihald fórnir og hátíðir. Sumir kalla það helgistæða lögmálið. Eftir vill eftirfarandi samaburðu þessara ólíku lögmála hjálplegur þeim sem vilja skoða þessi mál nánar. Siðferðislögmáli, það að segja boðorðin 10, þau voru töluð af drottni eins og við lesum í 5. Mósebók 4.12. En helgisiðalögmáli, þetta sem fjallar fórnir og hátíðir, það var mælt fyrir af Móse eins og segir í 3. Mósebók í 1. Kapitula vers 1-3. Boðorðin 10 voru rituð með fingri Guðs eins og segir í 2. Mósebók 31-18. En helgisiðalögmálið, það var skrifað af Móse eins og segir í 2. Krónikubók 35-12. Boðorðin 10 voru geymd innan í sáttmálsörkinni eins og segir í 2. Mósebók 40 vers 20. En helgisíða lögmálið var geymt utan á þessari sáttmálsörk eins og sagt í 5. Mósebók 31-24. Boðorðin 10 okkur sagt að þau muni vara að eilífu eins og Salmurinn 19 vers 8 segir. En helgisíða lögmálið það var afmáð á krossinum eins og kveðir á í Kolossubréfinu 2:14. Boðorðin 10 þau eru sögð alls ekki vera þung eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5:3. En helgisiðalögmálið
Orðguð segir að það þjakaði okkur. Og það það sem Páll postuli segir einmitt í Kolossabréfinu 2:14-17. Boðorðin 10, það dæmir alla. Og það það sem Jakob leggur áhersla einmitt á í öðrum kafla Jakobs bréfsins, vers 10-12. Og helgiseðalögmálið, það dæmir engan. Eins og augljóst á Kolossabréfinu 2:14-17. Boðorðin 10 eru andlegt lögmál, eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 7:14. Og helgiseðalögmálið eru aðeins ytri fyrirmæli, eins og Hebreabréfi 9, vers 10, kveður á Þeir sem lesa Biblíuna af gaumgæfni komast á raunum þá staðreynd að orð Guðs fjallar hinn tvö mismunandi lögmál. Þau voru gefin af Guði í ákveðnum tilgangi hvort sig. Annað eilíft og óbreytalegt, en hitt þjónaði sem myndræn boðun í takmarkaðan tíma eða þar til sonur Guðs dó á Golgata. Allir sem gera sig grein fyrir þessu eiga auðveldara með að skilja Biblíuna, sérstaklega þar sem hún fjallar fórnir og helgisiði. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að sögu þráður Biblíunar, allt frá upphafi til enda, virðist augljóslega benda til þess að Guð mun gjöra endalegt uppgjör vegna syndar. Helgisiðalögmálið með öllum þeim lögháttíðum, helgisiðum og fórnar athöfnum sem því fylgir hefur að geyma mikilvæga leksjur í táknmyndum sem benda til þessa loka uppgjörs. En allstaðar beinist athyglin að Jesu Kristi, enda hann lausnin á vandamáli syndarinnar. Jesus Kristur frelsari syndarans.

Það er sem Jesú Kristur standi við hústyrnar hjá þér þegar hann segir Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verð því heilhuga og gjör iðrun. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann er sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Lúkasar guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmishögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti

0: í landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsunum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.
1: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnið. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla: Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. Þrjátíu sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla: Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem fallið höfðu á pálmanum sem hann hafði hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði: Myndu sauðinni þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirðisins höfuð sér. Gekk hann nú fram og byrjaði að kalla: Mena, mena. Engi sauður hreyfði sig. Þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskinunum. Fylgja sauðirnir aldrei neinum öðrum með þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, að því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum, að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það

Þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Síðara Korintubréf, 8. kafli. En svo vil ég, bræður mínir og systur, skýra ykkur frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðunum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur hinn ríka gleði þeirra leitt í ljós hve örlátir þeir eru þrátt fyrir sára fátækt. Ég get vottað það hversu þeir hafa gefið eftir efnum, já umfram efni sín. Af eigin kvötum lögðu þeir fast að mér og báðu mig að mega taka þátt í samskotunum til hinna heilögu. Og þeir gerðu betur en ég hafði vonað. Þeir gáfu sjálfar sig, fyrst og fremst drottni og síðan mér að vilja Guðs. Það var til þess að ég bað Títus að hann skildi og leiða til lykta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið fram úr í öllu, í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég hef vakið. Þannig skulu þið skara fram úr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur er ég að ganga úr skugga hvort kærleiki ykkar sé einlægur samanbori við ósérplægni annara. Þið þekkið náð drottins vors Jesú Krists. Hann gerðist fátækur ykkar vegna þóttu ríkur væri til þess að þið auðguðust af fátækt hans. Ég vil gefa ykkur ráð í þessu máli. Ég tel að vera ykkur til gagns að taka þátt í samskotunum. Í fyrra ákváðu þið það og voru þegar farin að hefjast handa. Ljúkið nú við það og sýnið viljan í verki og gefið það sem efnin leifa. Því að ef viljin er góður, þá er hver metin eftir því sem hann á og ekki eftir því sem hann á ekki til. Ekki svo að þrengt sé að ykkur til þess að aðrir hafa það gott, heldur er það til þess að jöfnuður verði. Nú sem stendur bætir gnægð ykkar úr skorti hinna til þess að einni gnægð hinna geti bætt úr skorti ykkar og þannig verði jöfnuður eins og skrifað er. Sá sem miklu safnaði hafði ekki afgangs og þann skorti ekki sem litlu safnaði. En þökk sé Guði sem vakti í hjarta Títusar þessa sömu umhyggju fyrir ykkur og ég hef. Hann varð ekki aðeins við áskorun minni heldur var áhugi hann svo mikill að hann ákvað að fara af eigin hvötum. Með honum sendi ég þann bróður sem orð fer af í öllum söfnuðunum fyrir starfans í þjónustu fagnaðar erindisins. Og ekki það eitt, heldur hefur söfnuðurinn kjörið hann til að verða samferðarmaður minn með gjöf þessa sem ég hef látið safna drottni til dýrðar og til að sýna fúsleika minn. Ég hef viljað komast hjá því að nokkur geti sett út á meðferð mína á hinni miklu gjöf sem ég hef gengist fyrir. Því að ég leitaðist við að ástunda það sem gott er ekki aðeins í augum drottins heldur og í augum manna. Með þeim sendi ég annan bróður sem ég oft sinni svo í mörgu hef reynt kostgæfin, en nú miklu fremur en ella vegna hans mikla trausts til ykkar. Títus er félagi minn og starfsbróðir hjá ykkur og hinir eru bræður okkar og sendibóðar safnaðanna og eru Kristi til vegsemdar. Sýnið þeim því merki elsku ykkar og ástæðuna fyrir að ég hrósaði ykkur. Þá verður söfnuðunum það ljóst.

0: 41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum, á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú, hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur, breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvena skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatusmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rísi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mér aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér vegna sakleysis míns hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Laufdal og ætla að vera með hugleiðingu í dag sem að ég kýsa kalla Hvaðan kemur trú þín? Stundum andvörpu við kristna fólki og vitum hreinlega ekkert hvernig við eigum að ná til þeirra sem hafa enn ekki heyrt fagnaðarerindið. En gæti verið að árangur okkar í því að ná til annara byggðist að vissuleiti á því að skoða hvernig við sjálf löðumst að Jesú Kristi. Hefur þú einhver tíma velt fyrir þér hvaðan trú þín kom eða kemur? Var það frá mömmu þinni eða pappa þínum? Eða kannski frá ömmu þinn eða afa? Var það æskulís fulltrúi eða prestur sem vakti áhuga þinn á trúni? Eða kannski besti vinur þinn? Hvaða persóna var það sem hjálpaði þér til að eignast trú eða sýndi þér kærleika sem að þú gleymir aldrei? Það gæti líka allt eins verið einhver atburður í lífi þínu eða röð atburða sem hefði áhrif á það að þú eignast trú á Guði. Í dag langar mig einmitt til að deila með ykkur hugleiðingum það hvernig trúin vaknar í okkur og hvað við getum gert til að kveikja þráð trúarinnar í öðrum. Sjálf geti deilt því með ykkur að sjálfsagt hefur trú mín komið frá bæði frá pappa og mömmu. Mér finnst ekkert á mömmu halla þó ég segi að á barnsáranum komu þær áherslur meira frá pappa til að byrja með. Mamma var samt sem áður sú sem sagði með okkur bænir. En pappi ólst upp við trúa móður. Og þar sem þau bjuggu í Vestmanneyjum áttu pappi góðar minningar söfniðin Betel og það að mamma hans fór þangað. Pappi hvatti okkur krakkana til að fara samkomur sem voru haldnar á laugardögum í skólanum mínum á vegum hjálpræðishersins. Þaðan á ég dýrmætar minningar gott fólk sem stóð sína vakt í mörg herrans ár. Þetta fólk var alltaf fullt af gleði og söng og sagði okkur skemmtilega sögur úr Biblíunni. Ég man einnig að við áttum að koma með spjald sem var merkt með stjörnu í hvert sinn sem við komum. Einnig fengum við oft biblíumyndir sem mér þótti afar væntum. Á þessum tíma, kannski kringum 9-10 ára aldurinn, spratt einnig áhugi minn á því að fara í bókabílinn og ná mér í allar bækur sem ég fann trúna eða Jesú. Ég man vel eftir því að hafa lesið sögurins og sögun blindamanninn og týndasoninn, miskunnsama samverjan og fleiri og ég man að pappi var stoltur af mér að lesa þessa bækur þegar ég sýndi honum þær. Það er ekki víst að pappi muni þetta allt sjálfur en ég man einni eftir nokkrum skiptum sem að við fórum í kirkju á sunnudögum með pappa og mamma var heima að elda sunnudags matinn. Kannski hafa skiptin ekki verið mjög mörg, en þau höfðu mikil áhrif á trúarlíf mitt. Ég á líka sterkar minningar það að alltaf fyrir jólin fórum við með pappa og mömmu og byðum út í bíl með mömmu og meðan pappi færði hjálpræðisherrnum rausnarlega peninga upp fyrir jólin. Ég man að ég var stolt og ánægð með að pappi skildi gera þetta. Þegar ég hef verið 11-12 ára gömul, man ég að pappi kom heim með plötu sem var gefin út af Philadelphia kórnum. Pappi þekkti víst eitt manninn sem var í kórnum. Ég held að það hafi verið rakarinn hans. Ég man eftir því að pappi talaði svo vel þetta fólk, sagði okkur hvað þetta væri gott fólk. Þessa plötu man ég hlustaði mikið á og spilaði oft. Á þessum árum byrjaði pappi að fara með okkur á samkomur í Philadelphia á jólunum. Það var ekki oft en það var alltaf á jólunum. Áður höfðu við alltaf farið í bústaðakirkju eða aðrar kirkjur. Í Philadelphia fannst mér margt mjög skrítið eins og tungutalið. En mér fannst gaman að heyra sögurnar sem Einar sagði. Hann sagði frá heimsóknum sínum í fangelsin sem hann var vanur að fara í fyrir jólin. Hann sagði frá mörgu sorglögu sem var að gerast í heiminum og ég man að ég var oft með einhvers konar samvöskupið yfir því að vera ekki nógu góð þegar hann var að segja þessa sögur. Það eru sjálfsagt margar aðrar minningar, tengdar trú, sem ég man ekki í svipin, en hafa samt haft áhrif á trúarlíf mitt. En þó geti sagt að til að byrja með var það skoðun pappa á trúnni og kristnum einstaklingum. Ég fann og hef alltaf fundið að pappi hefur alltaf borið mikla virðingu fyrir slíkum einstaklingum. Þannig hefur það lifað með mér og Guð hefur getað notað það sem kveikið þráð að trú minni sem ég afar þakklátt fyrir í dag. Mörgum árum síðar eða 25 ára aldurinn gaf ég Guði líf mitt. Ég hef áður sagt það hér í predikunarstól eða í útvarp. Að það átti við mamma saman trúarlega reynslu sem ógleymanleg. Ég einkar þakklátt Guði fyrir að hafa leitt mig til þess að hafa notið biblíufræðslu hjá Steinþóri Þórðarsinni, prestinum hér í Bóðanakirkjunni. Hann án efa sá sem hefur fært mér trúna á fullorðins árum og frætt mig Jesu Krist. Fyrir það ég honum óendalega þakklátt. En þegar ég var að huglega efni þessara huglegingar, þá fór ég á internetið og fletti mörgum kristnum einstaklingum upp, sem voru að segja frá því hvernig þeir urðu kristnir. Flestir sem ég las öðlust ekki trú fyrir ná fullorðins árum og ber flestum sögunum saman það að trúarlíf foreldrana hafi verið að skornum skammti. Ég ákvað að deila með ykkur einni sögu sem ég rakst á. Þessi saga segir frá Dave, en hann segir sjálfur svo frá. Ég ólst upp á Manhattan Beach nærri Los Angeles á 6. áratugnum. Þó að pappi var í gyðingur og mamma úr methodista kirkjunni hafði heimil okkar ekki trúarlegt yfirbragð. Mín fyrsta minning þegar ég þriggja til 4 ára aldurinn. Ég man að ég var að skoða gamlar bækur með biblíusögum. Ég vissi að það væri verið að tala Guð í bókunum og að þetta væri öðruvísi bækur en aðrar. Ég skildi þetta ekki en ég vissi að það var verið að segja eitthvað mikilvægt í þeim. Þegar ég var 6 ára að þá byrjaði mamma að fara með okkur í trúarlegu vísindarkirkjuna á ensku Church of Religious Science. Mér fannst leiðilegt í sunnudagaskólanum þar og fannst þeir kenna eitthvað sem skipti ekki máli. Ég man þó eftir því að þarna voru margar nýjar kenningar. Eins og til dæmis að allt sem Guð snerti var einungis til í hugarburði okkar. Mér fannst kennararnir ekki hafa áhuga mér og ég komst að þeirri niðurstöðu að þeir kenndu einskisverða hluti. Þetta leiti urðu amma og afi kristin. Þau eignust nýtt lífi kristi og tóku þátt í starfi kirkju sem var í Norður Kaliforníu. Ég sá að þau trúðu virkilega á Guðið. En mér fannst allt tengt kirkju ekki merkilegt eftir að hafa verið í vísindakirkjunni. Þegar ég var 10 ára, þá varð mamma að fara á spítala út af gallblöðrunni og amma kom til okkar til að gæta mín og bróður míns í 3 vikur. Á hverjum sunnudegi fór hún með okkur í kirkju sem var nálægt heimil okkar. Fyrst kveið mér fyrir að fara, en ég sá strax mikinn mun á þessari kirkju og vísindakirkjunni. Í fyrsta lagi var fólki allt svo gott og vingjarnlegt. Og þá höfðu virkilegan áhuga mér. Í öðru lagi voru þau að tala eitthvað sem skipti máli og hvað við ættum að gera í því. Sérstaklega vandamál syndarinnar og hvernig við þyrftum að eignast fyrirgefningu. Í þriðja lagi sá ég að þetta fólk trúði virkilega á það sem þau voru að segja og að líf þeirra bar þess merki. Svo ég hélt áfram að fara í þessa kirkju, jafnvel þótt amma færi aftur til Kaliforníu. Ég lærði undirstöðu atriði fagnaðar erindisins, en ég tók aldrei alfarið þetta skref að treysta Guði alveg. Ég man eftir að biðja hann að koma inn í líf mitt, en í raun var ég bara að biðja hann að vera svona í vasanum hjá mér, svo ég geti sagt að ég veri góður náungi. Á menntaskóla árunum hélt ég áfram í kirkjunni og lærði mikið biblíuna. En ég fór ekki í kirkju vegna þess að ég virkilega elskaði Guð. Ég fór vegna þess að ég vildi vera góður og ég trúði því að gott fólk færi í kirkju. Þegar ég byrjaði háskólanámi að þá varð ég alltaf meir og meir sjálfselskari. Ég sá að ég var mjög góður í stærðfræði og raungreinum og mér fannst ég vera betri en fólki í kringum mig. Takmark mitt í lífinu var að vinna Nobelsverðlunin og sannfæra aðrum hve góður ég væri. Á þessum tíma fór ég enn í kirkju og þóttist vera kristinn því að það var það sem ég trúði að tilþurfti til að verða fullkominn. Þetta leiti kynntist ég stúlku sem mér fannst að ætta líka vel við mér. Mér fannst í raun eins og hún ætti að dýrka mig því einhverju svo ég hafði áhuga henni. Jæja, hún sá þetta ekki alveg með sömu augum og einn daginn skrifaði hún mér bréf þar sem hún taldi upp alla vankosti mína. Ég var algjörlega eyðilagður. Ég verði að viðurkenna að hún hafði alveg rétt fyrir sér og það að ég var langt frá því að vera eins fullkomin og ég taldi mér trúum. Þessa sömu viku komu tveir kristnir einstaklingar til mín í kirkjunni og spurðu hvort ég vildi fara með þeim á kristilega tónleika. Fram að þessu hafði ég ekki haft félagsleg tengsl við unga fólki í kirkjunni og ég hugsaði, fyrst líf mitt er í rusli hvort sem er, þá getur það ekki orðið verra. Ég man að við stóðum í röð á samt 2000 öðrum til að komast á tónleikana. Ég trúði því varla að svo margir vildu hlusta á kristilega tónleika og allir virtust svo glaðir þarna. Gleði þeirra og áhugi hafði áhrif á mig og þegar ég hlusta á tónlistina og drakk í mig boðskap prestsins, þá áttaði ég mig á því hve kröftugur Guð var og er og það að hann vildi að þessi kröftur eru til staðar í lífi mínu. Þetta kvöld 10. júli 1976 í lok tónleikana gaf ég Jesu Kristi líf mitt. Bæn mín var ótrúlega einföld. Guð, þetta er allt sem ég er. Ég vissi að það var ekkert í þessum heimi sem var hægt að bera saman við það að þekki Jesu Krist og að þjóna honum. Án frekar efa gaf ég honum fúslega sjálfa mig og ég hef aldrei séð eftir því. Eftir það bil tvær vikur urðu greinilegar breytingar á lífi mínu sem að ekki aðeins ég merkti heldur foreldra mínir, vinir og kennarar. Það fyrsta sem ég man var að í fyrsta skipti fann ég að ég vildi gera eitthvað fyrir aðra án þess að fá eitthvað í staðinn. Já, saga þessa manns er örugglega ekki ólík sögu margar sem hafa eignast lifandi trú. Eitt af því sem Dave talaði með vitnisburði sínum var að hann fór í kirkju til að virðast góður, en ekki vegna þess að hann elskaði Jesu Krist. Það er undarlegt að þrátt fyrir það að við getum vita eitt og annað Jesu, að þá er eins og það þurfa að koma til viss ákvörðun þegar skrefið er tekið til að taka móti honum. En þetta skref er ekki allir tilbúnir að taka. Ég hef mikið hugsað það eftir að ég tók þetta afgerandi skref í lífi mínu, að í rauninu sem barn var ég ákaflega trúð. Ég bað á hverju kvöldi og trúð á Guð á þess að efast eitt augnablikum tilvist hans. En samt þurfti ég á fullorðins árum að taka afgerandi skref í áttina til hans. Sem börn að þá upplifum við hlutina allt öðruvísi. Við höfum í sjálfu sér ekki þroska til að skilja allt Guð og Jesu Krist þegar við erum börn. Þess vegna skilja við þurfum að vera komin til vits og ára þegar við tökum niðurdýfingaskýr sem táknum það að við gefum honum líf okkar. Við getum ekki endalaust haldið í svo kallega barnatrú okkar því að slík trú hefur enga heildar mynd. Við þurfum að finna þrá og vilja og öðlast fræðslu Guð og soninn og heilan anda til þess að virkilega geta tekið á móti. En ég hef einnig hugsa það hver glöði ég yfir því að hafa fengið að kynnast boðskapnum Jesu þegar ég var barn. Jafnvel þó að ég hafi ekki skilið það allt. Við skildum aldrei vanmeta fræin sem við sáum í huga barnana á unga aldri. Það er því með mikilli sorg sem ég hugsa til þeirra barna sem fá aldrei að heyra mig Jesu Krist. Og ég veit ekki hvort við kristna fólki gerum okkur nægilega vel grein fyrir því að jafnvel á Íslandi er til örmull barna sem þekki ekki einu sinni nafn hans. Það er vegna þessa áhyggna minna að ég deili með ykkur næstu sögu sem gerðist í fyrra vor í mínu eigin lífi en þá kom strákurinn minn, þá 5 ára, heim að fótboltavellinum sem er rétt hjá húsin okkar og sagði mér að nokkri strákar hefði verið að reka hann af vellinum og kalla hann dónalegu nafni. Ég fór því með drengi minn upp á fótboltavöll til að ná tali af drenginum sem þetta gerði. Enginn var sjáanlegur þegar ég kom. Nema jú, þarna var einn drengur að ganga í burtu og drengurinn minn sagði mér að þetta veri einn þeirra sem hefði sagt þetta ljóta orð við hann. Ég hóaði í drengin sem var einungis ári eldri en strákurinn minn og spurði hann hvort hann hefði verið að reka stráki minn á vellinum og kalla hann þessu dónalega nafni. Drengurinn sagði já. Ég spurði hann, veistu hvað þetta þýðir þetta orð? Já, svaraði drengurinn og reyndi að útskýra orðið. Já, sagði ég, veistu hvað það ljótt að segja þetta? Nei, mér finnst þetta ekkert ljótt, sagði drengurinn. Bræði mínir eru alltaf að segja þetta um mig. Hvað segirðu, sagði ég? Þetta er samt hræðilega ljótt. Veistu að Jesús kennir okkur þetta sem mjög ljótt að tala svona og segja svona? Jesús, svaraði drengurinn. Hver er það? Mér auðvitað brá, en ég reyndi að útskýri kærleika fyrir drengnum hver Jesús væri og kvaddi hann svo. Svo núna fyrir nokkru síðan vorum við fjölskyldan að gera okkur klára að fara á kvíldardagsmorgni í kirkju þegar spurt var eftir 6 ára drengnum okkar. Það var drengur í hverfinu sem var að spyrja eftir honum og strákur nokkar segir honum við sem að fara í kirkju og þess vegna geta hann ekki leikið. Þá svaraði litli 6 ára vinurinn til. Hvað er það? Kirkja. Ef til vill er ástandi ekki svona slemt í þjóðfélaginu eða hvað. Við þurfum að sjálfsög ekki að gera úlvalda úr mýflugu þó að við rekumst á 1 eða 2 tilfelli þar sem við verðum hissa. En þetta eina eða þessi 2 tilfelli geta borið vitnum það að fyrir hver 2 börn eru önnur 20 eða jafnvel önnur 200 eða jafnvel önnur 2000 börn sem við megum til með að ná til. Auðvitað geta okkur fallist hendur við að hugsa svo stórt, svo það er betra að byrja á sínu nánasta umhverfi og leifa Guð að vinna starfi sem virðist óframkvæmanlegt. En það sem ég held að við sem kristin erum þurfum aftur á móti athuga er það að það þarf oft ekki mikið til þess að við séum farin að boða orð Guðs. Enda sagði Jesús þetta um Guðs ríki. Hverju er Guðs ríki líkt? Við hvað á ég að líka því? Líkt er það mustarskorni sem maður tók og sáði jurtagarð sinn. Það óx og var tré og fuglar himinsins hreiðriðu sig í greinum þess. Þetta er að finna í Lúkasar guðspjalli, 13. kafla, 18. til 19. vers. Það er einmitt þannig vinir að Guðs ríki byrja stundum sem líti fræ í hjart okkar. Örlítil trú, örlítil von. En ef að við leifum því að vaxa og kæfum ekki niður rödd Guðs sem virðist tala til okkar, það er þetta fræ að vaxa og verða að einhverju stórkostlegu. Svona lítil fræ ættu við að gefa hverju litlu barni sem verður á vegi okkar. Og í raun hverjum sem við höfum mögulega á að tala við Jesu. Við verðum að vera sífellt að leita nýjum og nýjum tækifærin til þess að sá fræjum. Orð þín töluð Jesu Krist við aðra. Geta orðið öðrum sem vatn í eyðimörkinni. Nú á tímum vanþekkingarinnar á Guði eins og ég vil taka til orða, þarf ekki mikið til þess að sá þessum fræjum. Við þurfum bara að trúa því að Guð muni nota það sem við sáum. Þannig var það með mjög trúaða móður sem bað einlæglega drottin að sonur hennar yrði prestur. Sonur hennar óx úr grasi og varð trúfastur kristinn maður. En honum fannst ekki sem hann væri kallar af Guði til að verða prestur og hætti því prestnámi sínu. Í stað þess hafði hann áhuga á viðskiptum á bankamálum. Honum gekk mjög vel í sínu starfi. Hann lést mjög auðugur maður og það virtist sem að bænum móður hans hafi alls ekki verið svarað. Það var ekki fyrir en lesin var erfðaskrá sonarins þar sem framkom að hann hafði stofnað rustnarlegan sjóð sem var upphafið af því sem kallast nú í dag The Kentucky Theological Seminary sem er skóli fyrir prestnám og trúboð. Fyrir tilstilli þessa framlags var mögulegt að þúsundir gæti orðið prestar og boða trúna. Þannig var það að bæn móðurinnar var svarað margfalt tilbaka og ekki bara bæn hennar, heldur hafði trú móðurinnar lifað með syni hennar og planta frægi í hjarta sonarins sem átti eftir að skila þúsundum annara blessun. Já, við sem trúum þráum ekkert heitar en að fá að deila með öðrum trúni og sannleikanum í Jesú. En ekki finnst öllum auðvelt að tala. Kærleiki okkar og verkin okkar og tíminn sem við gefum öðrum geta verið jafn mikilvæg ef ekki mikilvægari heldur en orð töluð á stundum. Þess vegna langa mig að lokum að segja ykkur eina sögu til. Í símanu sagði mamma hans honum að herra Belser hefði dáið kvölduna áður. Jarðaförin á miðvikudaginn. Minningarnar flugu gegnum huga mannsins og hann sat hljóður og myndist æsku árana. Jack, heyrðið þú hvað ég sagði? Já, fyrirgefðu mamma. Já, ég heyrði í þér. Það er bara orðið svo langt sem ég hef hugsað herra Belser. Mér þykir það leitt, en í alvöru hélt ég að hann hefði dáið fyrir mörgum árum síðan, sagði Jack. Jæja, en hann glemdi þér aldrei. Í hvert sinn sem ég hitti hann, þá spurði hann þig. Hann rifja upp alla dagana sem þú varst heima hjá honum, sagði mamma. Já, mér þótti vænt húsi hann, sagði Jack. Þú veist, Jack, að eftir að pabbi þinn dó, að þá tók herra Belser þig að sér eins og þú væri sonur hans, sagði móður hans. Já, hann sá sem kendi mér að smíða og ég væri ekki byggingabransanum nema af því að hann kynnti það fyrir mér. Hann eitti miklum tími að kenna mér hluti sem skipti máli, mamma. Já, ég kem í jarðaförin hans, sagði Jack. Eins upptekin og Jack var, þá stóð hann samt við orð sín. Hann tók næstu vél til heimabæjar síns. Útför, herra Belser, var fámenn og lítilfjörleg. Hann hafði ekki átt negin börn og flest skildmenni hans voru látin. Kvöldið áður en Jack flög heim að þá stoppaði hann með móður sinni hjá gamla húsinu hans herra Belser. Þar sem þau stóðu í innganginum að þá hikaði Jack. Þetta var skrítin upplifun, eins og að fara í annan tíma. Húsið var nákvæmlega eins og hann myndi eftir. Allt á sínum stað. Jack stöðvaði skyndilega. Hvað er að, Jack? Spurði mamma. Boxið. Boxið er farið, sagði hann. Hvaða box? Spurði móðir hans. Það var lítið gullbox sem hann geymdi ofan á skrifborðinu sínu. Ég hlýta að spurt hann þúsund sinnum hvað væri í því, en hann svaraði alltaf að þar væri það sem hann þekkti vænstum að öllu. Sagði Jack. Það er farin. Ættingar hans hljóta að teki það. Og nú mun ég aldrei vita hvað hann þótti vænstum. Jæja, ég verða ná einhverjum svefnaðan í fyrir fyrramálið. Það hefði liðið tvær vikur frá jarðaför herra Belser þegar Jack kom heim einn daginn og fann miða í póstinum. Póstsending bíður þín, vinsanlegast sækið innan 3 daga, stóð á miðanum. Snemma næsta morgun fór Jack og náði í sendinguna. Það var eins og þessi pakki hefði verið sendur fyrir 100 árum. Skriftin utan á pakkanum var næstum ólæsileg, en nafn sendanda kom honum á óvart. Herra Harold Belser stóð þar. Jack fór með pakkanum til bílinn og opnaði hann strax. Þarna í pakkanum var gullboxið og umslag. Hendur Jacks skulfu þegar hann las miðan í umslaginu. Að mér látnum viljið þið senda þennan pakka til Jack Bennett. Þetta er það sem mér þótti vænstum í lífinu. Lítill lykill var límdur á boxið. Hjartaði Jack hamaðist og tárin komið fram í augun. Jack opnaði varlega gullboxið. Þar fann hann fallegt gullvasa úr og þar sem hann opnaði úrið sá hann áletrun. Jack, þakka þér fyrir tíma þinn, Harold Belser. Það sem honum þótti vænstum var tími minn. Jack hélt á úrinu stund, en hringdi svo í vinnuna og frestaði öllum skildustörfum næstu 2 daga. Af hverju, spurði aðstoðakonan hans. Ég þarf tíma til þess að eyða með syni mínum, sagði hann, en annars þakka þér fyrir tíma þinn, Janet. Þessi saga kennir okkur að allir geta á einhvern hátt haft áhrif á líf annara. Kærleikur ykkar getur yljað einni mannesku eða að vera ótalmörgum hjarta. Vertu bara viss það. Já, kærleiki Guðs er stórkostlegur og við getum birt hann einmitt með því að láta aðra skipta okkur máli. Það sem skiptir máli er að við gefum okkur tíma til þess að láta aðra skipta okkur máli og þannig getum við laðað marga að Jesu Kristi. Mættu við öll minnast þess með gleði hvernig Guð leiddi okkur til sín og gaf okkur mörg tækifæri á leiðinni. Það sama vill hann að við gerum fyrir aðra, jafnvel þó að við sjáum aldrei uppskeruna. Það er sannur kærleikur, það er kærleikur frá Guði kominn. Ég þakka ykkur áhrifina kæri hlustendur og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrifavaldur eða fyrirmynd. Þetta orð áhrifavaldur, ég hef verið svolítið mikið að hugsa þetta endavari. Eða fyrstu heimildir notkun á orðinu áhrifavaldur í íslensku fjölmiðlum ná aftur til ársins 1930. Í tímaritinu Iðun. Í þá daga var talað áhrifavalda í lífi fólks og áhrifavaldur var þá ofta sagt einstaklinga sem var góð fyrirmynd. Og erfitt að sjá að þeir hafi reynt að selja fólki vörur og þjónustu í krafti vinsælda sinna. Fyrirmynd hefur mikil áhrif á það hvað og hvernig við gerum hlutina alla daga. Orðið áhrifavaldur í dag orðið starfseti fyrir einstaklinga sem eru með mikið fylgi á samfélagsmiðlum. Starfið felur í sér markasetningu og auglýsingar á vörum og þjónustu fyrir hönd ýmissa fyrirtækja og fá þá greiðslu fyrir eða ýmis hlunnindi og margir þeirra þjóna mikla peninga. Það einnig fleiri sem hafa mikil áhrif og má segja að þeir séu áhrifavaldar þó að þeir hafa ekki þetta starfseti. Þegar Christian Ronaldo fékk sér sæti á blaðamannafundinu 14. júní síðastliðinn var búið að setja tvær gosflöskur fyrir fram að sæti hans. Leið og Ronaldo sá flöskurnar, ítti hann þeim til hliðar og út úr mynd og á sama tíma tók hann upp vatnsflösku og sett á borðið og sagði viðstöddum að drekka vatn. Í kjölfari lækkaði markaðsvirði Coca-Cola 4 milljarða dollara. Var hann áhrifavaldur eða góð fyrirmynd? Fyrir mér var hann bæði góð fyrirmynd og áhrifavaldur því að atburðinu vakti heimsathygli og hafði mikil áhrif á gengi hluta í Coca-Cola. Anna Frank fæddist 12. júní 1929, þýsk stúlka af gyðingaættum, neyddist til að fara í felur með ofsóknir nasista gegn gyðingum stóð yfir. Þann 7. júli 1942 flúði fjölskylda Önnu heimili sitt og kom sér fyrir í leyniherbergi á vinnustað föður hennar í Amsterdam. Þar höfðust þau við í 25 mánuði eða allt þar til sagt var til þeirra. Þessi unga stúlka sem lést aðeins 15 ára gömul í fangabúðu nasista var fræg fyrir dagbók sína sem hún skrifaði þar. Bók sem hún fékk að gjöf á 13 ára afmælsdaginn. Í dagbókinni segir frá lífi Önnu frá 12. júní 1942 til 1. ágúst 1944 eða yfir 2 ár. Þýskir nasistar voru áhrifavaldar í hennar lífi. Dagbókin var fyrst gefin út árið 1947 og hefur þýtt á mörg tungumál. Bókin eina mest lesnu bókum í veröldinni og þessi unga stúlka var því áhrifavaldur og snerti við lífi manna allan heim. Var Jesú áhrifavaldur? Hann sagði marga dæmisögur. Sögur til þess að vekja fólk til umhugsunar. Umhugsunar eigin hegðun, afstöðu til verðmæt okkar og hvað sé mikilvægast í lífinu. Í sögum sínum hvetur Jesu okkur til að líta inn á við, skoða okkur sjálf og lífsviðhorf okkar og trú. Lúka 16. kafli 1931. Einu sinni var maður nokkur ríkur, klæddist purpura og dýru líni og liði hver dag í dýrlegum fagnuði. En fátækum maður, hlaðin kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Feginn vildi hann seðja sig á því er fjalla borði ríkamannsins og jafnvel hundar kom og slektu kaun hans. En nú gjörðist það að fátaki maðurinn dó og báru hann englar í faðum Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lazarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lazarus að hann dýfi fingurgómi sinni með vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og Lazarus böl á sama tíma. Nú hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls þessa mikið djúp staðfest milli vor og yðar, svo þeir hérðan vildi fara yfir til yðar, geti það ekki, og eigi verður heldur komist hérðan til vor. En hann sagði, þá byggði þið faðir að þú sendir hann í hús föður míns. En ég á 5 bræður, þess að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvala stað. En Abraham segir, þeir hafa Mósi og spámennina. Hlýði þeir þeim? Hann svaraði, nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir gera yðrun. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýði ekki Mósi og spámennunum, láta þeir ekki heldur sannfærast, þótt einhver rísi upp frá dauðum. Í þessara sögu kemur svo vel í ljós hver áhrifavaldur þessara tveggja manna. Í sögunni ríki vel klæddi maðurinn ekki nafngreindur. Hann gat verið hver sem En fátæka manninn kallaði hann Lazarus, en nafnið merki Guð hjálp mín. Þessi saga saga hvar hjarta manns Hún ekki saga það að ríki menn séu verri en aðri menn. Hún saga og áhrifavaldur það að auður geti bundið hugað okkar svo mikið að við gleymum Guðu okkar. Ríkimaðurinn var eigingjarn og sá ekki neyð Lazarusar. Auður hans blindaði augu hans svo ekkert annað komst að. Áhrifavaldur hans voru eignir hans og peningar. En sagan líka saga að auður ekki bara veraldlegur auður. Lazarus sem lifði veikur, fatlaður og fátækur, maður hér á jörð, maður sem lifði á brauðmólum sem fjöll á borðum ríka mannsins í kappu hunda. Hann átti trú og átti von betra líf á himnum. Hann elskaði og einblíti á Guðs náð. Áhrifavaldur hans var Guðu sjálfur. Sagan segir frá því hvernig hlutverk þeirra sneri svo við eftir dauðan vegna þess að annar var trú Guði sínum en hinn auðafinn sínum. Sagan kærleika Guðs til okkar. Þetta sagan trú og hlýðni við lögmálið, hlýðni við boðorð Guðs. Jesús ekki að segja ríki menn komist ekki til himna, heldur hvað það sem hugur okkur upptikinn af, eins og segir í Matthíusi 6:21. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Í Jeremía 9:23-24 segir drottinn. Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni og hinn sterki hrósi sér ekki af styrkleika sínum. Og hinn auðugi hrósi sér ekki af auði sínum. Hver sá vill hrósa sér, hrósi sér af því að hann sé hygginn og þekki mig að það ég, drottinn, sem auðsinni miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni. Því á slíku hef ég velþóknun, segir drottinn. Það gott að staldra við og hugsa það, hver sé áhrifavaldur í okkar lífi. Viljum við fylgja Jesu og leitast við að halda boðorðin og keppa eftir eilífa lífinu á himnum? Eða viljum við fljóta með straumi atvinnu áhrifavalda á samfélaginu? Áhrifavalda sem börn og unglingar og jafnvel fullorðnir gera iðulega að sinni fyrirmynd og freista okkur með alls konar gilli boðum. Það gott fyrir hvern og einn að staldrafa íhuga hver er mín auðulegð. Er það Guð eða auður minn? Ég ekki að segja það að þessir áhrifavaldi sé allir frá honum vonda. Þeir geta líka verið frá honum góða en það mikilvægt að vera vakandi yfir þessu öllu saman. Það gott að vita að við eigum öll von hvort sem við erum rík eða fátæk. Vonum að vera með Jesú alla eilíf ef við aðeins yðrum synda okkar og trúum og fylgjum Jesú því hann segi, náð mín nægir þér. Amen.

Ver fyrir minn trúara í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Hver persóna sem við komumst í snertingu við verður meðvitandi eða ómeðvitandi fyrir áhrifum af andrúmslofti því sem umlíkur okkur. Orð okkar, gjörðir, hegðun, klæðnaður og jafnvel svipurinn á andlit okkar hefur áhrif. Öll slík áhrif eru sáðkorn sem munu gefa af sér sína uppskeru. Þeir eru hlekkur í langri keðju mannlegra viðburða sem við vitum ekki hvert nær. Ef við með fordæmi okkar hjálpum öðrum að mynda með sér góðar lífsreglur, gefum við þeim kraft til að gera gott. Þeir hafa aftur sömu áhrifin á aðra og þeir á enn aðra. Þannig geta þúsundir hlotið blessun af ómeðvituðum áhrifum okkar. Varpi steinvölu á vatn og þá myndast bylgja og síðan enn önnur og er þær aukast, vikkar hringurinn, þar til ströndinni er náð. Þannig er það með áhrif okkar. Aðrir hafa af þeim að segja til blessunar eða bölvunar meir en við vitum eða höfum stjórn á. Eftir því sem áhrifasvið okkar er víðara, getum við látið meira gott af okkur leiða. Þegar þeir sem segjast þjóna Guði fylgja fordæmi Krists, iðka í daglegu lífi meginreglur lögmálsins og hver athöfn ber þess vott að þeir elska Guð framar öllu og náungan eins og sjálfan sig, menn söfnuðurinn hafa kraft til að hræra heiminn. Ef ungir menn taka sér göfugt fordæmi og hafa hreint siðferði og fastar meginreglur samfara ljúmönsku og sannri kristilegri kurteisi, mun lindis einhvern þeirra einkennast að fáari fullkomnun sem mun vinna sér veg hvarvetna og mun þetta hafa kröftug áhrif til dygða, bindindis og réttlætis. Slík lindis einhvern mun hafa mikla þýðingu fyrir þjóðfélagið, dýrmætari en gull, áhrif slíkra vara tíma og eilífð. En gull. Áhrif slíkra vara tíma og eilífð.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

meira en vinur. Það hafði djúp áhrif á mig að heyra þessin gjörstaði við gröfins Hermann í suðurhluta Bandaríkjanna. Maður nokkur sást vera að leggja blóma þessa gröf og aðkomaði maður nokkur sem tók eftir því spurði hann í meðankunar rúmi. Er sonur eða grafin hér? Nei, svaraði hann. Eða bróðir eðar? Nei. Mást ykkur ættingi? Nei. Með leyfi, hvers minni er það þá sem þér heiðrið svo innilega? Maðurinn við gröfina þagði eitt augnablik, síðan sagði hann hrærður. Þegar stríðið byrjaði, var ég kallaður í herinn. Vegna þess að ég gat ekki fengið neitt í minn stað var ég að fara sjálfur. Á sömu stundu sem ég ætlaði heiman kom ungur maður sem ég þekkti til og sagði við mig. Þér hafði svo stórt heimili, þar sem konan eða getur ekki alveg önn fyrir því meðan þér er í burtu, þá vil ég gjarnan fara í það stað. Því að ég er einn og ekki fyrir neinum að sjá. Hann fór. Hann særðist í dauða í orustinni og var grafin hér. Alltaf, alla til síðan, hann dó. Hef ég þráð að sjá gröf hans og þess vegna spara peninga til ferðarinnar. Ég kom hingað í gær og í dag hef ég fundið hana. Þessi áhrifamikla saga var á enda, en maðurinn plantaði það sem eftir var á blómum. Síðan setti hann upp töflu á gröfina og á hennar við reytað þessi orð. Hann dó fyrir mig. Ég held að þér hittnum hjartarætuna þegar þú hugsar þennan mann sem fórnaði sjálfum sér fyrir vinsinn. En verður þú ekki hrærður þegar þú hugsar hann sem dó fyrir þig? Hefur þú gleymt kærleiksverki hans? Eins og þessi veglindi hermaði dó til þess að frelsa vinsinn alveg eins dó Jesú fyrir þig. Já, meira en það. Ef til vill hefði hermaðurinn geta komið aftur en Jesú vissi að hann var að ganga í dauðan fyrir þig. Hvernig hefurðu farið með hann? Ég vissi að þú elskaðir hann ekki og þú hugsaðir ekki sál þína. En hann sá að þú myndir glatast og þess vegna gekk hann í dauðan fyrir þig. Og þú hefur ekki útelt neinum þakkartárum fyrir hann. Ef til vill hugsar þú að það er hann sem var sonur Guðs, þá gat hann ekki fundið þinn einna kvala eða sorgar. Heyrðu hvað Jesús segir. Sál mín er sárhrygg, allt í dauða. Ef mögulegt er, þá farðist í bikar fram hjá mér. Hann dó hinn kvalafyllsta dauða og spottandi líðurinn stóð allt í kringum hann. Á þessum klukkustundum er hann háði sitt dauðastríð. Og minnstu þess, hann gerði það allt fyrir þig.

0: Útvarpsboðun FM 105,5, besta útvarpsstöð.
1: Góðan daginn. Ég heiti Magnea Sturludóttir og ætla að deila með ykkur hugleiðingum minni hver sé vinur þinn. Já, hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á hvort vini áttu þá. Fyrirheit gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin eða hvað er að vera góður vinur? Við metum vináttu mikils en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutina í kringum mig. Hann segir mér sannleikan þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúin að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Vildi ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eigna slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér muni finna eru orð sem margir kannast við, enda sögða Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmætt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið og misvið hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meir en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig. Svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með ekki öll sagan sögð. Því að Jesús er reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri hlustandi, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnir þú fyrir sorg þegar þú hefur ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu? Þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, telji mig vita hvers þú þarnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn. Og þú munt eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ert þú leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundur að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann, drottinn sjálfur, sem skoðar hjörtun. Kæri hlustandi, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hvet ég þig til að rækta sambandi við hann og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvet ég þig til að biðja með mér að þú eignist Jesú sem persónlegan vin. Kæri himneski faðir, við þökkum þér fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og þú þráir eiga samfélag við okkur. Elsku faðir, gefðu okkur þessa þrá og löngun að leita þín og að við mættum finna þig. Drottinn, ég bið sérstaklega að þú opnir huga okkar og hjörtu fyrir orði þínu og kærleika. Að við mættum sjá hver er vinur okkar í raun. Ég bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl, heilsu ykkur í Jesu nafni. Nú í dag þá ætlum við að halda áfram með Daniel og nú er það 9. kafli og þetta er alveg gríðarlega mikilvægur kafli. Boðskapurinn í þessum kafla er alveg ótrúlegur og hérna eins og við munum koma að staða í dag. Nú ég hef ákveðið í dag sem ég held ég hef aldrei gert áður að ég vitna eingöngu í 21. aldar útgáfuna af Biblíunni í dag. Og það er nú sérstaklega vegna þessa 9. kaflinn sem við erum að fara yfir. Hann er bara miklu betur þýttur í nýju útgáfinni, heldur en í 81. útgáfinni. Miklu öðuldar að skilja textar þar. Þannig að ég nýtti mér það. En ég skildi ykkur eftir kafla 8 án þess að fá almennilega svör við ákveðinni spurningu. Hvað er eiginlega átt við með þessum 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur vera komin í samt lag eða hreinn á ný eins og segir í nýju útgáfinni og við þurfum að átta okkur á því að Daniel var í útlegð í Babylon. Hann hafði verið dreginn frá Ísrael þegar hann var bara ungur drengur. Sjálfsagt hefur hann horft upp á musterið og helgidómin hvernig Babylonin menn fóru með þetta allt saman. Brutu þetta niður, rændu og rupluðu og tóku þetta allt með sér. Vorum við það á brott. Daniel hefur vel þekkt spátdóma í Jesaja 39:40 um herleðinguna, hvernig ekkert er þið skilið eftir og einnig Jeremía 25:11 þar sem að hann segir fyrir að herleðingin skildi verða 70 ár. 70 ár, segir Jeremía. Hann hafði sagt Þannig erum ég að allt þetta land verður rúst og auðn, þjóðirnar þar verða þrælar konungs í Babylon, hversu lengi? Í 70 ár. Að 70 árum liðnum mun ég draga konungin í Babylon til ábyrðar og þjóð hans vegna sektar þeirra, segir drottinn. Og einnig land kaldi það og gerir það að ævarandi eyðimörk. Og þetta er líka spátdómur, ævarandi eyðimörk, Babylon hefur aldrei verið byggð upp á ný. Nú þessi 70 ár voru auðvitað að vera liðin og þá fær Daniel þessa sýn, það sem talað er 2300 kvöld og morgna. Daniel, hann hefur verið fyllilega kunnugt dagur fyrir árregluna. Þannig að það er auðvelt að gera sér í hugarlönd angistina í hjarta Daniels. 2300 ár. Ætlar Guð ekki að efna loforð sitt og frelsa þjóð sína úr þessari ánið. Á helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár, hvernig má þetta verða? Þannig var Daniel einnig skilin eftir með spurningar eftir kafla 8. Rifjum aðeins upp það sem sagt er í kafla 8. Vers 14. 2300 kvöld og morgna og þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Og 17. versið, Gabriel, hann hafði einnig sagt þar, skildu það, mannsbarn, að þessi sýn varðar síðustu tíma. Og svo í lokkaflans, og satt er það sem sagt var í sýninni kvöld og morgna. En þeirri sýn skaltu leyna því að enn er langt í að hún komi fram. Og það sem við sjáum hér er að ef þetta væri nú 2300 bókstafli dagar, þá gæti þetta ekki áttu tíma endalokana. Og Daniel skildi þetta. En hann skildi ekki þessa sín. Hvernig getur þetta staðist? Hvað verður loforðið? 70 ár. Áttundi kaflinn endar svona. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Og reis ég upp og synti erindu konungs, en sýnin allir mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni. Og hvaða hluti sínarinnar skildi Daniel ekki? Það var aðeins eitt sem hann skildi ekki. Hann gat ómögulega skilið þessa 2300 kveld og morgna. Og þegar engillinn Gabriel ætlaði að útskýra þetta, þá verður Daniel máttvana og þá veldur honum hugarangri. Hann skilur þetta ekki. En hlutverk Gabriels, hvert var hlutverk Gabriels? Hlutverk hans var að láta Daniel skilja sínina. Daniel hafði heyrt mannsröst sem kallaði Gabriel, útskýðu sínina fyrir þessu manni. Og Gabriel var augljóslega ekki búinn að útskýra þetta allt saman, ekki nægilega vel. Og Gabriel skilur hann eftir þarna til að jafna sig, gefur honum góðan tíma til að hugsa þetta. Því að kafli 8 gerist á þriðja ríkisári Belsasars. En núna þegar við komum í kafla 9, þá er það fyrsta ríkisár Daríusar. Þannig Daniel, hann er skilin eftir með þetta vandamál í langan tíma. En Gabriel gafst ekki upp, hann gafst ekki upp á að útskýra þetta fyrir Daniel. Verkefnið að láta Daniel skilja því var ekki lokið. Og í kafla 9 þá sjáum við betur hvað þetta lá þungt á Daniel. Því hann liggur á bæn, beður fyrir þjóðsynni. Og þetta stórkostleg iðrunarbæn. Sjáum það hér í kafla 9. Skulum fara bara beint í vers 4 þar sem hann segir Ég bati drottins guðs míns og gerði þessa játningu. Ó drottinn mikli og ógurlegi guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Daniel veit að Ísrael hefur syndgað. Hann veit að Ísrael er í útlegð vegna synda sem þeir hafa drykt. Og hann biður og hann iðrast. Hann játar fyrir þeirra hönd. Hann iðrast fyrir allt Ísrael. Hann þráir að sjá það taka enda. Og meðan hann biður gerist eitthvað stórkostlegt. Daniel 9:20-21 Meðan ég talaði, baðst fyrir og játaði synd mína og synd þjóðar minnar Ísraels og bar bæn mína fram fyrir drottinn Guð minn fyrir hinu heilaga fjalli hans. Meðan ég var að biðjast fyrir hóf maðurinn Gabriel sig til flugs en hann hafði ég áður séð í síninni. Hann kom til mín kvöld fórnar tíma. Hvaða sín er hann að vísa til hér? Það er sínin í Daniel 8, þessi 2300 ár og þegar hann var veikur og skildi ekki neitt. Og þannig kemur Gabriel aftur til að útskýra sínina fyrir honum. Gabriel er í kafla 9 að klára verkefnið sem hann hafði verið falið í kafla 8 að útskýra þetta fyrir Daniel. Og vers 22, hann frætti mig og sagði, Daniel, hingað er ég kominn til að veita þér glöggan skilning. Sem sagt glöggan skilning á kafla 8. Og hér í kafla 9 fær Daniel nýja sín sem skiptist í raun í tvo hluta. Fyrir hlutin snýst gyðinga þjóðina og komu Messíasar og hann spáir nákvæmlega hvernig Jesús myndi hefja þjónustu sína. Hann spáir nákvæmri dagsetningu krossfestingar Krist og nákvæmri dagsetningu þegar gyðinga leiðtogar myndu hafna Messías og fagnaðarendi færi til heiðingjana. Margir rabbínar höfðu þetta orðatiltæki Bölvaður er fingurinn á hendi mannsins sem sér Messías í Daniel 9. Vegna þess að þeir vissu að þessi sín sannar að Jesús er sá sem hann segist vera. Spádómurinn í Daniel 9 hefur snúið mörgum trúlýsingjanum til trúar. Því það er svo augljóst að aðeins Guð getur sagt svona nákvæmlega fyrir óorðna hluti. Skoðum þetta. Eftir að Daniel líkur bænsinni kemur sínin í versi 23. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég hér til að greina þér frá því en það nýtur þú náðar. Hygðu því að orðinu og öðlastu skilning á síninni. Hvað var það sem hann þurfti að skilja? 2300 dagarnir eða árin. Sínin himneska helgidómin í Daniel 8. Skildu þetta Daniel? Því þú nýtur náðar og þegar við erum á njánum og úthellum hjörtum okkar til Guðs, þá njótum við einni náðar. Við erum ekki skilin eftir ein í þessum heimi, Guð veitir okkur náð. Og vers 24. 70 vikur eru út mældar þjóðþinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir miskjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ranglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og heið háheilaga hlýtur smurningu. Hver myndi friðþægja fyrir ranglætið? Það Jesús. Og hver myndi koma á eilífu réttlæti? Það aðeins Jesús. 70 vikur eru útmældar fyrir þjóðinni. Hvaða þjóð það? Það gyðingaþjóðin. Spádómurinn segir að 70 vikur séu útmældar. Og þetta orð útmældar það þýðir í raun að skera frá. Og 70 vikur eru skornar frá. Og skornar frá hverju? Skornar frá stærri sýninni sem Gabriel kom til að útskýra. 2300 árin. Þannig eru 70 vikur af þessum 2300 árum skornar frá, sérstaklega fyrir gyðinga og á þeim tíma mun Messías koma. Nú 70 vikur myndi þýða hversu mörg ár? Það eru 7 dagar í viku, 7 sinnum 70 eru 490 og 70 vikur eru 490 dagar. En þar sem að eitt spádómsdagur jafngildir einu bókstaflegu ári er þetta 490 ár. Svo þú hefur lengri spádóm 2300 ár. Af þeim lengri spádómi hefur þú minni hluta 490 ár sem skorin frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og þess vegna getum við sagt að bæði 2300 árin og 70 vikurnar það byrjar á sama tíma. Og hvenær það þá sem þetta byrjar? Við þurfum að vita þetta ártal þegar þetta byrjar. Vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem allt til komu hins smurða líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist, torkennar og síki, það verður erfiður tími. Ef við getum fundið út hvenar sú skipun kom, myndum við hafa upphafspunkt beggja tíma spádómana. Frá þeim tímapunkti væru 7 vikur og 62 vikur eða 69 vikur til Messíasar. Við skulum sjá hvort við getum komist að því hvenar þessi tilskipun var gefin út. Ísrael var í haldi og ánauð og ýmsar tilskipanar voru gefnar út. Esra nefnir persneska tilskipun sem Kýrus gaf út árið 537 að endurreisa musterið sem að Daríus staðfestir síðan árið 520. Og þessi tiltekna tilskipun vísar þó ekki til þeirra sem getið hér í Daniel 9.25. Því samkvæmt orðum Gabriels fól tilskipunin í sér endurbyggingu borgarinnar, ekki bara musteriðsins. Önnur tilskipun var gefin út af Artak Sexer, persakonungi, árið 457 fyrir Krist, sem heimilaði endurreisn og endurbyggingu í Jerúsalem. Við lesum þetta í Esarbók. Þessi tilskipun heimilaði gyðingum að stjórna Júta samkvæmt eiginlögum og eina tilskipunin sem uppfyllir spádóminn. Förum í Esra 7. kafla. Það komumst við að því hvenær þessi tilskipun var gefin út. Esra 7.1. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxes persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Og hver það sem að ríkir á þessum tíma? Það Artaxerxes persakonungur. Og svo vers 8 og 9. Esra kom til Jerúsalem í 5. mánuði 7. stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon fyrsta dag 1. mánuðarins og hann kom til Jerúsalem 1. dag 5. mánuðarins. Það sem gæskurík höndguði sagði verið yfir hún. Svo Esra, hann leggur af stað frá Babylon á 7. stjórnar ári konungs. Esra með bref konungs meðferðis. Nú höldum áfram hér í versi 11-13. Hér fer á eftir afrit þeirra tilskipunar sem Artaxerxes konungur fekk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boðor drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Og textin sem kemur hér á eftir er bein tilvísun í bréf konungs. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs heimisins. Hér með lýsi ég yfir allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu, þar með taldir allir prestar og levitar sem vilja, skulu fara með þér til Jerúsalem. Og þegar Esra heldur á stað á 7. ári konungs, þá er hann með þetta bréf með fyrir. Hvenær var það þá þetta, sem þetta gerist? Og hvenær var fyrsta ár? Við þurfum að vita hvenær er fyrsta ár Artaxerxes. Við þurfum að vita það til að átta okkur á hvenær það 7. árið hans er. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta, að þá færðu árið 465. Og það var ekki alveg að passa. En það var svo gerfi greindin sem að bjargaði mér hér. Það voru nefnilega mörg dagatölu í gangi á þessum tíma. Og samkvæmt dagatölu gyðinga þá byrjaði hann árið 464. Samkvæmt gyðinga dagatalinu. Og síðan þurfum við að draga frá 7 ár. Því þetta er fyrir Krist. Og þá þurfum við að draga frá. 464 mínus 7 eru 457. 464 mínus 7 eru 457. Og þetta er allt svolítið snúið. Að þegar það eru mörg dagatöl og svo þarf þetta að reikna tilbaka þegar það er fyrir Krist. En það er árið 457 sem að Esra arkar með þetta bréf konungs til Jerúsalem. Og förum aftur í Daniel 9 og vers 25. Vita skaltu og skilja frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem og hvenær kom svo tilkynning eða tilskipun 457. Allt er komið hins smurða og hver er hins smurði? Jesús. Því að vera smurður vísa til smurningu heilags anda og Jesús er smurður þegar hann skýrist af Jóhannesi þegar andin komið í formi dúfu. Þannig að þessi spádómur sem að hefst árið 457 fyrir Krist átti að leiða okkur niður að skýrt Krist. Og hvenær var það? Það segir 7 og 62 vikur eða 69 vikur. Gabriel skiptir þessu niður í nokkur tímabil. Það eru fyrst 7 vikur og svo sem eru 49 ár og síðan eru það 62 vikur sem eru 434 ár. Alls eru það 69 vikur. Og 7 sinnum 69 eru 483, 483 ár sem munur líða fram til hins smurða. Það eru margar leiðir til að rekna þetta út, en það flækir málið að við erum að fara frá fyrir Krist yfir í eftir Krist. En ef við tökum þessar 69 vikur sem eru 483 ár, tilskipunin er árið 457 sem er minnitala, þannig að 483 ár mínus 457 ár er 26. En síðan þurfum við að bæta við einu ári í viðbót því að það var aldrei 0 ár. Og þá komum við að árinu 27 eftir Krist. Förum nú í Lúkas 3. Hvað gerist árið 27 eftir Krist? Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júdeu og Herodes fjórðungstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítereu og Trakonitis héraði og Lísandías í Albílene. Og hvað er að gerast hér? Hvaða ár er þetta? Þetta er 15. ár Tíberíusar keisara. Og hvað gerist þá? Vers 21 og 2. Er allt fólki leitt skýrast var Jesús einni skýrður og þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo á 15. ári Tíberíusar og keisara er Kristur skýrður. Hvaða ár er þetta? Og það er ekki allir sammála hvenær 15. stjórnarár Tíberíusar var. Sumir vilja setja það á árið 29 og það er líka þess vegna sem að það er ekki allir sammála hvaða ár Jesús var krossfestur. Sumir segja að það hafi verið árið 33. Ég ætla ekki að fara að eyða tími að rannsaka það hér. Ég ætla bara að láta gervigreindina aftur hjálpa mér aðeins hérna. Það hún segir flestir fræðimenn telja að Jesús hafi verið skírður árið 27 eftir Krist, byggt á sögulegum og biblíulegum gögnum og ekki sé hægt að ákveða nákvæmlega árið með fullri vissu. Þetta mat er stutt að tímalínu þjóðnustu Jesú og sögulegu samingi við starfi Jóhannesar skírara. Við getum alveg vita þetta með vissu og ég vil meina að það hafi einmitt verið árið 27 eftir Krist sem hann tekur skírn. Og þegar Jesús er skýrður, hvað gerist þá? Skoðum postulasöðuna, kafla 10:38, hvað stendur þetta? Það er sagan Jesú frá Nazaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hvenær var það? Það var við skýrn hans sem heilagur andi kom yfir hann. Hann er Messías. Og þegar Jesús var skýrður, hvað sagði hann? Markus 1:15, tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnarendu. Tíminn er fullnaður. Hvaða tími er fullnaður? Hvers vegna tekur hann svona til orða? Tíminn sem spámaður Daníels fjallarum í 9. kafla. Það er sá tími sem hann vísar í. Tíminn þegar Messías myndi koma 27 eftir Krist. Uppfylling þessara spátums. Jesús er skýrður nákvæmlega á réttum tíma 27 eftir Krist og hann segir tíminn er fullnaður. En spádómurinn er enn ítalegri en þetta. Förum aftur í Daniel 9. Við verum að horfa á þennan ótrúlega spádóm sem hefur snúið mörgum til trúar. Daniel 9 og við förum í vers 26. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Hvað þýðir að hann sé afmáður? Þýður hann er krossfestur. Hann bar sekt og skömm synda mannkinsins fyrir mig og þig. Og Páll postuli segir, nú er því engin fordæming búin þeim sem er í Kristi Jesú. Og hann segir líka, Kristur keyptu okkar undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess vegna fyrir okkur, bölvun þess fyrir okkur. Því að rita þér, bölvað eru hver sá sem á tréhangir. Þannig tók Kristur á sig synd okkar og sekt og skam og í honum öðlust við fyrirgefningu og miskun. Og síðan segir hér, her leiðtoga nokkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum en hann mun farast í flóði. Tortímingin er fyrirhuguðans hernaðnum líkur. Og hver er þessi leiðtogi? Það er Títus og hvað myndi hann gera? Segir þarna hvað hann myndi gera. Eyða borginni og helgidónum. Og svo árið 70 eftir Krist kom Títus og eðlaði borgina og helgidómin. Og þannig fjallar þessi seinni hluti í þessu versi atburði sem að gerast daldið síðar. En í næsta versi, nr. 27, segir Hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Í miðri síðustu viku. Miðju þessara sjö ára myndi Kristur afnema sláturfórn. Hvað er miðjan af sjö? 3.5. Hann er skýrður haustið 27, 3.5 ár frá haustinu 27, það færir okkur til vorsins 31. Vorið 31 hangir Jesús á krossinum með nagla í höndum og þyrni kórun á höfði og blóð rennur niður andlit hans og hann deyr fyrir mig og fyrir þig. Hver er aðal hátíð gyðinga á vorin, páskahátíðin eða Passover eins og þeir kalla það? Og Kristur páskalambið okkar er fórnað. Ekki bara á nákvæmlega réttum degi, heldur líka á nákvæmlega réttum tíma dags. Páskalambinu átti að slátra klukkan 3 eftir hádegi, samkvæmt lögum gyðinga. Og Jesú dó nákvæmlega á sama tíma klukkan 3 eftir hádegi. Biblían er svo nákvæm. Kristur var skýrður á réttum tíma. Kristur dó á réttum tíma alveg upp á klukkutíma. Hver er þessi sáttmáli sem sagt er frá hér? Mattheus segir okkur frá því í kafla 26 og vers 26-8. Þá er þeir mötuðust og Jesú brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði Drekkið allir hér af, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úttelt fyrir marga til fyrirgerningar synda. Hvenær kom Jesús á þessum trausta sáttmála? Hann gerir þetta rétt fyrir krossfestinguna. Svo hér í Daniel 9 sagt fyrir að Kristur myndi koma á nýjum sáttmála. Við erum komin að árinu 31. Það eru enn 3,5 ár eftir að vikunum 70. Hvað með síðustu 3,5 árið? Síðustu 3,5 ár frá 31 að vori myndi taka okkur til 34 að hausti. Og hvað gerist þá? Stefán var grýttur. Æðstu prestar gyðinga reif klæði sín sem táknum brot sáttmálans þar sem að leiðtogi gyðinga hafnaði Messías. 70 vikur eru út mældar þjóðfinni gyðingum. Á þeirri tímalínu yrði Messías skýrður og krossfestur og á þeirri tímalínu myndi fagnaðar erindið berast til heiðingjana og það gerði það. 70 vikur, 490 ár eru skorinn frá 2300 árum. Það þetta reikna þetta út á marga vegu. Ef þú tekur 2300 og dregur 1844 frá og leggur við 1, þar sem að það var ekkit 0 ár, þá stendur eftir 457. Eða þú getur tekið 2300 og dregið frá 457 plus 1, þá færið þitt fram til ársins 1844. Og þegar helgidómurinn er þá sem að helgidómurinn er þið hreinnan í. Og hvað þýðir það? Frá 1844 hefur Guð verið að endurheimta sannleika orðsins sem hafði legið niður í svo lengi. Fólk Guðs hefur rannsaka orðið og kennt sannleikanum fórn Krists á krossi, endurheimt sannleikanum helgidóminn, að Jesús er lambið, endurheimta sannleikanum að Kristur er hinn sanni æðsti prestur, endurheimti sannleikanum helgidóminn, friðþæðingadaginn dóm og að við lifum á dómstegi rétt fyrir endurkomu Krist. Hvað felst í því að helgidómurinn verður hreinn á ný? Það endurheimt sannleikans, hins fullkomna sannleika, Jesú, lambið okkar. Jesús, lifandi prestur okkar, sem þjónar fyrir okkur í helgidómnum á himnum. Hvað þýðir það að helgidómurinn verður hreinn á ný? Við losar okkur við syndavandamáli svo við getum lifa með honum að eilífu. Það sem eru engin veikindi, þjáning eða dauði. Jesús sagði okkur að þegar við sjáum það sem Daniel talar þá eigum við að athuga það. Það segir það þannig. Það styrkir trú okkar á áreiðanleika Biblíunar. Hugsið okkur að Biblían skuli segja svo nákvæmlega fyrir þessa atburði. Það ekkert annað rit sem segir fyrir svona hluti á slíkri nákvæmni. Þú getur treyst Biblíunni. Hún talar til þín í dag sannleikan. Hún talar til þín Jesú, hinn lifandi Krist, lampið sem fyrirgefur okkur. Æðsta prest okkar sem styrkir þig. Hún talar til þín ljósið sem skín frá lögmáli Guðs í helgidóminum. Hún talar til þín í dag dóm, endatímans og undirbúning fyrir komu Jesu Krist. Leyfðu henni að tala til þín, persónlega. Taktu við boðskap hennar því hún áraðanleg.

Undursamlegur kærleikur. Þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af okkur er að við notum það frelsi sem hann hefur gefið okkur til þess að velja og hafna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Komið að öll sæl og blessuð. Gaman að sjá svona marga í kirkjunni á sem fallega og góða hvíldardegi. Já, ég á að predika hér í dag og hérna ég búin að vera uppfull af reynslu sem að við urðum fyrir hérna, eða ég var fyrir kannski fyrst og fremst á þessum tíma þegar sem að Stefán var að tala um á það. Þegar stjórnin kom hérna saman og bað og fastaði og þetta barátta andans sem ég ætla að tala um. Já, þann 11. apríl síðastliðin tókum við það ákvörðun í stjórnkirkjunar að fasta hvert okkar í eitt sólarhring og biðja fyrir kirkjun okkar. Við báðum Guðum visku til að stjórna kirkjunu sem best og við sæjum leiðir til að fjármagna starfið því kirkja Guðs þarf líka peninga til ýmsa starfa og hluta. Þó flestir sem koma starfinu bæði kirkjunu og við útvarpið vinni í sjálfboðvinnu. Við báðum fyrir söfnunum að andi Guðs vitjað okkar allra hvers og eins og við virkilega fyndum fyrir samstöðu og kærleika til hvers annars. Já, við báðum líka Guðum að gefa okkur sýn á hvernig við getum ná til eyrna fjöldans í landin okkar, til fjölskyldna, fólks á öllum aldri, fólks í öllum þrepum þjóðfélagsins. Við viljum vera svo Páll postili sem segir í öðru Kórintubréfi í 3. kafla að hann sé Guði til dýrðar og ilmur sem flytur Krist til allra manna. Við erum boðunarkirkja. Við boðum fagnaðarerindið Jesú og viljum sjá árangur. Sjá söfnuðin okkar stækka. Já, við viljum að fleiri verði með okkur í að lofa Guð. Rannsaka orð hans, fylgja Jesú og hvílda degi hans og vera með honum og okkur í eilífa lífinu á henni nýju jörð. Sum okkar ákveðu síðan að fasta lengur en aðrir því við fundum öll fyrir mikilli blessun og nærveru Guðs þessa daga. Við deildum reynslu okkar hvert með öðru og ákveðum að endurtaka þetta nokkrum dögum setna. Ellen G. White segir í þrá aldana á blaðsíðu 292 Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum ítir Satan við erindrekum sínum að hefja orðakarp einhvað smávegilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk er hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem leiðir sálir í glötun. Já, erindrekar Satan ráðast okkur í þessum litla söfnuði jafnt og öðrum. Þeir eina sem þeir geta koma til okkar með þrasi og jagast út af veraldlegum hlutum, setja út af hvert annað, koma illendum að stað. Já, við þurfum að vera góð hvert við annað, vera vakandi og biðja hvert fyrir öðru og uppberfa hvert annað í orði Guðs. En þessa daga var ég fyrir mikill árás, þessa miklu erindreka. Ég þekkti þessa baráttu illu andana. Ég fundi fyrir þeim áður. Ég fann að þeir herjuðu bæði á mig og fólkið í kringum mig. Jafnvel fólkið söfnuðinum. Baráttan var öflugri og sýnilegri næstu daga. Ég ætla að segja ykkur frá minni persónulegu reynslu á þessum dögum. Eitt kvöldið er ég var lögst upp í rúmi mitt, sótta mér ýmsar hugsanir. Ég náði ekki að festa svefn. Ég hugsaði syndir mínar og hver væri mín stóra synd. Ég lá og horfði upp í loftið og hugsaði. Hvað kemur mér til að falla á kné og virkilega yðrast synda minna? Ég hugsaði og braut heilan og mér fannst ég ekki hafa gert neitt mjög stórt. Ekkert svo augljótt sem ég gat sett fingurinn á. Nei, það ekki gott að setja fingur á mína synd, hún ekki svo augljótt, nei. Ég hef alltaf verið þæg og góð og elska Jesú. Ég hef alltaf verið í þjónustulutverkinu, bæði vinnunni minni og í fjölskyldinu. Ég varð andvaka og hugsaði, get ég beði Guð að fyrirgefa mér syndir sem ég veit ekki Það lá við að ég öfundaði alla þessa syndaseli kringum mig sem hefði gert svo mikið af sér. Þeirra synd var svo augljós, svo stór og svo mikil. Guð hefur svo mikið að fyrirgefa þeim. En mín synd ósköp lítil. Ég bara venjuleg kona sem reyna að gera öllum til geðs. Ég var fann að vorkenna sjálfur í mér. Ég var að geta ekki einu sinni verið almennilegu syndaselur. Já, ég hef oft verið andvaka út af öðrum. Heil og halvu næturnar hef ég ekki sofið fyrir áhyggjum vegna annara synda. En nú lá ég andvaka vegna minna synda. En vandamáli var að ég fann ekki mínar höfu syndir. Mér leið illa og ég fann að augum mín voru blinduð. Næstu nótt ég milli svefns og vöku og þá finnst mér sem mikill þungi komi yfir mig. Einhvað eða einhvað ríf upp á mér augun. Ég skildi sjá, ég gat ekki loka þeim og starði út í tómið á einhvað sem ég vildi ekki sjá. Leið fannst mér verið að tróða einhver onni mig, einhverju viðbjóði, sem ég vildi ekki að kæmi inn fyrir mína varir. Þessi fylgdi hrikaleg vanlíðan, martröð, myndi einhver segja. En fyrir mér var þetta illur andi sem vildi að ég sæi annað en ég hef verið að sjá og vilja sjá og fylla mig einhver öðru en anda Guðs. Ég bað heitti Guðs vend og blessun og sofnaði aftur Guðs. Ég bað heitti Guðs vend og blessun og sofnaði aftur og svaf rótt í morguns.

Þeir töluðu tungum mann og engla, þeir læknuðu sjúka, spáðu og svo framvegis. Já, þeir fengu gafir andans inn í þar aðstæður sem þeir voru í hverju sinni. Þeir töluðu tungumál sem þeir kunni ekki og skildu ekki en þeir þurftu á því að halda þá stundina. Og þegar geta þeirra eða þekking náði ekki lengra, þá tók andi Guðs við og þeir fengu kraft til að lækna sjúka og reka út illa anda. Guð sendi líka anda sannleikans, hjálparan, huggaran sem kennir okkur allt það sem Jesú hefur sagt. Ég í þjónustu hlutverki alla daga og eru menntuð til aðstoða fólk sem ekki hefur sömu gæfir og ég og getur ekki gert það sama og ég eða við hinn flest. Fólk sem fatlað andlega og líkamlega, fólk með sérþarfir. Þegar geta þess nær ekki lengra þá kem ég til aðstoðar. Ég nokkurs konar viðbót við þau. Þau trausta á getu mína sér til bjargar. Samlíkingin varð mér eitthvað svo augljós. Guð hjálpaði mér að skilja gjafir andans. Satan er lævís og lipur og kemur í heimsókn í skjóli myrkus og hvíslar. Guðný, hverjar eru nú aftur þínar andans gjafir? Eru þær ekki ósköp litlar? Jú, mér finnst ég ekki hafa neina svara ég. Það er eins með þær eins og syndirnar mínar. Þær eru ekki svo sýnilegar, aðri fá svo miklu meira og stærri en ég. Þetta er allt svo aumingjalegt og smátt að það tekur því ekki að tala um það. Og kvöldið þegar ég lagðist út af fann ég að hönd Guðs kom inn í herbyggið. Höndi hélt á skeið sem var kúfull af brauðmólum. Já, hún var svo yfirfull að mólar hrundu niður. Mólarni voru misstórir, mismunandi lögun en flestir sýnilegir. Ég fann mikla rófærast yfir mig og ég sofnaði út frá þessu. Ég hugsaði mikið þessa móla þegar ég vaknaði. Hvaða mólar eru þetta? Jú, auðvitað. Þetta er brauð. Þetta er Jesú Kristur sjálfur. Í síðustu kvöldmáltíðinni sýndi hann læri sínu sinni þetta tákn þegar hann tók brauðið og gerði þakkir og braut og gaf læri sönni sínum að eta og sagði, þetta er líkami minn sem miður er gefin. Já, Jesú býður sjálfa sig fram fyrir mig og fyrir þig. En Satan gafst ekki upp. Hann mætti aftur næstu nótt. Ég vaknaði við að mér var haldri fastri og ég gat ekki hreyft legg né lið. Andrúsloftið var þungt af einhverju og ég fann það var eitthvað illi kraftar. Ég var mjög hrædd en náði að rífa mig úr þessu og bak til Guðs. Að gefa mér styrk til að losna frá þessu. Ég vissi að jafnvel þó ég væri hrædd þá væri hann með mér. Ég var þó nokkra stund mjög óttaslegin en fann hvernig þessi krafta dvínuði smátt og smátt eftir því sem ég bað til Guðs og ég fann að andi Guðs kom til mín og ég sofnaði. Ég hef áður orðið fyrir svona reynslu og hort á aðra að bærjast við illa anda. Já, ég hef séð alls konar anda. Ég hef séð og fundið fyrir öndum græðkinar, öfundar og eigingirni. Ég hef séð anda afvegalega fólk. Illskeittasti andin er samt hrokin því hann er tvíbrur og bróðir allra annara anda. Hrokin blindar okkur og kemur í veg fyrir að við sjáum aðra syndir. Já, það var hrokinn sem hélt fyrir mér vöku þessa vornætur. Ég huldi augum mín fyrir syndum mínum. Hroki er mín stærsta synd. Það er hrokinn sem blindar augum mín og lætur mig fara efast kærleika Guðs. Já, efast að hann sé réttlátu Guð og gefi mér þar gjafir sem ég þarnast. Páll Postuli talar af reynslunni baráttu andana. Hann vissi að við getum ekki staðist í vélabröð postulsins af eigin mætti. Við þurfum að vera vel á verði og vera vel vopnuð gjöfum Guðs. Hann segir í Efesus 7. kafla Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabröð djöfilsins því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeiminum. Takið þið alvæpni Guðs til þess að þið geti

Þið veitt mótstöðu á hennu vonda degi og haldið velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið því girt sannleika lendar ykkar og klætti réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beðinni og byðið á hverju tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilögum. Mér var hugsað til sögunar systurna Mörtu og Maríu. Marta hafði boðið Jesu heim til þeirra systra. Hún var vön að taka vel á móti gestum og gerði það einnig í þetta skipti. Hún var á þönum að þjóna til borðs og sjá til að allir hefðu nóg að borð og drekka og það færi vel sína gesti. En María, hvað gerði hún? Hún gerði ekki neitt. Hún settist bara við fætu Jesu og hlýta orð hans. Marta varð örg og kvartaði við Jesu að María var á löt og léti hana að gera alla hluti og ávitaði hann fyrir að segja Maríu ekki að hjálpa sér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsilegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Hvað er góða hlutskiptið hennar Maríu? Hún valdi að setjast og hlýða fyrst á orð Guðs, áður hún gerði nokkuð annað. Jesús á að vera í fyrsta sæti. Jesaja 44:22 segir ég feykti burt afbroti þínum eins og skýi, syndið þínum líkt á þoku. Hverf aftur til mín því að ég hef endurleist þig. Andi Guðs er að kalla á mig, kenna mér og reyna mig og sýna mér gjafi mínar, fulla skeiða brauði, svo fulla að út og flæðir. Líkama Krist, hann gaf mér kærleika sinn, sinn einkason Jesu Krist. Það eru erindrekar Satan sem reyna slá ríki í augum mín og segja Guðný, þú hef nú ekki syndgað svo mikið. Það eru margir mikið verið þú og sjáðu hvað þeim gengur vel. Þeir reyna afvegleiða mig með málþófi og hártónum og með því að draga dul fyrir augum mín svo að sjá ekki aðalatriðin. Syndin kom í heiminn með einu manni þegar Satan freistaði Adams og hann borða ávexti þess eina tré sem bar ávexti syndarinnar fullar af fræjum sem innihélt erfðaefni synda. Guð skapaði líka fleiri tré sem bar ávexti, góð ávexti fullar af fræjum náðar og fyrirgefningar. Af einu þannig fræji óx tré kærleikans, kærleikstré sem úr var smíðaði kross. Guð sjálfur var maður í Kristi, frelsari okkar. Hann var vegna minna og þinna synda hendur upp og neldur á þennan kross fyrir 2008 árum og gaf okkur frelsið. Guð mælir ekki gjafir sínar. Það er ekki hægt að mæla þær, það eru svo stórar og miklar. Hann setur mig heldur ekki á vigtina og mælir syndagrömmin mín og ber þau saman við kílóin þín. Nei, við þurfum ekki að metast hver sé meiri eða minni syndari. Jesú er búinn að stemma vigtina af. Ef við játum syndir og byðjum Guð að fyrirgefa okkur og venda fyrir öllum illum öflum, þá sýnir vigtin núll hjá okkur öllum. Fyrir náð Guðs erum við hólpin og getur það sagt án sektar. Drottinn minn kom til skjótt. Ég er tilbúinn, náð þín nægi mér.

0: Syndafyrirgefning veiti lækningu. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Frelsarinn annaðist bæði sál og líkama. Fagnaðar erindi sem hann flutti var boðskapur andlegs lífs og viðreisnar líkamans. Frelsi frá synd og lækning sjúkdóma voru samtengt. Hinum kristna lækni falið sama starf. Hann á að tengjast Kristi í því að sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum samferða mannana. Sjúkum á hann að vera boðberi náðarinnar, flytja lækningu sjúkum líkama og syndum hrjáðri sál. Þegar komið var með vesalings lamaða mannin að húsinu þar sem Jesú var að kenna, var þétt mannþröng fyrir dyrum úti og lokaði leiðinni til frelsarans. En trú og von höfðu verið tendruð í hjarta vesalings sjúklingsins og stakk hann upp á því að vinir hans færu með sig á bak við húsið, rifu gat á þakið og létu hann síga niður til Krists. Orðið var við ósk hans og þegar hinn þjáði lá við fætur hins mikla læknis, var búið að gera allt sem menn gátu gert til að veita honum heilsuna á ný. Jesús vissi að hinn þjáði hafði kvalist vegna vitundar syndir sínar og hann yrði fyrst að losna undan þeirri byrði. Í svip frelsarans mátti lesa hinna blíðustu samúð þegar hann ávarpaði hann. Ekki sem ókunnu hann, ekki einu sinni sem vin, heldur þann þegar hefði verið tekin inn í fjölskyldu Guðs. Ver hughraustur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Margir þjást miklu fremur af sálrænum sjúkdómum en líkamlegum og þeir munu enga fróun finna fyrr en þeir koma til Krists, uppsprettu lífsins. Kvartanir þreytu, einmanakennd og óanægju munu þá hætta. Gagntakandi gleði mun veita huganum styrk og líkamanum heilsu og lífskraft. Í dag finnur Kristur fyrir kvöl hvers þess sem líður. Hann veit hvernig á að mæla orðin, ver heill, og að bjóða sjúklingnum, far og syndga ekki framar.
1: Sá sem dylur yfirsjónu sínar verður ekki langefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Skýrðin fyrir að hljóta náð Guðs einföld, réttlát og sannkjörn. Drottinn heimtar ekki af okkur að leysa neinar þungar þrautir til þess að öðlast fyrirgefningu syndana. Við þurfum ekki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsgöngur, nýr þjá okkur með meinlæta lifnaði til þess að fela sál okkar Guði á himnum, eða afplána afbrot okkar, en sá sem játar synd sína og lætur af henni skal miskun hljóta.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Þetta er áttundi kaflinn úr bókinni Tekist á við sorg. Kaflinn heitir Endurskoðun og uppbygging. Oft er ég inn á gjörgæslu með ættingum þegar læknirinn kemur og tilkynir andlát ástvinar. Viðbrögðin eru margbreytileg. Oftast kemur nístandi sársauki og síðan tár. Innan stundar tekum við doði. Stundum heyra stuttar rokur mikilla reiði, en þrátt fyrir það setur að vantrú. Jafnvel eftir hafa séð líkam.

Saman gengur fjölskyldan á bílastæði segjandi Ég trúi þessu alls ekki. Þetta getur ekki hafa komið fyrir okkur. Jarðaförin fer fram eins og í þoku. Fjölskyldan veit að það voru margir viðstaddir en þau geta ekki muna nöfnin. Orð pressins eru sjaldan minnistæð. Allt umstangið virðist vera slæmur draumur. Fljótlega eftir jarðaförina fara margir að leita að hinu látna. Þeir leita að honum í mannfjöldanum, í kirkjunni, í strætisvagninum og heima. Þeir þrá og biðja að hinn látni verði til staðar eins og vanalega. Vinuminn var að ljúka við hús sem hann og konan spyrjaði að byggja, rétt áður en hún lést. 7 mánuðum eftir að hún lést, sagði hann við mig. Ég hef aldrei viðurkennt þetta fyrir nokkru manni, en ég trúi því einlæglega að hún verði þar þegar ég flyt inn í húsið. Kona tjáði mér að hún reikni fyllilega með því að sjá eiginmann sinn í stólnum sínum eins og vanalega þegar hún kemur heim úr búðinni. Þegar hún sér hann ekki þar, fer hún húsið og kallar nafnið hans. Hann svarar aldrei. Eftir vonbrigðin hniprar hún sig saman upp í rúmi og grætur. Þessi viðbrögð er ekkert óvenjuleg. Í huganum er staðreyndin skráð að nokkru leiti. Að öllu öðru leiti er einstaklingurinn enn í lífi syrgjandans. Snemma á sorgaferlinum reynir syrgjandin að halda þessu sambandi lifandi. Mikil orka fer ég að viðhalda því, en undir niðri er sár meðvitund að þetta sé allt til einskis. Þegar ég byrjaði að styðja við syrgjandur, hvatti ég þá til að slíta sambandi sínu við hinn látna. Margir einstaklingur mótmæltu þessum tillögum mínum. Vegna þess að þeir voru enn að leita þessum einstaklingi sem var týndur. Þeir voru enn að setja alla orku sína í að viðhalda sambandi, andstætt því sem ég var að byggja þá að gera. Pamela kom á skrifstofu mína nokkur sinnum. Hún hlustaði á mig segja, Pamela, það væri betra ef þú gætir slitið sambandi þínu við Jack. Þú heldur í eitthvað sem getur ekki lengur uppfyllt þarfir þínar. Einn dag sneri hún sér að mér og öskraði. Ég vil ekki kveðja Jack, skilurðu mig ekki. Ég vil hafa hann hjá mér og þú vilt taka hann frá mér. Pamela og margir syrgjandi vini mínir hafa ályktað að það sé betra að samstara með þessari fyrsti þörf til að viðhalda sambandi fremur en að spyrna gegn henni. Þeir hafa uppgötvað að endurskoða og uppbygging allra þátta vináttunar hefur græðandi áhrif. Þetta er ekki aðeins huggun, heldur stuðlar, einnig að tjáningu tilfinninga. Þetta kemur í veg fyrir að syrgjandi staðnæmist í miðjum farvegi sorgarinnar. Ef fólk deili með mér minningu sínum, starði það stundum út gluggan. Með bros á vör segir það eitthvað líkt þessu. Ég gleymi aldrei hversu hamingju sem við vorum þegar voru nýgift. Ben var svo fullur af lífsþrótti, svo myndalegur og ég var svo hreykin af að vera í örmum hans. Stundum hlegið þegar við rifjum upp liðnar stundir. Hláturinn slakar á spenntum vöðvum. Hlátur ein leið til að tjá sorg þegar erfitt að gráta. Kona gerði mikla uppgötvun eftir að hafa lagt áherslu á að hugsa skrifa og tala eiginmann sinn í margar vikur. Það gerðist eftir stund þar sem við rifjuðum upp liðna tíð og hlóum að skemmtilegum eiginleikum í samskiptu þeirra. Í fyrsta skipti frá því að maður hennar lést brosti hún. Þetta bros kom djúft neðan úr innstu sálarfylsnum hennar. Hún andvarpaði og sagði við sjálfa sig, Já, mér getur liðið vel aftur. Þetta er merki að lífið sé þess virði að lifa, jafnvel þó að maðurinn minn sé látin. Þetta hlýtur að vera merki bata. Og þetta er einmitt það sem ég vildi að hún uppgötvaði snemma á sorgaferli sínum. Þessu uppgötvun kom í kjölfur tilræna hennar til að viðhalda sambandinu. Með því að rifja upp liðna atburði, færðust hún fram á þann stað þar sem hún var tilbúin að kveðja. Slíkt var ekki hægt. Þegar hún hafði fengið örlítið lofvörð að lækning væri framundan við sjóndelda hringin. Starfsfólk sjúkrahúsa þarf að sjá hversu mikilvægt hlutverð þeirra í þessum ferli.
Þeir eru oft með aðstandendum og dauðastundu. Læknir, hjúkrunarkona, félagsráðgjafi eða prestur geta uppörfað aðstandendur til að segja lífsögu hins látna. Þessar endurminningar geta byrjað strax ef starfsfólk sjúkrahússins gefur sér tíma til þess að vera með fjölskyldinni. Þegar ástvinur deyr, vill aðstandandi deila með einhverjum öðrum hversu mikils virði ástvinur var. Ef slíkt tækifæri gefst ekki, myndast tómleiki hið innra. Kæfandi tilfinning gagntekur syrgjandan sem ger honum erfiðara að lýsa tilfinningum sínum síðar. Endur skoðun og uppbygging endur tekin mörgum sinnum. Fólk segir við mig, ég hlýta hljóma eins og biluð hljómplata. Ertu ekki orðin leiður á þessu? Ég fljótur að segja þeim að þessi endurtekning sé nauðsynleg. Hvernig mér líður aukaatriði. Það sem endurtekningin gerir þeim skiptir öllu máli. Syrgjendur verða að finna góðan vin sem dæmir ekki en tilbúin að hlusta af þolinmæði. Einstakling sem tilbúin að hlusta á söguna mörgum sinnum. Fólk sem skilur ekki gildi þess að endurtaka hlutina segir eitthvað þessu líkt. Þú verður að hætta að tala alltaf sama hlutin. Það gerir þér ekkert gagn. En það gerir samt mikið gagn. Iðulega munu minningarna vekja upp óþægileg atriði. Þetta nauðsynlegur hluti af lækningunni. Ekki að tala það hvernig eiginmaður hennar hafði hlíft henni. Hann sá allt. Hún kunni ekki einu sinni að skrifa ávísun. Allt í einu hreytti hún út úr sér. Hvers vegna kendi Denni mér ekki eitthvað af þessu? Hann umgekkst mig eins og smábarn. Ef til vill hefði ég getað meðhöndlað einveruna ef hann hefði ekki gert mig svona háða sér. Þrá skilin maður, sagði sögu sína í fimmta sinn. Hún var alltaf svo hlutlaus. Ég vildi að hún sagt mér hvað væri að naga hann að innan. Það hafði ég getað breytt einhverju, en hún gaf mér aldrei tækifæri. Að tala hér neikvæða í sambandinu gefur tækifæri til að tjá reiði á uppbyggilegan hátt. Þannig sektin einnig tjáð. Þegar þessar tilfinningar hafa verið setta fram, hægt að skoða þær og glíma við þær. Hluti af sambandinu sem þarf að endurskoða eru þeir atburðir sem leittu að andlátinu og dauðdaginn sjálfur. Þegar skilnað að ræða, þarf að endurskoða atburðina sem leittu til skilnaðarins. Það hægt að loka þessar sársaukafullu hugsanir inni í huganum, en slíkt væri alvarleg mistök. Að endurskoða þessa atburði með öðrum einstaklingi dregur úr sársaukanum. Hvert það atriði í samskiptunum sem syrgjandi reynir að forðast ætti að endurskoða sérstaklega. Því lengur sem það dregið að frest, því erfiðara verður að tjá sig. Ein af uppáhalds aðferðum mínu til að hjálpa syrgjanda að halla mér aftur á baki stólnum og segja Jón hlýtur hafa verið mjög sérstakur einstaklingur í lífi þínu. Síðan hlusta ég eins lengi og einstaklingurinn vill tala. Fjöldin allur líkur samtölum sínu við mig með þessum orðum. Mér líður svo miklu, miklu betur núna eftir að hafa talað hann. Ætli ég hafi ekki þurft á þessa halda. Aðskilnaður frá ástunum okkur óeðlilegur. Að skera á sambandið getur reynst óhjákvæmilegt, en það þarf ekki að afneita ljómanum sem enn glóir. Að upplifa ylinn frá vináttunni huggandi og stuðlar að lækningu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, góðan daginn. Ég ætla núna að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og það komið að níunda kafla sem heitir Að kveðja. Ákvörðun mín að fara að heiman 16 ára og sækja einkaskóla var mjög spennandi. Aðdráttar af stórborgarinnar gerði mig spenntan að koma sem fyrst af stað. Ég setti koffortið mitt í skottið á bílnum, gömlum Studebaker árgeir 1942. Pabbi athugaði hvort hliðið var ekki örugglega lokað og setti síðan við stýrið. Er við ókum niður heimkeysluna barðust einkennilega tilfinningar innra með mér. Þessar tilfinningar ágerðust þegar við bárum koffortin í herbyggi mitt í miðborg Philadelphia. Þetta var allt svo framandi fyrir mér. Á bílastæði skólans kvaddi ég foreldra mína. Mamma faðmaði mig að sér í fyrsta sinn frá því að ég mundi eftir mér. Pabbi tók klunnalega utan um mig. Eina snertingin sem hafði átt sér stað milli mín og pabba var góðlátlegt klapp á hnéð er við unnum störfin saman og einstaka flenging. Þau óku út af bílastæðinu. Þarna stóð ég aleinn í nýri veröld. Þessar mótsagnakenndu tilfinningar sem hefðu byggst upp innra með mér á 4 klukkustunda akstri brenndu sér allt í einu leið upp í tárakirtlana. Ég reyndi að stöðva tárin en án árangurs. Gamli Studebakerinn hvarf í þoku móðunni Drexelveg. Kökkurinn í hálsinu var svo stór að ég var hræddur að kafna. Ég gekk fyrir hornið á skólanum þar sem enginn gæti séð mig. Þar náði ég stjórn á sjálfum mér áður ég hitti nýju skólafjölskylduna mína. Að kveðjast var sárasta lífsreynsla mín fram að þessum degi. Jafnvel þó ég myndi hafa foreldra mín önnur 30 ár, var þessi reynsla ákaflega þungbær. Eftir því sem árin hafa liðið hef ég orðið að kveðja samskipti sem rofnuðu vegna andláts. Sársaukinn að vita að það erði engir endurfundir í þessu lífi lamaði mig næstum því alveg. Oft spurði ég sjálfa mig hvernig ég gæti haldið áfram. En ég hélt samt áfram. Ég kvaddi, ég fann lækningu. Ég lærði að kveðja í gegnum reynslu tugi syrgjenda sem hafa komið inn í líf mitt á undanförnum 25 árum. Ég skal segja ykkur leyndarmál þeirra í þessum kafla. Endur minningar og endurskoðun samskipta í gegnum hugsun, skrif og samtöl er undirstaða þessa kveðja. Að halda upp á samskipti er undanfari þess að binda endi á þau. Þegar ég segi fólki að það verða kveðja, hrýst í hugur. Vegna þess að það miskilu mig. Ég er ekki að prétika aðskilnaði minningarnar. Minningarnar eru ómetalega fjársjóður, tryggilega geymdur í hýrslum hugans. Ég hélt námskeið fyrir 16 einstaklinga. Meðal aldur þeirra var 82 ár. Ella var áberandi í hópnum. Hún var 86 ára og hún byrjaði að segja sögu sína. Eigin maður minn sem ég elska svo mikið dóa þessu sjúkrahúsi fyrir aðeins 2 vikum, sagði hún með titrandi röddu. Ég get ekki lýst því hversu mikið áfall það er mér. Hún barðist við tárin er hún hélt áfram, en ég verð að taka sjálfa mig taki. Ég verð að taka hann úr huga mér, ég má ekki hugsa hann. Ég verð að reyna að útiloka hann frá hugsunum mínum. Ella, hver sagði þér að hugsa ekki eigin mann þinn? Presturinn minn? Og læknirinn minn, þeir sögðu að það var ekki gott fyrir mig. Ella, átt þú einhver börn? Spurði ég. Já, 2 syni, upplýsti hún hreykin. Manstu þegar eldri svona þeim fór í skóla í fyrsta skipti? Já. Ella, nú vil ég að þú notir ímyndunaraflið. Segjum að þú standir við útidyrnar á húsi þínu fyrsta skóladaginn. Þú beygir þig niður og segir, Villi, þegar þú gengur fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar, máttu alls ekki hugsa græna geitur upp í trénu. Þú áminnir hann þannig 3 svar að hann fer frá húsinu og þú áminnir hann aftur þegar hann fer út af lóðinni. Segðu mér nú Ella, hvað mun vilji hugsa þegar hann fer fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar? Það brá fyrir glampa í auganu hennar Ellu og hún sagði, nú grænar geitur auðvitað. Og þegar þeir bönnuðu þér að hugsa eiginmann þinn, hvað hugsaði þú, spurði ég. Eiginmanni minn, við höfum líka búið saman í hartnar 60 ár. Hvernig get ég annað en hugsað hann, svaraði hún. Ella,
Ég gef þér leyfi til að rifja upp allar dýrmætu minningarnar eiginmann þinn. Ég vil gjarnan heyra hvernig þú kynntist honum. Ég er svo hrifin af ástarsögum. Var þú til með að segja okkur frá því, spurði ég af einlægni. Þetta var einmitt boðið sem hún var að bíða eftir. Í 20 mínútur deildi Ella minningu sínu með okkur. Stundum hló hún í gegnum tárin. Að lokum andvarpa hún og sagði, Ó, mér líður svo miklu betur núna. Ég vildi að einhver hefði sagt mér fyrir 2 vikum að það var allt í lagi að rifja upp minningarnar. Minningarnar eru sárar fyrst, en með aðlögun eru þær minnismerki lífstilgang persónunnar. Ég byð ekki einstaklingin að kveðja ástvin sinn. Sér einkenni og persónuleiki ástvinarins eru samofin sér hverjum lífstræði syrgjandans. Að kveðja hins látna myndi krefjast þess að fjarlægja marga þætti í lífsmunstri syrgjandans sem eru varanlega brendi í lífið vegna áhrifa hins látna. Foreldrar sem missa barn og reyna að kveðja það verða fyrir sári reynslu. Eitt að heyra þau eða sjá viðbrögð eða hreyfinga dána barnsins í lífi annara barna sinna. Ég hef hitt foreldra sem forðuðust lifandi barn sitt, en það myndi þau of mikið á barni sem dó. Að kveðja hinn dána vægast sagt ekki raunhæft. Fólk aldrei uppörfa til að kveðja vonina að hitta einstaklingin einhver tíma aftur. Í reynslu minni með syrgjendum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þessi von aðstoðar endur reisnina. Þegar einstaklingur hefur enga vonum að hitta ástvinsinn aftur, verður leiðin til endurreisnar miklu grýttari. Það óafsakanlegt að rífa þessa von frá syrgjandanum. Stuðningsaðili sem krefst þess af syrgjandanum að hann kveðji ástvinsinn fyrir fullt og allt og staðhafir að hann mun aldrei að eilífu sér ástvinsinn aftur óvitur. Starfandi sálfræðingur og góðu vinur minn kom til að dvelja heima hjá mér eftir mikið missi. Hann setti hönd sína á öxl mína, leit í augu mín og sagði, Larry, hvað finnst þér nú þessa kannanir sem gefur til kynna að trú skipti í raun engu máli? Ég svaraði honum samstundis, ég held að verða framkvæma við að meiri kannanir. Ég þig hjartanlega sammála, svaraði hann. Og ég vissi á raddblæ hans að trú hafði leitt hann í gegnum djúpan missi. Ef við erum ekki að tala að kveðja minningarnar, persónuna, nýja vonina að hitta ástun einhvern tím í framtíðinni, hvað erum við þá að tala? Ég hvet syrgjandan til að kveðja sambandið eins og það var, en mun ekki geta orðið aftur. Þegar syrgjandi tegir sig eftir sambandi sem ekki til lengur, leiðir skortur og svörun til spennu og vonleysis. Mannlega þarfir sem áður voru uppfylltar gegnum þetta samband hljóta nú enga svörun. Streita vex. Einmanaleiki eykst. Þunglindi sækir að. Þessar óþægilegu reynslur geta vara langan tíma. Þær geta leitt til þess að syrgjandinn festist í sorginni. Til að koma í veg fyrir þetta, hvet ég hann til að kveðja sambandið smám saman. Hafi einstaklingurinn þegar endurskoðað og endurbyggt sambandið á hann auðvelt með að raða tengslanum upp í forgangsröð. Síðan getur hann byrjað að kveðja þá þætti sem skipta minna máli, áður en hann glímir við dýpri þætti sambandsins. Ég legg til að syrgjandinn kveðji sambandsitt við látin ástvin upphátt. Að orða kveðjuna upphátt eigur raunveruleika þessa verknaðar. Það mjög rökrétt að tala til hins látna. Vitsmunalega hefur þú eitthvað þegar meðtekið missin sem staðreynd, en þú hefur ekki meðtekið þá staðreynd á öllum sviðum. Hinn látni þér jafn raunverulegur hið innra. Að tala til hins látna hjálpa þér að meðtaka missin sem staðreynd á öllum sviðum hið innra með þér. Sumir einstaklingar geta endurskoða samband sitt og hvatt upphátt. Öðru finnst auðveldar að skrifa kveðju sína fyrst og lesa hana síðan upphátt. Hver og einn verður að finna bestu leiðina fyrir sig. Hér kemur eitt dæmis að lýsa þessu mjög vel. Barbara missti eiginmann sinn í hræðilegu slysi. Ári síðar var hún þunglind og ekki færum annars fjölskyldu sína.
Samtal okkar voru svo fullar sársauka að hún þurfti iðulega að fara fram og neitaði að koma inn aftur. Að lokum endurskoðaði hún og endur uppbyggði samband sitt í viðtölum okkar. Dag eftir dag skrifaði hún kveðjur en hún sagði skilið við ákveðna þætti í lífi þeirra hjóna og las það síðan upphátt. Eftir að hafa farið þannig yfir sér hver þátt í lífi þeirra, þann og mikla þörf til að kveðja samband þeirra í heild. Vinkona hennar hringdi í mig og sagði að Barbara var í móðursýkiskasti, svo ég fór til hennar. Hún sat í stól og andliti hennar voru engin svipriði. Hún var gjörsamlega örmagna, en í hendi hennar var dagbók. Ég lauk við að kveðja, sagði hún hljóðlega. Hún leit á mig. Dauft bros færðist yfir andlit hennar. Viltu að ég lesi það fyrir þig? Barbara, það gleður mig að sjá hvað þér hefur farið fram. Lestu þetta fyrir mig, uppörvaði ég hana. Og hún las. Ó guð minn, Jonni þú ert dáin, þú ert dáin. Ég mun aldrei sjá þig aftur í þessu lífi. Þar þið sá dagur kemur og við mætumst aftur, kveðja þig Jonni minn. Bless Jonni. Ég elska þig. Og Guð, ég þekki þig ekki mjög vel, en þegar ég hef komið mér út úr þessu mynd ég gerna vel að kynnast þér betur. Er það í lagi? Barbara hallaði höfði sín aftur á púðan og grét. Eftir að tárin hættu að flæða, andvarpað hún og sagði hljóðlega, ég er fegin að þetta er búið. Næsta dag veslaði hún í matinn og hreinsaði húsi vandlega. Hún eldaði fyrstu almennilega máltíðinni í langan tíma. Eftir máltíðina safnaði hún börnunum sínu þremur að sér. Börni mín, sagði hún elskulega, mamma ykkar hefur eitt síðast árun í sjálfa sig. Nú ætla ég að lifa fyrir ykkur. Við getum orðið hamingjusöm á ný. Viku síðar spurði Barbara svo sem eitt sem hafði verið svo reið út í guð. Larry, áttu biblíu sem ég get notað? Kannski geta þú sagt mér hvar ég ætti að lesa til að kynna skvöði. Eigin maður Möggu dó skyndilega í íþróttaslysi. Nokkrum mánuðum síðar var hún að uppskera korn í garðinu sínum. Þá rann það skyndilega upp fyrir henni að hún og Eddi höfðu planta korninu saman vorið. Hún fór yfir þessa reynslu í huga sínum. Verslunarferðina til að kaupa fræin og áburðin. Jarðvinna við að undirbúa sáninguna. Sáningin og síðan er þau reyttu illgresi saman. Allt þetta rifjaði hún upp. Það sem hún var stödd í garðinum, leit Magga upp í bláan himinin. Er heitt hári runnu niður vanga hennar hrópaði hún, Eddi, ástin mín, Eddi, elskan mín, þú og ég plantum þessu korni síðastlið vor, ef við höfum aldrei planta korni saman aftur í þessu lífi. Vor sáning korsins, bless Eddi, Nú kveðja vorsáninguna að vori. Magga sagði mér, ég stóð þarna á kornakrinum og grét í rúma halva klukkustund. Þegar ég var búin að gráta, fann ég örlíti svigrúm í hjarta mínu fyrir eitthvað annað en stöðuðan hugsanir þetta. Ég hafði öðlast nýtt frelsi sem ég hafði ekki fundið síðan Eddi dó. Magga hélt hann í áfram að kveðja þar til hún var tilbúin að kveðja sorgina fyrir fullt og allt. Það má vera að þú þurfur að kveðja ákveðna þætti lífsikkar mörgum sinnum áður en sársöngi dvínar. Þetta á sérstaklega við ykkar nánasta samband. Ef friður og lækning kom ekki eftir að kvatt nokkru sinnum, skaltu vera þrautseig eða þrautseigur og halda áfram að kveðja þar til sárasti stingurinn hverfur. Sársaukin mun dofna. Að kveðja er sársaukafullt. Þú munt finna hundruði ástæðina til að forðast það. Ekki láta eftir afsökunum þínum. Byrjaðu að kveðja, jafnvel þegar þið langar ekki til þess. Byrjaðu að kveðja. Þar til þú gerir það, er þú ekki færum að heilsa nýjum samskiptum við Guð né annað fólk. Kveddu. Heilsaðu síðan nýjum kafla í lífi þínu. Ef þú vill líka þér ekki kafla sem þú ritar, en að lokum lítur þú tilbaka og sérð einhverja merkingu í því sem líf þitt færir þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komiði blessuð og sæl hlustendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og við erum núna komin að 10. kaflanum. Sá kafli heitir Brotinn hringur. Ég vandaði mig við að tekna hring á töfluna. Síðan dró ég annan hring sem náði að hluta yfir þann fyrsta. Þá þurrkaði ég út annan hringin svo að eftir stóð hringur sem ég vandaði hluta. Ég sneri mér að syrgjendunum sem voru í nærhópnum og spurði, getur einhver túlkað það sem ég var að gera? Ég get gert það, gall við í einni konu sem var nýskilin. Eitt sinn deildi ég lífi mínu með annari persónu en hann yfirgaf mig. Nú vantar stóran hluta í líf mitt. Viðbrögð hennar leiddu til þess að margir aðrir í hópnum deildu með okkur sinni túlkun á hringnum. Hugsanirnar voru það áhrifaríkar að ég ákvað að halda áfram að tekna svona hringa í stuðnishópum syrgjenda. Á síðastliðnum árum hef ég heyrt tugi viðbræða og ég skal deila nokkru þeirra með ykkur. Brenglað viðhorf. Þegar þú átt í djúpu sambandi við aðra persónu og glata síðan því sambandi, hefur þú þá tilfunningunni að þú sést ekki heil persóna. En þú ert í raun og veru heil persóna. Þú ert enn sama persónan með sömu hæfileika og möguleika til að lifa afkasta miklu lífi. Vandinn sá að þessi mikli missir skilur þig eftir með brengla lífsviðhorf. Eftir að þú metur kosti þína og persónlega eiginleika byrjar þú að sjá hluti í nýju ljósi. Er þú tala við vini þína um viðhorf þitt, hjálpa þeir þér að skilja að þú glataðir ekki hluta að sjálfum þér. Þú glataðir sambandi við mjög þýðingar mikla persónu. Það vantar hluta að þér. Hluti hringsi sem var fjarlægur táknar þann hluta lífs þíns sem þú fjárfestir í lífi ástvinar þíns. Þess vegna finnst þér þú vera svo tómur þegar ástvinurinn deyr eða skilur við þig. Þú endurheimtir aldrei þann hluta af sjálfum þér. Þú getur fyllt upp í þetta tómarúmi samskiptum við aðra og með nýjum áhugamálum en það verða alltaf hlutar sem verða aldrei fylltir. Þetta eins og að fylla ferkantaðan kassa með rörbútum. Það verða alltaf einhver tómarúm inn á milli. Örin eru langvarandi. Á löngum tíma getur þú fyllt tómarúmið. Mismunandi samskipti munu aftur uppfylla þarfir þínar. Þessum á líka við skurðaðgerð þar sem hluti holdsins er fjarlægður. Með tímanum er líka með þeim græða sárið, en það mun alltaf verða ör sem minnir á aðgerðina. Eitthvað er eftir. Auðvitað vantar hluta þegar ástvinu deyr eða skilur við mann, en hefur þú hugleitt að það er enn eitthvað eftir. Staðrendin að þú átt enn svo mikið eftir til að vinna úr merkir að líf þitt á sér enn tilgang. Ef þú horfir stöðulega á þann hluta sem vantar, muntu ekki hafa tíman í orku til að nýta þá hluta sem enn eru til staðar. Það er nauðsynlegt að gráta með brotnu hjarta yfir því sem er glatað. Muntu bara að það kemur að því að þú þarft að endurskipuleggja líf þitt og nota það sem eftir er. Lífsmunstur. Ef þú lítur á þann hluta lífsins sem eftir er, getur hann sagt þér hvaða áhrif ástvinur þinn hafði á líf þitt. Lífsmunstur þitt hefur breyst. Forgangsröðunin hefur breyst. Að einhverju leiti verður þú alltaf öðruvísi vegna þeirra áhrifa sem hinn einstaklingurinn hafði á líf þitt. Innan frá. Þessi breytti hringur segir þér að þú ert ekki sama persónan eftir missin, en þú getur náð þér að fullu. Dældin á hringnum getur fæst út og mynda fullkominn hring á ný, en þessi ytri hreyfing til lækningar verður að spretta upp hið innra. Þetta hefur mikið að gera með viðhorf þín og afstöðu til lífsins. Frumkvæðið kemur innan frá þér. Það geta liðið mánuðir á en innri styrkur þín er nægjarlegur til að fullkomna hringin, en það er framkvæmalegt. Ég hef engu glatað á sjálfu mér. Ef til vill gefur afstæða milli hringana og útvörkuna ranga mynd af því sem gerist í samskiptum og missi þeirra. Ef til vill ætti þú frekar að tekna hringana eins og tvo yfirliggjandi taurhringa. Þessir yfirliggjandi hringar eru saumaðir saman. Í stað þess að þurrka út annað hringin, ætti þú að sýna missin með því að klippa þann hluta hringar eru saumaðir saman.
Í stað þess að þurka út annað hringin, ætti þú að sýna missin með því að klippa þann hluta annars hringsin sem ekki yfirliggjandi. Þetta myndi segja þér

Ef ég væri að þurrka út hringin, myndi ég þurrka út allan hringin. Það sem eftir að hinu hringnum lítur það út eins og sé. Þegar eiginmaður mér lést, fannst mér ég vera svo opinn gagnvart heiminum. Mér fannst ég vera svo óvarin og óörugg. Ég var hrædd. Sá einstaklingu sem áður var hér til að vernda mig var ekki lengur til staðar. Það var enginn til að hugsa mig. Þetta stóra gapandi op leiði mörgum hlutum að nálgast mig, en varnir mínar eru að veika til að hindra það. Það mun taka langan tíma að loka þessu mikla gapi. Nú mátt þú. Er þú hefur lesið þessa túlkanir, má vera að þú hafir ósammála hluta af þeim öllum. Ósamþykki þitt getur táknað að þú sér staddur á allt öðrum stað í endurreist þinni. Þú getur hagnast af því að skrifa þína eigin túlkun. Hún geti jafnir verið breytileg hverju mánuði. Er ég hlusta á einstaklingar ræða þessa tekningu, greini ég að flesti syrgjendur glíma við að endurreisa brotna sjálfs ímynd. Þeir eru að glíma við mótun sjálfsins. Er einstaklingurinn styrkir sjálfs ímyndina, virðist túlkun hringana verða jákvæðari. Sumar þessara hugsana endurspegla upphafið að endurskipulagningu, aðrar sína endalok þessarar endurskipulagningar. Í flestum tilvikum hafa þeir syrgjendur sem ég hef komist í kynni við orðið fegurri einstaklingar vegna þess að þeir fóru í gegnum þennan sorgarferil. Dýpri persóna eiginleika birtast. Þeir þroska með sér breiðari skilning á eigin verleika sem börn Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allra helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvuðlegum og níðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, lát á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottin er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottin er styrkur líð sínum, vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

fel þig drottni. Fárveg kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sínum. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætti best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinni hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

55. sálmur. Hlýð ó Guð á bæn mína, fel þig eigi fyrir grátbeini minni. Veit mér athygli og svara mér, ég kveina í harmi mínum og stín, sækir háreisti óvinarins, sækir hróps hins óguðlega, því þeir steypa yfir mig ógæfu og ofsækja mig grimmilega. Hjarta berst ákaft í brjósti mér, ógnir dauðans falla yfir mig, ótti og skelving er yfir mig komin og hryllingur fer mig allan. Svo ég segi, ó að ég hefði vængi eins og dúfan, þá skildi ég fljúga burt og finna hvíldarstað. Já, ég skildi svífa langt burt, ég skildi gista í eyðimörkinni. Ég skildi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Rugla drottinn sundur tungun þeirra, því að ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær á múrum hennar, en ógæfa og armæða er þar inni fyrir. Glötunin er inni henni, ofbeldisverk og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það er eigi óvinur sem hræðir mig, það gæti ég þolað. Og eigi hatursmaður minn er reiki sér yfir mig. Fyrir honum gæti ég farið í felur. Heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi. Við sem voru ástuða vinir, sem gengum í eindrækni saman í Guðs hús. Dauðin kom yfir þá. Stígi þeir lifandi niður til heljar. Því að ílska er í bústöðum þeirra, í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og miðjan dag harma ég og stín og hann heyrir raust mína. Hann endurleysi sál mína og gefur mér frið, svo að þeir get eigi nálgast mig. Því að mótstöðum menn mínir eru margir. Guð minn mun heyra og hann er ríkir frá eilífð mun lægja þá. Þeir breytast ekki, óttast eigi Guð. Vinur minn lagði hendur á þann, er lifði í sátt við hann. Hann rauf sáttmála sinn. Hállinn smjör er tunga hans, en ófriður er í hjarta hans. Mígren olía er á orð hans, og þó brugði sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn, og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótunum. Og þú, ó Guð, mun steypa þeim niður í grafar djúpið. Morðingar og svikarar munu eigi ná háum aldri, en ég treysti þér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verðu öllu velkominn. Ef það er eitthvað sem að veku forvitni fólks, þá er það framtíðin. Og ekki bara framtíð, heldur eilífðin. Og ekki bara eilífðin, heldur hvað verður hina dánu. Og þess vegna er titill þessa efnis í dag sem ég hef kosið, fréttir frá dánarheimum. Það er svo mikið það að fólk tali saman hinn látna eða látnu. Nú búið að jarða og svo eru minningarnar rifjaðar upp. Og þá þá oft að maður heyrir fólk segja, já nú hún að gera uppáhaldsverkið sín eða hann kannski að leika golf eða hvað eina annað sem að fólk hafði ánægja af að gera. Og ég undrast oft fáfræði fólks og þó er þeim vorkun. Ég minnist þess að í eina tíð þá hafði ég ekki hugmynd þessa hluti annað en það sem að foreldra mínir og aðrir sögðu í fjölskyldunni hina látnu og við jarðafarir. Já, nú hinn látni komin heim. Nú líður honum eða henni vel og það er svo sem allt í lagi með slíkar hugsanir en þegar að slíkar hugsanir verða til þess að fólk fær rang hugmyndir það sem Guð hefur opinberað okkur mönnunum og skráð svo skýrt á blöðum Biblíunar þá má ég til með að hjálpa fólki að öðlast rétta skilning á þessu efni. Þetta er svo mikilvægt og ekki síst vegna þess að það er hægt að blekja fólk vísvitandi eða ómeðvitað framhaldið eftir dauðan. Biblían hefur undursamlega boðskap að flytja okkur og ég má til með hér í dag að þessu sinni að greina frá því svo þið að mista kosti sem eru hérna, geti fengið svona góða uppljómun af orði Guðs hvað drottinn segir okkur þetta. Og þess vegna vil ég bara spyrja strax í byrjun. Hver betur myndi vera fær að upplýsa okkur líf og dauða og upprisu og framhaldið annar en drottinn Jesús Kristur? Hann er skaparinn, hann skapað okkur. Hann ætla okkur að lifa að eilífu. En svo kom synd til sögunar og skemmdi sem sagt tilveru okkar mannana alvarlega og menn tók að deyja. Og alla tíð síðan að það gerðist að þá viljum við gert mann vita og hvað gerist í dauðanum. Vita þeir af sér? Getum við haft samband við þá eða þau? Og allir ég verði ekki að koma með svo annað erindu eftir þessu. Til þess að upplýsa nánar framhaldið. En í dag ætlum við aðeins að dvelja við þetta sem ég kalla fréttir frá dánarheimum. Og okkar látnu, þeir hvíla í dufti jarðar. Við höfum komið þeim fyrir hverjum á sínum stað og okkur þykir væntum að vitja að koma að leiðum þeirra og hugsa og ég vil að tala og konan mín sem ég bjó með í 54 ár hún hvílir á sínum hvílustað úti í Bandaríkjunum fallegu staður og þegar ég hef komið þangað þá hef ég stundu talað við hana þó ég viti sagði því sem við ætlum að skoða hér í Biblíunni hún veit ekki það því en nú ég að upplýsa svo lítið sem ég að koma að og við höldum bara áfram og vitum að það eru miljónir og aftur miljónir af ástvinum okkar vinum og öðru fólki sem að hefur haldið handan yfir móðuna miklu eins og okkur verður oft tamt á að kalla dauðan eða þetta fyrirbæri. Svo nú vil ég gert að spyrja ykkur, tekur þú mark á því sem Kristur hefur að segja okkur dauðan og dánar heima? Eða, og ég hef ástæðu til að spyrja líka,
tekur þú frekar mark á erfikenningu manna. Því að þegar að þið komist að raunum það sem að drottinn upplýsir okkur hér á blöðu ritningarinnar í dag, að þá komist að raunum að hugmyndir manna er að þvælast fyrir skýrum sannleika drottins. Og það er urmull af upplýsingum hina dánu. Allt frá byrjun gamla testamentisins til loka nýja testamentisins. En erum við tilbúin? Erum við kannski tilbúin að taka því sem við uppgötum? Ekki láta það stuða ykkur, það sem þið sjáið. Þið eigið eftir að gleðjast og fagna yfir því sem að drottinn upplýsir okkur ef við á annað borð eru fús til að taka við því sem hann upplýsir okkur. Því að drottinn vill okkur aðeins hið besta. Förum yfir í Jóhannesar Guðspjall í 14. kafla þar sem að Jesús skömmu áður en hann yfirgefur lærisveinana að þá segir hann við þá hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hefði búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég er. Hvert fer fólkið þegar það er? Jesús segir, ég fer burt að búa yður stað, að undirbúa komu ykkar. Strax finnum við þarna að það er eins og við förum ekki strax þangað sem við höldum að við förum. Því að hann segist alltaf að koma aftur og þá tekur hann okkur til sín. En hvað heyrum við flesta jarðafæri? Já, nú er hann komin upp til drottins. En Kristur er ekki komin til að sækja fólki sitt, sagði þessum orðum, en það mun gerast. Hafið ekki áhyggjur af því hvað er framundan í þessari framsögu minni á þessu efni því að það er eitthvað stórkostlegt sem býður okkar. Og svo förum við yfir í orð Páls postula. Í fyrra Þessalonikum bréfinu þá skrifaði hann frá 13. versi ekki viljið þér bræður, auðvitað er þetta til kvennana einnig. Þetta var bara á þeim tíma þegar bara karlar komust að. Í umræðinni og hann segir að ekki vilja við bræðu láta yður vera ókunnutu þá sem sofnaðir eru hann kallar þá sofnaðir sem eru dánir til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Nú skal ég útskýra fyrir ykkur á þessum tíma þá héldu hinni kristnu að kristnu myndi koma mjög fljótt en þeir uppgötuðu að margir af trúðum sem einlæglega voru börnu drottins, þau tóku hvert af öðru að falla frá. Og þá fóru þeir að velta því fyrir sér, þegar Kristur kemur, hvað verður þá þessa dánu? Hann kemur til að sækja okkur eins og að lofa því, en hvað verður minna dánu? Og þeir spurðu, eða Páll frétti af þeim og sagði, skrifar þeim, í 14. versi, því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Tvívegis nefnir hann hinna dánu sofnaða, að þeir séu sofandi þau, karlar og konu. Og þegar við sofum, þá vitum við ekki mikið hvað er að gerast í kringum okkur. Og svo lesum við áfram þarna í fyrra Þessalonikum bréfi í 4. kafla því að það segir við yfir og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuð. Sko þeir held að þeir hinni lifandi trúðu er þá undan eða allavega færu þeir til himis en hvað hinna dánu? Það var spurningin og hann heldur áfram þar að segja Páll að útskýra. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunar Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Með öðrum orðum það gerist ekkert með hinna trúuðu lifandi fyrr en að Kristur hefur reist upp hinna dánu trúuðu réttlátu eins og Guð kallar þá í Biblíunni.
Hinn látnu trúuðu munu fyrst upprísa og þá gerist eitthvað. Og við skulum sjá. Í 17. versi og þar áfram segir, síðan munu vér sem eftir lifum, tækið eftir, hann talar þá sem voru lifandi á þessu tíma, verða ásamt þeim sem voru rétt nú restru frá dauðum þegar það gerist, hrifni burti skýjötu funda við drottin í loftinu. Síðan munum við vera með drottinu alla tíma. Allir sem eru dánir í trú á Krist, þeir eru reistir upp þegar Kristi kemur og þeir sem eru enn lifandi þeirra kemur og sjá hann koma í skýjum himinsins, þeir umbreytast líka eins og hinni dánu. Og við förum til funda við drottin í loftinu. Og drottin myndi sé að taka okkur inn í himinin, inn í borginni helgu, staði sem hann er undirbúa fyrir okkur. En í 18. versi segir hann, uppörfið fyrir hver annar með þessum orðum, þetta er boðskapu sem á að hljóma við jarðafari, að uppörfa syrgjendur, að við, það þarf ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað verður hinna látnu, því að stundum er það kennt og það er boðað af miklum fjölda kennimanna í hinum ýmsu trúfélögum að sumir fari í kvalasta til helvítis þegar þeir deyja að þeir voru svo slæmir og í sumir tilvikum eru foreldrir í angist yfir því hvað verður að son minn eða dóttir sem dó vegna þess að hann eða hún þau lifið sig svona svona líferni. Vitið það okkur er sagt að henni dánu sofa. Við möttum að komast að þessu miklu betur eftir því sem við flettum meira í Biblíunni. En dauðin átti aldrei að koma til sögunar. Við áttum aldrei að þurfa að syrgja og gráta vegna fráfalls ástvina okkar. Ég er næstu því vissum að öll okkar höfum upplifað sorg við fráfall ástvinar. En það er bara ekki allt sannleikur sem boða þér frá ræðustólum, já, í kirkjuhúsum eða samkomuhúsum margra kristina trúfélaga. Alls ekki vinir. Það er vegna þess að kennimenn og prestar, þeir sem boða og prédika, margir þeirra hafa sjálfur verið uppfræddir eitthvað sem er ekki rétt, sem er ekki samræmi við orð Guðs. Og þess vegna boða þeir það sem þeim hefur kennt og það er ekki rétt og þeir leiða meðvitað eða ómeðvitað aðra í villu eða villu vegar. Og þetta er alveg skelfileg staðreynd að flestir kristnir, þori ég að fullir það, hafi ekki hugmynd um boðskap Biblíunnar um hina dánu. Þeir eru fullir af ranghugmyndum og við skulum komast bara betur að þessu. Hér höfum við sett upp á tjaldið myndir af mörgum í kirkjum eða kirkjuhúsum, kirkjubyggingum. En ég hef skrifað hérna á tjaldið, ekki er sannleikan að finna í öllum kirkjum. Þegar þetta er að komast raunum þetta í dag eftir því sem við lesum meira. Því að margir kennimenn og söfnur kenna fólki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðskap Biblíunar. Hvernig má þetta vera? Það er mjög alvarleg aðvörun gefin ítrekkað í Biblíunni til okkar kennimanna, þeirra sem að gefa sig að því að boða og kenna öðrum um orð Guðs, um lífið og tilveruna og eilíðina og þar með tali dauðan, ástand hinna dánu. Og það er mjög alvarleg skylda lögð á herðar okkur kennimannum að boða það sem er rétt og satt. Og við þurfum að standa skil á því eða svara til saka og efsta degi ef við ekki boðum það sem er satt og rétt. Á meðan, þá er eins og menn sé að hamast eins og rjúpan við staurinn að komast í samband við dána. Og þeir heyra ýmislegt og sumum er að sé að sjá ýmislegt og þeir vit ekki annað en að látni sé í sambandi við það.
Sumi fara á miðsfundi og það kallar á heilt annað efni sem ég get ekki annað en deilt með okkur næst að vikuliðinni á sama stað, á sama tíma. Þið megið ekki missa því vegna þess að þar í liggur mesta blekkingin að vita allt það efni sem þá kemur. En við höldum áfram og þið munum komast á raunum af hverju þessi maður og myndinni nær ekki sambandi við látna ástvinni sína. Í fyrra Korintherbréfinu 15. kafla þá segir þar frá 16. versi: því að dauðir rísa ekki upp, því að ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisin. Ég sjá hvað mikið hangir á spýtunni. Það er að segja að það er allt há því að Kristur sé dáin og grafin og upprisin til að hann geti reist okkur upp. Og þið komist að því hérna síðar í dag af hverju það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Og Páll postuli heldur áfram að skrifa, hann segir: en ef Kristur er ekki upprisin, er trú yðar fánýð, þér eru þá enn í syndum yðar. Með öðrum orðum, glataða manneskju, það er það sem hann er að segja. En þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við aumkunar verðastir allra manna. Hann er hér að tala látna og hvaða von við getum haft. Það er allt undir Jesu Kristi komið. Förum yfir í 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Jesús hafði verið að kenna og boða og lækna fjarri heimili einna bestu vina sinna, Mörtu og Maríu og Lasarusar. Og það er sko tveir Lasarusar þarna sagt frá í Biblíunni. Og þetta er sá sem var bróðið þeirra, systrana. Og hann segir við þá, við lesum frá 11. vesinu í 11. kafla: Lasarus vinu voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Hann hafði fengið, sko, hann vissi hvað var að gerast þarna heima. Lasarus vinur hans var nefnilega veikur, alvarlega veikur. Og þær höfðu sent skilaboð til hans: komdu, því að vinur þinn er veikur. Og það var svona knýjandi þörf í boðskap þeirra: þú verður að flýta og komdu fljótt. Þá sögðu lærisveina hans, eftir að hafa heyrt Jesús segja að hann væri nú sofnaður: herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Alveg sem við segjum oft, herra, fársjúk manneskja loksins getur sofnað, þá er meiri líkur á að viðkomandi er batni. En Jesús talaði dauða, hann segir hér. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. Það var það sem hann átti við þegar hann sagði: Lasarus vinu voru sofnaður. Og vitið það, ég hef staðið marga kennimenn hér á landi gera grína þessum boðskap mínum og öðrum sem predika og boða þessu ég geri út frá orði Guðs. Hann er alltaf að tala þennan dauðasvefn, hann Steinþór. Hvað gerir Jesús? Hann lýsir því þegar að Lasarus deyr, þá segir hann við lærisvinna sína: nú er hann dáinn. Og svo skömmu setna þegar þeir héldu að hann ætti við bara venjulega svefn sem Lasarus myndi þá batna af eftir góða hvíld, þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. En yða vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. Og hann fór sem sagt heim til þeirra sískinanna og hann vakti Lasarus upp frá dauðum þó hann væri búin að vera 4 daga í gröfinni. Og það var komið nálægt á honum. En Kristur, skaparinn, sem skapaði Adam og Evu og ég reyndi okkur öll, hann er ekki neinu vandræðum með einu orði að gera okkur að nýja manneskjum, hvort sem við erum lifandi eða látin, þegar það kemur. Svo að mér finnst ákaflega mikil huggun og von fullvissa fólkin í þessum boðskap. Svo förum við yfir í Daníels bók til að kynnast einhverju frá Gamla testamentinu. Þar er Daníel að lýsa þeirri sín sem að drottinn gefur honum varðandi síðustu tíma
mannkynsins. Vafalaust þess tíma sem við lifum á núna vegna allra spátuma Daniels og annara í Biblíunni sem er að rætast í dag. Og þar segir í 12. kaflanum hjá Daniel, fyrstu versunum, og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, það er að segja okkar tíma, mun þjóð þín frelsu verða. Það er að segja allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, það verður að tala um bók lífsins hér. Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna hvenar þá á þessum tíma. Og nú er verið að tala um fólk sem er kannski búið að liggja í gröfinni í ára þúsundir. Þeir hafa ekki farið til himins, þeir eru dóu. Því að þeir eiga eftir að vakna, þeir verða reistur upp þegar Kristur kemur að sækja fólki sig. Og margir þeirra segir sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs. En sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég valdi ekki þessi orð. Þetta er skráð í á blöð ritningarinnar. En sjáu því, bæði réttlátir og ranglátir. Þeir sem eiga líf að eilífu og þeir sem munu glatast að eilífu, þeir liggja í gröfinni, þeir sofa, meðvitundar lausir, þar til Kristur kemur að sækja sitt fólk. Og það er svo mikið sem að þið eigið eftir að læra í þessu efni, en þetta kemur allt smátt og smátt. En mjög mikilvægur boðskapur í framhalda þessu kemur eftir viku. Svo ekki missa og takkiðu kunningina ykkar með ykkur. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla frá 28. versi þá er Jesús að tala við, já ekki bara lærisveinana, heldur bara gyðingana yfirleitt og hann segir undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem eru gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa í illa til dómsins. Sjáu þið, það verða allir afgreitar á einum og sama tíma að mista kosti hvað hérna dauða svefnin varðar, það hvíla allir þátt að Kristur kemur. Þá sækir að sitt fólk og hinir ranglátu, þeir hvíla í gröfunum áfram. Og það er annað efni sem við tökum fyrir einhver tíma seinna. En förum yfir í predikaran. Þeir vissu þetta allt saman þessir fornu, hérna, ættfeður og spámenn í söfnuði drottins. Og þetta var svo skipt fyrir þeim. Og í predikaranum í 9. kaflar frá 5. versi segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinn dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist. Er þetta ekki nógu skýrt? Bæði elska þeirra segir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinum því sem viðber undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Á meðan þeir eru dánir bæti ég við. Því að við skulum halda áfram. Hoppum hérna yfir í 10. versið. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánar heimum, sjáu því, dauðasvefnin kallaðu dánar heimar. Því að í dánar heimum þangast sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hverjir eru það þá sem koma fram á miðalsfundum? Ef að dánir, réttlátir og ranglátir hafa enga þekkingu, þeir geta ekkert gert, þar engin starfsemi, engin hyggindi, þeir geta ekkert hugsa eða gert sér grein fyrir neinu umhverfi eða að aðri sé að reyna að ná sambandi við þá, ekkert. Eigum að taka mark á orði Guðs eða erfi kenningu manna? Sko það er að nóg af taka vinir. Og við skulum bara halda áfram og skoða. Sko, Jesús segir, og mér hefur lást að skrifa hana
tilvitnunina nema þetta er í þetta er í opinberunarbókinni fyrsta kaflanum. Vertu ekki hræddur. Ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hér einhver sem hefur vald yfir lífi og dauða. Hann hefur lyklana að dauðanum til að opna grafirnar og gefa dauðum líf á ný og endur skapa. Og hann lofar ítrekkað í Biblíunni að hann ætla að gera þetta. Það eru ef ég man rétt, 1500 spádómar og yfirlýsingar í allri Biblíunni sem lúta að því að Jesús komi aftur í þessum tilgangi að opna grafirnar, að reisa dána upp og endurskapa og taka suma með sér inn til himins til að vera þar alla eilíð. Þá sem kjósa hann sem herra lífs þeirra eða drottin og frelsara. Og ég verð að segja það hér, vinir, ég fullur óþreyju og býð þess dags að drottinn komi og hann getur ekki komið nógu fljótt fyrir mér og sennilega ekki heldur fyrir ykkur. Hörum yfir í Markús í 7. kaflan og lesum frá 7. versi þar sem Jesús sagði: Þessi líður heiðra mig með vörunum. Hann að tala þá sem trúðu á Guð. Þessi líður heiðra mig með vörunum en hjarta þeirri langt frá mér. Til einski styrka þeirri mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þér hafni boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Og þegar hann segir hérna boðum Guðs, það á við boðar Guðs og allt annað sem drottinn kennir í heilagri ritningu. Að menn dyrka Guð og son hans, Jesu Krist, til einskis þegar þeir taka erfikenninga manna og mannasetningar fram yfir það sem að drottinn upplýsa okkur í heilagri ritningu. Af hverju má ekki boða þetta í kirkjum landsins, vinir? Og ég bara þegar ég uppgötvaði þetta einu sinni því að ég ólst upp við allt annað alveg svo þið, alls ekki þennan sannleika. Ég hélt að þegar að ástunur okkar sem sagt fjallu frá þá færu þeir beint í heimi nema ef til vill að því að sumus nefndu helvíti og það skelfileg kenning sem kristnir hafa boðað í nafni drottins Jesu Krist, í nafni heilar ritningu eilífar kvalir syndara sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins, en þetta er haugalígi. Það er ekkit að eilífu neitt kvalastaður og það kemur koma því seinna. En vinir, bara minnist þess að sjálfu drottin átti höggi við menn sem boðuðu og kenndu allt í nafni drottins og hann sagði þá þetta eru mannasetningar einar og þið dyrkið mig til einskis, þetta er allt til einskis. Já, gjörðu svo vel. Það er átt við þegar að menn kenna eitthvað sem þeir hafa lært af mönnum sem er ekki skráð í Biblíunni og ekki stutt með heilari ritningu. Það er erfikenning og þetta var vel spurt því að þetta mátti til með að koma fram. Svo að erfikenning og mannasetningar sem að Jesús kvartaði yfir að hans fólk, Ísraelsmenn, boðuðu og kenndu og tilenguðu sér, þetta var ekkert annað en tilbúningur frá mönnum á kostnað sannleikas. Mjög gott, við skulum halda áfram. Förum yfir í 5. kaflan aftur í Jóhannes guðspjalli nema nú er það vers 38 og áfram. Þar sagði Jesús: Þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans. Hann er að tala föður sinn. Við kennimenn ritningarinnar sem kenna ekki ritninguna í reynd. Svo lesum við áfram 38. vers. Og orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Hann er að tala trúaleiðtoga sem trúa á allt annað en heilaga ritningu, sem trúa á allt annað en orð Guðs. Og hann segir orð hans
býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það að segja, Jesu Kristi sjálfu, eða spámanónu þess vegna. Vers 39, hann segir, þér rannsaki ritningarnar, sko þér lásu biblíuna, þess að sem til var í þá daga, öll ritningar, alla ritningar gamla testamentisins. Hann sagði, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna um mig, ef þér vilja ekki koma til mín og öðlast lífið. Hann í reynd að segja við þessa áheyrendu sína sem boðuðu og kenndu þetta, þið munið ekki öðlast eilíft líf þegar þið kennir svona boðskap. Því þetta er ekki sannleikur. Og ef það er ekki sannleikur, hvað er þá? Eintóma lygar. Því miður. Og þetta er boðað vítt og breytt allan heim í dag í nafni kristninar. Það í reynd engin kristni. Ef við að taka fyrir Jóp, hann hefur margt að segja um dauðan. Jóps bók 14. kaflan förum við yfir í og byrjum á 10. versinu. En degi maður segir, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan. Hvar eru þá? Þannig leggst maður til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Það að segja meðan hann í dáinn. Svo heldur hann áfram. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hann fekk að sjá í sín Jesu Krist koma í skýjum himinsins. Það á öðru stað og við skoðum það annars stað að seinna. En hann vissi að hann myndi vakna af þessum dauða svefni þegar að frelsarinn kemur. Förum yfir í 21. versið. Í 14. kaflan í Hjó, komist börn hans, þar að segja mannsins, til virðingar, eftir að hann er sjálfu dáinn, þá veit hann það ekki, séu þau lítilsvirt verðan að þess ekki var. Er hægt að skýra þetta betur út en heila raunin gerir? Er hægt að stafa þetta betur? Við erum læs. Akkur má ekki segja það sem satt er. Til að fræða fólk frá ræðustólum hinna mörgu trúa sofnaða. Nei, það eru erfikenningar og mannasetningar sem að tröll ríða hinu kristna heimi. Hvar í landi sem er. Engi furða að Kristur þegar hann gekk hér á jörðu, þá sagði hann við áheyrendur sína, höfðingja þessa heims verður útkastað. Hans leit fram til þess tíma. Þegar hann myndi fá tækifæri til að koma eftir sinn eigin dauða, eftir uppstigningu sína til himins og dvöl sína þar að undibúa verustaði fyrir okkur, þá myndi að koma aftur, það er þá sem hann mynd koma til að vekja upp hinna dánu trúuðu. Og Jóp, hann sá þetta allt saman og Jesús, hann vissi þetta sjálfur þegar hann gekk fyrir að jörðu. Og hann vissi að hann átti höggi við Satan og kallaði hann höfðingja þessa heims. Það er sem hann tröllriði öllu hér. Því að menn tileika sig frekar mannasetningar og erfi kenningar heldur en heilat orð Guðs. Hvað sagði Jesús? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef það er einhver sem hefur sannleika, þá er það Jesús Kristur og það sem ég er að sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postulasögunni Davíð. Við vitum að hann, það er sagt að hann verði á himnum. Ekki stegur Davíð upp til himna sem sagt þegar hann dó. Alls ekki. Og svo förum við yfir í Hebreabréfið. Ég ætla þetta kafla því þar eru taldur upp ýmsir einstaklingar sem verða á himnum. Og Davíð er þar. Mér myndi skorta tíma, segir höfundur Hebreabréfsins, ef ég fær að segja frá Gideon, Barak, Samson, Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. En þó að allir þessi menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Hvaða fyrirheit? Ég setta þannig í svega að byrja eilífa lífið.
Í 40. versi segir, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir, þar að segja Davíð og allir þessar trúarhetjur, ekki fullkomni verða, þar að segja endur skapaðir. Í nýju líkama til að lifa að eilífu í dýrðaríki drottins. Við förum allt saman. Og þess vegna, yfirlýsingin sem vorum að lesa þarna í postulasögun í öðru kafla, að Davíð fór ekki til himna, það er vegna þess að hann hvílir í gröfinni. Hann sefur. Þangað til Kristu kemur að sækja þessa trúarhetjur og vonandi okkur líka og býður okkur velkomna inn í dýr himinsins til að lifa að eilífu. Því að Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var að án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, ekki án okkar. Við förum alls saman. Er þetta skýrt, vinir? Gott. Förum yfir í sálmana. Þar er margt að finna líka. Þar segir í sálmi 115, vers 17, eigi lofa andaðir menn, það eru dánir, menn, eigi lofa andaðir menn drottin, en ég heldur neitt sá sem nýin er í dauða þau. Hvað er verið að segja okkur hérna? Og það er yfirleitt verið að tala að látni getur nú sungið lof og dýrið þau guði og frelsarunum á himnum. Ekki aldeilis, ekki að með þeir eru dánir, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá og gefa þeim eilífa lífið í nýju líkama sem enn hefur ekki gerst með dána, nýja okkur. Svo förum við í sjötta kaflan, í sjötta vers, engin minnist þín í dánarheimum. Hver skildi lofa þig hjá helju? Það er að segja, helja, það er dauði. Engin lofa þig sem sagt í dauðanum. Sálmarnir 146 frá öðru versi. Ég vil lofa drottin sála mín, segir sálmaskáldin. Ég vil lofa drottin meðan lifi. Lofsinga guði mínum meðan ég er til, sem sagt hér í þessu lífi. Treysti þig í tignamennum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líðu burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Svo förum við yfir í Lúkas í 14. kaflan þar sem segir frá 12. vessi, já, 13. Þegar þú gjöru veistlu þá bjóð þú fátækum og örkumla höltum og blindum og mynd þú sæll verða. Þetta er drottinn sem er að tala. Því þeir geta ekki endurgoldið þér. En þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Sjáu því? Það gerist ekki í dauðanum eða meðan að dánir hvíla í gróvanum. Ekki fyrir þeir eru reistur upp í upprisunni sem enn á eftir að gerast þegar Kristur kemur og hann fer að koma. Það segja ritningarnar okkur berlega. Ég hef skrifað hérna við þessa mynd af Jesú þar sem Kristur reisur frá dauðum munu allir sem á hann trúa líka rísa upp frá dauðum. Það gerist þegar hann kemur aftur innan skamms tíma. Þetta er niðurstaða allra þessara texta sem við erum að lesa í ritningunum í dag og þó er af nógu ritningu líka að taka. Ég bara takmarka þetta svo að þetta veri ekki ólangur fyrirlestu hjá mér. Ég var að fara yfir í 15. kaflan í fyrra Korintu bréfi. Þar segir frá 20. vessi, en nú er Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Frumgróði þýðir hann er fyrstur eða hann er sá sem rís upp frá dauðum, hann vann sigur yfir dauðanum. Það er það sem er aftur við og þess vegna geta aðri rísið upp frá dauðanum. Þegar að kalli kemur frá honum. Jæja, hann rísu frá dauðu sem frum gróði þeirra sem sofnaður eru. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Hér er verið að segja okkur með orðum Pálspostula að allir eiga kost á að öðlast eilíft líf og verða reistur upp réttlátir og ranglátir ef áður en þeir deyja hafa kosið Krist og hjálpræði drottins. En sér hver í sinni röð, Kristur segir hérna, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honu tilheyra. Það gerist ekkert fyrir hann kemur og það á eftir að gerast. Við höldum áfram í 15. kafla í fyrra Korintubréfi, þar sem okkur er sagt
frá versi nummer 50 og þar áfram. En það segi ég bræður, og það Páll, að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki. Eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileika. Sjá, ég segi þið leyndadóm, þér munum ekki allir sofna, en allir munum yfir umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upp rísa, óforgengilegir, og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Það er að segja það sem að hrörnar og fúnar og verður engu, það verður nýtt að nýju og endist þá að eilífi. Svo segir, og þetta döðlega á að íklæðast ódauðleikanum. Nú skulum við fara yfir aftur í fyrra Þessalonikabréfi, í fjórða kaflan, og ég segi aftur, ég vitna svo oft í þennan texta í erindu mínum, frá 15. versi, það segir, því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi komið drottins munum alls ekki fyrri verða en inn í sofnuðu. Ég negli þetta inn í meðvendund ykkar aftur og aftur. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottinn í loftinu, og síðan munu við vera með drottni alla tíma, uppörfið til hver annan með þessum orðum. Jesús Kristur, hann segir, ég er upprisan og lífið. Hann segir líka, sá sem trúir á mig, mun lifa þótt að deyi. En þessi orð hafa verið svo rangtúlkuð að mörgum kennimönnum, prestum og predikurum allar jarðir. Að þetta gerir strax í dauðanum og fólk fari strax til himins og svo framvegis. En Kristur mun koma og framkvæma sitt verk við að sortera og taka síðan sitt fólk inn í dýrð himinsins. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig eilífðin verður eða hvernig sá staður er sem Kristur lofaði að fara burt til að undirbúa vistarverur fyrir okkur. Listamenn gera yndislega fagrar myndir eða hugmyndir sínar að málverku, listaverku fyrir okkur til að reyna að upplifa þetta, og það er dýrlegt, og okkur er sagt í rýtningunum það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og aldrei kom upp í huga nokkurs manns, allt það er Guð hefur fyrirbúið þeim er hann elska. Ég brenn að forvitni og eftirvæntingu og tilhlökkun að sjá dýrðina sem að býður okkar vinir. Hún er þessi virði að þreyja, að þrauta og vera þolgóð. Svo er okkur sagt sem að býður okkar vinir. Hún er þessi virði að þreyja, að þrauta og vera þolgóð.

Í tíunda kapla ef einhver hugsa sig svo, já en ég bara svo vondur, ég svo ranglátur og mikið syndari og hvað eina. Þá okkur sagt hvað við getum gert til þess að öðlega til eilíft líf. Það sagt frá í níunda og tíunda versi í tíunda kaplanum, ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Það bara að öðlast þessa sannfæringu í hjarta okkar og vera nógu djörf að viðurkenna þörf okkar á frelsara, eins og Jesu. Og svo að játa þetta sem við upplifum á þeirri stundu, að Jesús okkar drottinn, og þá myndi hólpin verða. Það ekki flóknara en það. Svo þetta eru fréttunarvinir frá dánar heimum, og það gæti verið miklu meira, því það á nóg að taka í heila rýtningu þetta efni. En dánir hvílast núna og sofa í dufti jarðar þar til Kristu kemur aftur og kalla þá til lífs að eilífu. Elsku vinir, ekki betra að treysta þessum boðskap, að beinta vörum Jesu Krist, hann sem hefur lyklana að dauðanum og getur reist upp dána því hann sjálfur reis upp. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, þá kemur hann til þess að sækja okkur.

0: Ef þú gerir þér vonar að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveður í geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og umgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trú af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flikkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.
3: Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna og hann mun búa hjá þeim og þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: En af hverju leta hann ekki deyja, mamma? Þetta var Tómas, strákurinn minn, sem spurði mig að þessu varðandi Satan. Augnablik leið og ég hugsaði, já, einmitt, af hverju leta hann ekki bara deyja? Það hefði verið kærleikur til mannkynsins að hafa aldrei fengið að kynnast Satan. Ég vissi svarið, en hugurinn er flókin og stundum finnum ekki réttu svörin inn í okkur. Því að okkur er gjarnt að ásaka Guð. Vegna hvers hafði Guð leift hinu illa áreita mannkynið? Ef að honum þótti vænt um okkur, hvernig leifði hann þá þessu illa að komast að okkur? Ég hafði nýverið búin að segja drengnum mínum sögunni í Matteus í 13. kaflanum. Þar sem Jesús segir margar útgáfur af því hvernig himnaríki sé. Og sagan sem ég hafði nýsagt honum var þegar Jésús sagði að himnaríki væri líkt neti sem lagt væri í sjó. Og í neti kom allskyns fiskar, bæði sem voru góðir og sem voru vondir. Og kannski eitraðir. Og ekki var hægt að borða. Þá var það að fiskimennirnir sem lögðu netið þurftu að aðgreina þá sem voru góðir og þá sem voru vondir. Vondu fiskunum var hent, en hinum góðu var safnað í körfuna. Ég hafði haldið áfram og sagt honum að Jésús hefði sagt að þannig yrði það við endi þessa heims. Að góða fólki og vonda fólki yrði flokkað og englarnir myndu koma og aðgreina góða og vonda þegar Jésús kemi aftur að sækja alla sem trúa hann. Þá hafði hann spurt, gerir hann það ekki af því að þau vilja ekki koma til hans? Jú, hafði ég sagt, þeir sem vilja koma mun allir geta komið, en það vilja það bara ekki allir. Það er svo skrítið. Hverjir eru það sem eru vondir? Hafði hann þá spurt. Ég hafði svarað. Það kemur í ljós á þeim degi þegar Jésús kemur aftur. Eftir smá útskýringa varandi það hvers vegna Guð eitt ekki bara Satan áður en hann allir svo mikill eyðileggingu, svæfði mamma drengisinn. En þurfti jafnskjótt að vitja elsta drengsins sem beði líka eftir að mamma kæmi og svæfði hann. Sá elsti var eitthvað viðkvæmið fyrir því að mamma hafði verið of upptekin við að sinna öðru en að svæfa hann. Og mamma hafði knúsað stóra stráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga mömmu. Hvernig það væri hjá Guði að hafa eignast og skapað og þótt svona undurvænt sköpun sína en þurfa svo að lokum að eyða þeim. Það hafði mamma farið að hugsa, ætli Guð geti nokkuð tíma að jafna sig á því að þurfum síðir að eyða bæði mönnum og englum sem hann hefur skapað. Ég hafði aldrei hugsað þetta svona skýrt áður. Hvernig getur Guð nokkuð tíma að jafna sig á því? Geti ég nokkuð tíma að jafna mig á því að eyða börnunum mínum? Hræðileg hugsun. Svo hræðileg að það er engin leið út úr slíkri hugsun. Og ætli það sé ekki þess vegna sem svo margir ásaka Guð. Þeir geta ekki skili hvernig hann getur í raun fengið það af sér að eyða mannfólkinu að lokum. Reyndar er það mismunandi hvernig hinn ýmsu trúfélög sjá fyrir sér þennan loka hreinsunar eld. En mér finnst Biblían sína það skýrt að við endi tímana hér á jörðinni, þá verður jörðinni eitt í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki logandi helvíti, brennandi, þar sem syndarar brennað eilífu, enda er mannslíkaminn ekki lengi að brennu. En hvað er það? Margir vita að Biblían boðar að syndinu verði eitt. Og þeir sem þekki enn meira til Biblíunar, vita að Guð hefur sagt þar fyrir að hann muni eyða Satan og hans illu englum við endi tímana, ásamt þeim sem vilja ekki taka móti boði hans eilíft líf. Það eru margir sem gapa stórt. Þegar lesið er í Biblíunni. Er þetta Guð? Er Guð refsigjarn? Ætlar hann að brenna upp alla þá sem vil ekki vera sammála honum og trúa hann? Mörgum finnst ef til vill svo að það vanti eitthvað stórt púsl inn í kærleiks púslispil hans Guðs. Hvað segir þið það? En í huga drengsins míns, það var það ekki beint spurning hvort það væri rétt hjá Guði eða ekki. Það var frekar af hverju gerðan þetta ekki bara strax. Enda hefur hann svo oft heyrt mömmu sína tala þessi mál og var svona að fá almennilegt svar við þessu. Í raun að veru segir Biblían okkur ekki berum orðum vegna hvers Guð eitt ekki strax Satan áður en hann spilti þriðja hluta allra engla í himninum. Og ég tala nú ekki stórun hluta mannfólks. Biblían útskýrir ekki heldur berum orðum hvernig Guð getur almennilega fengið það af sér að eyða bæði fólki og englum þegar hann er kallar skaparinn, það er sá sem skapar. En í Biblíunni kemur samt greinilega fram að Guði finnst mennirnir hafa snúið baki við sér. Mennirnir hafa yfirgefið Guð. Og oft er talað hið illa sem að lokum getur ekki fengið að tortíma öllu, að eilífu. En þeir sem lesa Biblíunni samhengi finna að lokum að þrátt fyrir að svörun sig ekki að finna með beinum orðum, að þá í gegnum persónu Guðs, eins og hann kynntur í ritningunni, að þá má lesa margt út úr því hvers vegna Guð hefur beðið og hvers vegna hann þarf að vinna hið óvenjulega verk sitt sem að eyða hinu illa á jörðinni og jörðinni sjálfri. En við sem fæðumst hér á jörð vitum að ekki allt hægt að útskýra með orðum. Stundum eitthvað að gerast á baku tjöldin sem að lokum mun útskýra sig sjálft. Tjaldi verður dregið frá síðir. Og það sem við höfum valum í dag er annarkvort að við sjáum ástæðu til að treysta Guði eða við sjáum enga ástæðu til þess. Ég býst við að fleiri en mannfólki hafi verið sömu spurningastellingum endur fyrir löngu. Hvernig ætli englarnir hafi brugðist við þegar Lúsifer byrja að vera ósammála Guði? Hvað má hann ekki bara vera ósammála Guði? Ætlar hann þá bara henda honum út úr Guðs ríki fyrir það eitt? Og hvað með okkur? Verðum við alltaf að gera allt það sem Guð vill? Annars þykir hann ekkert vænt okkur lengur. Það gæti verið að margar spurningar sem spurðar í dag hafi vaknað endur fyrir löngu í himnaríki. Margar spurningar kærleika Guðs. Er hann í raun kærleikur? Hvernig getur hann þá hent einhverjum af englum sínum út úr dýrðinni? Og hvernig getur hann gert upp á milli fólks þar að segja Sumir fá að lifa í lífu, en aðrir fá ekki að lifa í lífu. Og hvernig getur hann eitt mannfólki sem hann hefur sjálfur skapað og englum sem hann hefur sjálfur skapað? Í raun og veru langt síðan Guð var settur í stól hins ákærða. Guð ákærður dag og nótt fyrir að þykjast vera góður. Það getur verið erfitt að skilja þetta, svo erfitt að ég get farið hring eftir hring í hugann til að finna ástæð fyrir því af hverju þetta fór allt eins og það fór. En það vonum að hægt sé að finna viðunandi skýringar. Ein af tilgátunum sem ég fann var að í raunum myndi kannski Lúsifer eyða sjálfur sér að lokum vegna þess að laun syndarinn dauði. Svo að Guð væri kannski að stytta tíman þar sem Satan fengi að leika lausum hala. En svo kom þá önnur hugsun á móti. Ef að Guð að stytta tíman sem Satan veldur eyðileggingu, af hverju gæti hann ekki bara eitt hana strax? Svo þið sjáu að það auðvelt að fara í ringi. Og það raun allt í lagi. Svo lengi sem við vitum hvar við viljum enda í ringa vitleysunni. Í dag heimurinn okkar orðin svo vísindilega sinnaður að í raun ekkert pláss fyrir svona hugsanir. Fólk vill byggja líf sitt á vísindilegum staðreyndum hvernig upphaf mannsins var. Flestir aðhyllast kenningar þróunar að líf hafi þróast og við séum komin að öpum og fæstir hugsi raunum biblíútgáfuna og þetta með Guð og Lúsifer og hvernig syndin kom í heiminn og það sem meira flestum finnst fáranlegt að halda þessu fram. Þessari ótrúlegu sögu fallin engil sem þú veist að spilla með sér þriðja hluta allra engla heiminsins. Svo auðvitað að þessi saga hljómar í eyrun þér sem hefði skrautlegast ævintýri að hversu nætti þú þó eitthvað verið að reyna að botna hana. En leið og heimur vill byggja allt á vísindum og sönnunum að heimurinn hafi þróast en sé ekki skapar að Guði, að þá lenda menn samt í vandræm með að svara fyrir, en hvernig þróast þá all illskan? Og hvaðan kemur kærleikurinn? Hvaðan þróaðist kærleikurinn? Það getur verið erfitt að sanna alla hluti með vísindum. Reyndar svo erfitt að það ekki hægt. Það þó svo að flestir sem trúa þróunarkenningunni setja sjaldnast spurningamerki við þá sögu eða finnst hún ótrúleg. En við sem erum kristin, við hljótum að þurfa að spyrja spurninga og finna heildstæði svör fyrir okkur sjálf. Við þurfum að finna það sem rétt að Guð sé kærleikur. Ekki bara segja það, Guð er góður, Guð er kærleikur og syngja það kannski. Okkur þarf að finnast það hér innra. Við þurfum að kynnast persónu Guðs, en ekki bara vita á hann með einhver starfðarni uppi. Já, gæti verið að við séum að komast að nokkru, sem gæti verið mjög mikilvægt. Gæti verið eina ástæðan fyrir því að Guð er ekki búin að gera það sem hann segist ætla að gera vegna þess að það eina sem vaki fyrir Guði sé einmitt að leifa öllum að sannfærast að hann sé kærleikur og hann starfi ekki öðruvísi enni kærleika. Hefur hann ástæði til að bíða eftir fleirum sem enn hafa ekki kynnt sér málið eða enn hafa ekki tekið ákvörðin að fylgja honum. En gæti líka verið að Guð hefur stóran áhorfendahóp sem eru aðrar skapaðar verur í himingeimnum. Hafa þær fengið nóg að því að sjá eyðilegginguna sem Satan hefur komið til leiðar? Þurfti Guð að sannfæra fleiri en bara okkur mannfólkið að hans leið væri alltaf leið kærleikans. Það eru svona hugsanir sem koma til manns þegar við skoðum ritninguna gaumgæfilega. En eitt víst að ef Guð góður, þá hefur hann alltaf góðar ástæður fyrir því sem hann gerir. Í raun að þá hefur Guð gefið okkur 3 hjálparga til þess að komast að því hvort hann sé til og hvort hann sé kærleiksríkur. Hið fyrsta er trú. Og það er það fyrsta sem mögulega getur leitt til þess að vita Guð sé til innra með þér og að í honum búi aðeins kærleikur. Það er það að trúa hann, sama hvort þú hafi sannanir fyrir tilvist hans eða ekki. Trúin gerir okkur mögulegt að eiga samband við Guð. Við trúum því hans er til og þess vegna myndum við persónlegt samband við hann. Trúin hjálpar okkur að fókusa á Guð og skoða hann í gegnum trú okkar. En það er einmitt það sem Guð vill. Hann vill að við hugsum hann, hvort okkur finnst hann réttlátur eða ekki. Hann vill að við öðlumst sannfæringu. Og hef hjálpargagn nummer 2, það er vonin. Við getum vona á Guð og lert að treysta honum, jafnvel þó við höfum enn spurninga varandi margt það sem okkur finnst skrýti í Biblíunni, eða hvað Guð hafi gert eða ætli að gera í framtíðinni. Það er vonin, það sem vonin gerir í lífi okkar er að hún býr til pláss fyrir það að Guði sé raun treystandi. Að það sé eftirvill satt að hann vilji okkur allt því besta. Og hjálpargagn nummer 3 er kærleikurinn. Ef að Guð er kærleikur, að þá er hann líka sá eini sem er færum að gefa þér kærleika. Biddu hann kærleika inn í líf þitt og vittu til hvað gerist. Þessi 3 hjálpargagn getur hjálpa okkur á ótrúlegan hátt við það dæmi ekki Guð áður en við raunverulega fáum á efsta degi að sjá hvernig öllu var varum. Í fyrsta Korinthubréfi 13. kafla, vers 12-13 segir Nú sjáum við sem í skugg sjá í ráð gátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra kærleikunum mestur. Af þessum orðum í Korinthubréfinu sjáum við að nú varir að treysta á trú, von og kærleik því að það eru og muni verða hjálpargögnin okkar í heimi sem keppir að því að dæma Guð og gera að engu sköpunamátt og kærleik hans. Já, það er eins með okkur, jafnvel þó við séum kristin. Við sjáum svona eins og í skuggsjá. Við sjáum afar lítinn punkt á stóru myndinni. Við getum hugsa okkur jafnvel algjöra blindu, en svo að lokum að fá einn daginn að sjá alla hluti og líta dagsins ljós. Það hefur nefnilega verið sagt að trú þín byrjar þar sem sjón þín endar. Það nefnilega svo að Guð getur aðeins ná til þín þegar þú hættir að horfa á það sem mennirnir horfa á, þegar þú hættir að efast og þegar þú byrjar að ganga í trú. Aðeins trú. Ekki vegna þess að þú sjáir fram á það að Guð sé svona hins einn, heldur vegna þess að þú trúir á hann og dæmir hann ekki út frá því hver litlar sannanir þú hefur í höndunum hann. Það mun renna upp sá dagur að við öll munum fá að sjá og upplifa að Guð dásalegur Guð þrátt fyrir allt það ömurlega sem margir hafa sakað hann Í dag get ég eftirvill ekki skili hvernig Guð á eftir að geta eitt því sem hann hefur skapað. Ég get bara ekki skilið það, hvernig hann getur það að lokum. En þegar ég líti kringum mig, að þá þessi sköpun ekki lengur sjón að sjá. Þessi heimur sem var skapaður, fagur og fullkominn, hefur breyst í hættulegan heim þar sem við óttum svo ótal margt. Áhrif Satans í þessu heimi augljós. Biblían segir að jafnvel náttúran, stynjendan synd, sem sýnir okkur það að ýmislegt sem gerist í náttúrunni tilkomið vegna þess að þessi heimur hefur farið afvega og hafnar áhrifum og leysa Guðs. Það í raun ekki lengur spurningum hvort það þurfi að eyða hinn illa, heldur hvenar. En vegna þess að Guð Guð kærleikans, að þá ætlar hann ekki bara að eyða. Hann heldur ætlar hann, samkvæmt biblíunni, einnig að hefjast handa við endurskapa, heim, fyrir okkur öll sem viljum lifa að eilífu undir hans leiðsögn. Og svo langt frá þeirri hugsun eru margir, að mörgum reynist erfitt að ímynda sér fagran heim, þar sem allt gott, fagurt og fullkomið. Svo langt erum við frá því, mörg okkar hugsa, það verður ekkert gaman í heimi þar sem ekkert krassandi gerist. Hinn fullkomna sýn Guðs á fagran heim og fagra mynd mannkynsins svo langt frá mörgum að þeim mun ekki finnast það spennandi þegar þú talar hvað Guðs orð segir endurkomi Jesu og endurskapaða nýjan heim. Þetta mun verða fólkið sem finnst þetta allt og gott til að vera satt. Ágætis ævintýri, en of gott til að vera satt. Þetta mun verða fólkið sem finnst ekkert spennandi að lifa að eilífu í einhverjum voða góðum heimi, þar sem ekkert fútt í gangi og ekkert spennandi gerist. Þetta mun verða fólkið sem finnst sköpunarsagan of mikil einföldun og barnaleg útgáfa og álítið því geggja að trúa slíkum bábíljum. Og að taka orðrétt mark á biblíunni. Þetta mun verða fólkið sem ég útskýri fyrir syni mínum að vildi ekki koma með Jesu þegar hann kæmi. Bara vildi ekki koma. Já, vil þó að það stæði því til boða. Þetta mun ekki endilega verða vont fólk sem lítur út fyrir að vera vont. En á efsta degi munu englar drottins þekkja munun á þeim sem vildu koma. Og ákvaða treysta drottni og þeim sem vildu ekki heyra minnst að fagnaðar erindi. Hvað þá trúa þeirri sögu? Að meðan heiminin kann að hlæja að einfaldri trú þinni, bjánalegri von þinni og röflum kærleika. Mundu þá að það það eina sem þú getur haldið í til þess að missa ekki sjónar á Jesu Kristi og eilífum kærleika hans. Guð blessi ykkur öll í því að styrkjast í trúni, játa Jesu Krist fyrir öðrum, og trúa því að Guð bara kærleikur.

Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Heimurinn vill láta blekkjast, segir gamalt orðtak. Því miður er sannleikskorn í því. Það er næsta ótrúlegt hvernig sumir láta draga sig á tálar um þeir vakna við vondan draum og gera sig ljóst að þeir eru orðnir fátækari en þeir þurftu að vera. Það er ekki að ástæðu lausu að spjöld eru hengd upp á járnbrautastöðunum varist þjófana. Slík viðvörun er alveg jafn tímabær í andlegum efnum. Jesús hefur oft varað vini sína við falskristum og falsspámanum. Matteus 24:7-15. Jóhannes postuli er kallaður postuli kærleikans en það ræðir hann mjög kærleikan og má ganga á skuggum það með því að lesa fyrsta bref hans. Þá einnig sagt að hann hafi á efri árum látið bera sig inn á samkomur safnaðarins og ámynd fólkið, börnin mín elskið hvert annað. Orðin sem við lásum er áminning. Ef til vill er okkur ekkert áminningar gefið. Nei, þeir sem áminna okkur ættu að gæta sín. Við verðum svo þreytt á slíku fólki. En Jóhannes sýnir einmitt kærleika sinn til barna sinna með því að vara þau við. Kærleikur okkar er lítils virði ef við þorum ekki að tala alvarlega við vini okkar hætturnar á lífsveginum. Hvað á Jóhannes við með orðunum sem við lásum? Hann vill leggja áherslu á samhengi er á milli játningar kristins manns og breytni hans. Sá sem predikar að kristinn maður sé frjáls undan þvingun lögmálsins en gleymir að minna hann á að vera varkár getur orðið til þess að leiða hann af vega. Að iðka réttlæti er að lifa eftir vilja Guðs. Sá sem talar hátt það að vera kristinn en er kærulaus breytni sína er ekki réttlátur í raun og veru, það segir orð Guðs. Athugaðu, hér segir ekki að við réttlætumst fyrir Guði með því að iðka réttlæti. Það stendur ekki réttlætist heldur er réttlátur. Þú réttlætist fyrir Guði einungis í Jesu Kristi, fyrir trúna á hann. En sá sem heyrir Jesu til í sannleika þráir ekkert frekar en að breyta sem sannkristinn maður.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Og þegar ég var að hugsa efni fyrir hugleiðingu mína í dag, þá opnaði ég forrit sem Biblíufélagið hefði gefið út þar sem öll Biblían á tölvutæku formi. Ég sló inn orði ljós og fekk ara grú af textum þar sem talaði ljós. Ég taldi ekki textana en þeir fylltu 13 þéttskrifaða síður. Ekki örvænta samt. Ég ætla ekki að lesa alla þessa texta. En mér fannst þetta sýna hve Guð telur ljós mikilvægt. Og auðvitað var þetta til þess að auka áhuga minn á að finna lexíur sem við getum lært af orði Guðs ljós. Fyrstu orð Biblíunar tala ljós en það segir Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Og þetta fyrstu 3 versin í fyrstu Mósebók. Sem sagt þegar drottinn skapaði þessa jörð var það eitt af því fyrsta sem hann gerði að kalla fram ljós. Síðar í sköpuninni kallaði hann svo fram sólina til að lýsa að degi og tunglið og stjörnurnar til að lýsa að næturlagi. Akkur ætli Guð hafi ekki bara haft ljós daga og nætur, sólaljós? Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég veit nú ekki ástæðina en mér dettur margt í hug. Til dæmis að nóttin hafi verið hugsa sem hvíldartími fyrir menn og alla náttúruna. Ég fer reglulega í meðferð á sjúkrahúsi og meðan á meðferðinni stendur kemur oftast yndisleg kona til mín til þess að gefa mér fótarnudd. Það fyrsta sem hún gerir að sjá til þess að vel fari mig. Hún laga púða og kotta, passar að sé ekki á mikil birta, setur á lága og róandi tónlist og svo byrjar hún að nutta á mér fæturnar. Það líður ekki á löngu þar til ég sofna værum blundi og vakna svo endurnar þegar langt er liðið á meðferðina. Við Íslendingar erum svo heppin hafa dagsljós mest allan sólarhringin á hverju sumri. Við eigum yfirleitt ekki neinum erfileikum með að sofa þó að næturnar séu bjartar. Þó það misjæmt. Og margir ferðamenn sem hinga koma eiga mjög erfitt með að venja sólskinni að næturlagi. Þeim viðst bara ekki hægt að sofna í svo mikilli birtu. Margir taka það til brags að þekja rúðurnar með álpappír svo þeir getu útilokað ljósið og geti hvílst og sofið þessar björtu nætur. 2 tengdadætur mínar sem amerískar hafa undrast mjög að sjá börnin á Íslandi út að leika sér seint á björtum sumarkvöldum. Og margar mæður eiga erfitt með að fá börnin til að skilja að komi sér háttatími meðan sólin háttalofti. Við Steini vorum að passa 2 ung barnabörn okkar eitt sumar þegar við bjögum í Garðabænum. Þau voru vön að fara að sofa klukkan 8 á kvöldin, heima hjá sér í Bandaríkjunum. En þegar þau voru hér hjá okkur á Íslandi þetta sumar, gekk það bara ekki upp. Sólin var enn hátt á lofti fram eftir öllu kvöldi og þeim fannst ekki koma til mála að fara í rúmið á meðan sólin skein í heiði. Þau skildu ekki að vera komin háttatími. Við tóku þá til ráða að fara í það sem við kölluðum miðnæturgöngur. Þar voru reynd að farna fljótlega eftir kvöldmatinn. Við fórum hraunið í Garðabæ. Þar fann Erik sem var aðeins eldri, ýmislegt forvitnilegt, hann fann meðal annars bein af risaeðlu sem reyndar að áliti af og ömmu voru bara fuglabein. En við skoðuðum gróðurinn, það farið eltingaleiki og fleira og fleira. Þegar komið var inn úr miðnætugöngunni voru börnin orðin svo þreytt og uppgefin eftir að hlaupin að þau voru tilbúin að koma sér í bólið. Ég hef oft hugsað það síðar hver birtan getur verið misvísandi. Við hjónin höfðum klukku og gátu séð á henni að komið var háttatími fyrir lítil börn. En Erik og Selby kunni ekki á klukku og fóru bara eftir birtunni. Þau sáu að það var enn sól og birta úti og það átti bara alls ekki að fara að sofa eða svo fannst þeim. Við skulum nú lesa nokkuð versu biblíuna þar sem talað ljós. Byrjum á Jóhannes að Guðspjalli og lesum fyrst 8. kaflan og 12. vers en þar segir Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þarna kom fram andstæðurnar ljós og myrkur. Ljós oft nota til að tákna hið góða
og myrkur til að tákna hið illa. Kristur segir að þeir sem fylgi honum munu ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hefur þú pröfað að vera á ferð í niða myrkri þar sem engi ljós eru nálægt? Þegar við steini bjuggum í Zimbabwe, fórum við nokkuð oft á ferð með skátana í söfnuðinu þar sem við þjónuðum. Þá fórum við á nokkrum bílum út í náttúruna. Oftast hann að ferð af stað í björtu. Síðan var tjaldað og að haft huggulegt í eina eða tvær nætur og daga. En þegar farið var á stað heim aftur var yfirleitt komið myrkur. Ferðin heim var mér oft erfið. Ég það sem kallaði náttblind, svo ég algjöru niða myrkri á ég erutnið að keyra, mens að ég sé ekki veginn framundan. Og ekki bætti úr skák að mikið var gangandi vegfarendur, engin ljós, ekki eitt einasta götuljós, vegfarendurnir sem voru margir eins og ég sagði áðan, voru dökklæddir og dökkir og hörund. Ég keyrði þessna hægt. Því var hrætt að keyra á vegfarendur. Það var mikið betur guðs að meina þessum bílferðum stóð. Vinkona mín sem var ein af skátaforingjuna leysti mig stundum af við aksturinn, en alltaf var mikið léttir að nálgast höfuborgina, Harare, en þar voru ljós við flestar götur. Það augljóst af mörgum textum biblíunar að bæði guð faðir og guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað sem þeir voru að gera á hverjum tíma. Og það eru ótal margar leksjur að finna í orði Guðs þar sem ljósið kemur við sögu. Það er ennfremur augljóst af yfirlýsingu drottins þar sem ljósið kemur við sögu að myrkrið er algjör andstæða við ljósið og að ljósið rekur burt myrkrið sem eitthvað óæskilegt. Við skulum lesa það sem sálmaskáldið hefur að segja þetta, til dæmis í 27. sálmi og fyrsta versi, en það segir Drottinn ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Og svo aftur þessi velþekkt orð í 119. salminum og það lesum við 105. versið. Þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Eitt sinn voru við steini stödd í stórverslun í Bandaríkjunum upp á annari hæð þegar skyndilega fóru öll ljós af í versluninni. Þetta var hábjartan dag, en það var engi gluggar í versluninni. Það var því kolniða myrkur allt í kringum okkur og enga glætu að sjá nokkur staðar. Verslunin var fulla fólki, en það var ógnvænleg þögn leið og rafmagni fór af. Allir stóðu kyrrir þar sem þeir voru. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig það hefði verið að reyna að komast út í slíku myrkri? Sem betur fer þá komu neyðarljósin fljótlega á svo við þurftum ekki að reyna á það hvernig okkur gengi að komast út í myrkrinu. En þetta atvik sýndi mér hvað við háð ljósinu. Án ljósins erum við ákaflega takmörkuð. Jafnvel lítið ljóstýra getur reynst okkur mjög hjálpleg og dýrmætt þegar kringumstæðna bjóð ekki upp annað en algjör svartnætti. Förum nú aftur yfir í Nýja testamentið en í Jóhannesarguðspjalli í 12. kafla og 30. versi segir Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þið verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist heim. Og í fjallræðinni sem við finnum í 5. kafla Matteusarguðspjalls ég ætla að lesa bara 16. versið en þá sagði Kristur þetta Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður í það sem á himnum. Enginn getur lesið biblíuna sem að sjálfsögðu orð Guðs, án þess að sjá hver mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi ljóssins í lífi okkar. Við megum til með að læra að vera ljóssins börn á með að við erum hér á jörðinni, því að í ríki Guðs sem alla eilíð ljós, ljós og aftur ljós. Hið himneska ljós svo bjart, að syndarar fá ofbirt í augun þegar þeir komast í kynni við það að meðan þeir enn eru hér á jörðinni. Þetta var svo augljóst þegar Pétur, Jakob og Jóhannes fóru með meistaranum upp á ummyndunarfjalli forðum. Þar sem Kristur var skyndilega umlíkin svo skæru himnesku ljósi að þeir félagarnir þrír fjallu til jarðar og vissu varla sér drjúkandi ráð.
eins og til dæmis þegar hjólbarði springur upp á fjöllum á dimmri vetranóttu, fjarri allir umferðið að mannabyggð og himinin er þungbúin, ekki sérst í tungs eða stjarna. Þá er fálmað og þreifað með verkfæri, hjólbarða og skrúbolta sem alltaf var rata á sinn rétta stað. Það á slíkum stundum sem annað sjáandi fólk kann hvað best að setja sig í spor þeirra sem hafa alveg misst sjónina. Sjónin og ljósið eru miklar og dásamlegar gjafir Guðs. Móður mín var mikið til blind síðust ævár hennar. Þegar hún fór með okkur út að keyra og sólskin var, þurfti hún samt að setja upp sólgleruðu því að sólarbirtan olli sársauka í augum hennar. Ég var mynd á þetta aftur eitt kvöld nú fyrir stuttu þegar Helga vinkonu mín var að tala mannsinn sem komin er fasta nýræðu og er búin að missa næstum alla sjón. Helgu fannst undarlegt að þegar sólin skein þá leið manni hennar illa. Hann fann til í augunum. Við getum vanist myrkrinu svo að birtan verði óþægileg. Ef því getum við þannig einnig vanist myrkri hins illa svo okkur finnist óþægilegt að vera of nærri guði eða þeim sem færa með sér birtu guðs. Ljósið, birtan, færi mér ávallt svo mikla gleði. Þegar haustatekur fer ég að hlakka til jólana með öllum sínu ljósum. En jólaljósin finnst mér svo táknræn fyrir Krist og það ljósum hann færði okkur mönnunum. Við aftan söng og aðfangadagskvöld tíðkast í mörgum kirkjum að presturu kveiki á einu kerti af altariskertinu sem táknar ljós Krists. Hann kveiki síðan á kerti safnaðameðlims sem kveikir á kerti annars og þannig koll af kolli þartir birtan sem kom frá altariskertinu skín hjá hverjum einstaklingi sem í kirkjunni er. Þannig er kirkjan eins og upplýst af ljósi Krists. Með aðeins þessa birtu í kirkjunni syngjum við yfirleitt saman jólasálmin heimsum ból og hátíðastemning ríkir í hjarta hvers manns. Hér heima erum við vön rafmagni og rafmagsljósum. Kerti notum við til hátíðabrýða. En það eru ekki allir í heiminu svo lánsamir að hafa rafmagn og rafmagsljós. Þau fjögur ár sem ég og fjölskylda mín dvöldum í Nígeríu vissum við aldrei hvenær við myndum hafa rafmagn eða hvenær það færa af. Ég sagði stundum að það væri betra að hafa bara ekki rafmagn og vita af því. Þá myndum við undurbúa okkur fyrir það. En hversin sem rafmagni fór af? Slöknuð á ískapnum. Engar viftur gátu gengið. Engin ljós. Við höfðum samt gashellu og gátu því soði vatn og mat. Við vorum með kerti sem við gátu kveikt á þegar að tóka dimma. Vandamáli var að við þurftum að sjóða vatnið á með drukkum það og þar með þegar var rafmagnslaust þá var vatnið alltaf volt og þegar við kveiktum á kertunum og ekkert rafmagn var þá kom svo mikill hiti að þeim að það var erfitt að vita hvort það væri betra að hafa kerti og hitan sem af þeim streymdi eða bara sita í myrkrinu og svo varð oft raunin við bara sátum í myrkrinu. Þá var lítið hægt að gera annað en að spjalla saman og bíða eftir að komið væri háttatími. Það gekk samt misjaflega að sofna því hitin og rakin gerðu sumum okkar erfitt fyrir með svefn og þá var bara bíða eftir að rafmagni kæmi aftur eða morgunin kæmi. Rafmagnið það gat tekið 2-3 viku fyrir það að koma aftur en við vissum þó allavega að með morgninu myndi koma dagsbirta og þá var hægt að gera ýmislegt. Að vera í algjöru myrkri er svo sannarlega erfið reynsla. Kristur gefur okkur góð ráð í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og ég ætla að lesa vers 14-16. En það segir, þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér heldur á ljósastíku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Kæru vinir, leyfið himnesku ljósi að koma inn í líf ykkar í dag.
Það ljós veldur ekki sársauka fyrir blind augu. Það veitir blessun þeim sem taka á móti því. Og ef við tökum á móti ljósinu, getum við borið það áfram til annara og hjálpa þeim að sjá ljós Krists í annars myrkum heimi. Gleðjum samferðafólk okkar með ljósi frelsarans og beinum sjónum okkar að Kristi sem ekki aðeins frelsar okkar og vinur heldur einnig ljós heimsins. Eitt kerti veitir ekki mikla birtu en ef hvert okkar sig endur speglum ljós Krists verður ljósi nógu skert til að beina sjónum margra að ljósi heimsins Jesu Kristi. Við skulum biðja saman. Nógu skert til að beina sjónum margra að ljósi heimsins Jesu Kristi. Við skulum biðja saman.

í lífi okkar. Drottinn minn, það er svo mikið myrkur í þessum syndugu heimi. Við þráum að sem flestir geti séð ljós heimsins, frelsarinn okkar, Jesu Krist. Þannig að sem flestir geti öðlast fullvissu að fá að njóta hins himneska ljós og friðar alla eilíð. Við lofum þig og vexum í Jesu nafni. Amen.

Í fyrra Tímóteus bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðarlynd.

Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann, mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram, án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði, en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs brefi 4:7 segir, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn ögnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því
sem gefur okkur sanna hamingju.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir þrjá kafla í dag. Kafla 10-12. En í raun þetta bara einn langur kafli. Kaflaskipti í Biblíunni eru ekki innblásin af Guði. Upprunalega textin hefur ekki kaflaskil eða greinaskil. Ekki einu sinni punkt.